0: Ikke noe direktiv eller EØS-avtalen å true dette gjennom. Dette Norges avgjørelse. Men her kan det bli et indirekte press I andre saker, for vi vet jo at Norge sier nei til fire viktige energidirektiver som man ikke har innfrydd. Der kan EU komme til å kjøre hardere.
1: Houthiene skal ikke angripe amerikanske skip, sier en av deres representanter. Representanten for den iranstøttede bevegelsen I Jemen bekreftet at Houthiene ikke skal rette angrep mot skip I Mandeb-stredet. Han advarer andre land mot å stille seg på Saudi-Arabias side. Norge vil bidra med til sammen 1 milliard kroner til det internasjonale vaksine- og beredskapssamarbeidet, CEPI. Målet å styrke forskning, innovasjon og utvikling til å oppdage og stanse fremtidige epidemier og pandemier. Gjennom vaksiner, melder regjeringen. En ny dag med togstreik snart forbi, og leder av Norsk Lokomotivførerforbund, NFL, Rolf Ringdal, sier til Aftenposten at de innstilt på å snakke, og at ting plutselig kan endre seg. Arbeidsgiverforeningen Spekter også åpen for samtaler, ifølge organisasjons- og stabssjef Ingvild Dahl Dørnes. Hun sier at det NLF som startet streiken, og at de velkomne til å kontakte dem dersom de ønsker å avslutte den. Åge Kristoffer Lundby I Vy forteller om en rekke innstilte avganger I morgen.
2: På tirsdag så det 111 tog innstilt på Østlandet. Det utgjør 12,5% av den totale produksjonen. Det slik at Norsk Lokomotivførerforbund har tatt ut et antall medlemmer I streik, og det den tjenesten disse lokførerne skulle hatt som fører til de innstilte togene og hvilke linjer som rammes. Så vidt meg bekjent så det ingen kontakt mellom partene per nå.
1: Og om ditt tog innstilt, det kan du sjekke på Vy sine hjemmesider. Det var NRK Nyheter I studio, Terje Tobias Tønne.

opp i havet, hvert tre i skogen. Hver sky på himmelen, hver løyte på kommoden. Hver fake orkide på et hotell i resepsjonen. Det mørkt, og jeg har mistet magneten til kompasset. Hvert strå på åkeren, hver grav på lunnen. Hver lille pose, hver million til munn. Hvert sky på sjøen, og alle vrakene på bunn.

0: Her NRK Nyheter, klokka 3. Senere I dag skal den nye forsvarsavtalen mellom USA, Danmark og Grønland undertegnes. Det skjer I New York I forbindelse med FNs høynivåuke. Ifølge det danske statsministeriet så det en felles avtale som styrker sikkerheten I Arktis og det nordatlantiske området. Lite kjent om avtalen på forhånd, det sier korrespondent Peter Svår som I New York.
1: Fra dansk side så har man vært opptatt av at Grønland fremdeles vil være fullt og helt dansk, mens fra amerikansk side så har man jo understreket at dette vil gi USA total kontroll over sikkerheten på Grønland I all fremtid. Og så spørsmålet om det noen formuleringer, en slags mellomløsning her, for eksempel en form for baseavtale, om det noen av disse amerikanske basene som skal bygges som vil være amerikansk territorium, eller hvor det vil være begrenset om dansk eller grønlandsk lov gjelder der. Det den type detaljer som jeg tror mange spente på når denne signeringen skal skje her I FN-bygget etter at Donald Trump har holdt sitt innlegg inne I salen her.
0: Og vi fortsetter I USA, for flere store TV-kanaler har varslet at de ikke vil samkjøre fellesdekning av president Donald Trump inntil videre. Det betyr at mye av TV-dekningen av Trump vil forsvinne I USA. Årsaken at mediehusene CNN, MS Now og Politico blitt nektet adgang til det hvite hus. De tre nyhetsmediene meldte I en felles uttalelse mandag at de saksøker Trump-administrasjonen. De anklager presidenten for å angripe pressefriheten. FIFA-president Gianni Infantino åpner for dialog om FIFAs fremtid. I et brev til FIFA-styret og alle de 211 medlemsnasjonene gir Infantino uttrykk for at han ønsker dialog om reformer I det internasjonale fotballforbundet. Den mektige FIFA-toppen foreslår blant annet å samarbeide med flere av forbundene som har vært kritiske til han den siste tiden. Infantino kommer med dette nå, og samtidig så han under et stort press, det sier reporter Halvor Ekeland.
2: Det en rettsprosess som I gang. UEFA ønsker å starte en rettssak mot han I Schweiz. Der det nå krangling I domstolene, og han ønsker å kjøpe seg tid før valget I mars, og ønsker at han også skal bli sett på som en kandidat som fortsatt prøver å forene fotballverden. Han prøver nå å forene FIFA, han prøver samtidig å sørge for å vise at hvis noen stiller som en motkandidat mot meg I FIFA-valget, så kommer det til å bli et tap, og det det få motkandidater som ønsker, så sannsynligheten for at han blir gjenvalgt akkurat nå ganske stor.
0: Andreas Kranz.

0: Her NRK Nyheter klokka 4. Minst 6 personer drept I et saudiarabisk angrep mot havnebyen Mokka I Jemen ifølge medier tilknyttet Houthi-bevegelsen. Houthiene, som kontrollerer store områder nordvest I Jemen, tok kontroll over havnebyen Mokka tidligere denne måneden I et angrep mot Jemens regjeringsstyrka som støttes av Saudi-Arabia. Saudi-Arabia leder en koalisjon som deltar I borgerkrigen I Jemen på regjeringsstyrkenes side. Politiet fant I natt en mann sovende I en bil med ladd rifle pekende ut av vinduet. Det var en forbipasserende som fant mannen sør for Jessheim I Akershus. Politiet fikk etter flere forsøk vekka mannen som sov tungt. I bilen fant politiet en rifle, en hagle og 2 pistoler. Flere av våpnene var ladd. Mannen hevda ifølge politiet at han drev med skadefelling av rev. Han også mistenkt for å ha kjørt bil I ruspåvirka tilstand. Politiet skal også ransake mannens bolig. I strid med Norges ønsker vil ikke EU ha norsk olje- og gassboring I Arktis. I 2021 vedtok EU å jobbe for en midlertidig stans for olje- og gassutvinning I Arktis, og nå har unionen bestemt seg for å videreføre dette arbeidet. Et nederlag for Norge, sier politisk kommentator Lars Nehru Sand.
1: Dette jo Norges viktigste næring. Det en viktig del av olje- og gassnæringens vei videre nordover. Det områder der som ute til vurdering allerede, og det foregår selvfølgelig virksomhet der allerede I dag. Hvis det norske olje- og gasseventyret skal vare I mange 10 år fremover, og man ser olje og gass som en del av energimiksen selv med mye ny fornybar energi, så vil det ha noe å si hvis vi ikke kan fortsette letevirksomheten nordover.
0: Fagforbundet Virke er enige om en ny tariffavtale. Er enige om en ny tariffavtale for ansatte I boligbyggelag. Dermed blir det ingen streik. Nær 3 timer på overtid I natt ble det enighet I meklinga mellom Fagforbundet og Virke. Resultatet ifølge Fagforbundet på linje med frontfaget. Paramount har kommet til enighet med en gruppe amerikanske delstater som omsider åpner for overtakelsen av mediegiganten Warner Bros. Discovery, melder Wall Street Journal. Avtalen gjør at Paramount slipper å selge kabel-tv-kanaler, melder avisa. Resten av vilkårene ikke kjent ennå. California, New York og 10 andre delstater gikk til sak for å stanse oppkjøpet, som har en prislapp på over 110 milliarder dollar, noe som tilsvarer over 1000 milliarder kroner. Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

0: Her NRK Nyheter klokka fem. Senere i dag skal forsvarsavtalen mellom USA, Danmark og Grønland undertegnes. Det skjer i New York i forbindelse med FNs høynivåuke. Ifølge det danske statsministeriet det en felles avtale som styrker sikkerheten i Arktis og det nordatlantiske området. Avtalen bygger trolig på en forsvarsavtale fra 1951 som regulerte USAs tilstedeværelse på Grønland, sier korrespondent Peter Svår.
1: Det egentlig noen endringer her? Sannsynligvis vil endringen ligge i begrensninger på hva andre land kan gjøre på Grønland. At det for eksempel vil være begrensninger på at russiske eller kinesiske selskaper ikke kan sette opp virksomhet, gruvedrift, militærbaser, den type ting. Amerikanerne har hatt carte blanche til å ha baser på Grønland siden 1951, og de hadde jo på et tidspunkt 11 baser på øya, slik at det jo amerikanerne selv som har tatt nærværet sitt ned, og nå øker de det igjen, men det jo ingen, det har det vært full åpning for i den avtalen som har eksistert i mange ti år.
0: I USA har flere store TV-kanaler varslet at de ikke vil samkjøre fellestekning av president Donald Trump inntil videre. Årsaken at mediehusene CNN, MS Now og Politico blitt nekta adgang til det hvite hus. De tre nyhetsmediene meldte i en felles uttalelse i går at de saksøker Trump-administrasjonen. De anklager presidenten for å angripe pressefriheten. Norge vil bidra med til sammen 1 milliard kroner til det internasjonale vaksine- og beredskapssamarbeidet CEPI. Målet å styrke forskning, innovasjon og utvikling til å oppdage og stanse fremtidige epidemier og pandemier gjennom vaksiner, melder regjeringen. MDG og SV vil ta med krav om stans i olje- og gassletning i Barentshavet inn i høstens forhandlinger om neste års statsbudsjett. Kravet kommer etter at EU-kommisjonen varslet at den vil fortsette arbeidet for et internasjonalt forbud mot nye olje- og gassprosjekter i Arktis, skriver Dagens Næringsliv. Men det endrer ikke Norges planer, sier Støre.
2: Dette er EUs politikk, det får vi ha respekt for, men det endrer jo ikke på Norges planer om å på en trygg og forsvarlig måte utvikle våre energiresurser også i nord.
3: Regjeringen har gjentatte ganger hatt møter med EU, der de har argumentert for at de bør snu. Barentshavet består også av sårbar natur, og klimaendringene drives av kull, olje og gass.
4: Da bør vi bruke kreftene på omstilling selv, ikke bygge ut infrastruktur langt ute i Arktis.
0: Sa partileder i SV Kirsti Bergstø, og vi hørte først statsminister Jonas Gahr Støre. Reporter her, det var Kristine Ramberg Aasen. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
5: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

0: dette
1: er 16 år fremme klokka. Dette var Anna Kajander. Ja, alle punkeres gudmor sagt om damen som kan feire bursdag I dag, og det kan nok være en brukbar beskrivelse, til tross for at Joan Jett vel egentlig ikke spilte punk-damen mer straight rock'n'roll. Og vi ble jo først kjent med dama gjennom The Runaways, jentebandet som rula ganske så godt på slutten av 70-tallet. En skikkelig kul rocka dame Joan, og vi feirer henne med denne.

Ja, det rocka bursdagsbarn dette. Joan Jett ble født på dagens dato I, ja, I rockeåret 1958. Her var hun sammen med vennet sitt, The Black Hearts, I Love Rock and Roll. Og jeg gir meg ikke, for straks skal vi feire en rocka fyr som også har dagen sin, den du nok også har hørt noen ganger.

Jimmy Cliff hadde vi hørt, Reggae Nights, og før det Trond Trudvang. Du fikk meg her tidlig I morgen, hvor det Taus som skal synge for deg nå, frem til du får en liten nyhetsoppdatering 5:30.

0: Her NRK Nyheter klokka 5.30. Forbruket av energidrikk blant norsk og nordisk ungdom alt for høyt, mener direktør for helsedirektoratet, Katrine Lofthus. En helt fersk undersøkelse blant ungdom i Norden viser blant annet at 3 av 5 drikker energidrikk hver uke, 1 av 5 drikker det hver dag. Lofthus forteller at ungdommene også rapporterer om helseutfordringer knyttet til energidrikk.
1: Første inntrykket at jeg synes det et alt for høyt forbruk av energidrikk hos barn og unge. Dette koffeinholdige drikker som de unge også selv rapporterer at gir hjertebank. De kan bli stresset, de kan få søvnproblemer, blir urolige. Og vi vet at dette er helseplager som forbundet med koffein, og som vi ikke ønsker at unger skal utsettes for.
0: Minst 6 personer drept i et saudiarabisk angrep mot havnebyen Mokka i Jemen, ifølge medier tilknyttet Houthi-bevegelsen. Houthiene, som kontrollerer store områder nordvest i Jemen, tok kontroll over havnebyen Mokka tidligere denne måneden i et angrep mot Jemens regjeringsstyrker, som støttes av Saudi-Arabia. Saudi-Arabia leder en koalisjon som deltar i borgerkrigen i Jemen på regjeringsstyrkenes side. Før FNs generalforsamling i New York nekte USA å utstede visum til flere medlemmer i delegasjonen til Irans president Masoud Pezeshkian. Det skal være Irans kommunikasjonsteam som blir nekta innreise, melder statlige iranske medier. Den iranske presidenten ankom New York i går kveld, skriver NTB. FIFA-president Gianni Infantino åpner for dialog om FIFAs fremtid. I et brev til FIFA-styret og alle de 211 medlemsnasjonene gir Infantino uttrykk for at han ønsker dialog om reformer i det internasjonale fotballforbundet. Den mektige FIFA-toppen foreslår blant annet å samarbeide med flere av forbundene som har vært kritiske til ham den siste tida. Infantino kommer med dette nå, samtidig som han under et stort press, sier reporter Halvor Ekeland.
2: Det en rettsprosess som i gang. UEFA ønsker å starte en rettssak mot han i Schweiz. Der det nå krangling i domstolene, og han ønsker å kjøpe seg tid før valget i mars, og ønsker at han også skal bli sett på som en kandidat som fortsatt prøver å forene fotballverden. Han prøver nå å forene FIFA, han prøver samtidig å sørge for å vise at hvis noen stiller som en motkandidat mot meg i FIFA-valget, så kommer det til å bli et tap, og det det få motkandidater som ønsker, så sannsynligheten for at han blir gjenvalgt akkurat nå ganske stor.
0: Sa reporter Halvor Ekeland. TV NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P3.

0: Boyzone er det som åpner til i morgen igjen etter nyheten nå 5:30. Og har du akkurat slått på radioen, så det Nils Hagen Onsdag som her i Til i morgen studio og si riktig god morgen til deg.
1: Kan du gi meg et tegn, please? Bare noe som helst, please. Før

forlater vi Bradford Marsalis sin flotte saxofon I Stings Englishmen in New York og 044, 0544 til og med klokka blitt. Ja. Jeg feiret en rocka dame I sted, Joan Jett, og det en rocka fyr som også har bursdagen sin I dag. For mann med den store stemmen, som har frontet både Deep Purple og sitt eget Whitesnake fylle år. Og da skjønner det mange at jeg snakker om David Coverdale. Jeg litt usikker på hvor aktiv han for tida, men Whitesnake besøkte I hvert fall Norge for, ja, det var 4 år siden det nå, og levert visst nok da en solid konsert på Hamar. Uansett, I dag passerer David Coverdale 75, så da hyller jeg rockeren litt med denne.

En av de store rockestemmene gjennom tidene jo dette, David Coverdale, som altså kan feire bursdag I dag, med 75 lys på kaka. Det var Whitesnake, Is This Love? Du hørte.

We never knew, sang Beharie. Ja, det kan jo nesten virke som vi aldri får nok av historien rundt prinsessen.

Det var Frida Amundsen det som sang Hjem igjen. Og Nils Håkon Ostad skal ja, snart gå hjem igjen nå for tidlig morgen over. Det kun Prince igjen fram til nyheten klokken 6. Så får du ha en riktig fin tirsdag utover.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 6. Avtalen mellom USA, Danmark og Grønland som skal signeres i New York senere i dag må respektere Danmarks suverenitet, sier statsminister Jonas Gahr Støre. Han på plass på FNs såkalte høynivåuke. Støre sier han legger til grunn at avtalen innenfor det Danmark kan akseptere og ikke innebære å avgi noen del av Grønland til USA.
1: Så dette innenfor de linjene Danmark har trukket opp. Det betyr at de må respektere Danmarks suverenitet. Kongeriket Danmarks suverenitet gjelder også da Grønland, og de grunnleggende prinsippene de har lagt til grunn. Og da har dette løst seg på en diplomatisk måte. Vi kjenner ikke detaljene i det, men på en diplomatisk måte som de våre partnere kan stå inne for, og det er jo premisset for at det kan bli en avtale.
0: Danmarks radio erfarer nå at USA planlegger to nye militærbaser på Grønland som en del av avtalen. MDG og SV vil ta med krav om stans i olje- og gassleting i Barentshavet inn i høstens forhandlinger om neste års statsbudsjett. Kravet kommer etter at EU-kommisjonen varslet at den vil fortsette arbeidet for et internasjonalt forbud mot nye olje- og gassprosjekter i Arktis, skriver Dagens Næringsliv. Paramount har kommet til enighet med en gruppe amerikanske delstater som omsider åpner for overtagelsen av mediegiganten Warner Bros. Discovery, melder Wall Street Journal. Avtalen gjør at Paramount slipper å selge kabel-tv-kanaler, melder avisa. Resten av vilkårene ikke kjent ennå. California, New York og 10 andre delstater gikk til sak for å stanse oppkjøpet, som har en prislapp på 110 milliarder dollar, noe som tilsvarer over 1000 milliarder kroner. Togstreken fortsetter å berøre i hovedsak linja på Østlandet. Linja mellom Drammen og Lillehammer rammes hardest med 31 innstilte avganger i dag. Både Norsk Lokomotivførerforbund og Arbeidsgiverforeningen Spekter sier de innstilte og åpne for samtaler, skriver Aftenposten, men ingen av partene har foreløpig tatt kontakt med hverandre. Åge Kristoffer Lundeby i Vy forteller om en rekke innstilte avganger i dag.
2: På tirsdag så er det 111 tog innstilt på Østlandet. Det utgjør 12,5% av den totale produksjonen. Det er slik at Norsk Lokomotivførerforbund har tatt ut et antall medlemmer i streik, og det er den tjenesten disse lokførerne skulle ha hatt som fører til de innstilte togene og hvilke linjer som rammes. Så vidt meg bekjent så er det ingen kontakt mellom partene per nå.
0: Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
3: God morgen, Hordaland, på NRK P1.

0: Christina Aguilera. Beautiful. 19 minutter over 6. Vi har altså kommet til 22. september.
1: Ja, og vi skal ta en titt på dagens helt ferske aviser. Og Bergens Tidende handler det om boliger, boliger for unge. For det å kjøpe bolig, det dyre greier.
0: Jeps.
1: Altså, hvis du skal ha en bolig, så må du ha ganske mye egenkapital. Og hvis du ung, så sliter du med det.
0: Ja, du kan fort gjøre det, eller du må ha noen velholdte foreldre i bakhånd.
1: Ja, ja, men det ikke alle som har. For det at Venstre vil gjøre det lettere for førstegangskjøpere å komme inn på boligmarkedet ved å bygge flere små rimelige boliger, skriver Bergens Tidende. I Bergen så har førstegangskjøpere i dag bare råd til rundt 1 av 10 boliger. Jeg synes det var overraskende mange, men det er noe så. Partiet foreslår blant annet å bygge boliger på bobilparkering på Minnemyren, og mener leiligheten kan bli opp til 1 million kroner billigere. Og dette skal blant annet gjøres ved å bruke det offentlige tomter, og å redusere enkelte krav til bygging.
0: Ja. Og når alt er så dyrt, så er det fristende å ta noen snarveier. Bergensavisen skriver om en bergenskvinne i 50-årene, som nå må betale til sammen 85 000 kroner, etter å ha brukt ulovlig IPTV i 4 år.
1: IPTV? Det høres ut som fra 1998.
0: Nei, nei, nei. Det er, altså, du ser også på IPTV, men ulovlig, det, ja. Da. Men altså, vi kan kalle det for pirat-TV da.
1: Eksisterer det enda?
0: Ja, på en måte så gjør det jo da.
1: Fordi, så hun har blitt tatt for det?
0: Ja, politiet har gitt 20 000 kroner i bot, og så krever de i tillegg 65 000 kroner i inndragelse av penger, som de mener hun har spart på å velge ulovlig strømmetjenester da, framfor okay. Lovlige abonnement.
1: Jeg visste ikke at det gikk an.
0: Jo da, altså, hvis du vil se for eksempel engelsk fotball, så koster det ganske mange penger.
1: Ja.
0: Så kan du gå på noen litt sånn alternative nettsider, så kan du betale en brøkdel av det, så får du se det samme.
1: Nei, ikke smart nok til det.
0: Nei. Saken kommer etter at en IPTV-selger i Buskerud ble dømt tidligere, og politiet har identifisert kundene hans. Ups, ups. Så hvis du har kjøpt tjenester hos dine Buskerud-karen da, så er det altså 50 personer rundt om i landet som kan vente seg et forelegg da.
1: Ok. Du, i Nordhordland, der er det liksom politiet ute med en pekefinger, for etter 2 redningsaksjoner i helgen så ber politiet folk være forsiktige når de ferdes i fjellet og på sjøen. Det var sånn at en gruppe på 10 ungdommer måtte reddes i Modal etter at da flere ble nedkjølte, mens en mann senere måtte reddes etter at båten han gikk på grunn. Politiet oppfordrer folk til å sjekke været, snakke med lokalkjent og ta med nok klær og mat før de legger ut på tur. Kanskje, altså det, du tenker kanskje at dette kommer til å gå fint, her er det fint vær, og så plutselig kommer tåken.
0: Ja.
1: Og der, da er løpet kjørt.
0: Ja da, det er greit å være forberedt på ulikt vær.
1: Ja.
0: La oss holde oss i fjellet, tror jeg, fordi Kvinnherringen,
1: ja.
0: Altså nå er det jo høst, og det er mange som er glad i å gå på jakt, men... I store deler av Kvinnherad så blir det nå stengt for småviltjakt denne høsten her.
1: Hvorfor det?
0: Altså, de 5 største grunneierlagene vil rett og slett ikke selge jaktkort for hare, rype og orrfugl, fordi det er observert veldig lite hare og fugl i områdene da.
1: Ah, ja.
0: Og målet er å ta vare på bestanden, sånn at det kan bli mulig en gang der fremme å jakte igjen på disse artene da.
1: Da vet vi det.
0: Det er godt å vite. Det var dagens aviser.

0: Girl in Red Serotonin her i Godmorgen Hordaland med Espen og Per Vidar.
1: Ja, 55% synes det holder med 9 dager med russefeiring, så ja. Da det notert foreløpig, sånne resultater der. Mm-hmm. Nå vil jeg tro at de som har tenkt å være russ, de ligger og sover antageligvis, hører ikke på.
0: Nei, jeg tenker nå at de vil ha lengst mulig russetid. Det er jo en tid som veldig kjekk å ha i lag med medeleverne, ja, med russen.
1: Det blir jo på en måte veldig sånn problematisert hele tiden.
0: Ja, det er jo
1: men jeg husker det som veldig kjekt.
0: Ja, så det var veldig kjekt, men det var også litt stressende, sant? For du skulle være med, og så skulle du være med på fest og ha det gøy, og så skulle du plutselig på skolen og ha en prøve eller eksamen og andre ting.
1: Ja, men de er unge, vet du.
0: Ja,
1: sånn er det.
0: Sånn er det, men jeg kan ikke huske at skolen hadde rette for at vi skulle ha russet inn, og vi hadde vært russ.
1: Ja, nå er det en stund siden, så jeg mulig har glemt dette.
0: Kanskje en tilrettelegging er bra uansett da.
1: Ja.
0: Ok, gå inn i NRK Radio-appen. Det nærmer seg nyheter her i NRK P1.

0: Her er NRK Nyheter klokka 6.30. God morgen. Hvert år spiller nordmenn bort milliarder av kroner på ulovlige nettspill. Norske myndigheter har ikke funnet bakmennene som tjener på kasinoene, men NRK har funnet flere I lekkede dokumenter fra Karibia. For Marius tok nettspillene helt over.
1: Jeg blir uvel, for jeg husker hvor oppslutt jeg var.
2: Ofte de som står bak både ukjente og utilgjengelige, forteller jurist I Lotteritilsynet Hedvig Inderhaug.
3: Men med utenlandske pengespillselskap så oppnår vi veldig ofte at vi ikke oppnår dialog I det hele tatt, at vi ikke får svar.
2: Men nå kan hemmelige dokumenter avsløre hvem som står bak. NRK har fått tilgang til 1350 lisenssøknader fra selskaper over hele verden. De forteller om forretningsplaner og økonomi, men også om identiteten til personene bak. I lekkasjen så det 7 nordmenn som står oppført med sentrale roller I selskaper som tjener store penger på nettkasino. Inderhaug I Lotteritilsynet sier det mye penger I spill.
3: Vi vet at det nordmenn som involvert I pengespillbransjen. Det en milliardindustri.
0: Og spillemyndighetene på Curaçao bekrefter I en e-post til NRK at de utsatt for en lekkasje. De svarer ikke på spørsmål om ulovlig aktivitet rettet mot Norge. Reportere var Jonas Alsaker Vikan og Hans Christian Rangnes, og det mer om dette på nrk.no. Saudi-Arabia har angrepet Mokka I Jemen, og minst 6 personer drept. Det melder medier knyttet til Houthi-bevegelsen I landet, som nylig tok kontroll over den viktige havnebyen. Saudi-Arabia deltar I borgerkrigen I nabolandet på regjeringsstyrkenes side. Mokka ligger ved det viktige Mandeb-stredet mellom Afrika og den arabiske halvøy, der skipstrafikk til og fra Suezkanalen går gjennom. Russland forsøker å splitte Europa, sier statsminister Jonas Gahr Støre. I går gikk flere sikkerhets- og etterretningssjefer I NATO-land ut I en britisk avis og advarte mot russisk hybridkrig, og at de kan planlegge å krenke andre lands territorium. Støre ber nordmenn om å ikke være redde for, men forberedt på mulige trusler fra Russland. Og norsk ungdom drikker for mye energidrikk, mener helsedirektør Katrine Lofthus. 3 av 5 unge I de nordiske landene drikker brus med ekstra mye koffein hver uke, viser en ny undersøkelse. Og 1 av 5 drikker det hver dag.
4: Første inntrykket at jeg synes det et alt for høyt forbruk av energidrikk hos barn og unge. Dette koffeinholdige drikker som de unge også selv rapporterer at gir hjertebank. De kan bli stresset, de kan få søvnproblemer, blir urolige. Og vi vet at dette helseplager som forbundet med koffein, og som vi ikke ønsker at unger skal utsettes for.
0: Det allerede aldersgrense og reklameforbud, men Lofthus vil ha en debatt om energidrikk skal forbys I skolen. Jeg heter Jon Branes.
5: Her lokale nyheter. Vangstunnelen på E16 vil være stengt inntil 2 timer mellom klokka 12 og 14 I dag. Statens vegvesen skal ha en realistisk brannøving I tunnelen. Det vil bli brukt røykmaskin under øvinga for å simulere røyk etter bilbrann I tunnel, og etter øvinga så vil det komme røyk ut av tunnelen som vil være synlig, men ufarlig og vil forsvinne raskt, opplyser Statens vegvesen. De venter at det vil bli øka trafikk gjennom Voss sentrum, mens øvinga skjer. Et par tjuver fikk ikke være særlig lenge på frifot etter at de stal en iPad fra en bil ved Solheimsvatnet I Bergen I natt. Det var bileigeren som sov I en bubil ved siden av som varslet politiet om hendinga. Han vakna av bilruta som ble knust og så 2 menn springe fra staden. Politiet kom dit raskt og sporing av iPaden resulterte I rask oppklaring.
6: Det gikk vel under et lite kvarter før vi fikk kontroll på førstemannen, og så gikk det jo en liten halvtime eller så før vi hadde kontroll på nummer 2. Det ikke så ofte vi, min erfaring med å forklare å ta sånne tyver på, på fersken på bakgrunn av sporing av iPad eller telefoner, så det ikke så veldig ofte.
5: Det sa Steinar Hausvik I Vest politi. Statens vegvesen har lyst ut konkurranse om å bygge, drifte og vedlikeholde nye døgnkvileplasser for tungtransport mellom Lærdal og Voss. Det nemlig behov for rundt 50 oppstillingsplasser fordelt på opp til 3 anlegg med servicebygg og ladeinfrastruktur. Målet det å bedre trafikktryggleiken for utkvilte sjåfører.
7: Takk skal du ha. Han Beate Eikås Hovland, så holder oss opptatt på lokalnytt tirsdagsvære. det begynner jo ganske lovende. Det I hvert fall ikke meldt på noe regn nå I morgentimene, men det en skyet værtype. Og så blir det perioder med spredt regn eller yr, særlig fra om ettermiddagen av. Og så det uttrykk for lokal skodda eller lave skoddeskyer. Og det aller varmest I Bergen og på Feie, klokka 5 I dag tidlig, så var det 12 grader der. Kjøligast, Kvamskogen 8 grader, så kommer Voss med 9 og Ullensvang med 10.
8: Har ingenting å melde om I trafikken, men ser du noe, så kan du enten gå inn I appen NRK Radio og sende oss en melding der, eller ringe 55 275 700.

0: Da var nordlyset da, Maria Solheim. Ok, du skjerpa? Har du øyrene på plass?
1: Ja, for nå det konkurransetid. Det sånn at du får høre en lyd av et eller annet, og vi lurer på hva det lyden av. Hør etter her.
0: Den var gjenkjennbar.
1: Jeg vet hva det minner meg om.
0: Nei.
1: Sommerjobb som jeg hadde.
0: Å ja.
1: Ja, sånn på 90-tallet.
0: Ok.
1: Ja, på en eller annen måte.
0: Ja, interessant.
1: Ja, det mye rart man kan forbinde med ting.
0: Da skal du fortelle mer om...
1: ikke så mye å fortelle, men ja.
0: Ok.
1: Ja.
0: Jeg er litt spent på hva all verdens sommerjobb som innbefatter den lyden.
1: Ja.
0: Gå inn i NRK-radioappen, skriv forslaget ditt på dagens lyd, navn og telefonnummer. Det er alltid lurt, sånn at vi får tak i deg. Da kan jo hende at det du som blir dagens vinner. Meteorologen skal vi snakke med etter David Bowie og Queen. Dette her Under Pressure.

0: Future. David Bowie og Queen. Og dette her var Under Pressure I God Morgen Hordaland.
1: Ja, det jo en lydkonkurranse vi hadde gående, og vi har fått flere riktige svar faktisk, men det noen som feil, for eksempel at det mure, altså en mure som arbeider.
0: Da tviler jeg sterkt på at han bruker akkurat dette når han utfører den jobben.
1: Ja,
0: også, da hadde det vært I stuss.
1: Ja, og så det en som skriver prislappmaskin, husker du det?
0: Ja,
1: det husker jeg. Ja, de var jo kjempegøy.
0: Ja, det var jo en god grunn til å begynne å jobbe I butikk.
1: Ja, ja. Og det jo bare for å holde på med de der, så kom det sånne røde eller
0: grønne.
1: Ja, så
0: kunne du vreide på noen hjul, og så fikk du på en måte prisen frem.
1: Ja.
0: Og så klikker du han på varene.
1: Ja, nei, det ikke det. Men det kan jo kanskje være litt inn I samme gaten da, på en eller annen måte.
0: Men, hva dette her lyden av? Den grei.
1: Ja, hvis du vet det, så går du inn I appen NRK Radio, skriv hva det navnet ditt og telefonnummeret ditt.
0: Emily Karine Rønning, god morgen.
2: God morgen.
0: Statsmeteorolog ved Værvarsling på Vestlandet. Altså, en fin tirsdag I dag når jeg får opp til jobb. Altså, tørr asfalt, sier Espen her, og ja, ganske mildt og fint.
2: Ja, det skal være ganske greit. I store deler av dagen I dag. Det lite vind, skiftende eller sørlig bris, og på kysten kan det blåse sørlig opp I liten kuling, og I ettermiddag vil det minke til frisk bris på kysten. Og ellers så vil det være for det meste overskyet, og det kan være litt perioder med litt spredt regn og yr, men flere steder vil nok ha oppholdsvær, og utover ettermiddagen vil det bli litt større sjanse for at det kan komme litt regn, og det ser ut som at det kommer mest til kvelden, og utenom det så kan det også hende at det litt sånn lokal tåke eller lave tåkeskyer, så en litt sånn disig dag I vente.
1: Ja, og temperaturene, hvordan blir de?
2: Det skal være relativt mildt. Det skal ligge på kanskje rundt 12-14 grader gjennom dagen I dag, så det litt sånn grunn til at det blir litt sånn tåkete. Når det fuktig og litt milde varme temperaturer, så det lett for at denne tåken danner seg.
0: Ja, nemlig altså en OK tirsdag, tror jeg vi konkluderer med da, Emily Karin Rønning. Skal vi si det sånn?
2: Ja.
0: Ja, det en fin, fin dag vi gjør på jobben da.
2: Takk, det du
0: Takk skal du ha. Ok, da det altså dags for å trekke en vinner, Espen. Du klar?
1: Jeg jobber med saken.
0: Du jobber med saken. Ok, Espen ringer en heldig vinner straks her I Godmorgen Hordaland. Imens så skal du få Myra, det beste jeg kunne gi.

0: God morgen fra NRK Nyheter klokka 7. Russland forsøker å splitte Europa, sier statsminister Jonas Gahr Støre. I går gikk flere sikkerhets- og etterretningssjefer i NATO-land ut i en britisk avis og advarte mot russisk hybridkrig og at de kan planlegge å krenke andre lands territorium. Støre ber nordmenn om ikke være redde for, men forberedt på mulige trusler fra Russland.
1: Russland har hele tiden hatt en interesse av å sette press på europeerne som støtter Ukraina. De har hatt en interesse av å splitte europeere og trykke på den usikkerheten det er, og det må vi arbeide for å stå imot. Og så er det klart at her har vi også et ansvar for å ikke bli bydd opp til noe som skal kunne gå i en negativ utvikling for oss. Vi må ha kontroll over det. Jeg bruker det gamle finske begrepet at vi må ikke være redde, men forberedt.
0: Hvert år spiller nordmenn bort milliarder av kroner på ulovlige nettspill, men lotteritilsynet sier det svært vanskelig å finne de som står bak. Dokumenter fra øystaten Curaçao som NRK har sett viser over 1000 søknader om å drive nettkasino, og 7 nordmenn er oppført med sentrale roller i slike selskaper. Flere av søknadene peker også på Norge som marked, selv om det bare er Norsk Tipping som har lov til å drive kasinospill på nett her i landet. Du kan lese om NRKs jakt på bakmennene på nrk.no. SV og Venstre går sammen om å kreve varig vern av Lofoten, Vesterålen og Senja. Hensikten er å binde flertall på begge sider av politikken til et nei mot olje- og gassutvinning i havområder som blant annet er viktig for fiske. Oljenæringa, NHO og flere LO-forbund ønsker å begynne leting etter olje og gass, men partilederne til SV og Venstre sier det er uaktuelt å støtte noen regjering som sier ja.
2: Da må man ha trygg styring av dette landet og stabile flertall som kan styre over tid. Da må også Lofoten, Vesterålen og Senja få ligge. Både SV og Venstre har brukt makt før og kommer til å gjøre det igjen for å holde Lofoten, Vesterålen og Senja oljefritt.
3: Uansett hva vi forhandler om, budsjetter, regjeringsmakt, samarbeidsavtaler, andre ting, så har vi alltid hatt det øverst på blokka. Det kommer vi til å ha i fremtiden også, på samme måte som SV har hatt det hver gang de har suttet på vippen.
0: Sa Guri Melby fra Venstre, og først Kirsti Bergstø fra SV. Togtrafikken på Østlandet blir også i dag rammet av lokførerstreken, sier kommunikasjonssjef Åge Kristoffer Lundeby i Vy.
4: Det er slik at Norsk Lokomotivførerforbund har tatt ut et antall medlemmer i streik, og det er den tjenesten disse lokførerne skulle hatt, som fører til de innstilte togene og hvilke linjer som rammes.
0: 111 avganger er innstilt, og 31 av dem er mellom Drammen og Lillehammer. NRK Nyheter var ved Jon Brannes.
5: Her er lokale nyheter. For nesten 2 veker siden gikk det et kjempestort isskred i Gjertvassbreen i Jotunheimen. Skredet var nesten 400 meter bredt, og heldigvis ble ingen skadd, men skredforsker Jostein Bakke ved Universitetet i Bergen sier slike skred ikke er vanlig i Norge.
6: Det er jo sjelden at breer raser ut på den måten her i Norge, da.
7: Han mener det som trolig har skjedd her er at den nedre delen av breen ikke lenger har klart å støtte den øvre.
6: Og så har det begynt å sige, og så har det slutt rast ut, da. Det har vært noen store sprekker, det har egentlig flere år, det har blitt større og større, samtidig som isen har blitt tynnere og tynnere.
5: Reporter her var Kristin Almeland Manger. En kvinne i 50-årene fra Bergen må betale 85 000 kroner i bot etter å ha kjøpt ulovlig IPTV-abonnement. Det melder BA. Kvinnen betalte for abonnementet i 4 år fra 2021 til 2025, og IPTV er TV-signal som blir levert over internett i stedet for tradisjonelle signal som parabol, kabel eller antenne. Politiet mener kvinnen sparte 65 000 kroner ved å bruke den ulovlige tjenesten framfor lovlige strømmetjenester. Tidligere i år ble en mann fra Buskerud dømt for å ha solgt ulovlig IPTV-abonnement til nesten 300 personer landet rundt, og politiet fikk tilgang til kundelista og etterforsket kjøperne. Over 50 av dem har fått forelegg, opplyser politiadvokat Sofie Færøvig i Sør-Øst politidistrikt. Og så tar vi med at Vangstunnelen på E16 vil være stengt inntil 2 timer i dag mellom klokka 12 og 14. Statens vegvesen skal nemlig ha en brannøving i tunnelen. Der vil det bli brukt røykmaskin for å simulere bilbrann for å gjøre øvingen så realistisk som mulig. Og røyken den vil kunne være synlig når den kommer ut av tunnelen, men ufarlig og vil forsvinne raskt, opplyser Statens vegvesen. De venter at det vil bli øket trafikk gjennom Vossen medan övinga pågår. Det var de lokala nyheterna och de fick du av Ann-Beate Eikås Hovland.
8: God morgon Hordaland på NRK P1.

0: Sabrina. Gode minner fra en svunnen ungdomstid.
1: Det lenge siden.
0: Hette denne sangen her.
1: Ja.
0: Jeg hørte på Sabrina, husker du?
1: Ja, du gjorde det.
0: Jeg vet ikke hvorfor.
1: Nei, nei, nei. 9:20 klokken blitt.
0: Ja! Du redder meg inn der, Espen.
1: Ja, da, vi må gå videre.
0: Skal vi gå rett på VR i dag?
1: Ja, altså, jeg kan kanskje gå rett på en melding.
0: Ja.
1: For det vi hadde jo med i konkurransen Katrine, som var jordmor i Alver. Mhm. Og så sendte Knut oss en melding her. God morgen, angående barselkurs. Vi snakket jo litt om det.
0: Ja, for hun skulle ha da i dag.
1: Ja, han skriver det. Jeg var tilsynsvakt på min skole for mange år siden, og skulle da henge opp plakater med titel «Svangerskapskurs». Og så oppdaget han i tide at han hadde skrevet «Prevensjonskurs».
0: Åh, det en stor forskjell.
1: Veldig stor forskjell. Men det har godt å oppdage det. Tusen takk for melding, Knut. Det er veldig kjekt å få melding fra deg som hører på.
0: Ja, tirsdagen den byr på en litt skyavær type, men det blir ikke så hakke gale med nedbør. Det perioder med spredt regn eller yr, og dette her ja, skjer det da spesielt fra ettermiddagen og kvelden av, og så det uttrykt for lokal skodda eller lave skoddeskyer. Og temperaturerne?
1: Skånevik har 10 grader, Leirvik 11, Odda 10, Bergen sentrum 12, Voss 10 og Mongstad 11 grader. I trafikken er det ikke så mye å melde, det er meldt om litt køer fra Sotra og Askøy, det er vel litt vanlig på denne tiden her. Men har du trafikktips, kan du gå inn i appen NRK Radio og sende seg melding der, eller ringe 55 275 700.
0: Fjelllandskapet her vest er i endring. Et gigantskred overrasker forskerne. Dette skal du få høre mer om straks her i NRK P1 etter Fred Well.

0: Alive med Fred Well.
1: Nå skal vi opp I fjellet, for nesten to uker siden så gikk det et kjempestort isskred I Hjertevassbreen I Jotunheimen. Skredet var nesten 400 meter brett, og heldigvis så ble ingen skadet.
0: Ja, men størrelsen på dette skredet unik I norsk sammenheng, mener en forsker.
2: I Norge kjenner vi ikke til noen større isskred. Vi kan jo ikke utelukke at det har skjedd I tidligere, men jeg vet ikke om noen sånne store isskred fra norske breer.
3: Det sier breforsker Lis-Marie Andreasen, jo Norges vassdrag og energidirektorat, om et stort isskred som gikk I Hjertevassbreen I Jotunheimen 9. september. Da raste en gigantisk suppeblanding av snø og is nesten en kilometer nedover dalen.
4: I Norge så har jeg jo ikke sett noe I nærheten av det her.
3: Sier Christian Nesset. Han fjellfører for Jotunheimen arrangement og har gått mange turer, både her hjemme og I utlandet. Det var han som oppdaget skredet.
4: Hele den hengebreen hadde løsnet I et stort skred. Da. Fikk litt sånn Himalaya-følelse. Men det samme når du på en måte så det enorme volymet is som hadde kollapset. Og glidd ut. Da var det litt følelse av at jeg måtte på en måte dra frem de risikovurderingene jeg gjør når jeg går I Himalaya plutselig.
5: Det jo sjelden at det brer oss ut på den måten her I Norge da.
3: Det sier skredforsker ved Universitetet I Bergen, Jostein Bakke. Han mener det som trolig har skjedd her at den nedre delen av breen ikke lenger har klart å støtte den øvre.
5: Og så har det begynt å sige, og så har det slutt rast ut da. Det har vært noen store sprekker, det har egentlig flere år, det har blitt større og større, samtidig som isen har blitt tynnere og tynnere.
2: Fjelllandskapet I Norge I endring, og breene smelter tilbake, og det kan komme nye områder frem, da.
3: Sier Andreasen. En rapport hun utarbeidet I 2022 viser at på 16 år var et areal med isbreer på storlek med Mjøsa blitt borte. Men det ikke bare forskere som legger merke til at alpinterrenget forandrer seg.
4: Nedsmeltingen av breene jo... ganske så kolossal, altså volumet av is da, smelter ned kanskje en meter I året per sesong. Så for meg som går rundt de samme stenene og på de samme breene mange ganger hvert år, så ser du en enorm endring.
0: Ja, da sa fjellfører Christian Nesse til reporter Kristin Almeland Manger.
1: Fylkeskommune vil redusere russefeiringen ned til 9 dager, skal du snart få høre mer om. Mm. Og I appen NRK Radio så lurer vi jo på akkurat det, russefeiring på 9 dager, holder det?
0: Jeg holder da, rett og slett.
1: Ja, altså 66% har vært inne og trykket ja, det holder. 22% det får russen bestemme selv. Og 12% nei, det for lite faktisk. Mm-hmm. Så det bare gå inn der og trykke, og så skal vi ha en liten reportasje om det straks.
0: Yes, etter Marie Tveiten og Inge Bremnes har sunget I lag. Dette her sången «Ein å kvile øgo på» når klokka 16 minutter over 7 denne tirsdagsmorgen. Du hører på God morgen Hordaland med Espen og Per Vidar. Håper du har en fin start på denne tirsdagen.

0: sangen av Marie Tveiten og Inge Bremnes.
1: Noe som vi aldri blir ferdig med, det å diskutere russetiden. Altså den russetiden, det åpen for diskusjon hele tiden.
0: Ja, det har vel kanskje blitt mer og mer aktuelt de siste årene da.
1: Jeg synes det alltid har vært aktuelt.
0: Ok, men er det en sånn grunn til at vi diskuterer dette igjen da, at tidligere i sommer så ble det lagt frem et forslag om en kortere russefeiring på 9 dager til neste år, til fordel for en eksamensfri veke.
1: Ja, 10 av 15 fylkeskommuner positive til forslaget, men russen synes det drastisk tiltak.
2: Det summer av prat i kantina. Tredjeklassingene legger store planer, men fylkeskommunene har lagt frem forslag om bare 9 dagers russetid.
3: Ja, russetiden skal jo være gøy for alle. Og når det bare 9 dager, så tror jeg ikke at så mange kommer til å legge så masse i det. Så det blir jo ikke det samme som før.
2: Det forteller Hanna Kirkebø Myklebust, som skal være russ til våren. Det lunsj, og allerede nå sitter jentene i russeklæa sine.
4: Altså, det vel rundt en veke siden, tror jeg. Og når vi hørte om det, så trodde jeg ikke helt på det med en gang. Jeg trodde ikke helt på det fortsatt, at på en måte skal bli så kuttet ned da.
2: Det de 15 fylkeskommunene som driver videregående skoler i Norge. De ulike fylkeskommunene har gått sammen i forsøk på å flytte russetida til perioder 14. til 23. mai. Fylkesdirektør i Vestland, Bjørn Lyngedal, støtter forslaget.
5: Dette handler jo egentlig om hvordan vi innretter skolehverdagen vår rundt omkring. Russetida er jo per definisjon en privat sak. Det mer snakk om hvordan skolene velger å tilrettelegge i denne perioden, så at vi får til både skolegang og avgangsmarkering.
2: NRK har tatt kontakt med alle fylkeskommunene og spurt hvordan de stiller seg til forslaget. 14 av 15 har svart, og 11 av de vil ha kortere russetid. Rogaland, Trøndelag og Møre og Romsdal blant de. Akershus og Nordland imot. I et skriftlig svar til NRK skrev Fylkesråd for opplæring og kompetanse i Akershus, Lasse Åsan Lære, følgende.
6: Fylkeskommunen kan ikke og vil ikke politisk veta når avgangseleverne skal feire, men vi forventer samtidig at eleverne møter på skolen. Tidspunktet for russefeiringen må de ta ansvaret for selv.
2: Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sier at russen og fylkeskommuner må samarbeide. Hun sier det viktig at både omsynet til skolen sine behov og ungdommens sine ønsker om russefeiring blir teken i vare på en god måte. Tredjeklassingene likevel ikke imot klare rammer i russetida.
4: Jeg tenker det kan være greit å ha en start og slutt, men jeg føler at vi som russ har ikke fått vært med å bestemme de 9 dagene. Det var veldig sånn, bare rett ut i fire, nå er det 9 dager. Vi har ikke fått noen informasjon om det før, vi har ikke fått noen informasjon i russestyret, så det var veldig sånn drastisk tiltak da. Men en start og slutt da, er jo absolutt lurt å ha, og det hadde jo de tidligere årene da.
1: Reporter i saken var Eli Ruseth Lager.
0: Ja, 67% har trykket på alternativ. Ja, det holder med russefeiring på 9 dager.
1: Mm.
0: 19% mener at dette må russen selv bestemme.
1: Mm.
0: 14%, nei, det alt for lite med bare 9 dager.
1: Men bare gå inn og trykk i appen NRK Radio. Jeg antar at de... Ja, altså de som er russ i år... Kanskje ikke har stått opp ennå, sant?
0: De kommer snart.
1: Ja.

0: NRK Dagsnytt, klokka 7.30. Også norske navn I en datalekkasje av bakmenn for ulovlige nettkasinoer. Ikke vær redd, men forberedt, sier Støre om Russland. Og helsedirektøren mener ungdom drikker for mye. Nei, det ikke alkohol denne gangen.
1: Kan jeg drikke sånn, I hvert fall 2 Red Bull om dagen, kanskje 3 noen ganger.
0: God morgen, vi skal begynne med nettkasino som hvert år nordmenn spiller bort milliarder av kroner på. Bakmennene nesten umulig å identifisere, men NRK har funnet flere I lekkede dokumenter fra Curaçao. For Marius tok nettspill helt over, og selv om han har vært spillefri en stund, opplever han at nettkasinoene hele tiden vil ha han tilbake.
2: Jeg blir uvel, for jeg husker hvor oppslukt jeg var. Ja.
3: For det kun Norsk Tipping som har tillatelse til å tilby nettkasino I Norge. Derfor har norske myndigheter I dag muligheten til å blokkere nettsteder de mener driver ulovlig. Men det mange som fortsetter, og det kommer stadig flere. Ofte de som står bak både ukjente og utilgjengelige, forteller jurist I Lotteritilsynet Hedvig Inderhaug.
4: Kan vi si at veldig mange de vi har pålagt NS-blokkering av pengespillsider, har vi aldri fått svar på. Vi skal prøve å oppnå dialog med pengespillselskapene, men med utenlandske pengespillselskap så oppnår vi veldig ofte at vi ikke oppnår dialog I det hele tatt, at vi ikke får svar.
3: Men nå kan hemmelige dokumenter, lekket fra en liten karibisk øy, avsløre hvem som står bak. NRK har fått tilgang til 1350 lisenssøknader fra selskaper over hele verden. De forteller om forretningsplaner og økonomi, men også om identiteten til personene bak. Mange oppgir at de ønsker å nå markeder som Norge selv, om det ulovlig. I lekkasjen så det 7 nordmenn som står oppført med sentrale roller I selskaper som tjener store penger på nettkasino. Inderhaug I Lotteritilsynet sier det mye penger I spill.
4: Vi vet at det nordmenn som involvert I pengespillbransjen. Det mye penger I pengespill. Det en milliardindustri.
3: Marius har fått god hjelp ved spillavhengighet Norge, men han vet at han et lett bytte.
2: Det helt sjukt at han spiller på svarbeidet til folk. Da. Jeg blir både frustrert og sint og leie meg.
0: Spillmyndighetene på Curaçao bekrefter I en e-post til NRK at de utsatt for en datalekkasje, men de svarer ikke på spørsmål om ulovlig aktivitet rettet mot Norge. Reportere Jonas Alsaker Vikan og Hans Christian Rangnes. Russland forsøker å splitte Europa, sier statsminister Jonas Gahr Støre. I går gikk flere sikkerhets- og etterretningssjefer I NATO-land ut I en britisk avis og advarte mot russisk hybridkrig og at de kan planlegge å krenke andre lands territorium. Støre ber nordmenn om ikke å være redde for, men forberedt på mulige trusler fra Russland.
5: Jeg bruker det gamle finske begrepet at vi må ikke være redde, men forberedt.
0: Norsk ungdom drikker for mye energidrikk, sier helsedirektøren. 3 av 5 unge I de nordiske landene drikker brus med ekstra mye koffein hver uke. Det forbruket for høyt, mener Katrine Lofthus. På Bodø videregående skole kjenner mange seg igjen.
6: Drikk det hver dag. Jeg kjøper hver morgen før jeg går på skolen, for å holde meg våken.
7: Kantina på Bodø videregående skole full, og på flere bord står det bokser med energidrikk. Og Madeleine Nygaard som mange ungdom I Norden. Hun drikker energidrikk hver dag.
6: Kan jeg drikke sånn, I hvert fall 2 Red Bull om dagen, kanskje 3 noen ganger.
7: En hel fersk undersøkelse blant nordisk ungdom viser at 3 av 5 drikker energidrikk ukentlig. 1 av 5 drikker det daglig.
8: Dette koffeinholdige drikker som de unge også selv rapporterer at gir hjertebank. De kan bli stresset, de kan få søvnproblemer, blir urolige. Og vi vet at dette helseplager som forbundet med koffein, og som vi ikke ønsker at unger skal utsettes for.
7: Det sier Katrine Lofthus, direktør I helsedirektoratet. Det høye forbruket og et stadig økende salg skjer til tross for at Norge det landet I Norden med de strengeste reglene for energidrikk.
8: Først og fremst jeg stolt av at vi I Norge har fått på plass en aldersgrense, og at vi har fått på plass et forbud hvor kommersielle aktører ikke kan drive reklame rettet mot barn og unge. Og så det helt tydelig når vi ser på den undersøkelsen her at vi må ut med mer informasjon og jobbe forebyggende. Og så kunne vi tenke oss en debatt rundt skole og skolemiljø. Det noe vi kan gjøre der også? Skal det være greit å drikke energidrikk på skolen?
7: Men det ikke alle ungdom som lar seg friste. Ifølge undersøkelsen det 16% som aldri drikker energidrikk. deriblant hos Stine Sigerstad.
9: Jeg trener veldig mye, så jeg prøver å ta litt mer vare på min egen helse da.
0: Reportere her, Petter Strøm og Per Magne Sten. SV og Venstre vil fortsatt verne havområdene ved Lofoten, Vesterålen og Senja mot olje- og gassvirksomhet. I dag lover de to partilederne å jobbe videre på hver sin side av politikken.
10: AUF og tilhengerne av oljefritt Lofoten feiret en stor seier på Arbeiderpartiets landsmøte I 2019. Et skjørt kompromiss fra 2017 som åpnet for petroleumsvirksomhet I deler av de omstridte havområdene ble lagt bort. Men nå frykter SV og Venstre at spørsmålet på nytt kan bli aktuelt.
11: Så nå når spørsmålet kommer opp igjen, så står vi tydelig og sammen. Det ikke aktuelt.
12: Det vi trenger nå, det et varig vern av Lofoten, Vesterålen og Senja. Vi har tatt mange kamper på hver vår side av politikken, og vi har lyktes hver eneste gang med å holde dette området oljefritt. Nå det på tide at vi får et varig vern, og at begge sider aksepterer at denne saken har de tapt.
10: Men oljenæringen har ikke gitt opp kampen om nye områder. Og med på laget har de NHO og flere store LO-forbund. Sammen ber de nå om tilgang til vestlige deler av det som kalles Nordland 6, et område som ble åpnet for petroleumsvirksomhet I 1994, men som takket være ulike politiske flertall har ligget urørt.
12: Uansett hva vi forhandler om, om vi forhandler om budsjetter, regjeringsmakt, samarbeidsavtaler, andre ting, så har vi alltid hatt det øverst på blokka. Det kommer vi til å ha I fremtiden også.
10: Klima- og miljøminister Sigrun Aasland sier til NRK at Norge skal være en forutsigbar energileverandør til Europa også I årene som kommer. Samtidig hun krystallklar på det som I dag Arbeiderpartiets politikk.
13: Ja, Arbeiderpartiet har programfestet at vi ikke skal konsekvensutrede Nordland 6, Nordland 7 og Troms 2, ja, og det ligger fast.
14: Hvis Støre skulle fristes til å åpne deler av dette området, hva budskapet fra SV?
11: Det først og fremst en veldig tydelig beskjed. La være.
0: Reporter var Mats Rønning. MDG og SV vil også kreve stans I olje- og gassletting I Barentshavet når de forhandler med Arbeiderpartiet om neste års statsbudsjett med Dagens Næringsliv. I går varslet EU-kommisjonen at de fortsatt vil ha et internasjonalt forbud mot nye olje- og gassprosjekter I Arktis. 11 av 15 fylkeskommuner sier ja til kortere russefering neste år. Forslaget om en 9 dager lang feiring etter skriftlig eksamen på de videregående skolene har blant annet mindre fravær og kjøpepress som mål. Men russen selv, som Hanna Kirkebø Myklebust, synes det drastisk.
15: Og når vi hørte om det, så trodde vi ikke helt på det med en gang. Trodde vi ikke helt på det fortsatt, at det skal bli så kuttet ned da.
16: De 15 fylkeskommunene har gått sammen I forsøk på å flytte russetida til perioder 14. til 23. mai. NRK har tatt kontakt med alle fylkeskommunene og spurt hvordan de stiller seg til forslaget. 14 av 15 har svart, og 11 av de vil ha kortere russetid. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sier det viktig at både omsynet til skolen sine behov og ungdommen sine ønsker om russefeiring blir teken I vare på en god måte. Tredjeklassingene likevel ikke imot klare rammer.
15: Men jeg føler at vi som russ har ikke fått vært med å bestemme.
0: Reporter her, Eli Ruseth Lager. Og så pyramidene I Egypt, vet du. Stonehenge I England. Flere tusen år gamle byggverk som forteller om mennesker I en annen tid. Nå har arkeologer funnet noe like gammelt.
17: Da arkeologene skulle undersøke 9 steinalderboplasser I Halden, ble det en helt spesiell utgraving. Noen litt merkelige steiner som stakk opp av bakken vekket nysgjerrigheten, forteller utgravingsleder og arkeolog ved Kulturhistorisk museum, Karine Rosenvinge.
18: Da samlet en liten gjeng med folk her da, og begynte å rense opp, og plutselig så dukker da denne kisten opp. Da. Vi så liksom omrisset den.
17: Det arkeologene fant en hellekistegrav. Store og tunge steinheller omhyggelig plassert, så det ser ut som en kiste av stein. Den ca. 70 cm dyp og stor nok til å få plass til et voksent menneske. Denne graven tror arkeologene fra yngre steinalder for omtrent 4000 år siden, da man begynte med jordbruk I Norge.
18: Det helt unikt.
17: Og arkeolog Magnus Tangen beskriver dette som en sjelden mulighet til å lære mer om denne tidsalderen.
19: Det veldig, veldig spennende, og sjelden vi får anledning til å grave noe så flott. Også så gammelt å tenke på at det et 4000 år gammelt byggverk.
0: Og reporter ute ved de kjente steinalderboplassene I Halden, det var Martin Tangen Schmidt. Ansvarlig for NRK Dagsnytt I dag Arild Svalbjørg, og her I studio, Jon Branes.

0: nettopp Marley and the Wailers. Is this love? God tirsdagsmorgen, det er god morgen Hordaland på NRK P1. Espen, Ann-Beate og Per Vidar, som er ditt radioselskap. Og Ann-Beate, du har oversikt over lokalnytt.
1: Ja, det har jeg, og vi starter med en kvinne i 50-årene fra Bergen, som har betalt 85 000 kroner i bot etter å ha kjøpt ulovlig IP-TV, det melder BA. Det er altså TV-signal som blir levert over internett i stedet for tradisjonelle signal som parabol, kabel eller antenne, og politiet mener kvinner sparte 65 000 kroner ved å bruke denne ulovlige tjenesten framfor å velge lovlige strømmetjeneste. Og så tar vi med oss at for nesten to veker siden så gikk det et ganske stort isskred i Hjertvassbreen i Jotunheimen. Skredet var nesten 400 meter bredt, og heldigvis så var det ingen som ble skadd da en blanding av snø og is raset nesten en kilometer nedover dalen. Og slike skred sjelde, men de kan skje oftere i fremtiden, fordi klimaendringene treffer høyere og hardere i høgfjellet, sier skredforsker Jostein Bakke. Og så til Voss, for der vil Vangstunnelen være stengt inntil to timer mellom klokka 12 og 14 i dag. Statens vegvesen skal nemlig ha en brannøving og opplyse at det vil være synlig røyk fra tunnelen under øvinga, men at den ufarlig. Nordisk Vegforum skal være med på synfaring, og derfor skjer øvinga midt på dagen og ikke på et mindre trafikert tidspunkt. Og Statens vegvesen venter at det vil bli øket trafikk gjennom Voss sentrum mens øvinga skjer.
0: Da greit å notere seg. Takk skal du ha, Ann-Beate. Når det gjelder tirsdagsværet, så kan du notere deg at det blir en sky av værtyp i dag. Kan være litt sånn spredt regn eller yr. Og dette er spesielt fra ettermiddagen av og kvelden av, men det er ikke snakk om de store mengdene, sa meteorologen. Det er også uttrykt for lokal skodda eller lave skoddeskyet.
2: Temperaturene er Skånevik har 10 grader, Leirvik 11, Odda 10, 12 grader har Bergen sentrum, Voss har 10 og Mongstad har 11 grader. Når det gjelder trafikken, så ikke så mange meldinger på det, men vi har fått en melding fra Thomas som kjører motorsykkel. Og han skriver til oss her til alle trafikanter, sjekk døde vinkel og hold fokus på veien.
0: Ja, hva er nå denne døde vinkelen da?
2: Det er akkurat den siden, altså en del av siden når du kjører bil som du ikke ser.
0: Ja, du snur på hovedet.
2: Du rett og slett snur hodet ja. For å se, for du ser det ikke i speilet for å si det sånn, sant? Han ble for nesten 10 minutter siden påkjørt i Fjørsangerveien av en bil som ikke da sjekket om alt var klart. Han bare la seg gå til høyre felt, sant? Og Thomas skriver til oss at han har masse lys og reflekser, så jeg godt synlig. Det gikk heldigvis bra da det var plass foran meg, men dette, altså, dette kunne jo gått gale.
0: Ja, det er fort gjort å glemme det der, altså, denne dødvinkelen, og så bare legger du det ut.
2: Ja, men nå er det jo litt sånn at moderne biler har jo en sånn lite lys.
0: Ja, men sjekker jo ikke da, du blir jo blind på disse lysene også, vet du.
2: Ja, det gjør jeg.
0: Ja, tror du ikke?
2: Jo, men det er lurt å sjekke, ja, fysisk.
0: Snuen og skolten, og så kikk det rundt, det tror jeg er lurt.
2: Det tror jeg er lurt uansett.
0: Ja. Ja. En annen ting som kan være lurt, da er jo å ta i bruk pensjonister.
2: Ja, tenk alle de som går hjemme og kanskje har litt tid til overs.
0: Ja.
2: Send de i barnehagen.
0: Ja, send de i barnehagen. Ja. Altså, har du lyst på en liten ekstra jobb og er pensjonist, så må du følge med nå. Vi får to gjester på besøk etter Eva Velskram. Du er alt jeg trenger. Så alt

0: Eva Wellstrøm. Du alt jeg trenger. Ja, den kom der.
1: Han gjorde det. Mm. Fra barnehager så hører vi om få hender, og fra eldre hører vi om mye tid, kunnskap og engasjement. Nå ruller Bergen kommune ut en ny ordning der pensjonister skal begynne å jobbe i barnehagene I kommunen, og fra denne måneden skal pensjonister kunne søke på disse jobbene, Per Vidar.
0: Yes, vi har med oss byrådsleder I Bergen, Kristine Meier. God morgen til deg.
2: God morgen.
0: Og Tom Ove Koteng Monsen fra Pensjonistpartiet. God morgen til deg også.
3: God morgen.
0: Ok, Meier, fortell, hva tiltak dette her for noe?
2: Dette jo et forsøk på å bringe generasjoner sammen og mobilisere pensjonister. Og dette vil jo være toppbemanningen I barnehagen, sånn at dette vil bidra veldig positivt I barnehagen. Vi ser for oss at pensjonistene blir ansatt med sånn rundt 30-100 timer, og det blir sånn mellom 50 og 100 pensjonistjobber, litt avhengig av hvor mange timer de jobber.
0: Men hvorfor kan den ikke bare ansette kvalifisert personal?
2: Nei, altså dette jo da noen som skal gå på topp opp på de som kvalifisert, så dette jo en ekstra bemanning I barnehagene, og vi tror jo at dette bra for barnene som treffer pensjonister, som motivert for disse jobbene, og ikke minst for pensjonistene selv.
1: Dere skal bruke 2,2 millioner kroner på dette. Hvorfor det rett å bruke penger på akkurat dette, tenker du?
2: Ja, vi vet at mange pensjonister, de litt ensomme, mange har veldig mye ressurser igjen, har lyst til å bidra til samfunnet, og vi tenker I stedet for at vi alltid tenker eldre mot eldre, så hvorfor kan vi ikke tenke eldre og barn og bringe generasjonene sammen?
0: Dette I utgangspunktet et pilotprosjekt helt nå I starten, sant?
2: Ja.
0: Hva håper du pensjonisterne da, som vil dette her, kan tilføre barnehagene?
2: Ja, altså de skal jo inn og være med I ulike prosjekter, det kan være leseprosjekt, det kan være et snekkerprosjekt, det kan være matlaging. Altså her det bare fantasien som setter begrensninger for hva de kan være med på, så jeg helt sikker på at dette kommer til å være et kjempespennende prosjekt som kommer til å gi utrolig viktige resultater.
1: Da må vi høre her, Tom Ove Koteng Monsen I Pensjonistpartiet, hvordan mottakelsen blant dine medlemmer og din velgergruppe?
3: Jo, jeg kan godt si det at først vi ganske lykkelige over at vi fikk et mer revidert budsjett, og at byrådslederen med sin gruppe sa ja til at dette var en god idé. Og så har det vært en prosess for å sikre at dette en god gladsak. Dette en vinn-vinn både for de barna og for de eldre. Og så har jeg lyst til å si det at litt som bakgrunn fra min side det at jeg opplevde I en barnehage, det flere barnehager som har det allerede, men I en barnehage så hadde vi noe som heter Leif-benken. Og der satt alltid en pensjonist som var ansatt I barnehagen, og uansett når disse ungene, om de falt eller fikk slo seg, eller om de hadde gråt, eller de var litt sånn utenfor, så gikk de på Leif-benken, og fikk de plaster på fingeren, og så fikk de litt samtale og gode råd. Og vi tenker at den generasjonen viktig å få inn igjen. Det så mye ubrukt ressurser som sitter der ute, og vi kan ikke sitte I hele gjengen I Spania og drikke rødvin. Vi må kanskje være noen av oss må være ute og fortsette å jobbe. Og det mange som har lyst å være videre I arbeidslivet, og det på en måte en viktig del av dette, at det faktisk veldig mange som har veldig lyst

0: dette er at folk skal heltidsjobbe, og det er klart at en pensjonist, det å stå, hvis du først har pensjonert, så er det å jobbe 100%, er jo ikke gunstig, men kanskje jobbe 30%, 20%, der det trengs mest, og det har jo også vært en av grunnene til at vi skal være på topp, ikke ha det pedagogiske ansvaret, men ha et ansvar for å være den eldre garden, og være en rollemodell i barnehagene. Så vi tror at det blir en fantastisk opplevelse.
1: Jeg hører jo han, at han er entusiastisk. Han snakker på inn- og utpust.
2: Ja, det er akkurat det. Og så tenker jeg at nå sitter det sikkert en del pensjonister og hører på. Hva skal de gjøre?
1: Nei, altså nå lyser stillingene ut i nærmeste ukene, og så er det noen som kalles inn til intervju og en samtale, og så blir det en andre gangs intervju med den aktuelle barnehagen som man eventuelt blir ansatt. Så i løpet av november så håper vi at mange pensjonister har jobber i barnehage.
3: Dette er jo blitt testet ut andre plasser i landet. Altså, hva vet dere om erfaringene?
1: Nei, altså, vi tror jo at dette er veldig positivt, og at, som sagt, det å bringe generasjoner sammen, tenke litt nytt i forhold til hvordan vi bruker pensjonistene, og ikke minst se at det er en stor, stor ressurs i våre pensjonister, og den er jo bra hvis vi bruker mer.
3: Og så er det jo ikke sånn at du skal jobbe 37,5 timers veka?
1: Nei, dette skal være en glede for både barn og pensjonister. Ja.
2: Er det en grense for hvor mange som kan være med på dette her, eller?
1: Nei, altså det som setter grensen nå er jo egentlig økonomi, og også litt avhengig av hvor mye man ønsker å jobbe. Så dette skal jo være pensjonist avtale med den enkelte barnehage.
2: Ja, Tom Ove, er du klar til å
0: himmer ut i barnehagen?
1: Ja.
0: Ja, jeg kan si det. Akkurat nå er det politikken som tar mest tid, ja. men jeg ser jo verdien av at hvis dette funker i barnehagen, så kan jo det funke både i eldreomsorgen og alle andre steder også. Så jeg tenker det er et faktisk veldig viktig, mye viktigere prosjekt enn det vi tenker oss. Mm. For hvis det er noe en gang her i verden, at hvis man har lyst å jobbe, og lysten er sterkere enn det at du inntekten og lønn og alt dette, ja, så får du kanskje noe kraft ut. Vi tror på seniorkraften, og derfor er vi Pensjonistpartiet så glad for at byrådet sa ja til å være med på denne øvelsen. Og det gleder vi oss å følge opp videre.
3: Det blir spennende å se hvordan dette her går i 10 år fremover. Byrådsleder i Bergen, Kristine Meier og Tom Ove Koteng-Monsen fra Pensjonistpartiet. Takk for at dere var med her i God Morgen, Hordaland.
1: Tusen takk.

0: God morgen fra NRK Nyheter. Klokka 8. Russland forsøker å splitte Europa, sier statsminister Jonas Gahr Støre. I går gikk europeiske etterretningssjefer ut i en britisk avis og advarte mot at Russland kan planlegge å krenke NATO-lands territorium. Støre ber nordmenn om å ikke være redde for, men forberedt på mulige trusler.
1: Russland har hele tiden hatt en interesse av å sette press på europeerne som støtter Ukraina. De har hatt en interesse av å splitte europeere og trykke på den usikkerheten det er, og det må vi arbeide for å stå imot. Og så er det klart at her har vi også et ansvar for å ikke bli bydd opp til noe som skal kunne gå i en negativ utvikling for oss. Vi må ha kontroll over det. Jeg bruker det gamle finske begrepet at vi må ikke være redde, men forberedt.
0: USA planlegger to nye militærbaser på Grønland, melder danske DR og nyhetsbyrået Reuters. Den ene basen skal ligge sør på øya, mens den andre kan bli plassert på østkysten. Dette skal gå fram av avtalen mellom USA, Danmark og Grønland, som undertegnes i dag. I dag har USA en base på Grønland, Pituffik Space Base i nordvest, som tidligere het Thule. Hvert år spiller nordmenn bort milliarder av kroner på ulovlige nettspill. Norske myndigheter har ikke funnet bakmennene som tjener på kasinoene, men NRK har funnet flere i lekkede dokumenter fra Karibia. For Marius tok nettspillene helt over.
2: Jeg blir uvel, for jeg husker hvor oppslukt jeg var.
3: Ofte er de som står bak både ukjente og utilgjengelige, forteller jurist i Lotteritilsynet Hedvig Inderhaug.
4: Men med utenlandske pengespillselskap så oppnår vi veldig ofte at vi ikke oppnår dialog i det hele tatt, at vi ikke får svar.
3: Men nå kan hemmelige dokumenter avsløre hvem som står bak. NRK har fått tilgang til 1350 lisenssøknader fra selskaper over hele verden. De forteller om forretningsplaner og økonomi, men også om identiteten til personene bak. I lekkasjen så er det 7 nordmenn som står oppført med sentrale roller i selskaper som tjener store penger på nettkasino. Inderhaug i Lotteritilsynet sier det er mye penger i spill.
4: Vi vet at det er nordmenn som er involvert i pengespillbransjen. Det er en milliardindustri.
0: Spillmyndighetene på øystaten Curaçao bekrefter i en e-post til NRK at de er utsatt for en datalekkasje. De svarer ikke på spørsmål om ulovlig aktivitet rettet mot Norge. Du kan lese mer på nrk.no. Reportere her var Jonas Alsaker Wikan og Hans Christian Rangnes. Norsk ungdom drikker for mye energidrikk, mener helsedirektøren. 3 av 5 i de nordiske landene drikker brus med ekstra mye koffein hver uke, viser en ny undersøkelse blant unge. Forbruket er for høyt, til tross for reklameforbud og aldersgrense, mener Katrine Lofthus. Helsedirektøren vil ha en diskusjon om forbud mot energidrikk på skolene. NRK Nyheter ved Jon Brandes.
5: Her er lokale nyheter. 11 av 15 fylkeskommuner sier til NRK at de ønsker en kortere russetid. Tidligere i juni ble det lagt fram et forslag om redusert russetid til 9 dager i 2027. Forslaget har møtt mye motstand fra den kommende russen, og mange av dem kaller det hele useriøst. Fylkesdirektør i Vestland, Bjørn Lyngedal, støtter forslaget og tror det er mulig å komme til en god løsning.
6: Russetiden er jo per definisjon en privat sak. Det er mer snakk om hvordan skolene velger å tilrettelegge i denne perioden, så at vi får til både skolegang og avgangsmarkering.
5: For nesten 2 veker siden gikk det et kjempestort isskred i Hjertvassbreen i Jotunheimen. Skredet var nesten 400 meter bredt. Heldigvis ble ingen skadd, da en blanding av snø og is raset nesten 1 kilometer nedover dalen. Christian Nesset er fjellfører for Jotunheimen arrangement og er godt kjent i fjellheimen. Det var han som oppdaget det enorme skredet.
7: I Norge så har jeg jo ikke sett noe i nærheten av det her. Hele den hengebreen hadde løsnet i et stort skred. Da. Fikk litt sånn Himalaya-følelse med det samme når du på en måte så det enorme volymet is som hadde kollapset og glidd ut. Da var det litt en følelse av at jeg måtte på en måte dra frem de risikovurderingene jeg gjør når jeg går i Himalaya plutselig.
5: Vangstunnelen på Voss vil være stengt inntil 2 timer mellom klokka 12 og 14 i dag. Statens vegvesen skal ha en brannøving og opplyse at det vil være synlig røyk fra tunnelen under øvinga, men at den er ufarlig. De venter at det vil bli øket trafikk gjennom Voss sentrum mens øvinga skjer. Det var lokale nyheter, og de fikk du av Ann-Beate Eikås Hovland.
8: God morgen, Hordaland, på NRK P1.

0: ikke denne en kul låt?
1: Jo.
0: Sorry, med Sondre Justad og Musti her I Godmorgen Hordaland.
1: Det mange rundt omkring der, mange barn, eller kanskje når du var barn en gang, som drømte om å bli altså, profesjonell fotballspiller, altså være kjempegod, komme på landslaget,
0: Nei,
1: kanskje en klubb.
0: Kanskje klubb først. Ja, kanskje favorittklubben din, kanskje England, eller kanskje du hadde tysk eller spansk lag. Eller?
1: Ikke landslaget?
0: Jo, da kom jo... Kom litt an på hva periode du snakker om.
1: Oh ja, ok, sånn, ja.
0: Landslaget har jo, det jo noe I nyere tid at det da litt gjevt. Du må jo en 28 år tilbake I tid før du...
1: Ja, det jo noe kort tid.
0: Ja.
1: Ja, men altså, jeg har jo aldri hatt drømmen om det, men jeg vet jo det veldig mange som har liksom hatt det der, den der å være proff, fotballproff. Men det ikke så mange som klarer det.
0: Nei, Daniel Auga jo ganske trångt, så det så fint dette. Men da finnes det en askeværing nå som et skikkelig bra fotballtalent. Ja. Blitt tatt ut til G17-landslaget.
1: Se der, ja.
0: Brandspiller. Vi skal ta en prat med han straks etter Real Ones.

0: On My Feet.
1: Dette her er altså Real Ones. Espen og Pavina, vi sier god tirsdagsmorgen, og takk for at du hører på NRK P1.
2: Nå skal det handle om fotball, for de aller fleste har nok fått med seg suksessen da, til norske herrelandslaget, som nå gjør seg klar for nye kamper i Nasjonsliga.
1: Mm. Men det samme gjelder for de aldersbestemte landslagene. Og G17-landslagstroppen, de reiser snart på samling og privatlandskamper da, i Marbella i Spania. Og der er askebæringen og brandspiller Andreas Killus Wilhelmsen tatt ut. God morgen, god morgen.
3: God morgen.
1: Ok, det er kanskje en tidlig tirsdagsmorgen for deg, dette Andreas, eller? Hvordan har du det?
3: Nei, det går supert egentlig, nettopp stått opp da, men snart klar for skole. Og, ja.
1: Ja, jeg vet da at du spilte kamp i går for Brann sitt andre lag. Hvordan gikk det da?
3: Nei, vi vant jo 7-0 mot Fyllingsdalen.
2: Ja, ble det noen mål på deg da?
3: Nei, det ble dessverre ikke mål. Skulle opp det, men...
1: Men nå skal du altså til syden på landslagssamling for G17. Og hvordan var det å bli tatt ut i troppen?
3: Nei, det var utrolig gøy å høre at jeg var tilbake igjen i troppen. Jeg har jo vært skadet nå en stund, så godt å være tilbake igjen med gjengen og ja, klar for å bidra.
2: Hvordan får du vite det? Det kommer det brev i posten, eller ringer de deg?
3: Nei, det er litt sånn noen ganger at du bare plutselig bare ser at navnet er på der, og du bare, oi, ja. Ok. Det var det. Nå må jeg ta turen til syden. Da.
2: Ja, ta turen til syden. Du, hvor stas er det å være på landslaget?
3: Nei, det er veldig stas. Det er jo liksom, du hører mange folk rundt deg nærme, som gratulerer deg. Så det er utrolig kjekt da.
1: Hva betyr fotballen for deg?
3: Nei, det betyr, det er jo en del av hverdagen min, og det blir jo ofte, det går jo bare i fotball egentlig.
1: Ja.
3: Så det er kamp, trening, og så er det restitusjon, så klar for neste, så...
2: Ja, og nå begynte du med dette med fotball.
3: Nei, jeg begynte vel, hvor gammel var det? 6 år, ja. 5 år.
1: Og da var det Askelaget du var innom.
3: Ja, ja.
1: Ja, hvordan var det å på en måte begynne karrieren sin der da?
3: Nei, det var jo liksom rundt venner og sånt, og jeg gjør sin Aske da. Så det var jo veldig fint å være rundt jeg gikk på skole med, så nei, det var en fin oppvekst, fin klubb å være i.
2: Men nå skjønte du det at dette her er noe jeg har talent for?
3: Nei, jeg begynte jo å kjenne på det liksom allerede når jeg var ganske ung. Følte liksom var kanskje et nivå over de andre i klubben min og de vi spilte mot på den tiden i hvert fall. Og så var det i 12-årsalderen da begynte liksom å skikkelig liksom få det til da. Så var det krets, ble tatt ut på zone, krets, alt det her, og fikk komme til Brann når jeg var 13 da.
1: Jesus. Altså, du er jo forsvarsspiller, stemmer ikke det?
3: Jo.
1: Hva er det du er god på?
3: Nei, jeg vil si at jeg har ganske ro i spillet mitt da, og har fart i beina, og har en god passningsfot da.
1: Ja, det kommer alltid godt med. Og så vet du jo da, altså nå har vi jo nevnt at du er jo en del av Brann nå, altså du er en del av A-lag også faktisk. Du har fått smaker på innbytterbenken i alle fall. Hvordan er benketilværelsen på A-laget?
3: Nei, det er utrolig gøy å være med. Og jeg får sjansen å bare være med på en sånn opplevelse sånn som det er. I alle fall nå i starten, og så er det bare å være tålmodig, det vet jeg. Så forhåpentligvis så i fremtiden så får jeg kanskje noen inn opp.
1: Ja, for Brann trenger jo kanskje noen gode forsvarsspillere.
3: Jo, men de er veldig flinke der. For å lage allerede.
1: Nei, jeg lukker ikke deg ut på.
2: Men du, hva skal til for at altså, du er 17 år, og det der på en måte å ta det der siste steget der, og være på en måte på Brann sitt A-lag helt ut på banen hele tiden. Hva skal til det? For at du
3: Nei,
2: skal
3: det er jo viktig å ha en god treningshverdag da. At du er på, du er til stede på treningene, og så legger du inn det lille ekstra på kanskje gymmen og ja, ha gode folk rundt deg.
2: Hvor viktig er det å ha det moro når du holder på med dette?
3: Nei, altså hvis du ikke har det moro, så da vet ikke om fotball er et sted for deg. Du må ha det gøy altså.
2: Mm.
3: Så da må du tenke omvendt hvis det ikke.
1: Men hvis det sitter noe, nå er jeg kanskje litt for sent til at det sitter noen unge og hører på akkurat nå, de er på vei til skole da, men hva er ditt beste råd da for å på en måte komme langt innen fotballen?
3: Nei, det er jo egentlig bare gode folk rundt deg, vil jeg si, og være glad i fotball. Mm. Det er bare det egentlig, og så kommer du ganske langt.
2: Ja, altså som barn så har man gjerne mange drømmer om fremtiden, sant? Du begynner jo snart å gå inn, altså du jo snart voksen, sant? Og hva drømmen din nå?
3: Nei, akkurat nå så jo det å bare spille for Brann, altså først og fremst i alle fall. Mm. Så bare ta skritt for skritt og se på det kortsiktige i alle fall, og så har det vært utrolig gøy å liksom være med Brann der i alle fall.
1: Mm. Ok, nå venter det altså treningskamper i Spania. Dere møter Nederland, USA, Irland, helt til kort, Andreas Kilhus Wilhelmsen. Hvordan tror du disse kampene kommer til å gå? Kan Norge hevde seg?
3: Ja, vil jo tro det. Føler vi har en ganske god tropp med oss. Og forhåpentligvis så får vi med noen gode resultater mot toppnasjonene. Så nei, vi får brynt oss da.
1: Ja, men det kjekt å bryne seg litt. Se hvor hen dere ligger i landskapet når det gjelder internasjonal matching. Andreas Kilhus Wilhelmsen fra Askøy, brandspiller, klar for G17-landslaget. Masse lykke til og god tirsdag videre da.
3: Yes, tusen takk. Dere også.
2: Takk skal du ha.

0: God morgen fra NRK Nyheter klokka 8.30. Norsk ungdom drikker for mye energidrikk, mener helsedirektøren. 3 av 5 unge I de nordiske landene drikker brus med ekstra mye koffein hver uke, viser en ny undersøkelse. Og Bodø videregående skole kjenner noen seg igjen.
1: Jeg synes det egentlig ganske sjokkerende, og jeg synes ikke det et bra resultat I det hele tatt.
2: Jeg drikker det hver dag.
3: Jeg drikker det ikke I det hele tatt.
2: Jeg kjøper hver morgen før jeg går på skolen.
3: Så jeg ikke så fan av det.
4: Jeg synes det et alt for høyt forbruk. Det koffeinholdige drikker som de unge også selv rapporterer at gir hjertebank. De kan bli stresset, de kan få søvnproblemer, blir urolige.
5: Det sier jo Katrine Lofthus, direktør I helsedirektoratet. Det høye forbruket og et stadig økende salg skjer til tross for at Norge det landet I Norden med de strengeste reglene for energidrikk.
4: Og så kunne vi tenke oss en debatt rundt skole og skolemiljøer. Det noe vi kan gjøre der også? Skal det være greit å drikke energidrikk på skolen?
0: Reporter Petter Strøm og Per Magne Sten. Russland forsøker å splitte Europa, sier statsminister Jonas Gahr Støre. I går gikk flere europeiske etterretningssjefer ut I en britisk avis og advarte mot at Russland kan planlegge å krenke NATO-lands territorium. Støre ber nordmenn om å ikke være redde for, men forberedt på mulige trusler. SV og Venstre går sammen om å kreve varig vern av Lofoten, Vesterålen og Senja. De vil binde flertall på begge sider av politikken til å si nei til olje- og gassutvinning I havområder som blant annet viktig for fiske. Oljenæringa, NHO og flere LO-forbund ønsker leting etter olje og gass, men SV og Venstre sier det uaktuelt å støtte noen regjering som sier ja.
6: Da må man ha trygg styring av dette landet og stabile flertall som kan styre over tid. Da må også Lofoten, Vesterålen og Senja få ligge. Både SV og Venstre har brukt makt før og kommer til å gjøre det igjen for å holde Lofoten, Vesterålen og Senja oljefritt.
7: Uansett hva vi forhandler om, budsjetter, regjeringsmakt, samarbeidsavtaler og andre ting, så har vi alltid hatt det øverst på blokka. Det kommer vi til å ha I fremtiden også, på samme måte som SV har hatt det hver gang de har suttet på vippen.
0: Sa partileder da Guri Melby, og før det Kirsti Bergstø I Venstre og SV. KrFU vil fjerne hatparagrafen, som verner minoriteter mot trusler og forfølgelse. Ungdomspartiet til Kristelig Folkeparti vedtok dette på landsmøtet I helga melder Vårt Land. Straffelovens paragraf 185 gjør det straffbart å true eller håne noen offentlig, eller fremme hat, forfølgelse eller forakt med bakgrunn I blant annet etnisitet, religion, seksualitet, kjønn eller funksjonsevne. Men loven utydelig og vanskelig å forstå, sa nestleder Knut Haraldsen I Oslo KrFU før avstemningen. NRK Nyheter, Jon Branes.
8: Her lokale nyheter. 11 av 15 fylkeskommuner sier til NRK at de ønsker en kortere russetid. Tidligere I juni ble det lagt frem et forslag om redusert russetid til 9 dager I 2027. Forslaget har møtt mye motstand fra den kommende russen, og mange av dem har kallet det hele for useriøst. Fylkesdirektør I Vestland, Bjørn Lyngedal, støtter forslaget og påpeker at russetiden en privatsak. Han sier dette handler om hvordan skolene tilrettelegger for at skolegang og russefeiring kan gå hand I hand. En kvinne I 50-årene fra Bergen må betale 85 000 kroner I bot etter å ha kjøpt ulovlig IPTV, det melder BA. IPTV et TV-signal som blir levert over internett I stedet for tradisjonelle signal som parabol, kabel eller antenne. Politiet mener kvinner sparte 65 000 kroner ved å bruke den ulovlige tjenesten framfor lovlige strømmetjenester. Tvangstunnelen på Voss vil være stengt inntil 2 timer mellom klokka 12 og 14 I dag. Statens vegvesen skal nemlig ha en brannøving og opplyser at det vil komme synlig røyk fra tunnelen under øvinga, men at den ufarlig. De venter at det vil bli øket trafikk gjennom Voss sentrum medan øvinga skjer. Og til slutt så tar vi med oss at tidligere sjefredaktør I BT, Øyulf Hjertenes, har fått jobben som ny konsernsjef I Polaris Media. Han begynner I sin nye jobb I starten av 2027.
9: Takk skal du ha, Beate, for den nyhetsoppdateringen. Tirsdagsværet da blir ok. Det venter skyer, kanskje litt sol I indre deler av Hordaland, men det også perioder med spredt regn eller yr, særlig fra om ettermiddagen av, så det uttrykt for lokal skodda. Når det gjelder temperaturer målt klokka 7 I dag tidlig, så det varmest I Bergen, der det 12 grader. Skånevik, Odda og Voss har 10, mens Lærvik og Mongstad har 11 grader. I trafikken så går det meste greit. Nå kom det nettopp melding om at det et kjørefelt som stengt I Knappetunnelen I Bergen nå, retning mot Birkelandskrysset, så der kan det jo være litt opps. Det et eller annet ja, som ligger I veibanen, det da den trafikkmeldingen går ut på. Du har altså på god morgen, Hordaland, med Espen og Per Vidar.

0: Da sång Violet Road når klokka 8:50. Espen og Pavidar I God morgen Hordaland på NRK PN. Du Espen, du har forflyttet deg ut fra radiostudio og nå I Grieghallen, for der handler det om viktige valg I livet.
1: Jeg gjør det. Altså, jeg jo da I foajeen I Grieghallen. Jeg står liksom I spissen der, på en måte sånn helt I enden eller foran, eller hva vi skal si I Grieghallen. Masse lyspærer som vi kjenner fra Grieghallen, og her driver de og altså rigget til for sånne stands og det sånne plakater fra forskjellige bedrifter og det skal jo da handle om karrieredagen her for litt senere I dag så kommer det fullt av studenter inn her og så det sånn at de kan gå rundt snakke med forskjellige arbeidsgivere og så kan det hende at de blir invitert på en middag eller noe sånt altså, ja, det kan skje ikke vet jeg, men altså det jo veldig sånn det der å ta et valg I karriere det jo noe litt sånn veldig viktig, tenker jeg altså, jeg tenker selv, kanskje du også altså de valgene man har tatt som ung, de følger med deg hele livet, og så plutselig så har du jobbet 30 år et sted, sant? Og så plutselig, ja, det sånn det, og sånn blir det kanskje her.
0: Ja, men så her det altså arbeidsgiverne som gir seg fli da, for å lokke til seg flest mulig, sant?
1: Ja, altså jeg skal snart, jo da, jeg skal snart snakke med noen her. Her har de lagt opp, her det brus de har tenkt å gi til studentene. Ja. Det sånne små reflekser, litt drops det her, og litt andre ting. Og jeg har også et ringspill de skal holde på med her. Alt får gjøre seg litt lekker for studentene, sånn at de kanskje tenker, åja, der jeg lyst til å begynne å jobbe.
0: Vi skal straks tilbake til Espen, som altså på karrieredagen I Grieghallen.

0: Det var Theo da. I don't wanna dance. Noen valg I livet viktigere enn andre, det tror jeg vi kan være enige om. Et av de kanskje det viktigste, et av de kanskje viktigste valgene rett og slett, hva skal en jobbe med? Og vi bruker jo mye av livet vårt, Espen, på jobb. Det vi enige om, sant?
1: Ja, veldig mye av tiden, og så da det viktig at det litt sånn kjekk den jobben du, ja. du har, og den karrieren du har valgt, det du har studert, det jo kanskje greit at du liker.
0: Helt klart, du nå akkurat nå I Grieghallen, der det blir arrangert karrieredagen 2026, og hva skjer akkurat der nå?
1: Ja, altså nå holder de på å ta opp, så det nesten ut som et telt der, men det ikke et telt, det en sånn slags, ja, altså, hva skal jeg si, det en sånn, det sånn et laken der det antageligvis et firma som, det politiet? Ja, det politiet, politiet her på Vidar. De sikkert på jakt etter studenter.
0: Ja,
1: ja.
0: Det jo
1: men, altså, ja da, men jeg står ikke med politiet nå egentlig, jeg ser bare bort på dem, for jeg står her med Ludvig Mykkelfeldt, du økonomiansvarlig for springbrettet. Altså, det dere som arrangerer dette, hva springbrettet for noe?
2: Springbrettet det en frivillig studentorganisasjon på tvers av ulike skoler som har et formål om å koble studenter nærmere næringslivet. Vi har holdt på nå I 20 år og arrangert her I Grieghall I alle fall de siste 8 årene. Dette en stor karrieredag. Vestlandets største tverrfaglige.
1: Hva skal skje her I dag da?
2: Det som skjer her I dag, vi har 59 bedrifter som står på stand og skal pitche sine muligheter til studenter, men også ulike innslag. Vi skal ha en internship-pitch og utvalgte bedrifter for å pitche sine internship-muligheter. Etterfølgelig skal vi ha en paneldebatt med Erl Mørk, Erna Solberg, Eivind Trædal og AI-ekspert Pål Drange, og avslutte dagen med en bedriftsprestasjon av Capgemini.
1: Men det sånn at studenter kommer inn her, og så begynner de å snakke med de som har bedriftene, og så kan det hende at de får jobb?
2: Det stemmer. Vi har flere studenter som går rundt med en fysisk CV, pynter seg for anledningen, og prøver å imponere bedriftene til best anledning.
1: Ja, men hvordan, altså, du er jo student selv, går på BE, hvordan ville du selte inn her da?
2: Jeg ville hørt meg godt etter min bedrift, jeg større økonomi, kanskje godt etter konsulentfirma, og spurt hva de ute etter, hva de ser etter en god CV, godt søknadsbrev, og hørt om muligheten for ulike stillinger innenfor deltidsjobb, internship, eller fast etter studiet.
1: Ja. Tror du det noen som får seg en jobb her I dag da?
2: Det tror jeg definitivt. Det nok Bergens mest ivrige studenter som kommer I Grieghall I dag.
1: Ja, det det, ja.
2: Det tror jeg, absolutt.
1: Ja, det sånn du må smiske når du kommer rundt deg? Jeg ser og til og med disse her bedriftene driver med boller og alt mulig sånn. Må jo studentene litt sånn sette god sin til?
2: Ja, det ville jeg gjort. Så får man at det blir gjensidig smisking. Både bedrifter som vil sende seg inn, men også studenter som ønsker å vise sin beste side.
1: Ja, og det selvfølgelig bedrifter her. Og jeg står her med Hanne Pedersen, du konsulent I Tidsbanken. Mm-hmm. Blir det litt smisking den andre veien også?
3: Ja, vi har jo lyst til å være her for å vise hvem vi og hvor kjekt det å jobbe hos oss. Fortelle litt om oss og være synlig. Så absolutt, det går begge veier, den smiskingen.
1: Ja, og Tidsbanken, hva det for noe?
3: Det et Bergensgrunnet firma som 27 år I år. Vi driver med timeføring og hjelper kundene våre å få bedre flyt I arbeidet, blant annet med prosjektstyring. Ja, så vi har rundt 3000 kunder I dag.
1: Ja, og hvem dere på jakt etter her når noen kommer bort, noen studenter kommer her? Hvem dere på jakt etter?
3: Her vi på jakt etter egentlig mye forskjellig. Det går mye på hvordan folk den viben vi får med folk. For I Tidsbanken har vi veldig ulik bakgrunn, vi som jobber. Men blant annet utviklere vi jo alltid på jakt etter, for vi en stor utviklingsavdeling hos oss.
1: Men det sånn at altså, det kan hende at noen blir invitert på middag?
3: Ja, vi så heldige at vi har 2 billetter som vi skal dele ut I dag, 2 gullbilletter. Så da får de 2 utvalgte være med oss på bankett I kveld her I Grieghallen.
1: Ja, men altså, hvordan skal du velge de? De kommer jo sikkert flere hundre her.
3: Ja, det gjør det. Og det jo, som vi var inne på, smisking. Og vi må jo bare velge ut de 2 som gir best inntrykk og som vi tenker kunne passe hos oss da, og som virker interessert I Tidsbanken.
1: Jeg for gammel?
3: Her dømmer vi ingen på alder, så det vil jeg ikke si.
1: Hvor tenker du å reise på bankett?
3: Ja, da det hjertelig velkommen.
1: Hva må jeg gjøre for det? Altså, hvordan må jeg smiske da?
3: Ja, du må bare selge deg inn da.
1: Ja. Det det, ja. Jeg kan jo si, det ikke så lenge siden du var student da.
3: Ja, sant, den prøvde du på I sted, men den beit ikke helt på da.
1: Nei,
3: ja,
1: ok. Men jeg ser at du har flere ting her, drops og litt sånne ting da. Så det blir jo gøy dette her da.
3: Ja, det blir veldig gøy. Vi var med I fjor også, og vi gleder oss til I dag. Det alltid kjekt å snakke med studentene.
1: Helt til slutt, ble det ansatt noen I fjor?
3: Ikke direkte fra dette, men det utrolig viktig å være synlig og ja, være ute der det skjer. Da. Og her skjer det absolutt I dag.
1: Ja, det skjer snart her, Per Vidar, så jeg prøvde meg på litt smisking.
0: Ja, men du var flink der, Espen, altså.
1: Ja, sant. Ble
0: nervøs et øyeblikk der, om at hadde du tenkt å skifte karriere totalt her?
1: Ja, nei.
0: Okay.
1: Jeg tar meg en bolle her, jeg da.
0: Ja, det kanskje en plass, hvis du student, du skal være I dag, hvis du I nærheten av Grieghallen, da, altså på karrieredagen. Takk skal du ha, Espen, direkte med oss fra Grieghallen, der de nå gir seg klar til å ta imot et stort rykk av studenter.

0: podcast fra NRK.
1: Sommeren ble en fotballfest, og den fortsetter utover høsten. Først kommer danskene til Ullevål, og så fortsetter det med Portugal og Wales.
2: Vi skal holde oppdatert på alt som skjer rundt det norske herrelandslaget I fotball.
3: Søk opp bakrommet, så hører på en deilig snadder vi kommer.
0: Hør bakrommet I appen NRK Radio.

0: Hordaland på NRK P1 med Espen og Per Vidar, og du Espen, du på vei tilbake igjen fra Grieghallen nå, ut og tusla ja. I, ja, det regn eller det opphold?
1: Nei, akkurat nå det opplett, så det heter ja. Her I Bergen, men altså, det jo litt vått på gulvet på bakken her, da. Så det har nok regnet litt.
0: På gulvet?
1: Ja, på gulvet her på gulvet utenfor. Ja, det gulv og gulv, ja.
0: Asfalten,
1: eller på bakken.
0: Så det heter I Bergen.
1: Ja, nå går ikke på asfalt, nå går jeg på noen steiner, så det hadde blitt feil, men gulvet blir jo feil også. Men på bakken.
0: Ja, Espen Hattestad og Per Vidar Rønold, vi takker for følgen denne tirsdagen, og så det bare til å skue inn I morgen tidlig også. Frem mot nyheten og 9 timer så får du miste Kyrie.

0: medisin til alvorlig syke. Bakgrunnen flere tilfeller der folk som har søkt om å få dekket utgifter til medisin har fått avslag, ofte på grunn av økonomi. Helsepolitisk talsmann I FRP, Christian Eilertsen, vil endre systemet.
1: Vi ønsker derfor å erstatte disse direktørene I beslutningsforum med klinikere og pasientrepresentanter som mer opptatt av hva som det beste for pasientene og ikke bare økonomiske hensyn.
2: Beslutningsforum for nye metoder består av de fire administrerende direktørene I de regionale helseforetakene. De avgjør hvilke nye behandlingsformer og medisiner som skal innføres I spesialisthelsetjenesten. Jan Frick, leder I beslutningsforum, mener ikke de lar økonomien gå foran.
3: Nei, det vil jeg avvise. Vi opptatt av å gi tilgang til god og nyttig behandling for pasienter, og så arbeider vi innenfor en økonomisk ramme som besluttet av Stortinget.
0: Reporter Bente H. Johansen. I Tyrkia minst fem personer såret I en skyteepisode utenfor en videregående skole vest I landet. En alvorlig skadd, og elever blant de skadde ifølge tyrkiske medium. Gjerningspersonen skal ha flyktet til fots, og store politistyrker leter akkurat nå. USA planlegger to nye militærbaser på Grønland. Dette skal gå fram av avtalen mellom USA, Danmark og Grønland som blir undertegnet I dag, melder danske DR. Donald Trump sier USA har fått permanent kontroll over sikkerheten på øya, men det stemmer nok ikke, sier utenriksreporter Ole Reinert Omvik.
4: Trump begynte jo sitt hardkjør I januar, truet med økonomiske sanksjoner og militært press hvis han ikke fikk overta Grønland. Det danskene har signalisert om den avtalen at de ikke avgir suverenitet, men at de gir USA mulighet til å være på disse basene, og at det NATO som skal ha det overordnede ansvaret for sikkerheten på Grønland.
0: Nordmenn spiller vekk milliarder av kroner på ulovlige nettspill hvert år, men lotteritilsynet har ikke visst hvem som står bak nettspillet. Lekka dokument fra Curaçao viser at 7 nordmenn oppført med sentrale roller I selskap som blant de flere enn 1000 som har søkt om å starte opp nettkasino I Øystaten. Flere av søknadene peker på Norge som marknad, selv om bare Norsk Tipping har lov til å drive kasinospill på nett her til lands. Til slutt skal vi høre at sør for Jessheim I Akershus ble en mann funnet I natt, sovende I en bil med en ladd rifle pekende ut av vindauget. Forbipasserende varslet politiet som etter flere forsøk fikk vekka han. I tillegg til rifler I vindauget fant politiet en hagle og 2 pistoler I bilen, og de sier mannen hevde at han drev med skadefelling av rev. Politiet mistenker han også for å ha kjørt bilen med da han var ruset. Det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås nå til 9-timen denne tirsdagsmorgonen, men blir det hverdag eller blir det fest?
5: Hva skal vi si, Knut? Fusion, eller?
6: Ja, la oss kalle det show.

0: siste.
1: For i dag får vi besøk av bandet Uld, bandet som har blitt en snakkes den siste tida. Tre jenter fra Oslo som startet sitt visepop-prosjekt i 2024.
0: Ja, og i dag skal de debutere med prat her i 9-timen, før de denne høsten skal ut på sin aller første turné. Og de kommer til og med til Bodø, der du er, Knut. 16. oktober.
1: Uld i oktober, endelig noen sørfra som har knekt både kleskode og musikkode.

0: Ja, deilig start på dagen med Dua Lipa, Levitating. Det ble en start på dagen. Den har jo vært litt allerede. Vet du hva jeg så for meg, Knut?
1: Nei.
0: Da jeg hørte en låte her. Jeg så for meg deg på klubb, ja. Kanskje opp i Bodø da, hvor du går inn til den låta her, og så har du mye sånn kompiser og sikkert og naboer og folk i foreldregruppa sånn, som du gir sånn high five til på vei mot barn. At du er sånn, og så går du kanskje med åpen skjorte, og så, ja, kanskje jeg skal danse litt.
1: Det er hardt at du sier det, for det her skjedde faktisk så sent som i går kveld. Jeg møtte hele gjengen fra foreldregruppa med åpen skjorte og sveve gjennom lokalet, fordi tilfeldigvis Dua Lipa var låta som kom på. Hadde vært en helt annen artist, jeg ville jo kneppe skjorta helt opp. Jeg hadde vært litt forknytt i møte med foreldregruppa, men akkurat i går så skjedde det du så magisk nå beskrev. Og det var magisk for meg, og kanskje enda mer magisk for bartenderen som satt helt i enden av lokalet og ser at det svever inn der.
0: Jeg tror det er magisk for oss som bare ser det for oss.
1: Ja, det var fantastisk. Men det er en låt som, du ser, det blir en fantastisk bra start på dagen av Dua Lipa.
0: Vi skal være frem til klokka 11, og det er jo en blanding av gjester, reporter Øyvind, som vi snart skal sette over til. Ull kommer rett over klokka 10, og så er det prat for oss, og så er det musikk. Og nå, på lista, så står det en låt som... Men det er jo den fra Arthur.
1: Ja, det er filmmusikk.
0: Det er filmmusikk. Ja. Arthur's Team med Christopher Cross. Det er en låt som jeg absolutt kan synge med på. Og hvis noen hadde spurt meg, vil du se tirsdagsfilm med meg? Ja. Som man fortsatt gjør. En tirsdagsfilm. Ja, hva skal vi se? Arthur, så hadde jeg sagt, du, akkurat den har jeg jo sett. Mm. Men husker vi egentlig hva den handler om? Arthur. For du har jo også sett Arthur som kom ut i 1981.
1: Ja, og jeg har jo vokst opp i en tid der jeg tror filmen bare gikk på NRK på mandager. Kunne det vært mandagsfilmen Arthur?
0: Det kunne det absolutt ha vært. Så,
1: vet, jeg ser for meg at en av skuespillene ligner på en i Simon & Garfunkel. Altså han med krøllhår, men at det er mørkt.
0: Mm. Skal du gjette noen navn da på hovedskuespiller?
1: Nei, det klarer jeg faktisk ikke. Men er det ikke den filmen som handler om hvem som skal ha foreldrerettigheten til et stakkars barn?
0: Er det Kramer mot Kramer du tenker på?
1: Det er Kramer mot Kramer jeg tenker på. Også det er en film som jeg bare har sett en gang da det var mandagsfilm på NRK tidlig 80-tall.
0: Ja, altså det er...
1: Hæ? Ja, det må være den jeg tenker på.
0: Ja, ja, ok.
1: Men hva er Arthur? Hva er denne lånet? Hva er temaet i Arthur?
0: Ja, så kan du høre om du har lyst til at det skal bli tirsdagsfilmen din i kveld da. Den handler om en bortskjemt, alkoholisert milliardærarving, dette er jo så 80-tall som du kan få det, som må gifte seg med en kvinne familien har valgt, ellers mister han hele arven. Men så forelsker han seg selvfølgelig i en helt annen kvinne, rikmannsliv, romantikk, og en mann som burde hatt både verge og promillekontroll, står i fokus. Det er ikke dårlig innsalg det.
1: Nei, jeg synes du leser høyt fra det som står bak på VHS-kassetten.
0: Ja, det gjør jeg faktisk. Jeg har vært til leiden. Så nå vet dere litt hva filmen handler om. Kanskje noen blir inspirert til å se Arthur i kveld. Hvis ikke så kan det jo oppsummeres musikalsk også da.

0: Trenger ikke smør på brødskiva når du hører denne låten. Den glir rett inn. Fantastisk musikk. Christopher Cross, artist, låtskriver Burt Bacharach, og han var forsiktig med smør og margarin og fet mat. Han ble hele 94 år gammel, Burt,
1: og
0: da han døde, så hadde han skrevet klassiker som I Say a Little Prayer, og Raindrops Keep Falling on My Head, og så videre.
1: Og han er død?
0: Han er død.
1: Oh, ja.
0: Men så sent som i 2024, men han ble 90. De fire år gammel. Ja,
1: Trine litt yngre, men skriver nydelig filmmusikk, har sett filmen sikkert 10 ganger hilsen, Russ 85. Det veldig gøy at husker ikke når du har født, men bare det året jeg var russ, det det som det er markøren her.
0: Ja, ja.
1: Og så det, altså har vi fått melding fra Roar Knut. Han gleder seg sikkert veldig til 9-timen i dag, men drømmer fortsatt om gårsdagen da. Veldig bra tema i går, skriver han. For da hadde vi snakket om kvinnelig orgasme. Og det kommer ikke Roar helt over. Han synes det var et knalltema å starte uka med, og for de som også vil høre og bli like entusiastisk som Roar, så kan man da gå inn i NRK radioappen og høre gamle sendinger.
0: Men som vi sa til Hanna Kolås når hun sa det tirsdag i dag, blir det hverdag eller fest i 9-timen. Nei, det fusion, det show hver eneste dag. Så vi skal levere på merke også i dag frem til klokka 11, og en av de som er med på dette show hver eneste ukedag, Øyvind Bøkkevold, som regel ute og går i Oslos gater en time senere enn i dag. Merker du det selv, Øyvind, at folk er litt mer på vei til jobb, eller da for sent ute kanskje, og at du selv har litt svetteperler på leppa di?
2: Ja, Knut, vi hadde ikke klart oss uten denne gjengen, for å si det sånn. Vi kunne ikke bare hatt neste gjeng. Dette her er gjengen, liksom, 9-10 som har liksom fart, som skal til kontoret og arbeide. Så ja, det en klar forskjell, og vi skal ha en litt sånn sak i dag, Manov, hvor vi lærer litt om det norske arbeidslivet. Altså, setter oss, eller vår egen selvinsikt, titter litt på oss selv som arbeidstakere, for hva det du jobber, Manov?
3: Jeg jobber med lederutvikling, og akkurat som noen selskap fordyper seg i endringsledelse eller relasjonsledelse, så fordyper vi oss i det som går på mangfold.
2: Ikke sant? Det å lede Norge, lede bedrifter og så videre, men bare kort om deg, hvem Manov?
3: Jeg er daglig leder for et selskap som heter Sima, og vi driver som sagt lederutvikling. Så bor jeg ute i Ås, har 3 barn, og har bakgrunn fra forsvaret opprinnelig.
2: Og fra krigsskolen blant annet, og ja. Så er du fra?
3: Kristiansand.
2: Fra Kristiansand. Savner du Kristiansand?
3: Når jeg der, så savner jeg det. Så ja, det er fint å dra tilbake. Ja.
2: Det er fint å dra tilbake, det kjenner mange seg igjen i. Du, nå titter vi litt på arbeidslivet og hvordan det ser ut. Fortell litt hva dere kommer frem til.
3: Jo, nå driver vi jo, som en del av jobben vår, så driver vi med datainnsamling fra norsk arbeidsliv. Nå har vi samlet over 14 000 datapunkter hittil. Og der har vi noen sånne spennende funn da. Og en av de tingene vi undersøker, det er jo på en måte hvilket type mangfold er det man kanskje opplever mest og minst belastende da. Og vanligvis er det sånn litt sånn varierer fra virksomhet til virksomhet, hva som på en måte havner på topp og bunn. Men det er en ting som alltid havner på bunn, og det er å ha en annen sosioøkonomisk eller sosiokulturell klasse enn sine kollegaer. Og det synes vi er litt sånn spennende. I all den tid Norge skal være et klasseløst samfunn, så er det faktisk noe man kjenner veldig på.
2: Ja, så man kjenner, altså hvis noen andre har mer, en kollega har mer penger, eller har mer kulturell kapital, så kjenner vi mye på det.
3: Ja, det stemmer. Og fra annen forskning også, så synes vi at dette stemmer ganske godt, ser vi. Og så synes vi det interessant at i Norge da, så har vi jo en likhetstankegang om at her det ikke noen forskjeller, her vi på en måte alle like muligheter. Men så viser det seg selv etter man kommer inn på arbeidsplassen, så det noe man bærer med seg.
2: Og nå kan jo alle arbeidstakere bare kjenne selv når vi går igjennom dette her, ikke sant? Og om de kjenner seg igjen i det. Og i ulike lag, hvor lenger inn i seg selv. Først så bare, nei, det går bra, og så litt lenger inne kan man også kjenne etter. Det der med å ha meninger, altså sine egne meninger og sånn også.
3: Ja, der sjekker vi også på en måte hva kostnaden er da, med tanke på å ha andre meninger enn sine kollegaer. Når jeg sier kostnad, så mener vi en nedgang i trivsel da. Så hvis trivsel på en måte er valutaen din, så ser vi en nedgang i det å ha andre meninger enn sine kollegaer. Og det som er litt interessant er at når man snakker om mangfold, så pleier vi ofte å tenke på, ikke sant? Kjønn og hudfarge og alder og den biten der. Men det er en mye større kostnad knyttet til det å ha andre meninger og andre perspektiver enn sine kollegaer, enn å ha enkeltkategorier som stikker seg ut. Men så kan man på en måte dra det litt videre, og det er jo på en måte den verste kombon man kan ha. Det er jo å både være annerledes og tenke annerledes. Og det tror jeg mange kan kjenne seg igjen i, at hvis man stikker seg ut på en måte allerede, så er det liksom ikke så kult å være den som har andre perspektiver i tillegg.
2: Ja, for her trenger vi jo. Vi trenger jo egentlig, og jeg tror folk kjenner seg igjen. Ja. Altså det der om å kunne tørre å ha og mene noe annet enn gjengen. Ja. Altså, hvordan skal det Norge utvikle seg hvis vi ikke...
3: Nei, altså vi... Dette går jo tilbake til det gode gamle forslitte begrepet psykologisk trygghet. Og psykologisk trygghet blir vanskeligere og vanskeligere jo mer mangfold man har da. Men det er jo det vi må lykkes med hvis vi skal på en måte løse de utfordringene vi står overfor som nasjon. Og så tror jeg vi har en litt sånn tanke om at her er vi veldig åpne og veldig på en måte fleksible med tanke på både annerledes væremåter og andre perspektiver. Men der har vi også kikket på forskning gjort av en kulturforsker som heter Michel Gelfand, som sjekker dette her med tight and loose cultures da. Så en tight kultur, det er jo at det finnes mange skrevne og uskrevne normer og regler i samfunnet, og at man er veldig, veldig opptatt av at alle skal følge det i samfunnet. Så liksom hvis noen bryter det, så befolkningen med å på en måte drive med litt sånn sanksjonering da.
2: Ja, hvordan er det her i Norge?
3: Vi skulle jo, når vi snakker om oss selv, så er det fort gjort å liksom plassere oss selv i samme gjeng som Danmark, Nederland, UK og så videre. Men det som viser seg, det er at vår gjeng da, når det kommer til konforme eller ikke konforme kulturer, det er Japan, Singapore og Sør-Korea. Det er liksom de vi ligner mest på. Og det som er interessant er at vi faktisk er en tightere og mer konform kultur enn Japan. Og det som kanskje skiller oss fra disse andre nasjonene som jeg nevnte nå, Singapore, Sør-Korea og Japan, det er at hvis du lander på Haneda-flyplassen i Tokyo, så kan du plukke opp en håndbok i japansk etikette. Så du har veldig eksplisitte regler for hvordan man skal gjøre ting. Mens i Norge så har vi veldig mange implisitte regler. Dette her skjønner du egentlig ikke før du har bodd og vokst, eller bodd og gjerne vokst opp her over lang tid.
2: Hva kan det være for eksempel?
3: Nei, altså det kan jo være disse subtile signaler man får i lufta, med tanke på hva som er greit og ikke greit å si. Det kan være typisk, altså dette som nordmenn vet vi veldig godt, at måten vi kanskje tar opp ting på kan være litt passiv-aggressivt, det kan være litt sånn halvutfrysning, det kan være litt sånn, det kan være mer sånn subtile mekanismer enn at noen roper deg opp i ansiktet, ikke sant? Og hvis du er født og oppvokst her, så er det veldig lett å skjønne. Hvis du kommer hit som ny, så er det der sinnssykt vanskelig å plukke opp. Og det er ingen som setter ord på det heller, så alle er liksom litt i villrede der.
2: Ja, og så... Kan det være vanskelig å lage den håndboken og legge den på Gardermoen, kanskje? Hvordan denne norske væremåten er?
3: Ja, jeg tror det er en fransk mann som skrev en bok, ganske humoristisk bok om akkurat det. Han treffer spikeren på hodet. Men jeg tror dette er noe ledere må være veldig bevisst i dag, hvis man skal, i all den tid man på en måte, vi trenger utlandsk arbeidskraft, for eksempel da, for å løse de utfordringene vi står overfor.
2: Og det er vel eneste måten man kan komme videre og få et godt mangfoldsliv og god ledelse og alt mulig, og ha denne selvinsikten?
3: Ja, selvinsikt er jo, altså som med all utvikling, all lederutvikling, alt på en måte man ønsker å forbedre seg på, så starter det med selvinsikt. Og det er det vi er ute og legger opp til, fasiliterer for, og ikke minst gir lederen der ute. Det er jo et godt startpunkt for å begynne å navigere i dette her. For hvis man starter med et feil selvbilde, så kan man havne ganske, ganske langt ut på glattisen da, når man først begynner å sette i gang.
2: Ja, da er det trollene som sender noen helikopterer nå for å sabotere. Det norske trollet for å sabotere at vi får mer selvinsikt. Men ja, det var en herlig kalddusj. Da våkna vi litt på morgenen i norske selvbilde. Ja. Takk skal du ha.
3: Takk.
1: Ja, det var liten fagprat med Manov der og mangfold og
0: foredrag.
1: Foredrag var det.
0: Norge mer likt Japan, Singapore og Sør-Korea enn vi Danmark.
1: Men vet du hva, som også veldig typisk norsk, det jo dette med vedhugging. Og det har Erling Braut Haaland nå oppdaget. Det skal vi snakke mer om, men først Gunn Kåle, sommeren før deg. Ja.

0: Gunn Kvåle her I Nitimen, som sender direkte også på en tirsdag, en vanlig dag for mange av oss som jobber med programmet, en veldig vanlig dag for mange av dere som hører på, og en helt vanlig dag vil jeg tro for selv vår mest internasjonalt kjente fotballspiller, tippet det Day in the Life of a Pro Footballer.
1: Ja, for nå Haaland I Norge, ja. Og driver jo da og trener og spiser og sover, som hovedelementene, men han har jo denne YouTube-kanalen som jeg må innrømme at jeg har sett alt, så han legger ut der, som mange andre så blir sånn nysgjerrig på typen. Og der har han innimellom, så kommer det, han skal, ikke sant, skal produsere materiale. Han vet det en hel verden som bare lurer på, herregud, dette spennende livet I Haaland. Hvordan det egentlig? Og så legger han da ut sånn kvarter, 18 minutter, med overskriften, En dag I Haalands liv, eller hva heter det på engelsk?
0: Ja, Day in the Life of a Pro Footballer.
1: Ja, det sånn han omtaler seg.
0: Ja, han snakker omtrent på den måten. Jeg synes han ville få litt den Manchester-dialekten som han skal ha da, som blå trøya sitt I spiller.
1: Og da viser det seg at hverdagslivet, det surrer og går, for her det altså ganske lavthengende frukt som han tar for seg. Han kjører bil, parkerer, spiser litt fisk, drar på en trening, går inn dører, snakke litt om VM og hvor fantastisk det var, vise frem litt sånn ting han har liggende hjemme, noen drakter og en campingvogn som han kjøpte I USA og sånn. Men så I den nyeste episoden, så viser han, jeg tror han til og med sier «This is where the magic happens», som det man pleier å si I det man åpner døra inn til soverommet.
0: Ja, her åpner han vel døra mer til et slags hyttelignende objekt.
1: Et slags tomt murrom, hvor det en peis I hjørnet, og så kan han da meddele at han elsker å hogge ved. Og han liker å hogge det og se det brenne da.
0: Ja, og det som fint med Erling Braut Haaland at han også klarer å filosofere rundt det her og løfte opp det hverdagslige til nye høyder, vil jeg nesten si rent filosofisk. For når Erling Braut Haaland hogg ved, så har han faktisk også kommet frem til at han opplever at vedhogst, det varmer han hele 6 ganger.
1: Ja, for det et sånn koselig gammelt ordtak som sier at veden varmer 3 ganger. Når du hogger den, når du bærer den, og når du brenner den. Ja. Det litt sånn som man lærer av besteforeldrene sine. Har du tenkt på det? Og store barneøyene ser bare, åh, den varmer 3 ganger. Og dette her har satt seg hos Haaland også. Og han må jo fylle denne tiden I YouTube-kanalen, så han velger da også å utvide med at den varmer 6 ganger.
0: Ja, la oss høre på Day in the Life of Pro Footballer Erling Braut Haaland når han skal chop wood.
2: This is where I chop the wood and I burn it. Gives me peace in my mind. That's what I like about it. Chop wood, burn it, relax alone. My father taught me this. So firewood makes you hot several times. First you need to chop the tree down, you get hot. You need to make these ones. Make you hot. You need to chop them, make you hot. You need to put them for drying, make you hot. You need to go get it and bring it inside, that makes you hot, and then you can burn it, makes you hot. 6 times. 6 times you're getting hot from...
0: I love it a lot, actually. I like it a lot.
1: You have to get it and put it. Det så utrolig at han... Og det synes jeg charmerende, at så mye tid... Han jo født I England, og jeg regner med liksom, far kan godt engelsk og sånn, og har bodd der nå I mange år. De setter seg ikke helt... Han beholder det urnorske klangen.
0: Vi må heller aldri glemme det at hvis Erling Braut Haaland klarer å fylle 2 minutter om vedhogst I sin 18 minutters Day in the Life, så klarte jo Lars Mytting å skrive verdens mest populære bok.
1: Godt poeng.
0: Bare om ved. Jeg legger også merke til noe dramatisk som skjer på slutten av denne opplevelsen her. Da tar jo Erling Braut Haaland frem en motorsag, og jeg vet ikke hvor mye leggene og tærne til Erling Braut Haaland forsikret for, men hadde jeg vært hans forsikringsagent og sett denne videoen, där han hogg ved och saga ved med motorsåg.
1: Bevismaterialet för att den
0: kort shorts och singlet.
1: Må gå upp i pris.
0: Riktigt lite som bredbent som man gärna är med och julbent som fotbollsspelare, men du ska vara försiktig med tärnen
1: din. Det är inte något värnutstyr. Han står är det slippers liksom. Och bara lägger och chopper. Det ger han väldigt väldigt mycket.
0: Men han tänker väl jag tränger på med säkerhetsstyr, det blir så varm för vi är en varma sex.
1: Då blir det varm 7 gånger. Här är alltså över till en annan som kutter ved. Men bor I slott I Irland och synger.

0: podcast fra NRK.
1: Høsten 2024 skjedde et helt uvanlig angrep. Tusenvis av personsøkere eksploderer. Like etterpå forsvinner en nordmann.
2: Oslo-politiet bekrefter nå at de undersøker en mulig norsk tilknytning.
1: Var virkelig nordmannen en del av Israels topphemmelige planer?
0: Hør «Mannen som forsvant» i appen NRK Radio.

0: Synnevo heldig her I 9-timen. Vi har hørt at Erling Braut Haaland får VM til å varme hele 6 ganger. Tore en lytter her, han havner på 5. Altså, når du hogger den, når du bærer den til tørking, når du frakter den til V-skåla, når du bærer den inn, og når du fyrer den.
1: Altså, Haaland får til en ekstra der,
0: ja. Ja, jeg tror Haaland teller med den when you put it. Men han har rett for det så lager han oss litt sånn store hoggestabber.
1: Ja,
0: og så må du
1: før han chopper ut, så sier han when you do this, og så bare peker han på en stubbe.
0: Fordi han hadde jo heldigvis en video som viste alt han sa, put it, chop it, og så videre, så litt lettere å komme helt til sex.
1: Ligger på YouTube for spesielt interesserte. Men daglivet, det surrer og går for oss alle. Du har allerede hatt en spennende opplevelse, Knut.
0: Ja, det startet faktisk her på for jobben, og nå jeg på Erling Braut Haaland-nivå, altså ting skal dokumenteres og fortelles om. Jeg var på do I dag tidlig, da jeg kom til jobb, ikke for å gjøre mitt fornøyde, men bare for å pusse nesen litt grann, og så opplevde jeg at det var fritt for tørkepapir, og det var heller ikke noe dopapir der, så da måtte jeg gå derifra med rennende nese og uforrette sak. Jeg tenkte, nå må jeg ta tak I det her.
1: Ja.
0: Tenk hvor ille det for de som virkelig trenger å gå på do, og sette seg ned der og ser at, oi, her det ingenting å tørke med. Så jeg går til kopimaskinrommet, ikke for å finne tørkepapir, men for å finne vanlig papir, A4-ark.
1: Unner du folk å tørke seg med det?
0: Nei, det unner folk, det rett og slett å få en advarsel, så jeg tok en tjukk.
1: Du fant ikke papiret, du bare sier at her det
0: ikke. Jeg tenkte, det var ikke min jobb å fylle på med papir, rett og slett, men det var min jobb å advare folk, så jeg fant det vanlige A4-ark, blanke, fant den tjukkeste spritusjen jeg har sett på år og dag, og så skrev jeg fritt for dasspapir.
1: Dass kult, da.
0: Ja, det kult. Og såpass kult var det at jeg skrev dass med sånne kiss-esser, sånne lynnedslag. Og så tenker jeg, det så da litt nazistisk ut, faktisk. Eller litt sånn tagging-aktig, I alle fall. Og så tenker jeg, stakkars den som har...
1: Men du greier ikke å skrive dopapir, måtte
0: jeg litt tøff og fritt for dasspapir. Med litt sånne lyn-esser, da. Og så tenker jeg, det litt kjedelig for den som har som jobb å fylle på da, toalettpapir her.
1: Ja.
0: Og det en som jeg vet ikke behersker norsk såpass godt at han skjønner dass og fritt.
1: Det jo feil informasjon.
0: Ja.
1: Så begynner han å skrive dass på den måten.
0: Ja, men du hørte jo I dette foredraget på gata, ja. At vi skal ha mer likhet og mindre implisitte regler.
1: Ja.
0: Så her ser vi dasspapir. Men så måtte jeg rett litt på de S'ene der da, og gjøre de litt mer rund. Sånne,
1: men den samme spritusjen oppe,
0: så
1: du...
0: Ja, det så faktisk ut som to doruller som ligger oppe på hverandre. Det ble sånn 8-tall av disse S'ene der.
1: Her det en som prøvde del... å tøffe seg, og så trakk seg I det.
0: Ja, trakk seg
1: men du fikk hengt den opp.
0: Ja, og nå ser jeg, nå det noen som jobber med det, og fyller på toalettpapir her. Ja.
1: Jeg hadde selv en liten uheldig toalettopplevelse. Det var I går, på vei hjem fra 9-timen, så skulle jeg bare innom toalettet, og da braste jeg inn, gikk inn, skulle finne bås, og så ser jeg at, men jeg jo på herretoalettet, og grunnen til at jeg så det var ikke på grunn av skilt, det var på grunn av herre I gang. Så jeg møter da en rygg og hører stråle, og så snur mannen seg heldigvis ikke helt rundt da, men du vet den der over... skulderen.
0: Ja.
1: Blikk møtes, og da kunne jo jeg bare sagt, oi, sorry, gått ut igjen. Det for det var ikke meningen å gå inn på herretoalettet. Men av en eller annen merkelig grunn så nekte jeg å godta det. Så jeg spiller med på følgende scenario I hodet. Jeg skal bare inn og titte litt. Altså, jeg skal inn her, jeg vet godt at det herretoalettet, og det jeg gjør da, at jeg møter blikket hans, og så begynner jeg å se opp I taket, akkurat som at jeg skal sjekke noe.
0: Ja,
1: at nei, jeg bare innom og sjekker noe, og så sjekker jeg liksom, det noe sprekking I bærebjelken, det noe jordslag her?
0: Ja, ja.
1: Akkurat som jeg hadde hjelm og refleksvest, at jeg jobbet I en eller annen etat, og bare, sorry, jeg skal bare inn og titte litt, altså dette her verre enn gymlæreren på 80-tallet, som kommer inn I jentekagruppen, men nei, jeg skal bare sånn, og så ser jeg opp, jeg vet ikke hva jeg ser etter, men bare nikker for meg selv, og så går jeg ut.
0: Ja, du skal ha sagt, alt ok her!
1: Men det var det tydeligvis ikke.

0: Det var Coldplay med Feels Like I'm Falling In Love, men du velger å skrive titelen på en annen måte, Knut. Altså uten mellomrom. Feels Like I'm Falling In Love, og her har de nok hatt et idémøte på det lille bakrommet I studio, og bare, men hva gutta, om vi bare dropper mellomrommene mellom ordene liksom. Ikke det fett, så får vi en kjempelang titel.
1: For det kjempehit.
0: Det kult. Sånn, ja. Sånn liker ungdommen,
1: tenker jeg. Kanskje de bare hadde travelt, sånn som vedkommende som står sammen med deg, Vin. For det morgenrush ute der du står akkurat nå.
2: Ja, nå har jeg kommet til, ja, du hører at jeg nesten litt tannpusten, må finne tilbake til en rolig, behagelig. Du, her var det fint altså, inne hos Nordkonsult, det var vel det som var meningen at jeg skulle få være med deg helt på jobben din da, Berit.
3: Det ser sånn ut, skjønne.
4: Ja.
2: Wow, for en fantastisk bygning dette var, og en nydelig resepsjon med, ja, hvem kunstneren som føler deg inne I rådhuset?
3: Det må jeg si, det vet jeg faktisk ikke.
2: Men du litt sånn kunstner I bånd på en måte. Du jobber her I Nordkonsult, Berit, kommer fra Tyskland opprinnelig. Mamma og pappa var veldig glad I Skandinavia, så de tok dere med til Danmark, og nå havnet du her på Fetsund og jobber I Oslo. Og så du fargerik med... Ja, hvordan? Ja, det viktig.
3: Det viktig å være fargerikt mennesker. Altså, så det nå, det begynner å bli høst og vinter, og alle går med dyseklær. Så kjedelig.
2: Ja, så kjedelig. Ja. Og så du da gartner I bånd, ikke sant, som også viktig å være gartner I bunn. Ja. Hvordan det å være gartner I bunn og grunn?
3: Ja, det litt slitsomt. Jeg jo bare fritidssyssel nå, men når man har barn og hus, så havner man litt utenpå. Ja. Altså bakpå, holdt jeg på å si. Jeg klarer ikke å henge med.
2: Nei, vet du hva? Det høres nesten ut som du får sånn, nesten litt nordnorsk når du får
3: det. Ja, det får jeg ofte, jeg vet ikke hvorfor.
2: Ja.
3: Men jeg kommer veldig godt overens med nordlinger, har jeg hørt.
2: Ja, det ikke sant. For at når du da, hvor I Tyskland det du kom fra opprinnelig?
3: Ja, ned Holland. 15 minutter fra grensen da. Så nesten sånn Düsseldorf-Köln-området.
2: Og når man da kommer fra det området og så reiser man til Fetsund, så blir man nesten helt nordnorsk. Kan man nesten høres nordnorsk ut. Men du vet hva det det litt som å blande farger. Ikke sant? Nå går vi inn på kunsten igjen, så kan det oppstå en ny farge. Yes. Når man blander Düsseldorf-Fetsund, så får man den nye nordnorske fargen.
3: Ja, det var det.
2: Du Berit, vi skal ha et emne, det så bra vi har snakket om mange ting allerede, men vi skal ha et emne, innom et emne som vi kjenner oss, eller vi skilsmisseforeldre og sånt kan kjenne på. Fordi dere, når dere, du var 13 og 15-åring, men dere fant ut at dere offret, altså sto litt på for barna, og hvordan det dere løste det?
3: Ja, vi har bygget om huset enebolig på Fetsund til en skilsmissehus, hvor han, pappaen deres, bor I underetasjen, og jeg og barna bor I andre etasje, og første etasje seg felles, og det sånn
2: Ja, hvordan det da? Når man kommer der med nye, hva skal jeg si, daten sin og morgenen og ned på kjøkkenet og skal hente opp kaffe.
3: Ja, det jo litt rart da, sant? Og jeg føler jo at jeg må trekke meg inn på rommet mitt når han har hovedansvar. Men vi bygde sånn at jeg har litt sånn ja, ikke man cave, men woman cave eller hva skulle si. Altså jeg har atelier eller stor fin lenestol og sånt I på rommet mitt.
2: Ja.
3: Så jeg kan trekke meg tilbake.
2: Ikke sant. Og så det jo noe I de gode stundene så vil det jo fungere bra at man liksom skal vi ta en felles middag og hele den pakka.
3: Ja, det blir som bofellesskap på en måte.
2: Ja. Men når det utfordrende, hvis vi kan tørre å gå dit, det der når man har vært mamma og pappa og kjærester I så mange år?
3: Altså det utfordrende når barna helt bevisst spiller på det her, men pappa hos pappa får jo lov til det, men det møter man jo også I vanlige forhold.
2: Ja.
3: Eller også når de nye kjærester da brer seg ut I stua, altså da føler jeg virkelig jeg må opp på rommet mitt, så liksom, oi, det her alt jeg får lov til å være? Men ellers så blir det som bofellesskap. De fleste har vel I studentliv bodd sammen med flere.
2: Ja.
3: Da blir det sånn, ja, det din, eller min, eller kan vi bruke det her? Ja.
2: Og så det jo ikke bare heller, altså det der med at dere hadde jo da det store huset på Fetsund, som da var to etasjer, ikke sant? Og så, hvordan skal man løse det, rett og slett?
3: Ja, nei, vi måtte jo bygge om. Så vi bodde jo på anlegg, kan du si, I nesten et år.
2: På et anleggsområde,
3: ja. Ja, nettopp det. Og veldig stua sammen. Så der bodde jeg på rom til minstemann, og hun store bodde på et sånn lite kott, 2x2 meter. Men det følte til at vi kunne bo der mens vi bygde om.
2: Ja, det gikk bra. Og dette her kan andre skilsmisseforeldre tenke litt på. Hvor mye man må offre, ikke sant? For hva har det betytt for barna?
3: Ja, så de trives jo, sant? For de slipper å pendle fra A til Å, eller... mellom to hus, og hvis man bor på distriktet, så kan det innimellom være litt vanskelig og lengre avstander. Da går ikke det nødvendigvis at man finner hus i nærheten av der den andre bor.
2: Så du ville gjort dette igjen hvis du skulle spole tilbake? Dette kan jo alle folk kjenne på hvis de spoler litt tilbake.
3: Ja, eller da hadde jeg kanskje prøvd å bygge enda mer om. Gått over til tomannsbolig, ordentlig.
2: Enda mer anleggsprosjekt, rett og slett.
3: Jo da,
2: ja.
3: Men sånn sett har man veldig mye for seg selv. Så den er jo litt slitsom. Man bor så tett oppå hverandre, man gjør det.
2: Og så dette nydelige lokalet som vi kom inn her med litt sånn musikk i bakgrunnen og litt planter og kunst og gigantisk bygning i Oslo sentrum Nordkonsult ligger på. Her er du jo også en slags konsulent.
3: Ja, ja, vi er jo her med det Nordic Architecture som bor, eller sitter, ikke bor, på samme bygg,
2: telegrafen. Ja, og så har du da gartneren i bunn, og så har du da kunstneren inni deg, for det ser jeg jo litt på hva du har på deg, alt mulig. Og du nevnte jo det også i skilsmissepraten her med atelier, så du trekker deg tilbake. Hva er det du da, for mamma sa nemlig det at det...
3: Ja, nei, min mor er kunstlærer, og hun sa... Berit ikke blir kunstner, de blir først berømte når de er døde.
2: Ja.
3: Det går ikke an å leve av kunst.
2: Nei, og da ble du konsulent.
3: Da ble jeg konsulent, ja. Litt veldig strigglete og veldig...
2: Men du tar med deg den kunstneriske personligheten inn i konsulentbransjen?
3: Ja, jeg kan jo ikke legge den fra meg. Det Nei. Går jo ikke, altså...
2: Nei, ser veldig kunstner ut, for at vi hadde jeg og du stilt oss opp nå, så hadde det vært det gode gamle lørdagsprogrammet «Gi et yrke» med Dan Børge Akerø, jeg tror han hadde et eller annet sånt. Okay. Da hadde det vært jeg som hadde kommet ut som konsulenten med min... Du er enig i det?
3: Jeg er mer ingeniøraktig enn meg.
2: Ja, bortsett fra den litt lange sveisen som snart må klippes. Du, Berit, da fikk vi virkelig bli godt kjent, for nå har vi gått fra både... Ja, vi sto ved tigeren, da spurte jeg deg hva som var ditt dyr, og da sa du...
3: Flyvende ekorn.
2: Ja, flyvende ekorn, for hun er glad i både klatre og flyving. Lykke til med konsultering i dag.
3: Takk, takk. Det skal jeg. Håper at det går bra, for jeg har noen IT-trøbbel, det derfor jeg måtte inn hit i dag.
1: IT-trøbbel.
3: Jeg avslappet og hadde tid til deg, for PC-en funker uansett ikke.
2: Nei, derfor hadde du tid til konsulenten, Øyvind. Ha det bra, Øyvind. Takk for praten.
1: Jeg blir så nysgjerrig, Øyvind, på den musikken som er i bakgrunnen. Kan du bare høre litt hva det er slags musikk som er i rommet ditt?
2: Ja, jeg går bort og prøver å finne høytaleren.
4: Det er en annen kommersiell kanal.
1: Konkurrerende radio. Kan du forskifte radiokanalen der før du går, Emil?
5: Jeg gjør det.
2: Selvfølgelig. Jeg finner boksen.

0: Klokka 10, og I nyhetene nå, Hanna Kolås, skal det handle om noe som flere roper varsko om.
1: Nemlig energidrikk. Unge som drikker mye energidrikk tar med seg svært dårlige vaner inn I voksenlivet. Det mener Hans Christian Stadheim, som har doktorgrad I idrettsfysiologi. En undersøkning blant ungdom I Norden viser at en av fem drikker energidrikk hver dag, og helsedirektoratet sier at forbud mot slike drikker på skoler kan være vegen å gå.
2: Vi snakker mye om koffein her, men en del av det inneholder jo høye mengder med sukker, B12-vitaminer, taurin og andre ting, så Problemet at mange erstatter da væskeinntak som vann med energidrikk også. Så hvis man tenker litt langsiktig også I et helsesamfunnsmessig perspektiv, så tror jeg unge nå danner seg vaner de kommer til å ta med inn I voksenlivet. Det vil si at de, I stedet for å

0: av kaffekoppen inntar energidrikk som totalt sett vil være mer negativt I et helseperspektiv enn en kaffekopp.
1: Hvert år spiller nordmenn vekk milliarder av kroner på ulovlige nettspill. Norske styresmakter har ikke funnet bakmennene som tjener på kasinoer, men NRK har funnet flere I lekka dokument fra Karibia. For Marius tok nettspillet helt over.
2: Jeg blir uvel, da, for jeg husker hvor oppslukt jeg ble.
3: Ofte de som står bak både ukjente og utilgjengelige, forteller jurist I Lotteritilsynet Hedvig Inderhaug.
4: Men med utenlandske pengespillselskap så oppnår vi veldig ofte at vi ikke oppnår dialog I det hele tatt, at vi ikke får svar.
3: Men nå kan hemmelige dokumenter avsløre hvem som står bak. NRK har fått tilgang til 1350 lisenssøknader fra selskaper over hele verden. De forteller om forretningsplaner og økonomi, men også om identiteten til personene bak. I lekkasjen så det 7 nordmenn som står oppført med sentrale roller I selskaper som tjener store penger på nettkasino. Inderhaug I Lotteritilsynet sier det mye penger I spill.
4: Vi vet at det nordmenn som involvert I pengespillbransjen. Det en milliardindustri.
1: Og spelstyresmaktene på øystaten Curaçao bekrefter til NRK at de utsatt for en datalekkasje, men de svarer ikke på spørsmål om ulovlig aktivitet rettet mot Norge. Reporter var Hans Christian Rangnes. Det har vært nye russiske angrep mot Ukraina I natt, og minst 3 mennesker drepne. I byen Dnipro ble flere lagerbygg og bedrifter ødelagt. Også industri I 2 andre byer I regionen ble treffet. Samtidig sier Russlands forsvarsdepartement at nær 300 ukrainske droner ble sendt mot flere russiske regioner I natt. Til slutt skal vi høre at sommerens VM-feber ga en enorm medlemsvekst for landslagets supporterklubb. Hele 16 000 meldte seg inn I den offisielle supporterklubben som blir drivet av Norges fotballforbund. Dermed det nye totale medlemstallet nå på drygge 67 000 medlemmer, det melder P4 Nyhetene. Torsdag skal de norske fotballherrene ut I aksjon igjen for første gang siden VM. Da møter Norge Danmark I Nasjonsligaen på et utselt Ullevål stadion. Det var nyhetene. Marte og Knut, dere lovte show. Det klart for fest, eller?
5: Ja, det det vi kaller det når vi har 3 gjester, og et trekspill I mixen, og litt rusten stemme. Party time!
6: Du hører på 9-timen I NRK P1.

0: Don't you forget about me, sang Simple Minds. Selv så foretrekker jeg Complicated Minds. Men de jo ærlige da, de gutta fra Glasgow. Just normal lads from Glasgow.
1: Yeah, we're simple, simple minds.
0: We're simple minds.
1: We're simple minds from Glasgow.
0: Just making likevel, music.
1: Jeg synes det litt komplisert på slutten av låten her, når vokalisten gjør det litt sånn dramatisk. Altså når du drar av gårde, vil du rope navnet mitt?
0: Ja, we call my name.
1: Ja, som litt sånn, det ikke så Simple Minds. Det litt sånn Complicated Minds som, ja, når du drar. Marte!
0: Ikke
1: gå.
0: Nei, nei.
1: Ikke gå. Vi har fått en bekymringsmelding inn til 9-timen. Ja, mange reagerer på akkurat samme måte som du, Marte, til og med i eget program. Så, oi, vi har fått en bekymringsmelding her, men det André som gjør noe så enkelt og viktig, ja, kan jeg få lov til å kalle det livsviktig, som at nå må refleksbruken skjerpes. Og så skriver også André at han har lagt merke til en ting selv, så han oppvokst i 1972. Mm. Vokste opp da, men man går på venstre side og sykler på høyre side der det ikke er fortau. Og i dag så opplever Tore at 70-90% altså gjør det motsatte.
0: Ja, for det her er, tror jeg er liksom gamleskolen som ble innprentet dette fra de var barn, så kommer da, altså nå jeg 48, den generasjonen som var litt kanskje i opprør mot fakta fra foreldregruppa.
1: Vi som liker å bli påkjørt.
0: Ja, og så har kanskje ikke vi gitt det videre til egne barn, for jeg ble stoppet på gata av en nabo, eldre kar, som sier sånn, har du lagt merke til det? Altså, unge folk nå, de går på feil side av veien. Og så roper jeg over hekken sånn, det er sjanseløst opplegg. Og så går jeg inn til kjæresten min og bare,
1: hvilke... Det er sjanseløst opplegg!
0: Og så bare, men hvilke... vei skal jeg gå på igjen? Ja. Og så sa han det til meg, og så er jeg ute og går tur med hunder hele tiden, og så hver gang jeg går forbi huset da, til denne naboen, så er jeg livredd for at han skal se meg, for jeg kommer ikke på hvilken vei det er igjen. Nei. Men regelen er jo, jeg har sjekket den nå, så er jo, den er jo knallenkel, Knut. Gå mot trafikken, kjør med trafikken, så du kan se bilene som kommer, som fotgjenger, ja. Og så hvis du sykler, så skal du på høyre side.
1: Ja. Jeg tenker,
0: hjertesiden går det på.
1: Hjertet må med. Men jeg tenkte å gjøre det enda enklere, for jeg tror det aller, aller viktigste er at du må ha refleks, og så må refleksen være inn i veibanen, altså ikke ha refleksen inn i grøfta.
0: Nei.
1: Uansett da, om du skulle finne på og gjør som kanskje du gjør, gå på feil side av veien, og det skjer også med meg, for jeg må også ta et lite Google-søk inn i og ned, for å finne ut hvilken vei, side av veien skal jeg gå på. For jeg tar som regel den mest praktiske, ikke den mest rytteraktige.
0: Ja, men også, når jeg er ute og kjører, så er jeg evig på mørkekjøring, i hvert fall når det barn i bilen, for da sier jeg, se nå, han ser jeg ikke, for han har ikke refleks. Men sånn som vi sitter og prater om det her på 90, men jeg tror kanskje ikke målgruppa er her nå, og får det med seg.
1: Nei, men målgruppa sitter jo kanskje og hører på deg da, og tenker at ja, men da skal jeg trøske på en refleks, eller to.
0: Ja, men vet du, å sette noen refleks på Oscar Westerlind da, samtidig som han leser bøker, så er jo den, så er saken ordnet.
1: Ja. Nå får vi snart besøk her i 9-timen av Uld. De høres akkurat sånn som det her ut. Vi gleder oss til å få mer av dette. Håper at du ser meg nå.

0: Ja, nydelig musikk fra Uld her i Nitimen. Håper at du ser meg nå. Nå har vi fått alle de tre medlemmene i Uld inn i studio.
1: Vi ser dere nå.
0: Ja, nå ser vi dere nå som låta. Ja, takk for at dere også ser oss. Men liksom komplisert satt sammen, for bandnavnet Uld er jo satt sammen av fornavnene deres. Men nå sitter altså Une i midten, Lucia på den ene sida, flankert av Dagny også på den andre sida. Velkommen til Nitimen.
2: Takk.
1: Du får mange, jeg har sikkert hørt låta. Jeg har jo en datter som er veldig opptatt av dere. Og så er det noen som hører på, som bare, hvem er dette? Startet i 2024, møttes på videregående. Fortell om liksom, hvordan dette musikalske prosjektet Ull satt i gang. Hvem tok initiativet her?
2: Altså det var, vi gikk på videregående sammen, men vi møttes egentlig sånn ordentlig på folkehøyskole, året etter vi var ferdige. Og da spilte vi sammen litt sånn på tampen av det folkehøyskoleåret, litt sånn tilfeldig, dagen jeg ville ha en vokalist, og så heldigvis spurte vi Une, og så kom vi hjem, og så ble det veldig gøy, så vi fortsatte med det.
0: Men var det en folkehøyskole der det var naturlig å spille i band?
2: Ja.
1: Det var musikalsk.
3: Musikkfolkehøyskole.
2: Ja.
0: Det var ikke friluftsfolkehøyskole der. Vi tar med gitar på tur også.
2: Nei, vi tenkte, vi hadde gått der et helt år, så tenkte vi sånn, nå må vi kanskje gjøre noe. Vi må gjøre et prosjekt, liksom.
1: Ja. Men ferdig på videregående, vi tar et år på folkehøyskole. Hva så dere for dere at dere skulle drive med? Var det musikk fra starten, eller hadde dere noe planer for, dere blir vel sikkert spurt om det fra dere er 13-14, hva skal det bli når du blir stor?
2: Jeg hadde egentlig planer om å gjøre noe helt annet. Jeg studerte liksom realfag, og skulle egentlig drive med noe sånt, liksom. Så det var egentlig veldig tilfellig at jeg snublet inn i, men jeg har drevet med musikk, men på en måte veldig tilfellig at jeg snublet inn i dette yrket.
4: Jeg tror for oss alle egentlig så var det folkehøyskoleåret litt tenkt å være det siste året vi skulle ha med musikk.
1: Ja.
4: Og så fant vi ut at det kan det ikke være.
0: Det ble motsatt, faktisk.
4: Det ble motsatt. Ja. Så det er veldig...
1: Men når er dere merket at, fysøren, dette her kan jo, nå begynner det å knittre, liksom. Jeg ser på Instagram deres, mange store andre artister som kommenterer, har jo fått en sånn flying start.
4: Mm.
1: Når er dere merket det selv, at bare, herregud, dette kan vi jo holde på med?
2: Ja, det var kanskje, jeg tror kanskje vi skjønte det først da, menneskeren vår kjørte forbi og var sånn, dette her er bra, eller sånn. Vi meldte oss på en sånn bakårsfestival på Grønland. Og tenkte sånn, ok, vi har spilt litt sammen, vi vil spille tre låter på en konsert. Og så kjørte hun som er manageren vår i dag forbi og var sånn, jeg vil gjerne jobbe med dere. Så det var litt sånn der, ja, så ble det sånn, ok, kanskje vi skal drive med det.
4: Vi kjente ikke hva en manager var engang. Vi var sånn, hva mener du med at du vil jobbe med oss?
0: En vanlig bilist, vi var nede i vinduet. Gjerne jobb med dere i Uld. Vi skal høre mer musikk fra dere, og dere skal ut på Norges turné, det skal vi også snakke om. Men Dagny, det er for eksempel å velge trekspill som instrument. Hvordan skjer det?
3: Det går spørsmålet. Jeg får ofte det spørsmålet. Det var, jeg tror det var ganske tilfeldig. Jeg begynte allerede i første klasse på barneskolen. Kun bare ved at jeg skulle begynne på et instrument, som de fleste foreldre pusher barna sine til. Og så var det venteliste på kulturskolen med både piano og gitar og sang og alt. Så da ble det trekspill.
1: For det var ledig?
3: Det var ledig.
1: Men hvordan reagerte liksom de andre i klassen? For det er jo ikke sånn veldig, på en Oslo-skole så er det ikke sånn veldig trøkk, helt tydelig, når det ikke var venteliste på instrument heller.
3: Nei, jeg husker jeg var ganske flau faktisk, deler av barneskolen, for å gå med det, og flau for å bli sett med den store sekken. Så jeg synes det var så fint å liksom gå rundt på Grønland og plutselig møte på noen venner fra barneskolen, og at de skulle se med den store sekken og spørre hva det var. Så jeg synes alltid det var kjempepinlig. Men nå er det jo null pinlig.
1: Det er liksom magien ved trekspill. Sånn lydmessig, hva er det tilfører musikken?
3: Oi. Det får jeg nesten dere også svare på. Det har jo en ganske unik sound som... Og det kan til tider ha samme på en måte, rolle som piano, ved at det kan både kompe og spille store akkorder, men også melodier. Men så har det jo et totalt annet lydbilde. Så jeg føler vi har funnet en ganske fin kombo der, egentlig, ved at de skiller seg veldig fint fra hverandre.
0: Men når dere lager låter da, hva er det som på en måte kommer først? Kan du komme med en idé på trekspill, eller er det piano, eller hva er liksom en klassisk måte for Uld å skape en låt?
4: Det varierer veldig fra gang til gang, tror jeg.
2: Ja.
4: Jeg tror vi har gjort alle mulige kombinasjoner som går an. Men ofte så er det en av oss som på en måte har et utkast, et lite eller stort utkast, og så utarbeider vi det sammen, ferdig. Det er liksom litt standard.
2: Ja.
4: Ja.
0: Kom på et tips. Jeg mener at man skal bære sitt instrument med stolthet på ryggen, men det passer vel akkurat inn i en sånn rosa Fedora-sekk.
4: Og det hadde vært noe.
2: Nei, men det er det verste. Det gjør ikke det engang. Det er
0: gjør
2: mye
0: det
2: større enn det, til og med.
0: Større enn det?
1: Jeg har prøvd nå.
2: Ja, men så, det er jo den er større enn man tror, ass. Ja. Ja,
4: det er kjempestort. Og tungt.
2: Og tungt. Det var jo liksom fort 18 kilo. Ikke så mye. 16-15. Men ja,
3: spørsmålet om det føles eller bedre å kamuflere det som en Fedora bag.
0: Jeg vet ikke. Jeg tror du har motsatt effekt. Okay.
3: Det er på vei til geek.
2: Ja. Det var bra.
1: Men dette er jo målet, for det har jo skjedd ting også med bruk av folkemusikk, den type musikksjanger som plutselig nå har begynt å bøsse igjen. Også takket være dere. Hvorfor valgte dere å gå liksom tilbake i tid og hente elementer derfra?
3: Une har jo drevet med folkesang i alle år. Vi to andre har jo ikke noen særlig tradisjon derfra, egentlig.
1: Så det var sånn du begynte å synge?
3: Gått i kulturskolen på veldig bra opplegg der på folkesang.
1: Poplinja var tatt, så det var
3: ja, egentlig
1: var det samme.
3: Nei, jeg ble vervet av en venninne, men det var veldig, jeg ble veldig forelsket i det, den musikken. Veldig fort.
0: Ja. Dere blir sittende her i 9-timen. Det er jo en super anledning for de som er på 9-timen til å bli bedre kjent med Ulde. Her er en låt som veldig mange, jeg tror alle faktisk, med mindre det er en 9-timelytter som ble født i går, har hørt før, men det er en coverlåta, men Uld sammen med nummer 4, tolkning av De Lille Slott. Enn om vi trenger å vette før vi hører låta?
4: Det er til en film.
3: Det er til en film,
4: ja.
3: Den kommer snart.
1: Ja, suser av gårde.
3: Ja, superfin film.
1: Oktober. Men dette her er jo en kjent, stor norsk klassiker. Har du hørt noe fra De Lille om hva de syns om versjonen?
4: Nei, ikke forløpig, men vi håper jo at vi kommer litt i kontakt med gjennom denne filmen, da. Kanskje vi får møtt på dem og høre hva de syns.
1: Ja, det må jo være en premiere der. Som, altså,
4: ja, det må det.
1: Ja.
3: Han, altså, Lars har jo vært veldig involvert i soundtracket til filmen og i filmen også.
1: Ja.
3: Så absolutt. Han har nok hørt den.
4: Ja, det håper jeg.
0: Og nå får han hørt den en gang, kanskje hører du på 9-timen akkurat. Nå strekk ut deg i hånda, Lars. Her er Uld, og nummer 4 suser av gårde.

0: Jeg trenger ikke si selv at det var en veldig fin versjon av Suser av gårde med Uld og nummer 4, for vi har lyttere som kan målbære akkurat det. Først Mikael Jon som skriver «Fy fader, så fint!» Kom en tåre av den låta i den versjonen, og Agathe Fysøren setter hør på Ulds versjon av Suser av gårde.
1: Og hjelpes for en vakker versjon. Den vekker følelser, og nå sitter jeg med tårer i øynene, stor klem til Uld og programlederne for fra en stor Delillos fan. Så dere får fra Delillos fansen, men ikke, som nå også Ulf-fan, men som vi snakket om, Lars Lillo har enda ikke sagt noe. Men da kom jeg på, vi har jo hatt...
2: Han er ikke fan
1: helt enda. Jo, men det tror jeg han er, men han er bare veldig, han svarer jo veldig sent. Også når vi intervjuer han, Knut, da kan vi spørre hvordan går det?
0: Det går bra.
1: Ja, der kom det. Svart,
3: så lang tid å svare. Så lenge
0: etterpå. Men altså, det kommer en film med Suser av gårde, der musikken her er fra, det er masse musikk fra de lille i denne filmen. Dere har sett den. Hva slags film er det? Hva synes dere om den?
4: Oh, jeg synes den var kjempefin.
2: Ja, ja. Skikkelig Oslo-film.
4: Ja. Og liksom litt i tråd med universet i de lille oss. Det er sånn hverdagslig, altså sånn, hva, altså, hva skal man si? Oslo på liksom, sånn hverdagsperspektiv, at det er sånn vanlige mennesker, vanlige historier, ting som alle kan kjenne seg igjen i, på en måte.
2: Folk i 30-årene som prøver å finne ut av det, og som roter litt på veien, liksom.
0: Det første gang dere er i 9-timen, og vi har jo dere her av en grunn. Vi mener at hele Norge fortjener å høre om Uld, og Berit er nysgjerrig på hvordan folkeskole dere gikk på, for det ble ikke nevnt.
1: Nei, det høres helt super ut.
0: Tonheim folkeskole.
1: Det er bare å søke, Berit, det er bare å søke.
0: Og så, fra en anonym lytter, nydelig stemme fra Uld, som nabo hørte jeg Une som ung tenåring.
2: Nei!
4: Oh no!
0: Da øver på folkemusikk i dusjen. Veldig nær nabo.
2: Jeg beklager. Jeg synger litt mye. Jeg har fått høre det.
4: Det er veldig gøy.
2: Så gøy. Det kan godt stemme. Jeg tror jeg vet hvem det er. Håper ikke at det har vært for forstyrrende.
0: Det står at du sang like bra den gangen som du gjør nå. Så det er bra.
1: Men nå skal det altså denne høsten, vi nevnte, skal til Bodø også i oktober. 15. oktober er første konsert dere skal ut på turné. Forventninger, man har jo sett for seg, selv vi som ikke drømmer musikk, turnélivet, og hvordan dette skal gå. Tanker om det dere skal inn i denne høsten?
2: Og nå kjente jeg ble nervøs når du sa det på den måten.
1: Skal jeg si det på en annen måte?
2: Jeg har ikke vært så nervøs egentlig, men nå ble jeg faktisk litt
3: det. Jeg har kjent at det har begynt å krible litt i det siste, at man vet at det skjer, og vi skal spille litt nye låter. Og,
4: Jeg har visst om det så lenge, så man har liksom tenkt at det er så langt unna hele veien. Så nå er det bare en måned til.
2: Ja, under en måned til.
4: Jeg ser at du blir stresset den gang.
1: Men hva er det du tenker på når du blir stresset?
2: Nei, jeg tror bare, vi har jo øvd mye til dette, men det er fortsatt noe som gjenstår av liksom de siste arrangementene, og vi vil jo endre på noen låter, vi skal ha med bandet vårt, vi skal ha med trompetist på alt. Så vi må bare liksom kverne alt sammen, og finpuste det, og få det til en perfekt som vi vil ha det da.
1: Men hvor komfortabel er dere på scenen å ta det?
4: Og det føler jeg varierer. Men jeg tror vi liksom har blitt veldig mye bedre. Altså i starten, jeg var kjempenervøs. Hele liksom de første...
2: Jeg skulle, du fikk ikke... Du klarte, begge dere to egentlig klarte ikke å sove eller spise en uke før
4: nervøs.
2: Jeg var så nervøs. Spille på blå, liksom.
4: Ja. På blå. Ville blå. Men nå, jeg merker det er veldig sånn... Ja, det blir mye bedre etter hvert.
1: Får du med i treningen?
4: Ja, veldig.
2: Så. Jeg føler vi har kommet veldig godt inn i det nå.
4: Nå er det ikke den sceneskrekken som tar oss like mye, tror jeg. Jeg tror det er mer sånn formidlingen, det man skal levere, litt sånn, mer sånn musikalsk.
0: Ikke for å lage enda flere sommerfugler i magen, men tenk dere på hva man skal se mellom låtene, som jo er egen...
4: Ja, det må du bare ikke nevne.
0: Stryk det. Vi spør om noe helt...
2: Jeg tror vi ofte synes snakkingen er verre enn spillingen.
3: Ja, det er det man venter på. Sånn, man, jeg prøver å prate litt tidlig og si hei og velkommen. Sånn, og da etter det så er jeg sånn, ah, nå kan jeg kose meg. For det er ofte pratingen som setter meg ut.
1: Men det er jo formidling det også. Jeg husker Astrid var her og pratet om at hun var jo så nervøs. Hun fikk liksom hyret på en som skulle bare hjelpe henne med akkurat... Men bare når låten er ferdig, hva gjør jeg da?
0: Ikke ta med en sånn hype man. Står en fyr med et håndkle og alt.
4: Nei, akkurat det spør vi.
1: Vet du hva, jeg tror bare dere er sånn som dere er nå, og driver med formidling og musikken deres, så tror jeg folk kommer til å elske det.
4: Ja, takk.
1: Tenker jeg, det er varme rom rundt i Norge som dere skal til.
4: Ja, det blir kjempegøy.
3: Det er sant.
4: Ja.
1: Bortsett fra i Bodø da, for der bein har du knut.
0: Ja, bein har, men isen brøtt. Jeg skal selvfølgelig velkommen til Bodø også i midten av oktober. Veldig hyggelig å ha dere på besøk. Uld, dere som er på 90 minutter, sjekk ut musikken og selvfølgelig konsertene deres. Og så er det bare fortsatt å sønge både på scenen og i dusj.
1: Ja. Ja. Og så er det så bra, absolutt. For nå har dere liksom vært i 9-timen, og så om 10 år, når dere er her tilbake, så kan vi spille av klipp fra dette første intervjuet, ja, og så kan dere se tilbake på en lang karriere allerede. Ja, ja. Nylig, tusen takk, Uld, for at dere kom til 9-timen.
4: Tusen takk for at du kom.
3: Takk.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, Anne Lindmo her. Av og til har jeg det sånn at det rett og slett koker over inni meg.
2: Ja, men jeg orker. Når skal jeg ha tid til det da? Det 32.
3: Hver dag.
2: Nei!
1: Da det deilig å ha et trygt rom hvor jeg kan dele raseri og røverhistorier og dype innsikter.
2: Du kommer ikke til å ligge på dødsleie og tenke at du burde vært mer på søstrene Grene.
1: Og innimellom må jeg faktisk også sette ned foten.
2: Nå! Hold dere!
0: Hør Lindmo og Co. i appen NRK Radio. Early morning, there's a message on my phone. It's my mother saying, darling, please come home. I fear the worst, but how could you leave us all behind? There's so much to say, but there's so little time.

0: Dean Lewis, How Do I Say Goodbye, hørte du her I 9-timen, og nå ser jeg på VG at Tons of Rock, altså en av de største musikkfestivalene vi har I Norge, kommer nå med avsløringer om neste års program på Ekebergsletta. Og Knut, gledelige nyheter for din del, jeg vet du fan. Blant navnene så finner vi altså da Mötley Crüe, Judas Priest, Lynyrd Skynyrd og norske Satyricon. Og spesielt da Mötley Crüe får du jo til å vibrere godt I skinnbuksa di.
1: Ja, ja, absolutt, absolutt. Jeg har vel sett de før I Sverige I 2006-2007. De har jo hatt en livsstil I det her bandet som på mange måter ikke skulle tilse at de fremdeles aktiv.
0: Det jo et under at de fremdeles skal gjøre å bevege seg rundt og plukke opp sine instrumenter.
1: Ja, og som du visker meg I øret når vi får tons of rockartister her, man kan også se på plakaten og tenke, ok, hvordan av de her bandene det som kommer til å innstille I siste liten, fordi det noen nyere problematikk, det hofte som skal skiftes, og så videre.
0: Det dreneringer, ja, ja. Det så mye greier.
1: Og jeg husker at, som sagt, I 2006-2007, da så jeg Mötley Crüe på Sweden Rock Festival, og da spillet de I Norge først, og da var vi allerede I Sverige, og da kom det meldingen om at Vince Neil var observert kraftig bedugget på en utekafé på Karl Johan og det synes vi, ja det bra tegn det veldig bra at han fremdeles sliter med alkohol det lover godt nå har han vel vært igjen både noe hjerteproblemer og så videre, han får jo kritikk for sin stemme sånn som veldig mange aldrende rockere gjør, men de var vel I Trondheim for et par år siden der og det husker jeg også fikk opp en video av Tommy Lee altså legendarisk trommeslager.
0: Som gift med Pamela Anderson.
1: Ja, ja, ja. Hvem andre? Han var jo sammen med en fra dynastiet, Heather Locklear.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, ja, og hun var jo så vakker og pen, og Tommy Lee har sagt at noen ganger han hjemme hos faren sin, og Heather Locklear dukker opp på tv-skjermen, så ser alltid faren til Tommy. Hvordan kunne du ødelegge det forholdet der?
0: For han ville gjerne holde som svigerdatter. Da tar han fra spritflaska, sier at det var ganske lett.
1: Og apropos spritflaske, for det klippet jeg så, der satt altså Tommy Lee med utsikt over Trondheimsfjorden og litt solnedgang I Trondheim. Og bøtta ned rett fra flaska tenker jeg, han på kjør igjen? Neida, det var det sider han drakk men han drakk det liksom på samme måte som om det var
0: Hardanger eller noe sånt
1: ja, et eller annet eplesider fra Norge han skrev altså sånn av den sideren men du drekker ikke på den måten med mindre du Tommy Lee da
0: nei, for du har, det den måten du styrte på ja. Og jeg vil også anbefale, hvis du ikke har lest boka The Dirt, som handler om Mötley Crües turnéliv Altså, den er episk, Knut.
1: Ja, den episk. Det finnes også en film, også, men den når ikke boka til de såkalte anklene.
0: Nei, nei, nei.
1: For det bok som har ankler og knær.
0: For hvis du vil lese en bok som altså, spennende på lik linje med krim, beste av krim, for det så mørkt, og da blir de enda mer overraskende hvis de faktisk dukker opp på Tons of Rock, med tanke på alt de har vært igjennom. Ja.
1: Men vi har heldigvis lydboka liggende. Her Mötley Crüe.

0: Ja, sånn skal det gjøres fra 1989, Kickstart My Heart med Mötley Crüe, som da kommer til Tons of Rock neste sommer. Vi fikk en melding her faktisk før vi begynte å spille Kickstart My Heart, Knut, fra
1: Arne.
0: Arne, som skriver Kickstart Knut, blunkfjes. Og så setter vi igang låta, og så får vi fra samme Arne. Ja da! Det den mest,
1: 10.43 og 10.44. Arne, si takk for låta til slutt da.
0: Jeg ser for meg at Arne hører på noe, så,
1: 10.48.
0: Så legger han seg tilbake, og så strekker han seg og sier, ja da! Der ja, der har vi den, ja.
1: Ja, det nydelig. Du nevnte jo også, siden vi var inne på denne reflekspraten der, og anbefalte folk om å få på seg denne refleksen, og diskutert litt hvordan siden av veien man skal gå på. Det viktigste, synes jeg da, uansett, er at du har refleksen på den siden som veier inn mot trafikken, og ikke ut i grøftekanten. Og så sa du at hvis Oskar Westerlin begynte med refleks og snakket om det i sosiale medier, ja.
0: Problemløst.
1: Problemløst.
0: Sånn har det blitt.
1: Han skal også være med i det nye NRK-prosjektet, Boktober, som startet nå, nær sagt.
0: Nå har vi november, før. Og så har vi Boktober.
1: Yes. Han har jo allerede anbefalt denne Jon Fredriksen-boka, som er utsolgt overalt.
0: Ja.
1: Han skal sammen med Javad El-Bakali, Linnea Myhre, Sigrid Bonde Tusvik og Jens Kvernmo
0: ja.
1: Led hver sitt leselag her i NRK, når vi kommer til Boktober. Og Westerlin har vært fluenes herre.
0: Det er en klassiker.
1: Ja, en klassiker.
0: Har du lest den?
1: Den har jeg faktisk lest, og husker jeg ble så sjokkert over den ene ungen der som var avhengig av briller, og så rotta de andre seg mot han og knuste brillene hennes. Han var så hjelpeløs, og det var så...
0: Gjenkjennbart.
1: Gjenkjenner vi for oss som har vokst opp i ditt øysamfunn, ja. Der vi kjempet for alle rettighetene våre, så maten og alt, og ikke klarte når brillene våre ble knust. Jens Kvernmo ble nevnt. Han skal lese Pelsjegerliv av Helge Ingstad. Den gikk jeg selv på biblioteket for å låne. Der var den utsolgt, men jeg kjøpte den brukt.
0: Oh, ja.
1: Pent brukt, hvis det ser å være, for den kom i posten for noen dager siden.
0: En sånn ulest brukt?
1: Ulest brukt. Så den er jeg i gang med selv, faktisk, å lese om Pelsjegerliv i Kanada. Det er et blodslit.
0: Ja, men da har du valgt deg lag da,
1: jeg vet, med Jens Kvernmo sitt lag. Så vi får se hvordan det går når Boktober startet, og jeg regner med vi kommer tilbake til det her i 9 timer.
0: Ja, og hvis du er med på mitt lag, så leser du The Dirt.
1: Ja, bra valg.
0: Med Mötley Crüe. Ville historier fra 70-tallet.

0: Det er altså a cappella. Det er helt fritt for instrumenter. Du hørte The Flying Pickets, Only You, som hadde en veldig stor hit med denne låta her i juletider. Kom på førsteplass på britiske hitlister i 1983, som da en coverversjon av Yazoo, husker du Yazoo, med Alison Moyet?
1: Ja, det husker jeg faktisk.
0: Ja. Lagde du cover av den?
1: Ja, ja, det har jeg ikke tenkt på før. Men er det en julelåt?
0: Det er som bjelleklang her i Norge, ikke sant? Som også tok hyttetur. Eller lagde de hyttetur?
1: Ja, nei,
0: de hadde, men de hadde noen cover. Ja.
1: Det er vel en In the Summertime.
0: Ja, det er det.
1: På hyttetur.
0: Det er Bango Jarre.
1: Men altså, bjelleklang er jo også julerelatert titel ja. På band.
0: Men det er jo noe veldig julete med
1: a cappella.
0: Med a cappella, ja.
1: Ja.
0: Så det kan, men vi startet sesongen litt tidlig her i Nitimen da med The Flying Pickets.
1: Ja, for det var vel en, vi snakket om Boktober, og det var en lytter som ønsket seg, og han er skientusiast, en slags desneber. Altså.
0: Desneber?
1: Ja, det snør.
0: Oi, det snerber.
1: Ja,
0: flere forslag kan dere sende inn.
1: Ja, det er litt, ikke så tilgjengelig som, nå er det Boktober, vi feirer bokhøsten.
0: Men vi tenker litt mer på den da, jeg mener at det er noe der, altså.
1: Ja.
0: Vi skal finne ut av det.
1: Jo, Kristian har også hørt på Nitimen i dag, og kanskje også sett den samme videoen som jeg så, der Tommy Lee var i Trøndelag og chugga, altså styrta ned rett fra flaska. Det jeg sa var eplesider, men Jo Kristian presiserer at det var eplemost,
0: ja.
1: Alkoholfri parentes, fra Inderøy Mosteri, som Tommy Lee chugga. 100% epler fra Trøndelag, med andre ord.
0: Tenk den reklamen man får da, ved at han gjør dette. Det blir tatt bilde av og sprer seg. Hadde jo vært dyrt å bukke han på, men når han først sitter der og er blitt avholds, så glir det godt ned.
1: Ja, men samtidig, jeg så jo den reklamen og tenkte, ok, det er bare en eplesider. Men klart, jeg husker at det var fra Trøndelag et sted, så hvis du gjør noen enkle Google-søk, så vil du nok ende opp med eplemost fra Inderøy Mosteri.
0: Ja, det er

0: Ja.
1: Det blir fint. Vi gleder oss til å ha 9-timen også i morgen, som vi gjør alle dager. Jeg tror også det er tid for landsmøte.
0: Ja, og hvis du gleder deg veldig, veldig til landsmøte, så er det bare å følge oppfordringen fra Bo Kaspers Orkester. Hold ut, vi er veldig snart ferdige her med Kristel Alsås. Tusen takk for alle som har sendt inn meldinger i dag. Det har vært informativt og hyggelig.
1: Absolutt.
0: Og så må du skrive på 9-timen igjen i morgen da.

0: Klokka 11, og i nyhetene nå, Hanna Kolås, skal vi høre at statsministeren kommer med en oppfordring.
1: Jonas Gahr Støre ber nordmenn om å ikke være redde for, men forberede på mulige trusler fra Russland. I går gikk flere sikkerhets- og etterretningssjefer i NATO-land ut og advarte mot russisk hybridkrig, og at de kan planlegge å krenke territorium i andre land. Støre, som nå i New York sammen med en rekke statsledere for FN-møter, sier Russland forsøker å splitte Europa.
2: Det må vi arbeide for å stå imot. Og så er det klart at der, her har vi også et ansvar for å ikke bli bydd opp til noe som skal kunne gå i en negativ utvikling for oss. Vi må ha kontroll over det. Jeg bruker det gamle finske begrepet at vi må ikke være redde, men forberedt.
1: Hver tredje dag forsøker et barn å ta livet sitt på en norsk barnevernsinstitusjon. Det viser tall fra de siste årene, melder Bergens Tidende. Avisa har fått innsyn i tall som viser at 471 selvmordsforsøk registrert ved barnevernsinstitusjoner siden 2023, og at 10 barn har dødd. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Bufdir, sier det betydelig usikkerhet knytt til tallene, og at enkelte registreringer gjelder utsegn om selvmordstanker, ikke faktiske forsøk. Togtrafikken i Oslo-området

0: er stengt ved Asker etter at det var både flammer og røykutvikling ombord I et tog. Bildet fra staden viser røyk sive ut av en togdør. Årsaken var varmgang I bremsene på toget, opplyser politiet, og ingen skadde. I tillegg det flere innstillinger og forsinkelser I togtrafikken grunnet signalfeil mellom Oslo S og Nationaltheatret. Så skal vi høre at norske arkeologer har gjort et funn som like gammelt som pyramidene I Egypt og Stonehenge I England. Ved steinalderbostader I Halden fant Karine Rosenvinge fra Kulturhistorisk museum og kollegaene henne noen mystiske steiner.
1: Og begynte å rense opp, og plutselig så dukker da denne kisten opp da. Vi så liksom omrisset den.
2: Det arkeologene fant en hellekistegrav. Store og tunge steinheller omhyggelig plassert, så det ser ut som en kiste av stein. Denne graven tror arkeologene fra yngre steinalder for omtrent 4000 år siden, og arkeolog Magnus Tangen beskriver dette som en sjelden mulighet til å lære mer om denne tidsalderen.
3: Også så gammelt å tenke på at det et 4000 år gammelt byggverk.
0: Reporter var Martin Tangen Schmidt, og det var nyhetene nå til et annet arkeologisk funn-trioen I landsmøtet. Oh!

0: Tuesday afternoon, svensk popmusikk. Hun må jo være i en annen tidszone, Jennifer Brown.
1: Ja, men det bare snakk om...
2: En liten time,
0: ja. Ja, det kanskje afternoon fra 12, ja.
2: Ja,
0: ok, men da jo en time...
1: Ja, hun i engelsk tid.
0: Ja, så hun ikke i Sverige i hvert fall. Selv kan jeg melde at jeg på dag 37 av mitt nye alkoholregime. Nå har jeg ikke drukket en dråpe siden 17. august, og tenk på det, jeg har ikke gått så lenge uten alkohol siden jeg var 14 år.
2: Oi.
0: Tenk på det. Tenk på det, det jo skremmende. Men det som jeg ville fortelle at i går så leste jeg et utrolig...
1: Det mangler bare at du skal bli vegetarianer nå.
0: Hvorfor det?
1: For at alt vegetarianer prater om jo at de vegetarianer.
2: Ja. Og så må du kjøre den lyden, må du huske på, altså.
0: Jo, men jeg tenkte jeg skulle fortelle at i går så leste jeg et utrolig bra intervju med Morten Strøksnes i Klassekampen.
2: Jaha.
0: Jeg leser avise. Og han har kommet med en ny bok nå som handler om Sør-Varanger. Veldig spennende område i Norge. Og i natt så begynte jeg å drømme om Morten Strøksnes, og jeg merker jo at denne her alkoholgreia, det begynner å spille inn på drømmene mine. For i natt så havnet jeg på en fest med Morten Strøksnes i Sør-Varanger, med en del russiske politikere, og her ble vi jo da servert selvfølgelig vodka, for det er jo bra i forbrødringen oppi der. Jeg ble servert et melkeglass med vodka, og da prøvde jeg å argumentere med Morten Strøksnes i drømmen min da, om at jeg ikke drakk alkohol, og da ga han meg et blikk som sa, vi drikker vodka når vi blir servert vodka.
2: Ja, du er høflig.
0: Det var litt om meg.
1: Neste blir at du begynner med CrossFit.
2: Altså.
1: Eller at du har møtt Jesus.
0: Velkommen til møte 22. september, står det i min mentale kalender, som veldig ofte er feil, så for alt jeg vet så kan det være 27. oktober eller 23. august. Men hvis det er 22. september, så er det i hvert fall en stor dag i landsmøte, for i dag er han Håvard tilbake!
2: Ja.
0: Saltdals store sønn står og tripper utenfor her. Landsmøtes svar på Håkon Li er tilbake. Det formelig stinke omvendte radio-bingo-stiftet på NRK i dag. Håkon Li har for øvrig bursdag i dag. Han hadde blitt 121 år på den dag, og han stav jo da Håkon med
1: A-A.
0: A-A. Det er jo dagbokdagen i dag, Elin Ondermetset.
2: Ja, det er det. Ja, tenkte jeg skulle snakke litt om det.
0: Ja, fantastisk. Torfinn Borkhus er til stede uten bursdag, men med noen avsindige trus.
1: Oi, det er store truser i studio i dag, folkens.
0: Det er noen store truser.
1: Jep. Hør her, jeg skal legge dem på bordet.
0: Det
1: var store truser.
0: Produsent for hele kostbinderiet, det er Mai Reppen. Der er jeg trygg i henne. Jeg heter Svein Uten I, og i dag så byr vi på Spørsmålsklubben. Enda en runde med gitarhelt, og har du noe du ønsker å ta opp? I dette møtet så er slusene åpne i appen som heter NRK Radio.
2: Oh, hey!

0: altså Robbie Williams og Nicole Kidman Something Stupid, jeg husker ikke hvorfor de lagde det der greiene. Var det en film, eller ja, gjorde de det bare?
1: Ja, det var jo denne her Moulin Rouge.
2: Og så ga jo Robbie Williams ut albumet Swing When You're Winning, som var der han tolka masse sånne swingjazz-låter, ja. Og det her var jo en av dem.
0: Ja, for det mest Nicole Kidmans tilstedeværelse som jeg ikke klarer å plassere.
1: Men var ikke det for at hun var i Moulin Rouge da, altså? Jeg hadde kanskje tenkt at det var en lenke.
0: Vi bare syns.
1: Ja, vi syns. Men dere, i dag er det altså kjære dagbokdagen, et eller annet sted i verden. Anne Frank, kanskje den mest berømte dagboka. Samuel ja. Peppi, han skriver dagbok på 1600-tallet, jeg vet ikke om dere har hørt om han.
2: Samuel Peppi, ja.
1: Ja, ja. Ekstremt detaljert skildring av livet i London på 1600-tallet.
2: Ja, det er vel mye takket være han at oss vet såpass mye ja. Om den tida.
1: Ja, sant. Han skrev jo selvfølgelig blant annet om det store pestutbruddet og den store bybrannen ja. I 1666.
2: Oh yes.
1: Eller mener, å ja. Ja, jeg tror kanskje en bok å lese for deg, Sven.
0: Ja.
1: Jeg skrev også selvfølgelig dagbok. Dette var litt, ikke for å sammenligne med Anne Frank eller Samuel Peppi, men ja. Jeg hadde en sånn med en lås på. Ganske kvadratisk, ikke så alt for stor. Jeg tror det var egentlig bare var å se på den låsen, så ville den åpne seg. Ja. Noen sånn voldsomme greier. Men det var en lås med nøkkel. Og så var det jo gjerne sånne 90-tallskorrekte bilder i pastell på forsida.
2: Mm.
1: Søt katte med veldig blå øyne, delfin, jeg hater delfiner.
2: Hater du delfiner?
1: Ja, det ble så mye delfiner på 90-tallet at jeg bare fikk helt nok. Altså sånn, som sånn illustrasjon på, ja, ja.
2: Altså du hater ikke dyre delfin? Nei, bra.
1: Nei, bare som en sånn plakat, liksom. Det ble for meget for meg. Mm. Jeg skrev det meste. Om hva som skjedde på skolen, for eksempel, den gangen jeg fikk 52 av 48 mulige poeng på en geografiprøve.
2: Oi, ja. Mer enn mulig.
1: Ja, fordi jeg var kanskje litt sånn slu. Jeg putta på elva også, ikke bare byer og land.
0: Fikk du bonuspoeng?
1: Ja, fikk bonuspoeng.
0: Oi, oi, oi.
1: Jeg kommer aldri til å glemme, og veldig glad for Anne-Grete, som var læreren min som ga meg det.
0: Hei, Anne-Grete.
1: Ja, hei, hei. Jeg skrev selvfølgelig også mitt første kyss, og min første korpstur, første ditt og datt i livet måtte jo dokumenteres med starten Kjære dagbok. Jeg kan også se de forskjellige håndskrifttypene jeg prøvde meg på igjen. Jeg vet ikke om dere har vært sånn, men jeg har liksom prøvd, hvordan stil har jeg? Hva min håndskrift, liksom? Det har jeg prøvd i de første dagbøkene. Jeg skrev også om første gangen jeg kjøpte meg et klesplagg uten at mamma var med.
2: Ja.
1: Vinrød cellebukse, høsten 1991. Jeg var 13 og hadde akkurat begynt på ungdomsskolen.
0: Vinrød?
1: Cellebukse.
2: Hengslebukse?
1: Ja, sånn
2: snekkerbukse.
0: Cellebukse?
1: Ja.
0: Cellebukse? Ok.
1: Ja,
0: det var jo en mote.
2: Ja, ja, ja.
1: Det var jo det.
0: Jeg turte aldri å kjøpe, det var for kult.
1: Ja. Jeg følte meg så kul, og så hadde jeg selvfølgelig festet bare den ene.
0: Bare den ene,
1: ja. Og så hadde jeg hettegenser, yes. Så hadde jeg basketsko. Hjelp, jeg var så stilig.
0: Om jeg hadde turt å gjøre det.
1: Ja, og det er alt dokumentert i disse dagbøkene da. I dag så tror jeg kanskje jeg hadde skriblet noe om gårsdagen i sending, da spakene ikke var med meg. Mm. Kanskje selvfølgelig også noe mer om korps, og noe om hvor glad jeg er i gubben og sånne ting, hvordan livet er. Hva vil du ha skrevet, Svenny? Du skriver dagbok.
0: Jeg noterer ned litt nå fra det her prosjektet her, men ja. mitt første minne er jo at jeg fikk, alle hadde jo da, skoledagbok,
1: ja.
0: Og der fylte jeg inn bioen, og skrev ikke et ord siden, og det tror jeg jo veldig mange gjorde. Jeg fylte inn den der bioen om favorittfilm, ja,
2: interesser,
0: og,
2: ja, hobbyer.
0: Like kald melk, ikke varm melk. Og så fikk alle skrevet inn sine bio i min, og sånn, så men jeg tror aldri jeg oppdaterte noe som helst fra mitt liv.
1: Nei, enn du, Torfinn, er det noe?
2: Aldri skrive dagbok.
1: Nei.
2: Aldri skrive noen ting som helst i mitt liv, sånn om der jeg har kommentert bare for min egen del.
1: Nei.
2: Hva som skjer i mitt liv, nei. Men jeg hørte en veldig artig, jeg har gjort noe lignende, for at jeg hørte han gamle sirkusdirektøren Arne Arnardo. Han hadde en sånn teknikk, når han la seg om kvelden, så la han seg, og så prøvde han å tenke gjennom alt han hadde gjort den dagen, og folkene hadde møtt, og tingene hadde pratet om.
1: Mm-hmm.
2: Så han logget seg en slags sånn mental dagbok hver kveld når han la seg, og det har jeg prøvd å gjøre, for det er veldig nyttig, for da kan jeg plutselig komme på ting som jeg ellers hadde glemt.
1: Ja, ikke sant?
2: Så jeg gjør det kanskje mentalt, da.
1: Ja, sant, og det er jo det, noe av det som skrives om hvorfor det er bra å skrive dagbok, det er jo for å gjøre sånne ting, for eksempel.
2: Mm.
1: Tenk over ting du har vært takknemlig for som har skjedd, hyggelige folk du har møtt, Og så skriv ned målene dine, har jeg lest. Det skal være veldig smart.
2: Målene?
1: Ja, hvis du har et mål i livet.
2: Oh, ja, slik, ja.
1: Jeg skal klare ditt og datt, for eksempel sånn, Sven. Eller, jeg skal sykle til jobb minst enn hver dag. Ja. Skriv det ned, fordi at når du har skrevet det ned, så er det på en måte litt mer forpliktende.
2: Ja, ja, ja.
1: Mm. Selv om det bare for deg selv, da.
0: Ja, jeg kunne ønske jeg skrev dagboka, for jeg kjenner noen som gjør det, og de noterer bare sånn bittegrann små ting, men de kan huske for eksempel hvilke dato ting og ting skjedde, ja. Mm. Første gang man møtte sånne ting.
1: Ja, der, ja, ja, ja.
0: I dag hadde jeg første sending i landsmøtet, jeg aner ikke når det var.
2: Nei.
1: Nei, sant?
0: Men jeg burde kunne skrive ned, så hadde jeg visst det.
1: Ja, for det er jo ingen som sier du må skrive en avhandling på mange sider hver dag.
0: Nei, nei, nei.
1: Det er jo bare, og du må ikke engang skrive hver dag. Ja, nei,
0: annen hver dagbok.
1: Annen hver dagbok, for eksempel. Kjære dagbokklubben, ja. Nei, men kjære delegat, kjære deg som hører på landsmøtet, er dagbok nå for deg? Holder du fortsatt på med det? Vil du fortelle hvorfor det eventuelt er veldig smart, eller gjorde du det da du var yngre, eller bare synes du det bortkastet tid? Jeg er åpen for alt, for jeg har nemlig tenkt å begynne å bli ordentlig flittig til å skrive dagbok igjen.
0: Så bra!
1: Ja.
0: Meld oss. La oss være din dagbok.

0: for en instrumentering du fikk. Det var Ella Lockhart. Hva om det finnes noe mer på NRK P1?
1: Innsender som ønsker å være anonym, det selvfølgelig lov I landsmøtet, har skrevet dagbok en gang I mitt liv, I min pusur skoledagbok, skoleåret 1986-87. Moro å lese hva jeg gjorde det skoleåret jeg var blåruss. Avholdsruss I ølen.
2: Avholdsruss I ølen, faktisk? Ja.
0: Nei, det sant?
1: Det står Men, det,
2: ja. Pusur skoledagbok, den hadde jeg jo anonym.
1: Ja, jeg også. Flere utgaver. Og så med sånne binders oppi toppen, flest mulig sånn. Boka var jo altså, nesten vid åpen.
2: Jeg husker når jeg fikk Python dagbok, det var stort.
1: Oi.
2: Men jeg skrev jo ikke inn da. Jeg gjorde vel som Sven og fylte ut info først.
1: Ja.
3: Frode?
2: Ja, hei Frode. Det landsmøtet som ringer.
3: Nei, ja, jeg tror det.
2: Ja, ikke sant? Det var et godt forsøk, jeg vet det. Du nødt til å si Trude aller først, sjø Frode.
3: Ja, jeg vet det. Du får prøve nettet.
2: Ja, det jo mulig å bli ringt opp flere ganger.
3: Ja, ok.
2: Hvor har du kommet nå? I landet?
3: Jeg ute og går tur I turorientering I skaven ut ved Heggedal I Asker, kan jeg fortelle.
1: Står det sånn.
3: Kjempeflott utsikt fra noe som heter... Hva heter det her? Blåfjell?
2: Oi,
0: Blåfjell?
1: Ikke det der, ja. Det masse sånn her jul og...
3: ja, akkurat de her går og ser etter, vet du.
1: ja, så bra.
0: Turorientering, det en idrett, eller?
3: Det vel å dra det litt langt og si at det idrett, men det I hvert fall en måte å komme seg til skaven på, og komme på steder man aldri har vært før.
0: Ja, hva må man gjøre? Får man et kart, og så skal man finne postet som vanlig orientering?
3: Ja, bortsett fra at ingen som tar tida på det.
0: Ja, du har så god tid du bare vil.
3: Ja.
0: Hvilken post du kommet på nå?
3: Jeg har vært på 3 stykker, får du be nå på formiddagen. Hvis jeg orker å ta 15, så får vi se.
2: Ja. Er det en stor runde det da?
3: Ja, det vel kanskje en mil totalt å gå med runden her, tenker jeg.
2: Ja. Nei, da skjønner jeg at du kanskje ikke tenkte at nå må jeg svare Trude, for nå et ukjent nummer som ringer.
3: Ja, ja.
1: Hvordan turværet I dag da?
3: Nydelig, helt fantastisk.
2: det noe
3: 12
2: bær?
3: 12 grader, og helt sol, og ja, så bra det kan bli.
1: Wow.
2: Det noe sopp og bær?
3: Det derfor jeg her, for å si det sånn.
2: Skjønner. Du skal få et plaster på såret I posten fra deg.
3: Takk for det.
2: Og det blir jo, det et veldig fint plaster altså, som du kan bruke, og når du bruker det, så hukser du jo på at du må svare Trude neste gang et okjent nummer ringer.
3: Ja.
2: For da blir det t-skjorte.
3: Ok, ja. Takk for det du.
2: Så må du helle linja, Frode, for produsent Mai vil gjerne ha et lite ord med deg om adresse og den slags, så jeg helt sikker.
3: Ja, det skal jeg gjøre.
2: Fortsatt god tur.
0: God tur!
1: God tur, ja.
3: Tusen takk.
4: Har du lyst på en landsmøte t-skjorte? Send melding til landsmøte I appen NRK Radio og skriv at du vil delta I Trude eller ei-konkurransen. Da må du huske å svare «Hei, det Trude» eller lignende om vi ringer deg mandag til torsdag mellom klokka 11 og 13. Og du, husk å skrive t-skjortestørrelse og om du vil ha svart eller hvit. Landsmøte!

0: I love it sang Bella Kay. Og hvis du spiller Hitster, dette musikk-quiz-spillet,
1: ja,
0: så kan du plassere den I 2026.
2: Åh, den så ny.
0: Ja, den kom visst nok ut I januar.
2: Ja.
0: I det herrens år 2026. Oi!
2: Den var det.
1: Hei, jeg skriver dagbok hver dag, skriver Randi til oss, og det har hun gjort I cirka 30 år. Her det utholdende vesen og går. Skriv hva jeg har gjort, spesielle hendelser og så videre, og har hatt mye bruk for det når mannen min lurer på når noe ble gjort. Det skjedde nylig da han lurte på når vi ble ferdige med å legge takplata på fjøset. Da var det bare å se gjennom dagboka for høsten 2008, og så fant jeg datoen.
2: Ja,
0: så
1: Randi har kontroll.
0: Det jo helt mega greit når du skal for eksempel bytte tak.
1: Ja, for eksempel.
0: Og gammelt taket, nu det skiftet med I 1983.
1: Så slipper man jo krangel.
2: Anonym skriv på en kalender som har god plass. Altså en kalender med god plass I rutan.
1: Ja.
2: Bare det viktigste som har skjedd I løpet av dagen. Det kan være telefoner jeg har ringt eller ting jeg har gjort. Prikk, prikk, prikk. Prikk, prikk.
0: Står det noe videre om hvor disse kalenderene arkiveres?
2: Niks. Det bare fem prikker her til slutt, som kan bety alt mulig, føler jeg.
0: For dette føler jeg jo nesten kan bli en bok eller et TV-program I fremtiden, når du graver I alle kalenderene.
1: Ja, altså, Hanne Mona, mora fra Nord, hun skrev jo altså, dagbøker til besvær. Da, nå jeg over 60 år, og jeg skrev dagbok fra cirka 12 til 25. Mm. Og nå har jeg letet frem makulatoren, for mine dagbøker skal ikke være lesestoff for mine barn, Nei. Når den tid kommer. Men... Nå har de logget fremme I snart et halvt år, og jeg får det ikke til.
0: Ja!
1: Yeah! Yeah!
2: Den dagen du ligger på dødsleie, da skal du ha en makuleringsmaskin med siden. Da det igjen siste du gjør. Bare, jeg skal dø snart, jeg skal bare makulere her først.
1: Ja, men jeg kan skjønne at det vanskelig å kvitte seg med sånt. Det jo ja, både minner og tanker og alt.
0: Nydelig. Appen åpen, og mine damer og herrer. Jeg kan by på Håvard Karlsens
1: navn.
0: Bare å skru seg fast I setet.

0: Sånn som meg fra Angelo Reira, perfekt sommergitarspill der, og mine dame og herrer, jeg kan by på Håvard Karlsen.
1: Oi, oi, oi! Okay.
2: Ja, ja!
1: Ah, tusen takk, dere!
3: Hei, ja, Håvard!
1: Deilig å være tilbake.
2: Ja, er det det? Bra!
1: Ja, ja, ja, det føles greit.
2: Du fant veien til nytt hus.
1: Jeg har allerede sørt kaffe på buksa. Det blir standard når jeg er på jobb. Da sørte jeg kaffe på buksa.
2: Men da har du gjort det. Da er du i gang. Da
1: er vi i gang. Så jeg bare pace på.
2: Ja. Have fun.
1: Have fun, det bruker jeg å si. Ha det artig. Det er det som er viktig.
0: Går det fint med det? Har du opplevd noe helt spinnvilt eller noe helt vanlig siden sist?
1: Ja, jeg har det. Jeg har jo da vært hjemme med ei lita ei. Som, ja, altså jeg har vært i pappa-permisjon, som det jo heter. Mm. Det har vært spesielt, men også veldig gøy. Har lite søvn, jeg husker ingenting av det jeg har gjort. Jeg har skiftet 3791 bleier, så rop ut hvis dere trengs å få skiftet en bleie.
0: Bleiekurs!
3: Tror du det har gått så nedover med oss i siste år?
1: Nei, nei, ikke i ro, ikke i beskjed. Nei, så jeg har sett at det her livet går fort, for plutselig så er jeg jo oppe og nesten like høy som jeg.
2: Ok.
3: Ja, altså hun var jo konfirmant praktisk talt før du gikk ut i permisjon, så det er ikke noe rart det.
1: Nei, det går fort, men det har vært spennende.
0: Så bra. Så bra, det er veldig godt å ha deg tilbake. Ja. Har du vært borte i gitar helt før?
1: Jeg har vært borte i så vidt. Men jeg har skjønt at det har skjedd mye siden jeg var her sist, så det er bare, jeg er klar, ja.
0: Heng med. Ja, velkommen til Gitarhelt. I denne konkurransen så er det om å gjøre å kjenne igjen en gitarsolo på kortest mulig tid, Håvard.
1: Ja.
0: Men det er først og fremst landsmøtets lyttere som skal få lov til å delta, så hvis du skjønner det, så er det en fordel for alle om du ikke sier det med en gang. Du kan få lov til å svare etterpå.
1: Ja.
0: Fire minutter tid. Men, alle skal få nå lov til å høre, jeg spiller snart da, 0,66 sekund av en kjent gitarsolo. Og så kan du svare i appen NRK Radio. Hva vinner man da? Hvis man blir den heldige som blir trukket ut i dag da?
2: Veskebæreren. Med et plekter oppi.
0: Ja.
3: Mm.
0: Slapp av, hvis du ikke klarer dette 0,66 sekund, så vil du senere få høre 3,66 sekund av samme gitarsolo. Og til slutt, hvis du står helt fast, så skal du få lov til å høre 0,66 sekund. Er reglene forstått over?
1: Er reglene forstått, ja.
0: Er du god på å gjenkjenne gitarsoloet?
1: Nei, det er kun nesefløyte solo.
2: Det er ikke så ofte å høre, men, okay. Men det blir vel meg nå fra Håvard,
1: ja,
2: eller hva?
1: Jeg har satt på klæring hjemme.
3: Som en liten sånn piff før du skal være med i konkurranse her. Velkommen tilbake, Håvard. Du har vært savnet. Jippi fra Ingeborg i Oslo.
1: Oi, hyggelig, Ingeborg.
0: Oi, oi, oi, det rød, rødmes her, Ingeborg. Veldig bra. Ok, vi spiller gitarhelt. Er du veldig god på å gjenkjenne musikk, så får du nå kun 0,66 sekunder av en kjent liten solo. Hva er dette?
2: Åh, oh, det var lite
0: altså. Lite.
3: Oi.
2: Skal si hjem en runde til.
3: Ja, for altså hvis du nøys akkurat der, så gikk du jo glipp av det.
2: Ikke nys nå.
3: Nei.
0: 1, 2, 3.
1: Oi.
0: 0,66 sekund. Ja. Jeg skal få litt...
2: Allereie kommer jeg rett svar.
0: Ja.
3: I all... Hvordan går det an?
0: Folk er...
3: Med navn og adresse. Det er ikke
2: helt riktig titel, det er ikke helt riktig navn på låten, men der kom det rett, ja.
0: Okay. People are brilliant.
2: De er på sporet.
3: Husk navn og adresse når dere svarer, så vi vet hvor premien skal...

0: All Along the Watchtower ført fram av en ekte gitarhelt-legende opp ned, Jimi Hendrix.
1: Hei! Hei!
2: Velkommen til Vitenhjørnet.
0: Takk for det.
2: I førevike så fortalte Elin om drivhuseffekten, og at oss var veldig redde for den på 80-tallet, og at oss nå nesten har klart å borte kvitten, og at holet over Antarktis og i ferd med å tette seg. Og som ved en tilfeldighet i helga, så bladde jeg opp i en bok jeg hadde sluttet å lese for kanskje 3 år siden, lagt den fra meg, for da var jeg ferdig med det egentlig jeg hadde skulle ha den boka til, for det var en podcast som Sven og jeg laget som heter Gal Genial.
1: Ja.
2: Så la jeg vekk boka, og så tenkte jeg at i helga at nei, men denne ville jeg jo lese ferdig, for det var jo en artig bok. Det en som heter Bill Bryson, som har skrevet en bok som heter En kort historie om nesten alt. Og han en populærvitenskapelig forfatter, men han gjør at han går gjennom universets og planetens historie, og så baller bare på seg med, så blir det på en måte samfunnslag, og hvordan alt har vært som det har vært.
1: Ja.
2: Men, da jeg blad opp i den boka for å fortsette der jeg slapp for 3 år siden, så begynner jeg å lese det her. Da jorda var bare en tredjedel av sin endelige størrelse, hadde den sannsynligvis allerede begynt å lage en atmosfære, som for det meste bestod av karbondioksid, nitrogen, metan og sulfur. Ikke akkurat ting vi forbinder med liv, men allikevel var det fra denne giftige lapskausen livet oppstod. Karbondioksid en mektig drivhusgass. Dette var fint, for solen var atskillig svakere den gang. Hadde vi ikke kunnet dra nytte av drivhuseffekten, kunne jorden godt ha vært permanent frossen, og livet ville aldri fått fotfeste. Men på en eller annen måte gjorde livet det. Det var det jeg bladde opp i, og så når jeg begynte å lese. Og da tenkte jeg at oss hadde jo ikke lyst på drivhuseffekten på 80-tallet. Men oss hadde god bruk for den for noen milliarder år tidligere. Så slik kan en si at ting som kanskje oss kan si i dag at nei, fy fader, den her myggen altså. Forferdelig vesen. Kanskje om noen milliarder år så den som kommer å redde oss.
0: Hva tenkte du når du følte du at du var med på skjult kamera? Liksom, første siden du åpner opp handler om akkurat det som Elin hadde snakket om.
2: Ja, da tenkte jeg at nå peker universet på meg her. Nå sier man at det en sammenheng med alt. Alt henger ihop.
0: Du den utvalgte.
2: Werner skriver mener vel ozonlaget, ikke drivhuseffekten, som vi var redde for og som er fikset. Ja, stemmer. Men ozonlaget og drivhuseffekten går jo hånd i hånd.
1: Ja,
2: du kan ikke ha det ene ut av det andre, kanskje.
0: Nei, for hvis du
2: tar... Eller du kan ha det ene ut av det andre.
0: Hvis det blir hull i... Det vel som proppen i badkar, ikke det? Hvis du tar hull i ozonlaget.
2: Ja. Da har du ingen drivhuseffekt lenger.
0: Nei. Deilig. Vi spiller popmusikk mye.
2: Altså, vi det vel fort, ja.
0: Ikke redd for det. Her han... Christian Christensen.
1: Ja.
0: For den stemme der.
1: Fint, da. Talent.

0: Mm. Alltid elsker deg. Kom det følsomt fra Christian Christensen.
1: Kjære dagbok, dagen i dag. Okaria har sendt oss melding i appen NRK Radio, og hun skriver, her i huset så skrives det 10 årskalendere.
0: 10?
1: Ja, det står, den har 5 kolonner. År, dag, sol, skyer, grader, regn og sne. Her, kanskje her skrives det i årskalender, kanskje det er om en. Etter det her er det 2 linjer der vi skriver det som har skjedd. Skulle gjerne ha sett dere mail med bildet. Det kan du gjøre på landkrøllalfa.nrk.no, det står løst, Kari. 22.9, altså dags dato i 2022, så står det å lese. Sky av vær, 8,3 grader på morgenen, og teksten skriver «Humanetisk begravelse for mannen min, sin mormor». Den var fin. Hvem husker eller sånt? Ja. Takk for fin sending. Trøster meg med dere mens armbrudd nummer 2 leges. Cirka 3 måneder mellom da.
0: Nå kan du skrive inn, ble nevnt på landsmøte i dag.
2: Ja, god bedring.
0: 55.
1: God bedring, Kari, og takk for melding.
0: Hallo folkens, jeg har skrevet hverdagbok i mange år, pluss litt av det som skjer i livet for øvrig, Dolly sin død, kongen, og så gille ting som livet leverer på min vei, er nå på vei til Arendal for fysio på min 77-årige kropp. Bilen sviver, værguden leverer, livet er herlig med vinnlig hilsen, Åse Roseåsen i Herefoss.
2: Ok, Roseåsen, det er bra etter
0: navn. Roseåsen for et navn.
2: Hallgeir har sendt oss den her. Min kone har skrevet dagbok i 40 år om ting her hjemme. Alle oppussingsprosjekt, maleprosjekt med dato og fargekode, nytt kjøleskap, TV og så videre. Hun skriver også campingdagbok, hvor vi er, vær og hva skjer. Det sure er at hun vinner alle diskusjoner.
1: Selvfølgelig, hun har jo fasiten.
2: Hun har fasiten, ja. Hun skriver faktisk fasiten nå.
0: Jo, men du, fargekode er jo så lurt å skrive ned.
2: Ja, det er lurt.
0: Jeg er jo midt i et oppussingsprosjekt på hytta nå.
2: Ja.
0: Og så tenker jeg sånn, ja, nå har vi lagt en plan her, og så går det 2 uker, så kommer du tilbake sånn, hva var det vi hadde planlagt egentlig? Stå helt stille. Må begynne å notere ned ting.
1: Ja. Hei, skriver anonym. Gjeld 7. sans, eller? Ja, det vil jeg si. Det har jeg skrevet siden jeg ble lærling i 95. Så der står det lite privat, men mye om forskjellige jobber rundt omkring

0: Og tror jeg at det skjedde en liten skjedde et eller annet
1: ja, vi har litt touch screen ja. Utfordringer skal vi spille en kort sang eller kanskje, jeg tror kanskje mikrofonen til Elin, du død, stakkars
0: ja, du setter på den
2: Jeg kan jo gå dager. Hit Hva det, skjedde det last, her
1: nå? Nå skjedde noe veldig rart at noen har lastet inn et nytt oppsett
0: for, Nei,
1: for, skjedde det skjedde? Nå? Det skjedde noe, ja, Elin sin mikrofon flyttet seg
0: Ja
2: Skal jeg prøve å aktivere låta igjen så vi kan ha litt musikk
1: Ja, vi spiller litt ja. Ingeborg Bratland hvis det mulig da
0: Så hvis du gjør sånn
3: Gjør du det?
0: Der fikk jeg ikke lov, nei Nei, men det her var jo spennende da
3: Nå,
1: Ja
3: Får du den aktivert nå?
1: Altså, den ligger ikke her.
2: Er det
1: den
2: som ligger klar?
1: Nei.
3: Det har skjedd noe med turoperene.
0: Ja, kanskje det er rett og slett den som problemet nå, ja.
1: Ikke godt å si.
0: Det er akkurat som at mikseren... Nei. Har du ikke startet en feietrykket den i gang herifra? Nei.
2: Nei, da tror jeg skal vi se.
0: Oi! Der han! Ja, da må si fra til Hanna at nå, ja, la oss kanskje oss må fade den låta her.
1: Vi går til fade Ingeborg Bratland. Fikk da høre halve Ingeborg Bratland to ganger, og så få deg altså, de beste nyheterne der noensinne kunne komme.

0: smerte jo mitt hjerte selvfølgelig å ta Ingebjørg Brastland som jeg så glad I, men vi skal ha nyheter heldigvis omsider her på NRK P1. Klokka 12, og I nyheterne nå, Hanna Kolås, så dreier det seg om oljeprisen.
1: Ja, for den hadde nemlig et brått fall I formiddag. Dermed har oljeprisen nå bikket under 99 dollar fatet. Det skjer etter at Iran I dag skal ha sagt at de kan åpne Hormuzsundet innan en veke, dersom USA tar første steg I retning av å trappe ned det militære presset.

0: melder et japansk nyhetsbyrå som viser til en anonym iransk tjenestemann som kjelde. Før fallet I oljeprisen låg den på I underkant av 102 dollar tidligere I dag. Det Hvite Huset har lansert en ny TV-kanal på nett som heter Trump TV. Det skjer etter at de store TV-kanalene dropper deler av fellesdekninga av presidenten. Selskapet gjorde dette I protest mot at presidenten kastet ut CNN, MS Now og Politico fra Det Hvite Huset. Det gjenstår å se hvor stor betydning Trump TV får, sier utenriksreporter Ole Reinert Omvik.
1: Det klart at når Trump selv får kontroll på bildene, han skal jo da filme sine egne briefinger og sine egne reiser, dette TV-teamet skal følge han. Når han da har kontroll på de bildene og også da kan velge ut det som skal sendes, så det klart at han får en viss kontroll med budskapet. Men CNN har også gått til sak mot det Hvite Hus og viser til grunnlovens paragraf om ytringsfrihet, så vi får se hva som skjer.
0: Hei med nå når vi skal høre at flere unge tror på Gud. På bare 2 år andelen troende mellom 15 og 24 år nesten dobla, viser en fersk undersøking.
2: Jeg hadde ikke hørt så mye om Gud i livet mitt.
3: 18 år gamle Daniel Glesnes fra Stavanger vokste opp uten noe særlig forhold til religion og tenkte at Gud ikke eksisterte. Men så begynte han på videregående og møtte unge mennesker som sa noe han sjeldent hadde hørt før. At de trodde på Gud.
2: Det fikk meg til å innse sånn, ok, det ikke sånn, helt til ut, det noe man kan ta litt seriøst.
3: 32% av unge nordmenn under 25 år oppgir I Norsk Monitors ferske undersøkelse at de tror på Gud. Det en økning fra 22% I 2024, og høyeste andel siden 2008 for denne aldersgruppen. På bare 2 år har veksten I gudstro blant unge altså økt med over 45%.
4: Den blir jo all hovedsak drevet av det yngste segmentet I befolkningen vi intervjuer. At vi skulle se en så stor dreining blant de unge, det var litt overraskende.
3: Det sier prosjektansvarlig I Norsk Monitor Lars-Erik Li.
5: Jeg tror også folk søker sannhet.
3: Roald Seifert forskningsleder og førsteamanuensis ved Høgskolen for ledelse og teologi.
5: Og noe som ikke så relativt, og ser at den kristne fortellingen gir mening.
0: Reporter Simon Elias Boge. Til slutt skal vi høre at Bergen kåret til Europas beste by å bo I, og nest best på verdensbasis. Kun Canberra I Australia slår Vestlandshovedstaden, ifølge en rapport fra analyse- og rådgivningsselskapet Oxford Economics. De peker blant annet på høye lønninger, sykehus I verdensklasse, som igjen øker forventet levealder, og peker også på fritids- og kulturtilbud. Det var nyhetene. Kan ringe flyttebyrået sånn at vi alle kan fare til Bergen.
6: Ellen, tar du det?
7: Ok. Litt skeptisk.
6: Nei, men Bergen fint, og det også sett, og takk for nyhetene. Det setter vi pris på.

Aker Brygge. Sett et silkesleps og skryt av den siste fete dealen, og lar dyre dråper flyt over dumme, dumme damer som er solgt og kjøpt iført skreddersydd samvittighet, som stort sett sett som støpt.

døde helten. For en krig som ingen vinner, for et hav av tapte sjeler, som er døv og stum og

0: Det var Maria Haukås Midtete og Terje Nilsen, da, vet du.
1: Jeg tenkte jeg skulle ha litt sånn stemningsmusikk nå til det jeg skulle fortelle dere om.
0: Ja.
1: Ja. Vi skal til Østerrike, så jeg tenkte Sound of Music på tingen. Jeg tror det noen som spiller på glass her, kanskje.
2: På glass?
1: Eller noe sånt. Jeg lurer på det. Men jeg tenkte jeg skulle fortelle dere, du kan få lov å dempe den bitt litt.
2: Det var så voldsomt fint.
1: Ja, men bra. Jeg tenkte å snakke om smarte Veronica. Har dere hørt om henne?
0: Nei,
1: hun ble altså i Vesse kretsa berømt for et 10 år siden, fordi hun var så usedvanlig flink til å klø seg selv på ryggen.
3: I alle dager.
1: Ikke noe trøtt wife i det hele tatt, altså. Hun ordnet opp selv. Så flink var hun at et eget team har observert henne i lang tid, og nå blir hun regnet som den første dokumenterte av sitt slag. Og Veronica, hun er da ikke et menneske, men hun er ei ku. Hun bor på en gård i den lille østerriske byen Nørtsch im Gailtal, derfor litt sånn Sound of Music-musikk.
0: Nørtsch im Gailtal!
1: Ja, da er vi rett ved der Østerrike grenser til Italia og Slovenia i sør.
0: Der er du nødt til å dra.
1: Hun har alt jeg ser for meg ku kan drømme om. Hun har ei grønn eng og massevis av naboer som hilser på henne når de farter forbi. En ku som altså er veldig god på å plukke opp tre pinner og tre griner som har dottet ned av trærne, og så bruker hun dem til å klø seg på kroppen der hun ikke rekker til selv.
0: Wow.
1: Hun bor altså i Østerrike, som jeg sa, og er av typen brown swiss for kjennere, kombinert melke- og kjøttferase fra Schweiz. Og forskeren har da testet hvor flink hun er, og egentlig hvor bevist er det hun holder på med. De har gitt henne en sånn børste med ordentlig bust på, for å se hva hun gjør da. Og jo da. Hun Veronica, hun ikke bare klødde seg med denne børsten. Hun brukte den tjukke busten på ryggen, der hun har tjukk hud, og så brukte hun det glatte håndtaket på sine delikate litt sånn nedre, altså jure.
3: Så
1: hun kjørte ikke bare på med den harde busten på jure. Det ble publisert en studie om Veronica i år, og det er da det første vitenskapelig dokumenterte eksempelet på verktøybruk hos storfe.
0: Nei, er det sant?
3: Men jeg har jo sett folk på gal som har sånn storfebørste som de lener seg innåt og så kløner.
1: Ja, sant. Ja, men da har de ikke hentet den selv i naturen og gjort det her.
3: Nei. For jeg har jo sett at kyen har jo åpenbart lyst til å bli klødd på ryggen hvis de får anledning.
1: Ja, de liker det vist veldig godt. Dette er ekstremt overraskende, for det er den eneste solide eksempelet på bruk av flerbruksverktøy. Så vi kjenner til tilhører, altså før det her så var det jo kun skimpansene vi visste om.
0: Ja.
3: Og kråkene.
1: Ja. Det var hovedforfatteren av denne studien, som også bruker ord som forbløffende om Veronica. Men det er ganske viktig å si at forskeren tror i midlertid ikke at hun er en sånn typ Einstein av alle kyr.
3: Nei.
1: Det er sannsynlig at det finnes mange andre kyr, okser og husdyr med denne evnen som har gått ubemerket henne i historien. Og selv om forskeren planlegger å studere Veronica og hennes evner videre, som det står i saken, så inviterer de også alle som personlig har opplevd at et gårdsted bruker en gjenstand som et verktøy til å kontakte dem via e-post eller sosiale medier. Og det går an å søke på, jeg testet nå før sending, Veronica Cow, for eksempel, egen Wikipedia-artikel og hele greia. Så hvis du har en ku du synes, jeg tror kanskje hun er litt smart der, kan du tipse disse forskerne om det.
0: Ta kontakt med Veronica-teamet. apropos kløe da, jeg har jo så lyst til å se den der gigantiske tannbørsten til Bodø/Glimt.
3: Ja.
0: Den blir satt i kontakt med smarte Veronica.
1: Kanskje det, vet du.
0: Noen drømmer om truse.
1: Ja.

0: håper at du blir Håvard Karlsen.
1: Jeg blir, ja. Jeg gjør det. Jeg kommer ikke bare innom i dag, jeg blir faktisk her.
0: Tuva, bra! Tuva Grandahl der som hadde lagd låta til Håvard Karlsen. Og det masse meldinger til deg, Håvard.
1: Ja, oi, hyggelig.
0: Så gøy at Håvard tilbake igjen. Velkommen, du har vært savnet, skriver Camilla. Nå sekretariatet komplett.
1: Åh, takk skal du ha, Camilla.
0: Og en veldig kødden liten emoji der med partyhatt og det hele.
1: Forventningen ligger der.
0: Altså. La det ikke være noe tvil.
1: Nei.
2: Og så har vi sett i gang med litt nye ting siden du var siste, Håvard.
1: Ja.
2: For eksempel Spørsmålsklubben.
1: Spørsmålsklubben?
2: Ja. Okay. Det er egentlig bare en annen måte å si replikktelefonen på.
1: Ah, smart.
2: Det er egentlig for å lure delegatene til å tenke at oh ja, jeg kan jo ringe inn der med et spørsmål jeg har. Ah. Det må jo ikke være en replikk på noe de har sagt nettopp nå.
1: Nei.
2: Det kan jo være en telefonsvaremelding som blir lest inn i løpet av helga.
1: Ja.
2: Noen som plutselig bare kommer på hva er en veskebærer egentlig? Og så videre og så videre. Og nå skal vi ta en lytt på hva som har kommet på i spørsmålsklubben, ja. Siden sist.
1: Gøy.
2: Først så har Pelle en observasjon og et ønske.
3: Ja, det var dette med om man kunne ha 365 veskebærere. Det går jo sikkert an, men ikke på et år, for dere glemmer jo da at dere ikke sender på i helgene, og så lørdag og søndag. Og når vi tenker på at dere faktisk heller ikke sender på fredager, så er vi nede i 209 potensielle dager som man kan da vinne noe fra dere.
2: Ja.
3: Selv så er jeg innebærer av to veskebærer vesker, som er praktisk å finne de. Men veskebæreren jeg har, som da var sort med en gang en hank,
0: ja.
3: Den har jo mistet sin funksjon.
0: Oi.
3: Så jeg vil gjerne innkassere et stykke veskebærer som er uknuselig, som liten plaster på såret for det, og for det at jeg tror jeg kan regne litt rann. I hvert fall. Så, ja, Pelle, forresten, Pelle. Hei, hei.
2: Hei, hei.
0: Hei, Pelle.
2: Ja, det synes, jeg synes Pelle skal få en veskebærer fra oss, ja. Siden han har to veskebærervesker, men ingen bruker hans veskebærer.
0: Ja, og som han sa, hans veskebærer, eller veskebærer, som vi bør si, den har mistet sin funksjon.
1: Ja.
0: Nå må han jo få ny.
2: Ja. Og det, alle som får meldingen sin på lufta her i spørsmålsklubben, får jo en oppmerksomhet i posten, så han da, Pelle, du får vår nye veskebærer.
0: Kjempebra. Ja.
2: Og så har Paul et spørsmål om folk sin garderobesituasjon.
4: Nei, god morgen, dansmøte.
0: God morgen.
4: Det er Paul som ringer fra Indre Billefjord. Tidlig en mandagsmorgen, ute og går tur med han Otto. Flott høstvær. Men mens jeg nå gikk her, så kom jeg til å tenke på en ting. Jeg har et spørsmål til spørsmålsklubben, rett og slett. Hjemme hos meg så har jeg det sånn i klærskapet, at der er det på stell. Jeg har 14 t-skjorter, de bor 7 i hver tropp i klærskapet. Jeg har 28 boksershorts, de bor 14 stykker i hver tropp. Og så har jeg 7 par sommerstrømper og 7 par vinterstrømper.
0: Wow!
4: Og så en gang i uka så vasker klær, ikke sant? Da vasker halvparten av de klærne jeg har.
0: En tropp.
4: Og når de er tørr og bretter sammen, så blir de lagt bakerst i skapet.
0: Mm.
4: På den måten, sant, så får jo alle blir like mye brukt.
0: Ja.
4: Dere kan jo tenke dere selv hvordan det er å være boksershorts. Og når du tenker at nå er det min tur, i dag, ja. neste gang det her skapet går opp, så blir det brukt.
0: Ja.
4: Og neste gang skapet går opp, så kommer det nye, nyvasket boksershorts inn. Det blir altså aldri brukt. Så mitt spørsmål er, for jeg tar det her opp med folk, som jeg kjenner, så ser de litt rart på meg. Så jeg får litt sånn inntrykk av at det er ikke sånn i alle klærskap i Norge. Så jeg lurer rett og slett på, er det sånn at det råder det reneste anarki rundt i norske klærskap? Hvis dere kan bruke det spørsmålet, så vil jeg gjerne ha en nøkkelring. Skippa, hei da vi hørs.
2: Det er perfekt. Paul sier at han vil ha en nøkkelring. Det er genialt. Det skal du få, Paul.
5: Og så brukte han jo den avslutningshilsen som han lærte meg. Skippa, hei, vi hørs, eller noe av han sa for noe.
2: Eller noe av hva han sa.
5: Ja.
2: Fikk det ikke helt med seg.
5: Nei, det er det.
2: Men hvordan er garderobesituasjonen deres da?
1: Altså, nå fikk jeg et helt annet syn på de stakkars boksershortsene som ligger langt tilbake, aldri
2: ja,
1: brukt.
2: Ja,
1: Jeg må få fram de.
5: Jeg må gjøre sånn som i butikken da, hvis dere er opptatt av at alt skal brukes. Der legges jo det nye, nyeste bakerst.
1: Ah!
5: Ja, sånn at når du på en måte datovarene går først.
0: Mm.
5: Eller bare, jeg er imponert bare at han vet hvor mange bokser og hvor mange t-skjer. Jeg aner ikke hva, hvor mange truser jeg har.
2: Niks.
5: Jeg har rett og slett ikke peiling. De er i en skuffe, og så ja. Er det der er det, ja, jeg vet ikke om det var det som var anarki, men for det fritt vilt oppi der.
2: Da kan jeg legge ut deg litt av, nå har jeg jo hva slags undertøysperson du er allerede ute i appen, så nå legger jeg ut, er det fullt anarki i garderoben din? Så får jeg svare på det her, Paul. Det er fullt anarki til meg, bare så det er sånn.
1: Ja, det er det, ja.
2: Ja.
1: Ja. Du bare tar trusen.
2: Så kan dere vel ikke si noe? Anarki, Sven?
0: Det er uoversiktlig i hvert fall, hjemme hos oss.
1: Anarki, ja, fritt vilt.
5: For en lyd her, hva?
0: Det er Justin Bieber! What?

0: Ja da, du må la meg gå og sang Rakel.
1: Heisan, skriver June Målfri. Min mann gjennom snart 50 år har skrevet treningsdagbok siden 1975, og der står det distanse, hva slags trening, hvordan tid, vær og vind og temperatur. Siste 30 år så har han også skrevet om hva som har skjedd i våres liv, hva vi har gjort på, hvem vi var i lag med, hvor vi var på tur, fjelltur, biltur, og aktiviteter og større jobber i heimen, og selvfølgelig også vær og temperatur. Da. Besøk og selskap. Han har absolutt alle bøkene ennå. Det må nesten være et eget bibliotek, men dette Jonny Målfri. Får ny bok sammen med julegavene med hvert år. Og nå han ute på treningstur, men han klager på at tida han løper på ikke den samme som før.
0: Ja, ulempe.
1: God ettermiddag.
0: Ja. Ja, takk.
1: Sånt skjer.
2: Også hadde jeg litt avstemming ute gående i dag. Der har jeg spurt klags undertøyspersoner, folket, og det bokserpersonene som går av med seieren. 49% er bokserpersoner, og da det silke eller annen. Men trusegjengen på en god andreplass, 37%. Så det ikke så langt unna.
0: Wow.
2: Så har du resten til folk, kan jo si at de som for eksempel ikke bruker undertøy i hele tatt, 2%.
1: Ok.
2: 2%.
0: Okay. Lite. Wow. Ja, det har vært litt av en sending her hos oss, Mathias Nylanda.
3: Det hører jeg. Ja, det hører jeg. At det de beste bildene, ja, de får du på radio.
2: Du, er det helt anarki i garderoben din, Mathias? Er det sånn at det helt tilfeldig hva du tar fram fra dag til dag?
3: Ja, det ganske, jeg har en ganske kaotisk, men så kaotisk den ikke.
2: Nei.
3: Så det går i... Jeg vet hva, jeg skal overlate det til fantasien.
2: Det 57% som har fullt anarki i garderoben sin.
0: Ja, det sant.
2: 48% har kontroll.
0: Jeg håper ikke dere har planlagt en spesialsending om trus, Mathias, som vi har snakket om det en time nå.
3: Vi overlot det til dere, vi. Ja. Og så går vi videre med andre stoff hos oss.
2: Og takk skal du ha.
0: God sending.

0: Himmelen rundt hørnet, sang Lisa Nilsson.
1: Dette NRK P1.
0: Det NRK P1, vi takker landsmøtet for strålende selskap og inviterer deg videre inn I P1 ettermiddagen. Om en time det lokale sendinger på kanalen, men før det, nyheter fra inn- og utland, sport og kultur med meg som heter Mathias Nylena. Og I dag får jeg besøk av Russland-forskeren Julie Wilhelmsen, som skal vurdere trusselen fra øst og faren for krig. Statsminister Jonas Gahr Støre sier jo nemlig nå at vi må være forberedt på mulige trusler fra Russland. Men hva kan vi egentlig se for oss? Og norsk ungdom radikaliseres I nettsamfunn som vil gi deg bakoversveis. Journalisten Anne-Marthe har dykket ned I universet som heter The Com og har sjokkerende vitnesbyrd til deg I dag, hvor også godeste Thor Gotaas svinger innom for historien om norsk skiproduksjon, for nå flagger også Matsus ut og legger ned den siste store skifabrikken her til lands. Dette og mer hos meg på en tirsdag. Du på dagens Vel Møtt. Før noe annet, en nyhetsoppdatering fra deg, Hanna Kolås.
2: Og vi starter I retten I Sandnes. For statsadvokaten ber om ungdomsstraff for to av de tre tenåringene I Stavanger som tiltalt for medverknad til drapsplanlegging I England. Det ble klart I Sør-Rogaland tingrett I dag. Tenåringene på 17, 18 og 19 år skal på forskjellig vis ha bidratt da en norsk 19-åring reiste til England for å begå et drap på en ukjent person på vegne av det kriminelle Foxtrot-nettverket. Påtalemakta mener to av tenåringene skyldige I medverknaden, mens 19-åringen skal bli frikjent. SV og Venstre vil fortsatt verne havområder utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja mot olje- og gassverksemd. I dag lover partiet å jobbe videre med dette på hver sin kant av politikken, sier NRKs politiske kommentator Lars Nehru Sand.
3: Det fordi det på ny har vært en diskusjon om å åpne deler av disse områdene som har vært konsekvensutredet også før, etter innspill fra industrien og LO I dette Konkraft-samarbeidet. Så vil jo disse to partiene både sette foten ned for dette, vise til sin historikk og si at det vil bli en omkamp av en annen verden hvis man bare våger å starte den diskusjonen på nytt.
2: I Tyrkia ble minst 11 personer såret I en skyteepisode ved en videregående skole I dag tidlig. Flere av de såret elever ved skolen. En person som ifølge tyrkiske medium elev ble pågripen kort tid etter.

0: meter. Det store isskredet i Hjertvassbreen i Jotunheimen for to veker siden kan være det største I sitt slag her I landet. Ingen ble skadd I skredet, som var nesten 400 meter bredt. Dette unikt, ifølge forskere.
1: I Norge kjenner vi ikke til noen større isskred, men vi kan jo ikke utelukke at det har skjedd I tidligere, men jeg vet ikke om noen sånne store isskred fra norske breer.
2: Det sier breforsker Liss Marie Andreasen, jo Norges vassdrag og energidirektorat, om et stort isskred som gikk I Hjertvassbreen I Jotunheimen 9. september. Da raste en gigantisk suppeblanding av snø og is nesten en kilometer nedover dalen.
3: I Norge så har jeg jo ikke sett noe I nærheten av det her. Nedsmeltingen av breen jo ganske så kolossal. Altså volumet av is da, smelter ned kanskje en meter I året per sesong. Så for meg som går rundt de samme stenene og på de samme breen mange ganger hvert år, så ser du en enorm endring.
0: Sa til slutt fjellfører Kristian Nesse til reporter Kristin Almeland Manger, og det var nyhetene. Nå fortsetter dagen.
4: Det gjør vi med besøk fra Julie Wilhelmsen, som klar hos meg alldeles straks. Først musikk på P1 fra Bruno Mars, faktisk. Dette Marry You.

0: Bruno Mars på NRK P1, du fikk Marry You her I dagens, så vi starter sendingen med sikkerhetssituasjonen og det som oppleves som økte trusler fra øst. I formiddag kunne vi høre dette I nyhetssendingene.
1: Norge må være forberedt på mulige trusler fra Russland, det sier statsminister Jonas Gahr Støre.
2: Vi vet nok til å være veldig oppmerksomme om dette og ta tiltak for å beskytte oss. Russland har hele tiden hatt en interesse av å sette press på europeerne som støtter Ukraina. De har hatt en interesse av å splitte europeere og trykke på den usikkerheten det og det må vi arbeide for å stå imot. Og så det klart at her har vi også et ansvar for å ikke bli bydd opp til noe som skal kunne gå I en negativ utvikling for oss. Vi må ha kontroll over det. Jeg bruker det gamle finske begrepet at vi må ikke være redde, men forberedt.
0: Ja, vi må ikke være redde, men forberedt, avsluttet statsminister Jonas Gahr Støre der. Oslo kommune forbereder seg de også og setter nå av 400 millioner kroner til å styrke beredskapen I hovedstaden. Nå skal blant annet tilfluktsrommene I byen rehabiliteres. Vi forbereder oss på alvorlig krise og krig, sa byrådsleder Eirik La Solberg I går. Og med oss nå du, Julie Wilhelmsen. Velkommen hit.
3: Takk.
0: Du forsker I Norsk utenrikspolitisk institutt, du har doktorgrad I statsvitenskap og arbeider mye med russisk innenriks- og utenrikspolitikk. I dag sier altså statsministeren vår at vi må være forberedt på mulige trusler fra Russland. Hva tenker du om tidspunktet? Hvorfor sier han det nå?
3: Nei, det kommer jo på et tidspunkt hvor det en slags eskalering rundt krigen I Ukraina, som nettopp springer ut av det han var innom, nemlig at det nå europeiske NATO-land som I stor grad står for bevepningen og finansieringen av den ukrainske forsvarskampen, og at Ukraina også de siste månedene har truffet dypt inn I Russland med langtrekkende raketter, og på den andre siden der selvfølgelig Russland som har gått I angrep på Ukraina, og tolker da denne støtten som en slags forsøk fra europeiske NATO-land på å få has på Russland via Ukraina. Så det jo på en måte, dette rammen for å forstå disse hybride truslene som Russland har holdt på med en god stund, som jo holder seg godt under det som kan defineres som reelle angrep, men som på en måte kommuniserer denne store misnøyen med støtten til Ukraina.
0: Og vi har jo sett mange lignende utspill I flere europeiske land de siste dagene. Polen advarer om russisk aktivitet. Danmark har pekt på konkrete sabotasjetrusler, mens den tjekkiske sikkerhetstjenesten I et intervju med The Guardian påstår at en russisk inntrengning av NATO-territorium kan skje I løpet av måneder. Får du puls?
3: Nei, det gjør jeg ikke. Og jeg liker ikke egentlig at ulike etterretningstjenester og sånn hele tiden setter opp sånne tall for når dette skal skje. Mm. Fordi at det kan vi faktisk ikke vite. Så det gjelder å liksom ha kombinasjonen av å være realistisk om at dette skjer, og samtidig ikke bidra til en selvoppfyllende profeti da, eller at denne storkrigen blir en selvoppfyllende profeti.
0: Fordi på hvilken måte da?
3: Nei, fordi at det jo en fryktelig og folkerettsstridig krig som foregår, som Russland fører inn mot Ukraina, men det likevel en kjensgjerning at det ikke en krig ennå ja. Mellom Russland og NATO-Europa, får vi kalle det da.
0: Og Støre var litt innom det ja. Sitatet. Her om å ikke by opp til dans, nevnte han.
3: Ikke sant. Ja. Og det det som vanskelig, fordi at vi har begge parter tolker her, ikke sant? Mm. Vi tolker Russlands hybride trusler, og tror at de på en måte et forspill til noe enda verre. Mm. Det det ikke sikkert at de ikke sant? Det kan vi ikke vite, så da det viktig hvordan vi håndterer og svarer ja. På de truslene, og det samme gjelder selvfølgelig på russisk side. Hvis de tror at vår intensjon på en måte å gå til krig mot dem, så kan det utløse ja. Nettopp denne store krigen, uten at vi at noen av partene I utgangspunktet egentlig ønsket den.
0: En selvoppfyllende profeti og en krig ingen ønsket at skulle starte. Det har vel sånn Første verdenskrig startet I sin tid. Men altså, du som følger russisk aktivitet og argumentasjon, Julie, hva kan du si om hvordan de tenker og agerer der nå? Vil de utvide konflikten?
3: Nej, altså det vi I hvert fall kan se si at de har på en måte skiftet bildet av hvem som vil angripe og undergrave dem fra å ha fokus på Washington, som de har hatt I veldig, veldig mange år, altså USA, til at dette nå gjelder de europeiske NATO-landene. Og jeg holder nok fremdeles en knapp på det som har vært Russlands uttalte posisjon flere ganger, nemlig at de ikke på en måte søker en krig med noen NATO-land, og I bånd for det ligger det jo at de ikke tror egentlig de kunne vinne en sånn krig, I tillegg til en annen hva skal jeg si, fortelling I russiske offisielle uttalelser som jeg ser etter, det hva som Putins statsprosjekt. Hva det på en måte visjonen for hva Russland skal være? Og da det I hvert fall sånn når det gjelder Norge da, så har Norge aldri vært tegnet inn som noen som en del av det russiske prosjektet. Man kan kanskje være litt mer nervøs når det gjelder de landene som har stor russiskspråklig befolkning, og det gjelder jo for eksempel noen av de baltiske statene. Men jeg holder allikevel en knapp på at denne frykten for å havne I en storkrig med NATO veier såpass tungt da, inn I hva som Putin-Russlands ambisjoner. Men at de villige til å gå veldig langt for å forsøke å forhindre europeiske NATO-land I å støtte Ukraina, det helt åpenbart.
0: Julie Wilhelmsen, NUPI, takk for praten.
3: Takk.

0: Klockan har blivit 17 minuter över 1. Du fick musik från Frida Amundsen och låta som heter Hjem igjen här i dagens. Och vi går från Europa och över dammen till USA, där konflikten mellan president Donald Trump och de stora mediehusene når stadig nye höjder. CNN, Politico och MS Now blev för helgen nektet adgang till det vita hus, och som protest mot utestängningen så slutet andra stora tv-stationer i USA och sända bilder och ljud från presidentens arrangemanger. Men igår kväll kom alltså en ny omdrejning då det vita hus lanserade sin egen tv-kanal, Trump TV. The Essentials Station, som den skal hete, og USA-ekspert og rådgiver i tenketanken Civita Eirik Løkke, er Trump TV et reelt forsøk på å forbigå den tradisjonelle pressen, eller er det et PR-stunt fra Trump?
1: Ja, det kan vel anses som begge deler. Jeg tror ikke begge, og ingen av delene spesielt vellykka i så måte, tror jeg. Okay. Det er jo typisk Trump å reagere på en sånn boykott med å etablere sin egen ting, som jo skal bli det beste som noen gang har eksistert, men det foreløpig lite som tyder på det, så det er vel mer en sånn motreaksjon mot den boykotten som den TV-pool som dekker Trump i det hvite huset har innført.
0: Vicepresidenten hans, J.D. Vance, tog Trump i forsvar da han møtte amerikansk presse på en flygplass i Nord-Carolina i går. Da sa han dette om konflikten med CNN og disse to andre medieselskapene.
2: We're not going to give you special access to the White House if you engage in what is effectively propaganda. We have to remember those three outlets account about 92% of the stories that they have on the President of the United States, on the administration, are negative. That's not representative of the American people. It's not representative of public opinion. So if you're going to engage in what is effectively far-left propaganda, why would a Republican White House give you special access?
0: Ja, vi gir ikke spesiell tilgang til medier som driver venstrevidde propaganda, sa J.D. Vance der, som fortsatte med å si at over 90% av sakene deres om presidenten er negativ og representerer dermed ikke det amerikanske folket. Erik Løkke, hva har vært utløsende for at etablerte medier som CNN altså ble utestengt nå?
1: Altså, det er jo uklart, men det virker som den lave oppslutningen som Trump har, de problemene som han er i Iran, ja, den generelle vanskelige situasjonen til Trump rent politisk har fått han til å gå tilbake til en gammel kjenning, nemlig mediene, og begynne å kjefte på de, for det er jo ingenting den siste uken som skulle gjøre det her spesielt mer aktuelt enn tidligere. Så når J.D. Vance sier at de ikke har tenkt å gi tilgang til medier som de mener, altså det hvite hus mener, driver propaganda, så er jo det faktisk feil. Det har de gjort veldig lenge, men det er plutselig nå de har kommet på at de ikke skal gi tilgang lenger. Det er jo ikke sånn at de skrev kjempepositive saker det foregående året.
0: Nei, men når også Fox News og sånn tok CNN i forsvar her og ble med og sluttet å sende bilder og sånn, overrasket det deg?
1: Ja, både ja og nei. Ja. Altså, Fox News har jo ofte hatt kritisk dekning av Trump på nyhetsplass. De har jo en del av disse talkshowene, men man må skille mellom talkshow og vanlig nyhetsdekning i Fox News. Disse talkshowene som er veldig Trump-vennlige, de er som de er. Nyhetsdekningen, det overrasker meg ikke at de støtter opp om CNN og andre som nå blir utestengt.
0: Men tror du den boykotten vil vare?
1: Jeg er spent på det. Jeg er spent på det, for det er rett og slett vanskelig å få en total boykott. Vi så jo at Trump møtte med Mamdani, og da kom det jo bilder på CNN, selv om dette ikke var via denne TV-pool, altså de som dekker det hvite hus som det her gjelder, men bilder av Trump, og sågar TV-bilder har jo en lei tendens i denne sammenheng her til å komme på de ulike kanalene åkkesom. Så jeg er spent på å se om det kommer til å være, spesielt når vi har denne uken også med FN og Trumps tale i FN om bare noen timer. Ja. Er det virkelig sånn at disse bildene ikke skal komme på noen av disse TV-kanalene? For det er jo sånn at hvis noen andre produserer disse TV-bildene, så vidt jeg har forstått, da kan de ta det inn. Så jeg er jo usikker på hvordan denne boykotten reelt sett blir.
0: Ja. Trump TV, da er dette noe du har hørt på en måte signaler om tidligere og sånn har planlagt lenge, eller er det en spontan reaksjon?
1: det har vært snakk om sånn medienettverklignende greier fra Trump over lang tid, men dette virker å ha vært utløst av den boykotten og Trump TV. Det vel i første omgang bare nærmest en strømmetjeneste som på mange måter var der allerede på YouTube og så videre, men at de nå omdøper det, og kanskje de skal ha noen som kommenterer og gjør litt mer, hva skal du kalle det, TV-aktig, det godt mulig, men dette vil neppe være en fullgod erstatning for tradisjonelle TV-kanaler.
3: Nei. Men tror du det som har skjedd nå er en, og vil føre til en varig endring i hvordan amerikanske myndigheter behandler de tradisjonelle mediene?
1: Det er jo spennende å se hva dette utløser. Altså, en av årsakene til at Fox News her er med, er jo at det kan jo komme en annen administrasjon i fremtiden som er betydelig mer kritisk til for eksempel Fox News. Mm. Og da har jo de stilt opp prinsipielt, og tidligere har jo også andre nyhetskanaler og de store nettverkene stilte for Fox News når de var i konflikt med Obama, altså på et helt annet nivå enn vi snakker her, men likevel der er en kollegialitet her som jeg tror de har tenkt å bevare, og i hvert fall for resten av Trump-perioden så spørs det hvordan den konflikten mellom mediene og Trump vil slå ut, men dette er nok også en ting som skal inn i domstolene ganske raskt, så det kan jo være, hvis domstolene slår ned dette, at denne boykotten går over ganske raskt.
3: Du har fått en ny sak å følge med på som USA-ekspert, Erik Løkke. Du er rådgiver i Civita. Det hvite huset har altså kastet ut flere store mediehus og etablert sin egen TV-kanal Trump TV. Les mer om saken på nrk.no. Vi tar musikk på P1 nå fra George Ezra. Takk for praten, Erik Løkke. Dette Shotgun på P1.

0: George Ezra på NRK P1. Kul låt. Du fikk Shotgun her i dagens. Vi har jo vært mye ute i verden til nå i sendingen, på tide med noe skikkelig helnorsk, i hvert fall frem til nå. Vi starter med å spole tiden helt tilbake til 1994. Det var OL på Lillehammer, 30 kilometer langrenn, og et ungt skitalent seilte forbi de andre med fantastisk glid.
1: Det var Thomas Halsgaard. Har 10 sekunder for å slå tiden til Bjørn Dæhlie. Han virker helt uberørt, og Thomas Halsgaard tar ledelsen på 20,1.
0: Nei, Kjell Kristian Rike og Jon Hertvig Karlsen var i fyr og flamme i kommentatorbua. Thomas Halsgaard gikk inn til OL-gull på tre mila og skiene med denne fantastiske glien som parkerte alle de andre. Ja, de var fra den norske skiprodusenten Matsus, men nå en slags æra over. Som siste større skiprodusent i Norge avvikler nemlig Matsus produksjonen av langrennsski i Norge. Disse skal fremover lages i Tjekkia. Det skal sies at fabrikken fortsatt vil opprettholde prototypeproduksjon av racing-ski, men vi kan likevel konstatere at verdens fremste langrennsnasjon ikke skal produsere langrennsski lenger. Og Tor Gotaas, du forfatter og folkeminnegransker, og ikke minst skientusiast på din hals. Hva syns du om det?
2: Det er jo tragisk. Nå skal jo folk jobbe på Biri fortsatt, og det er jo mange som, jeg vet ikke mange, om det er kanskje halvparten av de ansatte som jobber med ting som ikke har med produksjon å gjøre, men det skal flyttes produksjon til Tsjekkia. Og, ja. Og du vet at Matsus er verdens eldste fabrikk, startet i 1906 som Matsus ski- og likkistefabrikk av Martin Matsus fra Vardal.
0: Hva sa du? Matsus ski- og likkistefabrikk?
2: De lagde likkister, for hvis det var lite snø, så solgte de likkister. Folk døde mye mer jevnt enn det var skifører, så de hadde flere bein å stå på. De fleste fabrikker på den tiden, de hadde jo andre produkter. Det var få rene skifabrikker. Likkister var ganske vanlig kombinasjon for skifabrikker. Det var rene ski- og likkistefabrikk, og i Stavanger noe som het Hinnar skifabrikk og rugekassfabrikk for høner, så mye rare kombinasjoner.
0: Jeg elsker dette. Ok, Matsus ski- og likkistefabrikk startet på starten av 1900-tallet, og da gikk vel startskuttet da, for det som skulle bli en norsk kjernevirksomhet, i hvert fall idrettsmessig. Hvordan vil du beskrive gullalderen til norsk skiindustri?
2: Altså, Rustad skifabrikk på Fåberg regnes som den eldste i verden. Første produksjon 1872, Oi. Maskinelt i 1882 av Simen Rustad. Og det var en stor etablering på 30-tallet med Splitken og mange fabrikker. Og vi kan si at det var den første gullalder i 1930-årene, og så den andre startet på slutten av 60-tallet, for da begynte amerikanere og mellomeuropeere å gå langrenn. LLL, langrennsløpere lever lenger, langrennsstaben leben lenger, var det tyske og norske slagordet, og plutselig begynte norske fabrikker å eksportere langrennsski til både USA, Canada og Mellom-Europa, så da var det en enorm etablering og en økning i produksjon og langrennsinteressen rundt hele verden på 70-tallet særlig.
0: Ja, så vi eksporterte disse skiene ut av Norge fra alle disse fabrikkene vi hadde, men i 1980 kommer noe du beskriver som krakke i norsk og internasjonal skiindustri. Hva var det som skjedde?
2: Det var en stor økning på 70-tallet, og i 1980 var det OL vinterol i Lake Placid, og det var håp om at amerikanere skulle bli forelsket, enda mer forelsket langrenn, at de skulle kjøpe mye langrennsski, men da hadde det vært en overetablering, overproduksjon, og det var dårlig vinter i USA da, snøen kom sent, og det ble ikke noe suksess, og da var det et krakk internasjonalt, i Norge, Sverige, Finland, Østerrike, mange land, så gikk flere fabrikker konkurs, og for det var altså for mange fabrikker, altså, og som en del av den globaliseringen og generelle at antallet sank i forskjellige industrier, antall store produsenter, så forsvant mange fabrikker. Mellom, la oss si, 1980 og 1983 så forsvant det flere norske fabrikker. Ja. Det var altså 13-14 fabrikker kanskje på slutten av 70-tallet, og så var det bare noen få igjen. Så Matsus var jo kjøpt opp av Moelven Bruk, og kjøpt opp i 1988 av amerikanske K2, så det var utlandske eiere. Og nå er det jo mye av grunnen til krisen nå, er jo det at vi handler ikke med Russland, og Russland er jo verdens største langrennsmarked, det er der det er flest langrennsløpere i verden, så både Matsus og sikkert Swix og Rottefella taper jo penger på at de ikke kan handle med Russland, for norsk utstyr har høy status i Russland, og vi vet at de betaler litt mer for norsk utstyr, så det er en faktor som ikke må underslås, for at nå har det gått noen år med krig, og det er ganske mange millioner som er tapt, altså på grunn av manglende salg til Russland, jeg er helt sikker på, uten at jeg kan detaljene.
0: Ikke sant. Ja, men ikke sant, så det har noe med Ukraina-krigen å gjøre også.
2: Faktisk, og det var stor skiproduksjon i Ukraina, og det var jo jeg mener at Fischer hadde en stor fabrikk borti der, ja. Og muligens flere fabrikker også, men altså Putin, han indirekt skyldig at, at den norske skiindustrien går dårligere, og det gjelder jo sikkert andre norske land nå, for jeg vet at det problemer i Finland også. Det ikke bare i Norge det skjer, altså, og krakket som sagt 1980 var ikke bare i Norge, så det samme har skjedd egentlig i alle land.
3: Så det går en linje altså fra Russlands krigføring i Ukraina til at mange av skiprodusentene sliter. Den uken her kom nyheten om at Matsus legger ned sin siste store langrenns skiproduksjon i Norge, starter den i Tjekkia. De startet altså med ski- og likkistebygging på starten av 1900-tallet. Da har vi lært det av deg, Tor Gotaas.
2: Ja, og en ting til, ja, var... Rønning treskifabrikk på Skotterud lever fortsatt, okay. Og så har det en som heter Endre Hals på oppdrag, så det finnes skiproduksjon i Norge, men ja. I mindre skala, Rønning har lagt treskifabrikk, og de holder på altså.
3: Ja, det var, ikke sant, så det, vi har fått med oss at det små, mindre aktører, men dette kan sies å være den siste store.
2: Ja, og Matsus har vært det lenge for at Lansheim ble stoppet i 1987, og så har det Åsnes da, som har lagd ski, som jeg tror er outsourcet til utlandet, så det merket var en lever, og det var jo i 1947-48 var det kanskje 63 norske skifabrikker. Jeg skrev en bok som heter Skimakerne, historien om norske ski, så jeg har dokumentert i de bøkene, blant annet skimakerne, at det var masse ski, og jeg ser kanskje et par norske skifabrikker i den tiden. Altså.
3: Ja, det er altså så stas og gøy å ha deg innom sendingene våre for å fortelle om disse bitene av norske historier som du skriver bøker om. Få vet mer om norsk skiproduksjon også enn deg. Tor Gotaas, vi må gi oss på den. Tusen takk for en veldig interessant prat om norske skiprodusenter som kom og gikk. Vi tar musikk inn mot været på P&O fra godeste Pink Floyd. Dette er Hey You, når klokken har blitt 13.33.

0: Ja, med alt fokus det har vært på norsk skole siste, så det gøy å hente fram en låt fra konseptplata The Wall da, fra Pink Floyd. Du fikk Hey You.
1: Dette dagens med Mathias Nylena på NRK P1.
0: Bergen verdens nest beste by å leve i. Det mener Oxford Economics, et britisk økonomisk analyse- og rådgivningsselskap, som har rangert verdens 1000 største byområder og vurdert ting som inntekt, kriminalitet, tilgang på kultur og fritidstilbud og forventet levealder. Og på verdensbasis det kun australske Canberra som slår Bergen i livskvalitet. Mer om rangeringen finner du på nrk.no, og vi kan jo bare se for oss hva som skjer med bergenserne når de har denne rangeringen å slå i bordet med. Det regn i Bergen ofte da, vi får se om det det I dag også. Dette værvarslet fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av denne tirsdagen. Vi starter på Spitsbergen, hvor vinden øker til sørøst opp I liten kuling utsatte steder. Det blir for det meste opphold, men I kveld litt regn I sør. Et par plussgrader I Longyearbyen. Nord-Norge får en våt og vindfull dag med sørlig kuling og regn. Først I Nordland, hvor vinden kommer opp I stiv og kanskje sterk kuling. Nedbøren holder seg unna Troms og Finnmark frem til sent I ettermiddag eller kveld, med en periode med sol før den tid. Vidda og Østfinnmark slipper unna nedbøren. Det blir mellom 10 og 15 grader. I Sør-Norge vil det også blåse fra sør og sørvest med periode med frisk bris utsatte steder. På Nordvestlandet liten til stiv kuling og sterk kuling omkring Stad. Det blir for det meste skyte og periode med regn eller yr I Trøndelag og på Vestlandet, men lite nedbør I Rogaland. Lokalt tåke og rundt 12 til 16 grader. Østlandet får en dag med stort sett opphold og periode med sol og stedvis opp I 20 grader. Vått I vest, sol I øst vel konklusjonen for Sør-Norge. Detaljene om været der finner du selvfølgelig inne på yr.no.
1: En podcast fra NRK.
2: Her det brannutfører her. Det må være svær brann.
3: En voldsom brann bryter ut I maskinrommet på hurtigruteskipet Nordlys.
4: Skjer det her virkelig? Det nesten så du ikke tror på det du ser.
3: Skipet driver hjelpeløst ute på fjorden. På innsida foregår det en kamp på liv og død.
5: Det kunne være så forbrent at de kom til å dø ut av det.
2: Dette kommer jeg meg ikke ut ifra.
6: Hør Hurtigruta brenner I appen NRK.

0: Det høres ut som et soulband fra 70-tallet Sunbird, men det ny... Ny musikk altså fra Norge, en svær gjeng med flinke folk som utgjør bandet Sunbird som aktive og spiller konserter As we speak, holdt jeg på å si, fortsatt aktive Du fikk Is This What Love Is I NRK P1 Hvor vi nå skal inn I internets mørke avkroker, for det jo et fokus nå på hvordan vi skal beskytte barna våre mot skadelig innhold på nett. Og godt det. Men nå kan det se ut som det mørkere der ute enn de fleste av oss har kunnet forestille oss. Aftenposten har I hvert fall dokumentert hvordan også norske barn radikaliseres på nettsamfunnet du skal få høre mer om nå. Anne-Marthe Moland, du med oss og en av journalisten I Aftenposten og har vært med å avsløre en hel rekke oppsiktsvekkende historier. Hva det dere har funnet ut?
1: Vårt prosjekt har jo vært et graveprosjekt I noe som kalles The Com, The Community, okay. og det rett og slett en samlebetegnelse for flere titals ekstremt voldelige grupper på nett, sadistiske grupper som lokker barn og ungdom inn, der barn kan ende opp med å bli misbrukt, utsatt for grove seksuelle overgrep. Alt må dokumenteres I bilder og film og deles I dette nettverket. Og I verste fall, inni dette mørket, så kan også barn bli presset til å ta sitt eget liv, og det har vi sett flere eksempler på allerede.
0: Fryktelig. Det kom, altså, det ikke bare en nettside dette, det kom et slags nettsamfunn som opererer på mange ulike plattformer?
1: Ja, det en samlebetegnelse. Disse grupperne, det som ofte skjer at barn kan spille tilsynelatende uskyldige spill som Roblox og Minecraft, som populære dataspill for barn, ja. Og så groomes de rett og slett videre inn. De overøses med kjærlighet og komplimenter og oppmerksomhet av personer I The Com, lokkes inn I egne grupper, kanskje på Discord som en sånn plattform der man ofte chatter når man gamer og så går turen videre til krypterte apper som Telegram og Signal der disse nettgruppene opererer, som apper som ingen 12-13-åringer trenger å ha på telefonen sin.
0: Ikke sant, men du nevnte et par plattformer her som veldig mange norske barn mye på, blant annet Roblox og Discord, vanlige steder for gamere å være. Hvem det som sitter på andre siden her og forsøker å rekruttere norske barn inn I disse mørke nettverkene?
1: Altså da vårt prosjekt startet for et år siden nå faktisk, så begynte jo det med å ta et godt blikk inn I nettsekten 764, som bare en av disse gruppene. Mm. Vi jobbet jo lenge for å komme oss på innsiden og har skrevet mye om denne gruppa spesielt, men det vi har sett de siste månedene og ukene at dette ekstremt voldelige nettmiljøet nå blitt infiltrert av mye skumlere, altså mye farligere og sterkere krefter. Ekstreme islamister, høyre ekstreme grupperinger har kommet inn I disse gruppene og pumper inn sin propaganda og rett og slett veldig nøyaktig opplæring I massedrap og terror. Og dette det mange norske ungdommer sitter og ser på nå.
0: Og vi så et eksempel nylig dere kunne fortelle I Aftenposten om at en konkret barnehage I Oslo har vært målet for et terrorangrep en norsk 16-åring skal ha planlagt. Si litt om det.
1: Ja, denne 16-åringen skal da ha planlagt å angripe en navngitt barnehage I Oslo med økser og kniv. Han sitter I varetekt nå mens etterforskningen pågår. Men Aftenposten har jo avdekket også at flere andre norske ungdommer under etterforskning for terrorhandling og trusler om massedrap, blant annet I Nordland. PST har jo også vært ute nå rett før helga og sagt at norske barn allerede rekruttert I dette miljøet. De allerede radikalisert I dette miljøet, og de frykter jo da terror på norsk jord.
0: For mistanken altså at disse ungdommene du snakket om her har blitt radikalisert nettopp I disse nettverkene her.
1: Ja, det det som etterforskes nå for å finne ut hvilken kontakt har de hatt med andre på nett, hva har de delt. Denne 16-åringen som skal ha planlagt dette angrepet I Oslo har jo også, ifølge siktelsen, skrevet et høyre radikalt manifest og sett av bilder, blant annet der han gjør en nazihilsen.
2: Dere I Aftenposten har altså gravd frem opplysninger og fått innblikk I dette nettverket her, det kom. Hva har gjort mest inntrykk på deg I arbeidet?
1: Det jo den totale brutaliteten av det som deles her, altså propaganda, videoer, bilder, filmer av den mest ekstreme, ekleste, mest forferdelige volden, som nesten ikke til å orke å ta inn over seg. Samtidig så mener jeg jo at det vår plikt som foreldre å prøve å forstå hva det barna våre sitter og ser på nett, og hva som serveres dem, og ikke minst hvilke miljøer de kan bli dratt inn I hvis ikke vi oppmerksomme nok. Da.
2: Men altså skjønner mannen I gata og for så vidt også politiet og norske myndigheter hvor brutalt det der ute nå?
1: Jeg tror læringskurven det siste året etter at vi begynte å grave I dette og publisere har nok vært ganske bratt for mange. Politiet har mer kunnskap nå. Altså da vi begynte å jobbe med dette så var det kanskje 2-3 saker som hadde kommet til Norge. De fleste politidistriktene hadde aldri vært borte I den tematikken. I løpet av det siste drøye halvåret så over 90 saker knyttet til dette nettverket blitt etterforsket I Norge. PST sier jo også at det flere og flere norske ungdommer som med I disse miljøene, sånn at ja, her det egentlig for alle å bare følge med så godt som mulig I timen fremover.
2: Og det høres ut som det blitt mye verre veldig fort.
1: Ja, nå, sånn som jeg ser det på innsiden av disse miljøene nå, så går den radikaliseringsprosessen som før gikk kanskje noe tregere, går veldig raskt inn I disse miljøene nå.
2: Anne-Marthe Moland, du journalist I Aftenposten. Dere har altså avslørt og skrevet om hvordan barn og unge blir lokket inn og radikalisert I farlige nettsamfunn. Vi foreldre gjør åpenbart lurt I å følge med på hva barna våre eksponeres for på nett.

0: Alec Benjamin på NRK P1. The Devil Doesn't Bargain, klokken er 13.53, jeg hører på dagen, så det går jo en slags energidrikkbølge over landet vårt, og sikkert mange steder I verden. En ny undersøkelse blant unge I Norden viser at 3 av 5 drikker energidrikk hver eneste uke, og 1 av 5 drikker det hver eneste dag.
1: Jeg drikker det hver dag. Jeg kjøper hver morgen før jeg går på skolen. For å holde meg våken.
0: Dette Madeleine Nygaard, som går på Bodø videregående skole.
1: Kan jeg drikke sånn, I hvert fall 2 Red Bull om dagen, kanskje 3 noen ganger.
0: Ifølge undersøkelsen blant unge I Norden det flere grunner til at unge drikker energidrikk. For smakens skyld, for å holde seg våken, eller for å få mer energi, for eksempel. Direktør Katrine Lofthus I helsedirektoratet bekymret.
2: Jeg synes det et alt for høyt forbruk av energidrikk hos barn og unge. Dette koffeinholdige drikker som de unge også selv rapporterer at gir hjertebank, de kan bli stresset, de kan få søvnproblemer, blir urolige. Og vi vet at dette helseplager som forbundet med koffein, og som vi ikke ønsker at unger skal utsettes for.
0: Men ikke alle lar seg friste. Ifølge undersøkelsen det 16% av de unge som aldri drikker sånn energidrikk, deriblant Stine Sigerstad og Maja Henriksen.
3: Jeg drikker ikke I det hele tatt, så jeg ikke så fan av det.
4: Hvorfor drikker du ikke?
3: Jeg trener veldig mye, så jeg prøver å ta litt mer vare på min egen helse. Da.
5: Jeg synes det egentlig ganske sjokkerende, og jeg synes ikke det et bra resultat I det hele tatt. Personlig så synes jeg at det tallet burde være mye lavere. Fordi at energidrikket jo ikke bra for helsa I det hele tatt. Det jo masse, masse koffein.
0: Det høye forbruket og et stadig økende salg skjer til tross for at Norge det land I Norden med de strengeste reglene for energidrikk. Her det 16-årsgrense, men helsedirektøren vil gjøre mer.
2: Først og fremst jeg stolt av at vi I Norge har fått på plass en aldersgrense, og at vi har fått på plass et forbud hvor kommersielle aktører ikke kan drive reklame rettet mot barn og unge for å prøve å få de til å ta usunne valg, altså når det gjelder drikke og mat. Og så det helt tydelig, når vi ser på den undersøkelsen her, at vi må ut med mer informasjon og jobbe forebyggende. Og så kunne vi tenke oss en debatt rundt skole og skolemiljø. Det noe vi kan gjøre der også? Skal det være greit å drikke energidrikk på skolen?
0: Og mer om energidrikke og hvorfor så mange unge drikker det I hverdagen finner du inne på nrk.no. Reporter her Petter Strøm og Per Magne Sten. Nå musikk inn mot nyhetene fra Ray. Dette Where is my husband?

0: your husband is coming.
1: Kul låt som fikk avslutte dagens dagens. Det var Ray der med Where is my husband? Hvis du nettopp har skrudd på radioen, ja, så har du gått glipp av en ganske interessant nyhetsstil, men det må jeg bare si. I dag har Thor Gotaas vært innom og snakket om Mattshus og norske skiprodusenter. Julie Wilhelmsen var innom og snakket om krigsfrykten i Europa, og journalist Anne-Marthe Moland var innom og viste oss noe av disse bekmørke krokene av internett, for å nevne noe. Du kan jo bare spole tilbake i appen NRK Radio hvis du vil. Du må gjerne stjerne dagens også, som du får oss opp på spilleren når vi ute med nye episoder, som skjer allerede i morgen. Det. De starter på å lage dagens er Tor Amund Hagen, Jon Arne Hoff Johansen og Kari Stenheim. Ansvarlig for sendingen var Anniken Sander Krøvel. Mitt navn er Mathias Nyla. Tusen takk for at du hørte på. Nå har klokken blitt 14, og i nyhetene nå, Hanna Kolås, skal vi høre at oljeprisene har falt brått.
2: Det gjorde den i formiddag, og har nå bikket under $99 fatet. Det skjer etter at Iran i dag skal ha sagt at de kan åpne Hormuzsundet innan en veke, dersom USA tar første steg i retning av å trappe ned det militære presset. Det melder et japansk nyhetsbyrå som viser til en anonym iransk tjenestemann som kjelde. Før fallet i oljeprisen tidligere i dag låg den på i underkant av $102 fatet. USAs utenriksminister Marco Rubio sa i dag at landet åpne for samtaler med Iran under FNs generalforsamling i New York. Statsadvokaten ber om ungdomsstraff for to av de tre tenåringene i Stavanger som tiltalt for medverknad til drapsplanlegging i England. Det ble klart i Sør-Rogaland tingrett i dag. Tenåringene på 17, 18 og 19 år skal på forskjellig vis ha bidratt da en norsk 19-åring reiste til England for å begå et drap på en ukjent person på vegne av det kriminelle Foxtrot-nettverket. Påtalemakten mener to av tenåringene skyldige i medverknaden, mens 19-åringen skal frikjennes. Så skal vi høre at 11 av 15 fylkeskommuner sier ja til en kortere russefeiring neste år. Tidligere i sommer kom forslag om en 9 dager lang feiring etter skriftlig eksamen på de videregående skolene. Målet mindre fravær, mer ro før eksamen og mindre kjøpepress. Hanna Kirkebø Myklebust blant russene som synes det drastisk.
3: Og når vi hørte om det, så trodde vi ikke helt på det med en gang. Trodde vi ikke helt på det fortsatt, at det skal bli så kuttet ned da.
4: De 15 fylkeskommunene har gått sammen i forsøk på å flytte russetida til perioder 14. til 23. mai. NRK har tatt kontakt med alle fylkeskommunene og spurt hvordan de stiller seg til forslaget. 14 av 15 har svart, og 11 av de vil ha kortere russetid. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sier det viktig at både omsynet til skolen sine behov og ungdommen sine ønsker om russefeiring blir teken i vare på en god måte. Tredjeklassingene likevel ikke imot klare rammer.
3: Men jeg føler at vi som russ har ikke fått vært med å bestemme.
2: Reporter Eli Ruseth Lager. Til slutt skal vi høre at 40 år etter Tjernobyl-ulykka det fremleis radioaktivitet i norsk villrein. Det viser nye målinger. Det faller radioaktivt nedfall over Norge etter kjernekraftulykka i daværende Sovjetunionen, og flere beiteområder for villrein ble rammet. Radioaktivt stoff havner nemlig i lavet som reinen et. Ifølge direktoratet for strålvern og atomsikkerhet ser en i dag fremleis at villrein fra Rondane og Snøhetta har høye nivå av det radioaktive stoffet. NRK Nyheter, Hanna Kolås.
5: Dette Vestland i dag på NRK.

0: Det var September. Vend det med Morten Abel I spissen. Can I trust you? Og med det så klokka 2:06, og Lene Granli og Stian Kjørsen Takle på plass I radioen din, og sier hei på deg, så kjekt at du der.
1: Hei på deg, så kjekt at du der, sier vi.
0: Ja. Og så kan vi jo I dag si, ja, kanskje vi sier gratulere.
1: Jo, det kan vi virkelig si.
0: Og da tenker jeg altså på, hva tror du?
1: Ja, du tenker på at hovedstaden I Vestland, Bergen, verdens nest beste by.
0: Fyrverkeri og champagne og alt på en gang, hæ?
1: Alt på en gang, helt klart.
0: Og så jeg sikker på at nå sitter det masse bergensere, så fortell meg noe nytt da. Eller så de litt sånn skuffet for, ja, vi jo verdens beste.
1: Ja, jo, vi jo det jo da, sånn internt her
0: men,
1: I Bergen.
0: Men det faktisk en kåring der Bergen har altså enda opp nå som verdens nest beste by. En bitteliten by I Australia, Canberra, som topper liksom lista.
1: Og vi snakker livskvalitet. Ja. Det det de har målt, altså. Rett og slett. Så vet jeg ikke om du har vært på Voss I dag, da har du kanskje merket bilkø og sirener gjennom sentrum, for der har det vært en helt spesiell grunn til det. Vi skal nemlig på en beredskapsøvelse der.
0: Så skal vi til... fordi akkurat nå så jo sauebønder rundt omkring I Vestland på vei for å hente ned sauene for vinteren, og vi skal til Sogn der flere sauebønder har altså opplevd å ikke finne lamma sine, eller finne de døde. Og det rovdyr som får skulder for store tap. Mellom annet en bonde I Årdal som vi skal møte, som sier han har mistet rundt 100 lam.
1: Og så skal vi snakke om noe som litt gøy å snakke om. Vi skal snakke om kollegaer,
0: ja.
1: Rett og slett.
0: Ja.
1: Vi glad I kollegaene våre, eller irriterer kollegaene deg litt?
0: Hva sier du? Irriterer jeg deg?
1: Nei, det kan jeg trygt si at du ikke gjør, Stian.
0: Ja, det sier Ingen du nå, det. Men en gang jeg går ut her, så...
1: Nei.
0: Men I appen vår, NRK Radio, så har jeg I full fart nå laget en aldri så lite meningsmåling som jeg publiserte nå. Og der det spørsmålet, har du kollegaer som irriterer deg? Og det ganske bare to alternativ.
1: Det ja eller nei.
0: Ja. Ingenting I midt mellom her.
1: Og det jo en anonym avsending, sånn sett da.
0: Helt anonym. Så jeg skal ikke si noe til kollegaene dine om det her.

0: Emily Hallover og neste stasjon. Vi oppdaterer deg også om det skjer noe, og når det skulle skje noe, nyhetsbilde, og du kikker litt ekstra på det nå i ettermiddag, Lena.
1: Ja, for litt siden så kom det melding om at en gutt i 10-årene har tatt med til sykehus etter en elsparkesykkelulykke i Fyllingsdalen. Operasjonsleder i Vestpolitidistrikt, ja, Dan-Erik Johansen, sier gutten brukte hjelm, og politiet de har tatt beslag i elsparkesykkelen.
0: Så kan vi ta deg ut i trafikken, så ser det stort sett greit ut. Så det var kommet en melding nå på Riksvei 5, Fodnes-tunnel i Sogn. Der er det altså berging av et kjøretøy, som gjør at den tunnelen akkurat nå er stengt. Skal oppdatere deg på situasjonen der. Eller så ser det ut til at det går greit i trafikken, men ser du ting som andre bør få med seg, så blir vi veldig glad for hjelp. Da er det egentlig bare å sende oss en melding om det du ser i appen vår NRK Radio. Det er skyet vær i Hordaland i dag. Perioder med spredt regn eller yr, spesielt i ettermiddag. Uttrykt for lokal skodde, låg skoddeskye. I Sogn og Fjordane sørlig bris, frisk bris eller liten kuling utsatte plasser. På kysten sørvest stiv kuling, ved Stad faktisk opp i sterk kuling. Skyet vær her også. Perioder med yr eller spredt regn, uttrykt for lokal skodde, og fra sent i ettermiddag sørvest frisk bris utsatte plasser, opp i stiv kuling ved Stad, og det blir regn etter hvert også, først i ytre strøk.

0: med Rich and Famous her I Vestland I dag på NRK P1. Vi skal høre at påtalemakta, mener en politimann I 30-åra fra Bergen, bør bli dømt til 2,5 år I fengsel for langvarig vold mot samboeren. Selv mener politimannen at han et offer.
1: Og I dag så det sluttprosedyrer I Hordaland tingrett, og der var du reporter Vidar Eidhammer. Hvordan begrunner aktor sin påstand?
2: Første statsadvokat Jan Inge Wenzel Rånes var klar på at han mener politimannen har utsett samboeren for et fryktregime der hun har blitt utsett for vold og trusler I lang tid. Mannen tiltalt for å ha slått henne, dreget henne I hår og dyttet henne I en vegg, og han skal også ha sparket og spyttet på henne. Ved et høve trugget mannen med å kjøre bilen de satt I en fjellvegg, og han har også kommet med drapstrusler flere ganger ifølge tiltalen. Han også tiltalt for å ha fulgt etter henne, teket kontroll over mobiltelefonen hender og utsett henne for langvarig psykisk vold. Punkt 2 I tiltalen handler om et telefonavhør av samboeren, der politimannen ifølge tiltalen stod bak henne og påvirket hva hun skulle si. Og I alt mener altså Rånes at politimannen bør bli dømt til 2,5 år I fengsel, at han mister jobben som politimann, og at han får et forbud mot å kontakte kvinner.
3: Dette en alvorlig sak, og ut fra det straffenivået som etablert, så det også en streng påstand.
0: Og hva har politimannen forklart om det som har skjedd?
2: Tidligere rettssaker så sa politimannen at forholdet mellom de to var turbulent, men at han mente de to var like gode I kranglingen. Han nevnte mellom andre at det var samboeren som var den mest voldelige, og at han var redd henne. Han sa han var mer redd for samboeren enn gjengkriminelle som han kom I kontakt med I jobben som politimann. Og han har altså vedgått straffskuld for 2 tilfelle av vold. Forsvarer Bertil Christian Høst Rønnestad sa I sin prosedyr I dag at det ikke bevist at det snakk om et fryktregime, men derimot at det var et destruktivt forhold der vold og utskjelling gikk begge veger. Og de 2 tilfellene av vold som politimannen har vedgått må bli sett på som enskilde hendelser, og det kan ikke bli reknet som langvarig vold I nære relasjoner, sa Rønnestad.
4: Det som vært viktig for oss å få dem, det at vi mener på at det ikke har vært et regime I hvert fall. Så hele perioden, og mener at det tiltale perioden, den for langt. Da.
2: Dersom klienten din blir funnet skyldig, hva mener du blir riktig straff? Da?
4: Ja, vi mener at påtalemyndighetens straffpåstand for streng. Da. Og vi mener på at ved en domfellelse at det tiltale, så ligger det området mellom 1,5 til 2 års fengsel.
1: Sluttprosedyrer I dag, altså. Hva skjer videre nå?
2: Ja, det dommerne nå skal vurdere altså om kvinner har blitt utsett som et fryktregime, og at saker med det hamner under paragrafen om vold I nære relasjoner, slik aktorat mener, eller om det altså dreier seg om et turbulent forhold der politimannen utsetter henne for vold 2 ganger, slik forsvaret mener, og I så fall det da snakk om mildere straff. En dom ventet I løpet av 2 veker.
0: Takk skal du ha, Vidar Eidhammer, for at du kom til oss og orienterte om denne saken. Nå skal du få Toto I radioen din. Dette her Stop Loving You. Denne tirsdag ettermiddagen.

0: podcast fra NRK.
1: Sommeren ble en fotballfest, og den fortsetter utover høsten. Først kommer danskene til Ullevål, og så fortsetter det med Portugal og Wales.
2: Vi skal holde oppdatert på alt som skjer rundt det norske herrelandslaget I fotball.
3: Søk opp bakrommet, så hører på alt deilig snadder vi kommer.
0: Hør bakrommet I appen NRK Radio.

0: Det var Blanco det Without You i Vestland. I dag kan du jo ta med at ut fra vegene så skal du kjøre fylkesveg 57 ved Rosnes. I dag så blir vegen der stengt mellom Lindås og Leirvåg, og det på grunn av bilberging. Da en skal begynne å berge bilen nå for noen minutter siden, og så det manuell dirigering der frem til klokka 14:50, og så blir da vegen helt stengt en periode på inntil en halv time. Kan være greit å ha med seg det.
1: Ja, og så var det det her med de der irriterende kollegaene.
0: Du tar det opp igjen.
1: Jeg tar det opp igjen.
0: Det tydeligvis at det gnager deg i dag.
1: Ja, jo, men det, ja, nei, ja. Nei, vi skal ikke si mer om det, men poenget er jo at vi spør jo folk i dag da,
0: ja.
1: Om du har kollegaer som irriterer deg, og vi har jo sagt at det anonymt. Det jo ikke veldig lett å stå frem med navn og si at ja, jeg har en kollega som irriterer meg.
0: Men det skal du få lov til å slippe. Men jeg har bare to alternativer. Kunne sikkert hatt litt flere nyanser her, for det nok sikkert grad av å bli irritert. Men det i alle fall enten nei, liker kollegaene mine godt, eller så kan du si ja, det bra sikkert.
1: Og akkurat nå så det ganske likt.
0: Sånn det kanskje.
1: Kanskje.
0: Det spennende å se resultatet der. Men du kan også være med og påvirke hvis du går inn i appen vår NRK Radio Trykstem. Danske.

0: Gjengen i Hekla Stålstrenger her, kom til meg. Du hører på NRK P1, og det er Vestland i dag, snart 2:30. Hva rører seg i nyhetsbildet akkurat nå, Lene?
1: En mann i 30-årene er pågrepet og siktet for voldtekt av to jenter under 14 år i Bergen. Mannen blir i ettermiddag fremstilt for varetektsfengsling i Hordaland tingrett, og overgrepene de skal ha skjedd i et boligområde søndag, opplyser politiet i en pressemelding. Og til TV 2 sier hans forsvarer Ole Petter Grytehoff at han ikke erkjenner straffskyld og motsetter seg fengsling. Han sier også at de har vært i avhør med politiet i dag, men ønsker ikke å kommentere hva som ble sagt der. Og i en ny internasjonal rangering så blir Bergen kåret til byen med nest best livskvalitet i hele verden. Og i Europa ligger vi altså på topp. På verdensbasis er det bare Australias hovedstad Canberra som slår byen mellom de sju fjell. Og det er Oxford Economics, et britisk uavhengig økonomisk analyse- og rådgivningsselskap, som nå lanserer denne rangeringen. Og hvert år så sammenligner de 1000 av verdens største byområder. Det er jo helt fantastisk for Bergen det her, altså.
0: Gratulerer, sier vi.
2: Dette er Vestland i dag på NRK P1.

0: Phil Collins, You'll Be In My Heart.
1: Når du ute og kjører bil, og det plutselig blir kø foran deg, så tenker du, å nei, hva det som skjer nå? Hvor lenge blir jeg stående I den køen? Og så blir du bare mer og mer og mer irritert. Noen opplevde kanskje det når de kom mot Voss I dag, fordi Vangstunnelen på Voss har nemlig vært stengt I 2 timer. Men til et godt formål, får jeg nesten si, for de skulle rett og slett øve på beredskap I tunnelen. Så da var det en grei kø å sitte I.
0: Og ja, var det?
1: Jo, når de skal øve på beredskap, okay, det fint for oss.
0: Selv sagt, grunn var grei, ja. Men alltid litt kjedelig likevel, å sitte I den køen. Men vi skal høre hvordan det gikk på denne øvingen, ganske straks.

0: Maria Mena og meg Lullaby er i Vestland i dag. Du har kanskje merket meg bilkø og sirena gjennom Voss sentrum om du har vært der i dag. Og det var en helt spesiell grunn til akkurat det.
1: Sånn hørtes det ut. Det var E16 Vangstunnelen. Den ble nemlig stengt midt på dagen på grunn av en stor brandøvelse med både brandvesen og nordiske gjester. Og kollega Tale Hauso var på stedet mens øvelsen pågikk.
2: Jeg står nå rett utenfor tunnelåpningen her på E16 Vangstunnelen. Og her var stemningen vår alt annet enn kanskje vanlig med seg på en tisdag. Det var rødt blinkende lys, bommen her har vært igjen, men nå er trafikken oppe og går igjen. Men for ikke så lenge siden så var det brandvesenet som rykket ut til det som skulle være da en øving på en tunnelbrand her på Voss. Og ved siden av meg så står brandvernleder i Statens vegvesen, Ove Edgar Amundsen. Du må ta oss litt med, nå er øvingen over. Hva øving er dette for noe?
3: Dette her er en øvelse hvor vi da kjører et samvirke mellom alarmsentralen, som har fått tilbakemelding om at det er en brand i tunnelen. Det ble meldt inn av en bilberger som fikk brand fiktivt i sitt kjøretøy, og han brukte da tunnelens brandtekniske utstyr for å varsle. Vi satt i et samvirke da med veitrafikksentralens operatører, og da blir videre koblet av mot brandvesenet for å gi de en situasjonsforståelse på hva er det som skjer i tunnelen.
2: Og jeg fikk ved observatør å få med meg dette her, og det var fort at denne røyken tjukna skikkelig til, og det var vanskelig å se noe, men heldigvis når viftene kom så begynte vinden å trekke denne røyken vekk fra oss, og så kunne brandmannskapene begynne å jobbe med å slukke denne da fiktive branden. Men hva får dere igjen for dette?
3: Det er å spre dette her budskapet, at vi vet jo det at brann i kjøretøy, brann i tunnel, det forekommer. Og da vil vi bare bevisst gjøre folk, altså de trenger ikke være redde for å kjøre i tunnel, men skulle komme i en sånn situasjon, så skal de ha det litt sånn i tankene på hva de skal gjøre. Og så er det en ting vi som tunneler tufter veldig hardt, det er dette her med prinsippet å gjøre en innsats før brandvesenet på plass. Det vi kaller for selvberg. Du har rett og slett en plikt til å rett og slett berge deg selv ut av tunnelen. Vi sier det som 1, 2, 3. Du skal varsle, bruke tunnelens utsikt til å varsle om situasjonen. Du skal prøve, hvis det er mulighet, å slokke med tunnelens slokkeutstyr. Og så skal du evakuere. Og dette her må foregå fort. Og vi sier at du har en tidsramme på ca. 10 minutter. 10 minutter rekker aldri brandvesenet å være på plass.
2: Så i dag så får dere både øve brandvesenet, vegtrafikksentralen, men også kanskje bevisstgjøre bilisterne som er ute og kjører, hva en må huske på hvis en hamner i en sånn situasjon.
3: Det er helt riktig.
2: Nå bruker slike øvelser gjerne å være på kveldstid eller natterstid. I dag så stengte dere tunnelen som går forbi Voss sentrum her midt på dagen. Hvorfor det?
3: Det er fordi vi har en stor samling her i Flom for såkalte tunneleksperter fra hele Skandinavia. De kommer fra Finland og Sverige og Danmark og Færøyene og Island.
2: Føler du litt sånn ekstra press da at brandøvinger må gå på skinner når de står og ser på når dere driver på?
3: En brandøving som går på skinner finnes ikke. For da vet vi med en gang det at det har vi jukset. Alle øvinger som vi gjør det er for å finne svakhetene for at vi skal bli bedre og tryggere.
2: Ja, hva kan dere bli bedre ved dagens øving da?
3: Det skal vi ta på under evalueringen om en liten time.
2: Men da kan vi jo si at du er en litt tryggere da, etter dagens øving, både brandvesen og vegtrafikksentralen og andre da, med at dere har fått gjennomført denne øvingen i dag.
3: Det er helt riktig.
1: Ja, det sa brandvernleder i Statens vegvesen, Ove Edgar Amundsen.
0: Og det er Statens vegvesen som står bak denne brandøvingen, og det hele ble utført av Voss brandvern, og innsatsleder der, Bjørn Dolve, han er nøyd med dagens øving.
4: Vi synes det øvingen gikk fint. Det er alltid læringspunkt i alle øvinger. Nå gikk jo røyken først mot vest. Vi kjørte på full brandventilasjon på viftene i lag med VTS-en, bare de startet, og da fikk vi røyken i den retningen vi ønsket, sånn at vi fikk tatt hånd om brand og reddet de personene som var fanget.
2: Hvorfor er det viktig å gjøre sånne øvelser som dette?
4: Ja, det er alltid viktig å gjøre sånne øvelser, da blir vi tryggere på det som vi driver med, og så samvirker vi med VTS-en, og det er ikke ofte vi gjør, så den er gull verdt for oss.
2: Så er det Nordisk Vegforum som er her og ser på. Hvordan er det da å liksom ha folk som står og ser på når man driver på med sånne øvinger?
4: Ja, vi har alltid folk som står og ser på det, om det er øvelser eller om det er reelle hendelser, så er det masse folk som vil bivåne det som skjer. Det er vi vannet med.
2: Ja, hva vil du si, du fikk, eller dere fikk mest liksom, lært ved dagens øvelse da?
4: Nei, nå hadde vi med oss blant annet en ny røykdykker som fikk prøve seg for første gang. Så skal jeg snakke litt med han etter jeg har snakket med deg for å høre hans erfaring, hva han opplevde. Og så er det alltid greit for folket å teste dette her. I Vangstunnelen så har vi innlagt vatten, og da ble koblet mannskapet på vatten på tunnelen, sånn at vi har gått med sløkke vatten i denne tunnelen.
1: Ja, da det viktig med evaluering etter en sånn øvelse, og det var Bjørn Dolve du hørte til slutt her, innsatsleder i Voss Brandvern og reporter. Det var altså Tale Hauso.

0: Klokka 15. Her NRK Nyheter. En ambassadevakter dømt til fengsel i 3 år og 6 måneder for spionasje. Det kommer frem med en fersk dom fra Borgartinget lagmannsrett. Mannen jobber som sikkerhetsvakt på den amerikanske ambassaden i Oslo. Han dømt for grov etterretningsverksemd og grov avsløring av statshemmeligheter, kommer det frem i dommen. Og du kan lese mer om denne saken på nrk.no. Nå i ettermiddag skal USA og Danmark signere en avtale om Grønland, men førbels detaljene uklare. Ifølge danske medium planlegger USA 2 nye militærbaser på Grønland, i tillegg til den de allerede har på øya. Til nå har både USA og Danmark gitt uttrykk for at de fornøyde med avtalen.
1: Det vi tror da, det at mye av dette bygger på den gamle forsvarsavtalen mellom Danmark og USA om Grønland fra 1951, fornyet i 2004, hvor det da blant annet sagt helt tydelig at USA kan ha mer militær tilstedeværelse i Grønland. Men så det andre elementer som man også interessert i her, sier avtalen noe om, og det virker det som den gjør, i hvert fall basert på det Donald Trump har sagt, at det kun USA som kan etablere seg militært på Grønland, ikke andre land som for eksempel Russland og Kina, men kun USA og NATO-samarbeid skal være der. Så det en del usikkerhetsmomenter fortsatt, men i begge land har jo avtalen blitt fremstilt som god.
0: Sa Norden-korrespondent Joakim Reigstad. SV og Venstre vil fortsatt verne havområder utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja mot olje- og gassverksemd. I dag lover partiet å jobbe videre med dette på hver sin kant av politikken, sier NRKs politiske kommentator Lars Nehru Sand.
2: Det fordi det på ny har vært en diskusjon om å åpne deler av disse områdene som har vært konsekvensutredet også før, etter innspill fra industrien og LO i dette KonKraft-samarbeidet. Så vil jo disse to partiene både sette foten ned for dette, vise til sin historikk og si at det vil bli en omkamp av en annen verden hvis man bare våger å starte den diskusjonen på nytt.
0: Til slutt skal vi høre at Bergen kåret til Europas beste by å bo i, og nest best på verdensbasis. Kun Canberra i Australia slår Vestlandshovedstaden, ifølge en rapport fra analyse- og rådgivningsselskapet Oxford Economics. De peker blant annet på høye lønninger, sykehus i verdensklasse, som igjen øker forventet levealder, og fritids- og kulturtilbud. NRK Nyheter, Hanna Kolås.
3: Vestland i dag på NRK P1.

Stian Helene i radioen din. Håper du har en veldig fin tirsdag. Du skal få The King of Pop, Michael Jackson, en av hans største slagere. Du har sikkert, garantert, allerede kjent den igjen. Dette er Billie Jean.

0: Billie Jean, Michael Jackson i Vestland i dag. Det er Lene Granli og Stian Kjursen Takle som er i radioen din denne ettermiddagen. Lene, du holder et lite øye med nyhetene også.
1: Jeg tenkte vi skulle snakke litt fotball, ja, akkurat nå.
0: Det kan vi godt.
1: Ja, fordi Brann-spiller Jonas Torsvik har nemlig skrevet under på en ny avtale med Brann, og det ut 2029-sesongen. Det bekrefter klubben på sine nettsider, og den bergenske venstrebekken har slitt stort med skader i flere år, og siden debuten hans for Brann i mai 2022, så har han kun spilt 820 minutter med fotball. Og til SK Brann sine nettside sier han at det har vært krevende, og det bygger absolutt karakter å gå gjennom de årene han har hatt. Jeg har klart å holde motet oppe de årene, og hver dag på trening har vært veldig lærerik. Så nå har han altså signert avtale ut 2029-sesongen, og vi snakker om Jonas Torsvik.
0: Og i trafikken da, så er det litt utfordringer ved Kipli-tunnelen på 555. Da er det mot Sotrabrua, og det skal være en båthenger som har mistet et hjul, som gjør at det er litt, ja, litt trøbbel i trafikken der. Det sklir ikke så godt som den egentlig skal, slik at det er kø begge veier der nå. Og det er også flere andre plasser der det tettet seg til nå i det vanlige ettermiddagsrøsjet. Ser du ting på vegene, så blir vi veldig glad for å høre fra deg. Send oss enkelt en melding i appen vår NRK Radio. Vi tar med en værmelding også for Hordaland først. Skya, perioder med spredt regn eller yr, spesielt nå i ettermiddag, uttrykt for lokal skodde eller låge skoddeskyer i Sogn og Fjordane. Skya der også, perioder med yr eller spredt regn og uttrykt for lokal skodde. Fra sent i ettermiddag sørvest frisk bris, utsatte plasser opp i liten til stiv kuling ved Stad, og det kommer også regn først i de ytre delene.
1: Men det skulle bli fint på torsdag, skulle det ikke det?
0: Jo, det var det jeg skulle til å si, at det er jo, vi må gjennom et lågtrykk som skal treffe oss i morgen, som gir oss en ganske fuktig dag i morgen, men så tror jeg at torsdagen ikke ser så verst ut, så det kan vi jo glede oss over.
1: Oh yes.

0: Det var Westlife, det er World of Our Own i Vestland i dag på NRK P1. Jeg regner jo med at du skal til Oslo Spektrum når de spiller der nå i november.
1: At jeg skal?
0: Ja.
1: Ja.
0: Ikke Westlife-fan?
1: Jeg likte jo Westlife, men ja. Nei, vi får se da om det er noen ledige billetter. Så kanskje
0: Nei, det var det jeg var inne og søkte litt på. Ja. Jeg lurer på om jeg kom ikke opp. Det er mulig at det er ledig.
1: Og kanskje det er utsolgt. Ja, men det var dumt. Da får jeg ikke tatt den turen. Men litt andre ting her i Vestladen i dag enn Westlife, for vi skal snart høre om sauebønder som fortvilet.
0: Ja, fordi at det flere sauebønder i Sogn som opplever at når de nå oppe i fjellet skal hente hjem igjen sauene, så finner de altså ikke igjen mange av lamma. Og vi skal møte en sauebonde som har mistet nærmere 100 lamma. Han ikke ferdig og sanker enda, så kan det bli flere. Og han mener at det rovdyr da, som har tatt en del av disse lamma. Vi skal snakke mer om det. Jeg tror du har fått musikk fra Håvard Lothe. Dette Goodbye Emily. På en tirsdag ettermiddag, så kjekt at du hører på oss igjen.

0: Den her Goodbye Emily, sangen 8 minutter på 3:30.
1: Nå skal det handle om sau, for flere sauebønder i Sogn de er fortvilet etter store tap av lam på beit i sommer.
0: Nå skal du få møte Erling Offerdal i Indre Offerdal i Årdal. Han frykter at han kan ha mistet nærmere 100 lam og mener at det er jerv og gaupe som er mellom synderne.
2: Vi slepte det over 260 lam på, så har vi mistet over 100. Så nå er vi kommet til veikilo om vi skal fortsette med dette, eller vi ikke skal, for hvis det ikke blir orden på dette i løpet av noen kort få år, så må vi vurdere om vi skal drive med noe annet, altså, for vi ønsker ikke at det skal være slik fremover. Vi kan ikke ha det slik heller, for det handler om dyrevelferdsmessig, og vi kan ikke tape så mye hvert år, det er ikke mulig. Og det er jo store tap og ekstra arbeid med å sanke, det tek mye lengre tid, for sauen vil være rett i fjellet og lete etter lambi sine, og alt blir jo egentlig forringelig, for det er jo ikke slik du vil ha det. Økonomisk er det jo ganske store tap, for i fjor fikk vi vel dekka vel 40 lambi, og vi hadde vel 70 tap i fjor. Men når det blir så store tap, så er det økonomisk store konsekvenser.
0: Ja, det sa Erling Offerdal det i Indre Offerdal i Årdal, som altså har mistet nær 100 lam, tror han, på beite.
1: Og trolig så er det flere 100 lam som er forsvunnet i fjellet i Sogn i sommer. Det sier Merete Støffring, som er seniorrådgiver i Norges Bondelag.
3: Vi kjenner jo ikke eksakt omfang endelig, men det vi frykter er at det er de største tap som vi har hatt i dette området på veldig, veldig mange år.
4: Kan man anslå cirka hvor mange lam som har forsvunnet?
3: Det er veldig vanskelig, men utifra sånn de tilbakemeldingene får, så handler det nok om flere hundre.
4: Men hva konsekvenser har dette da for bøndene at det er så stort tap?
3: Det har ulike konsekvenser, men først og fremst er det jo en menneskelig påkjenning. Du lurer på om dette her er verdt å drive med i fremtiden. Det er jo egentlig veldig tragisk at en kan få den situasjonen, for dette er jo noe av de beste fjellbeita vi har i hele Norge. Og det er et område som Stortinget har bestemt skal være beiteprioritet. Altså beitedyra skal ha forrang fram om rovviltet i området vår i Indre Sogn.
4: Og hva er det som er så spesielt denne gangen med alle disse lammene som forsvunnet? Du snakker om store områder.
3: Ja, det er jo flere geografiske områder som er berørt, og det er veldig mange beitebrukere som er berørt, så det gjør jo dette her til et stort angrep, og sannsynligvis er det jo da flere jerv som er årsaker til tapere.
4: Ja, men vet man hvem som står bak disse angrepene? Når du sier jerv, vet man det?
3: Ja, det er jo dokumentert. Statens naturoppsyn har jo vært ute i felt og dokumentert at jerv er skadegjerder på flere av de som er funnet. Så det er nok det.
4: Kan det være andre rovdyr også?
3: I Årdal har det jo også gaupe, men det som er dokumentert fra Statens naturoppsyn, det er jo jerven.
4: Og hva er det du håper seg videre her nå med denne situasjonen?
3: Hvis den skal unngå skade i fremtiden, som er å forvente at beitedyra skal ha prioritet, så må vi ned med antall jerv. Det er ingenting annet som hjelper. Rovdyr må vike i beiteprioriterte områder.
1: Ja, det sa Merete Støffring, som er seniorrådgiver i Norges Bondelag.
0: Og Rein Arne Golf, han er regionalt rovvilt ansvarlig i Statens naturoppsyn. Han sier at de har nå dokumentert 26 sauer som er tatt av jerv i hele Vestland fylke i år, men at det trolig er store mørketall.
5: Det ligger litt høyere i år enn i fjor, men det er omtrent på det nivået som vi har hatt nå i, hvis vi ser litt lenger tilbake i tid.
4: Og du sier at 26 sauer er bekreftet tatt av jerv, men kan det være flere?
5: Ja, det kan det helt åpenbart, for det ville bare være en liten andel av det som vi ser på, så er mulig å få undersøkt og dokumentert på en etterrettelig måte, og så skal være tatt av jervtilfelle. Men jeg må se etter de skadene som er påført bitte, og at det er blodutredelser i bitte, så tyder på at sauen har vært i livet når han har påført skadene.
4: Men hvorfor er det så vanskelig å finne ut akkurat hva sauen har dødd av?
5: Nei, det er største utfordringen er stort sett at det er åtsledere i fjellet. En flokk med ravn for eksempel vil ete opp et kadaver på et lite øyeblikk. Så i løpet av et døgn eller halvannen så er kadaver utspist av fugler. Eller andre åtsledere, rev er da veldig uaktive, og da forsvinner det som vi ser etter, altså bitte, og blødningene forsvinner. Så du har ikke mer noen mulighet til å dokumentere hva som er årsak til at det lam eller søvn er død.
4: Og hva skjer videre nå med jerven da? Kommer den til å bli tatt ut?
5: Det er noe som jeg ikke kan svare konkret på, for jeg har ikke forvaltningsansvar. Det er forvaltning av rovvilt i Norge som bestemmer om det skal iverksettes ekstra eller et uttak eller ikke. Vi har nå en pågående lisensjakt, så da er det opp til jegere å registrere seg som lisensjegere, og så kan de da gjøre forsøk på å felle den kvoten som er fra Vestland. Det er 8 jerver. Så vet vi det erfaringsvis at det har vært veldig lite lykkes med det.
0: Det sa Reinar Golf det i Statens Naturoppsyn, og reporter i Sogn i dag, det var Ingeborg Grindheim Slinde. Nå skal det bli James Bond musikk, The Gladys Knight, som har laget musikk til License to Kill.

0: License to Kill, Gladys Knight fra James Bond-film. Dette var 80-tallet, jeg tror det var på slutten, helt på slutten av 80-tallet, at den her kom ut. Nesten så fikk lyst til å se den en gang til. Jeg tror ikke jeg har sett den siden en gang jeg så den.
1: Det er mulighet til å se den en gang til, vet du.
0: Ja, men sånn.
1: Vi finner der ute.
0: Du, nå skal vi til noe helt annet. Vi skal se litt på hva rører seg i nyhetsbildet i Vestland denne ettermiddagen i september.
1: Ja, og en mann i 30-årene er pågrepet og siktet for voldtekt av to jenter under 14 år i Bergen. Mannen blir i ettermiddag fremstilt for varetektsfengsling i Hordaland tingrett. Overgrepene de skal ha skjedd i et boligområde søndag, det opplyser politiet i en pressemelding. Til TV 2 sier hans forsvarer Ole Petter Grytehoff at han ikke erkjenner straffskyld og motsetter seg fengsling. Brannspiller Jonas Torsvik har skrevet under på en ny avtale med Brann ut 2029-sesongen. Det bekrefter klubben på sine nettsider. Den bergenske venstrebekken har slitt stort med skader i flere år, og siden debuten hans for Brann i mai 2022 har han kun spilt 820 minutter med fotball. Til SK Brann sin nettside sier han at det har vært krevende, og at det bygger absolutt karakter å gå gjennom de årene han har hatt. Men han har klart å holde mot oppe, og hver dag på trening har vært lærerik. Og i en ny internasjonal rangering så blir Bergen kåret til byen med nest best livskvalitet i hele verden. Og i Europa så ligger vi altså på topp. Og det er bare Australias hovedstad Canberra som slår Bergen på verdensbasis, og dette er veldig, veldig bra lesning, vil jeg si. Det er Oxford Economics, som da er et britisk uavhengig økonomisk analyse- og rådgivningsselskap, som lanserer denne rangeringen her, og hvert år så sammenligner de da 1000 av verdens største byområder. Det er gøy.
0: Jeg vet ikke om det her med sånn rush-trafikk er med i det bildet der, for kan den trekke litt grann ned denne ettermiddagen her, for det har vært noen hendinger som gjør at det er litt ekstra tett i rush-trafikken. Kan bare ta med ut mot Sotra mellom Anna og nordover mot Eikås, så er det ganske tett nå, og politiet opplyser at det er et trafikale problem i Kipli-tunnel mellom Anna. Det er en båthenger der som har mistet et hjul, og så skal det også være en trailer som har kjørt seg fast i Håkonsgata og som da utløser litt tettere trafikk enn det er til vanlig.
2: Dette er Vestland i dag på NRK.

0: Cross og Didn't See It Coming for NRK P1 og det Vestland i dag du hører på. Og Lene, hvis det, jeg tror du har ringet klokke, men hvis det kommer noen og sier ding dong eller banker på døra di, ja. Hva skjer da?
1: Da tenker jeg først, å nei, hvem det som kommer nå?
0: Nei, det sant? Sier du, å nei?
1: Jeg sier det jo ikke høyt, men jeg bare sånn, å nei, liksom litt sånn inni meg, for jeg tenker sånn, hva er budskapet til den som står på andre utsida der?
0: Det kan jo være meg, vet du.
1: Ja, det kan det. Så jeg tripper jo ut, og jeg blir da, åpner ja. Døra. Mm.
0: jeg tror jeg, ja, det er kjempesøk, tenker jeg. Ja. Eller så ja, for ja, ja det er og eneste dagen jeg tenker litt sånn å nei, det er når det er Halloween
1: ja.
0: Men enkelte det er Halloween, da har jeg laget litt sånn ekstra skummelt da, med sånn røykmaskin og sånn, da er det kjekt, da blir jeg glad når det kommer noen.
1: Men da er det litt annerledes hos meg, fordi at når det er Halloween, da løper jeg ut, for jeg synes det er så morsomt at ungene har kledd seg ut også. Nei, vi er rare, Stian.
0: Ja. Ja. Du, men det er dette her vi skal snakke litt om ganske snart da. Når vi inviterer vår neste gjest ombord i skuta vår her ganske. Vi skal banke på studiodøra ganske straks. Da skal vi si velkommen inn. Det er bra sikkert. Vi gleder oss. Men først skal du få Superman her. Det er Five for Fighting som skal gi den til oss denne her tirsdag ettermiddagen i september.

0: Five for Fighting og Superman der i Vestland i dag på NRK P1.
1: Du, som introvert så har vår neste gjest, bergenseren og innholdsskaper Kristin Helland, ofte følt seg misforstått, og at hun var helt alene om å ha det sånn.
0: Men nå har videoene henne på sosiale medier med om introverte flere millioner visninger. For hva hadde introverte sagt hvis de tenkte høyt? Kristin tar oss med på et møte med naboen ved søppeldunkene.
2: Å nei, da kommer naboen. Løp for livet ditt, folkeskumle. Å nei, bare gå forbi, bare gå forbi. Ser du dit, det betyr at jeg ikke vil prate. Jeg vil være i fred.
3: Dette var så hyggelig. Skal vi ses igjen i morgen?
2: Nei. Nå trenger jeg en 2 uker, liten måned pause, for dette har kostet meg en arm og en fot å være sosial i dag. Veldig hyggelig, men nå må jeg bare krype inn i hyet mitt. Ha det!
1: Ja, det kanskje mange som kjenner seg litt igjen i det her. Hei til deg, Kristin.
4: Ja.
1: Du, hvor introvert er du?
4: Ja, det jo, jeg tror noe av misforståelsen på en måte at man tenker enten man helt introvert eller ekstrovert, men så det mange egenskaper, sånn underliggende trekk innenfor det med ekstroversjon eller å være introvert. Så når jeg har sett på denne Big Five-teorien da, som veldig populær, så det det at jeg har veldig mange av de trekkene på det som introversjon, eller lav ekstroversjon da, som de også sier. Jeg trives veldig godt alene. Jeg har ikke et stort behov eller driv mot mye sosial kontakt, selv om det kan noen tror det. Jeg foretrekker å være med få mennesker av gangen, og liker veldig godt rolige omgivelser. Og så har jeg et veldig rikt indre liv, og så trenger jeg veldig mye tid alene for å lade. Ja.
0: Har du alltid vært sånn?
4: Ja, jeg har nok det.
0: Så dette er liksom personligheten din? Det er ja. Sånn Kristin er?
4: Ja, ja, det er vel egentlig det.
1: Men når oppdaget du litt at det var andre som var sånn nå da?
4: Ja, altså hele, jeg har jo på en måte hatt en sånn misforståelse av meg selv hele livet, fordi at jeg klarer å være utadvendt, og ikke det at man har problemer med å prate, så har jeg på en måte ikke skjønt at jeg egentlig var så introvert som jeg var da. Men nei, man kommer jo i kontakt med mennesker, og man leser seg opp, sant, på den teorien og på hva det egentlig innebærer å være introvert, og så skjønner man, åja, ok, dette gir jo en god forklaring på hvorfor jeg er sånn som jeg er da.
0: Så da har du liksom laget ditt eget liksom en liten boble, der du i sosiale medier kaller kontoen din Voksen Struggles.
4: Ja da.
0: Og den har ikke blitt din egen boble, for den har altså vokst noe så voldsomt, og du deler da humorvideoer om akkurat det å være introvert. Og hvorfor tror du at det her har slått så godt an?
4: Vet du hva, jeg tror i samfunnet vårt så er det som at det hypet opp de der ekstroverte egenskaper. Bare se på jobbannonser, se på det vi blir eksponert for. Så er det på en måte, å, det er så bra å være sosial, det er så bra å være ute hele tiden, det er så bra å være med på alt hele tiden. Og så tror jeg det var et lite hull der, at det er så mange som på en måte bare kjente seg igjen i de videoene, og fikk en sånn, yes, endelig, der har du meg. Og så bare eksploderte det, og så har jo de slått veldig an da. Og så tror jeg nok nordmenn er kanskje mer introverte enn veldig mange andre samfunn da. Bare si spanjol eller, ja. Så at det var mange som kjente seg igjen, uten tvil.
1: Du, har du gjort noen undersøkelser av de som følger deg, om de er introverte eller ekstroverte?
4: Ja, for det jeg synes var litt gøy, for når jeg har spurt litt om det, så er det veldig mange som kjenner seg igjen i introversjonen, eller det å være introvert. Mange flere enn jeg trodde det skulle være.
0: Men du var litt nervøs første gangen du skulle tøys og tulle med introverte.
4: Ja.
0: Hvorfor det?
4: Litt fordi at jeg har blitt misforstått store deler av livet mitt, nettopp fordi at jeg er utadvendt, men introvert. Så jeg var redd for at det skulle bli oppfattet som at jeg gjorde narr av introverte. Mens realiteten er jo at det er jo egentlig selvfølgelig en overdrivelse, en humoristisk take på det, men at det er jo sånn jeg er selv. Så jeg var redd for den misforståelsen da.
0: Er det mange som har misforstått deg?
4: Nei, det har vel egentlig ikke vært så mange, men jeg har fått et par tilbakemeldinger, ja, men introverte hadde jo aldri eksponert seg på sosiale medier, eller en kollega også som sendte sånn, hæ, du introvert? Du kan jo prate. Så bare, ja, ok, men det er jo ikke, det er ikke det at man ikke kan prate det handler om, så ja, litt misforståelser som henger igjen, tror jeg. Men,
1: det er litt mer de pausene du trenger, for å si
4: det
1: sånn.
4: Ja, det er. Ja, absolutt.
0: Men tror du det mange som introverte som deg, og så går rundt og bare later som at det ekstroverte? For det liksom, som du sier, og samfunnet liksom, det det som trenden, eller mest snakket om, eller?
4: Ja, men jeg tror litt sånn i sosiale settinger, at det mange som pusher seg litt, da, eller maskerer at de mer ekstroverte enn det de er. Fordi at settingene på en måte legger opp til at man skal være, eller at det passer best å være ekstrovert. Da. Og så går det hjem, og så er det bare fullstendig kollaps, og ingen energi hentet. Så ja, jeg tror det.
1: Og bli møtt med litt da, kanskje, hvis de plutselig går litt tidlig fra en fest, eller?
4: Ja, for det er jo det jeg har opplevd mye da, at jeg ble hundskipet. For du pusher deg jo i starten av en sånn sosial setting, og så går jo all luften ut av ballongen ganske raskt. Så jeg var på en måte hun gøye på forspill, og så, hvor skal du nå? Nei, nå er jeg ferdig. Ja. Nå, jeg drar hjem med. Nå har jeg brukt opp den sosiale energien jeg hadde. Så forstod jeg det ikke. Jeg skjønte ikke at jeg kunne bli så tappet så fort, men alt har gitt litt mer mening sånn senere i livet da.
0: Ja, for du har det sånn som i klippet her, sant? At når du har vært sosial, eller sant, så noen sier, ha det, skal vi treffes igjen snart, så må du på lading.
4: Jeg må på lading.
0: Hvor lenge da?
4: Absolutt. Nei, det spørs jo litt, men det kan være ganske lenge. Det må ikke være for mange sånne sosiale, store sosiale ting. Kanskje et par ganger i måneden, maks. Ja. Og så, ja, mye ladetid alene.
0: Har du noen råd til deg som kjenner det akkurat sånn som deg?
4: For meg har det vært en sånn jobb med litt sånn grensesetting, at det er lov å være den man er, og at man kanskje ikke skal ha så mye FOMO, altså fear of missing out, og på en måte akseptere mer JOMO, joy of missing out.
0: Jeg tror det er lett for deg å si. Er det sikkert mange som sier?
4: Ja. Nei, men ja, at man setter litt grenser for seg selv. Da. Det er, vi er mange som er sånn. Det er jo det jeg har oppdaget med all delingen i sosiale medier, at man er egentlig ikke alene, og at det er lov å trekke seg litt tilbake og ja, å være den man er.
1: Det er klart, har man flere millioner visninger, så er det jo noe du har pirket i her, ja.
4: Absolutt, ja.
0: Du, Kristin Helland, tusen takk for at du kom til oss. Det å komme til oss, betyr det nå at nå har du fått dosen?
4: Nei, men jeg sitter jo alene,
0: ja, det
4: er
0: jo
4: tippt opp.
0: Du er jo i studio i Oslo, så dette var jo den perfekte måten å bli intervjuet på.
4: Helt fint. Ja.
1: Og jeg står alene i Bergen, og Stian alene i Førde, så vi har det bra i dag.
4: Det er en perfekt måte å gjøre det på, ja. Så takk for det.
0: Det var dette vi visste om, Kristin, så var det derfor vi gjorde sånn.
4: Ja, takk.
0: Tusen takk for at du kom til oss.
4: Bare hyggelig. Ha det godt.
0: Ha en veldig fin tirsdag.
4: Takk det samme. Ha det.

0: Just by looking var det, og Hedda som du fikk her I Vestland I dag på NRK P1, det en tirsdag som litt sånn smågrå før det blir enda våtere I morgen, men jeg var og kikket litt på temperaturen da, og ja. Det jo faktisk ikke så verst når sant, Leirvik bestod av nesten 16 grader, Voss har 15 grader, Stord har nesten 15 grader, Odda har 14, og Flora har 13 grader, så vi kan jo trøste oss med at temperaturen nå helt grei til å være I september.
1: Ja, så du tenker at da tørker man I hvert fall fortere opp når man har blitt klissbløtt, som man blir utenfor her nå.
0: Ja, det vet jeg ikke, men...
1: men det var vel ikke veldig kaldt, tenker Nei. Du? Nei, det bra.
0: Men en kan jo drømme seg vekk, da, sant? Som for eksempel vår lytter Kato, som gjør alt han kan for å friste oss. Han ligger altså helt sikker på stranda, tipper jeg, for at han skriver I en melding I appen vår NRK Radio. Han, tror jeg, sånn, på solsenga. Ja. Og så hører han tydeligvis da på radioen, og så...
1: Taster han på telefonen sin.
0: Kosa oss I Albania, 34 grader.
1: Ja.
0: Mm. Tusen takk skal du ha, Kato, for den oppdateringen. Helsing, alle oss på Vestlandet. Men det skal jo sies at det meldt litt lettere vær på torsdag, så det kan jo vi som her hjemme glede oss over. Nå klokka blitt så mye at vi skal oppdatere deg på nyhetene. NRK Nyheter ligger rundt hjørnet, men en liten klassiker av en låt fra The Cranberries tenkte vi skulle gi plass til først. Det Linger I radioen din. Har du lyst til å dele noe? Enten du ligger på solsenga der og har lyst til å hjelpe til oss, eller...
1: så lenge du har dekning, så når du oss.
0: Ja,
1: ja, ja.
0: Eller lyst til å fremsnakke en fin kollega, det har vi også åpnet for I dag. Eller sende oss en melding om du står fast I trafikken og gi oss en liten oppdatering, eller hva som helst annet. Så kan du gå inn I appen vår NRK Radio og finne Vestland I dag, og trykke send inn der.

0: Klokken er 16. Her er NRK Nyheter. Regjeringen ønsker å utvikle et eget tidssystem i Norge som er uavhengig av internasjonale satellittsystemer. Næringsminister Cecilie Myrseth presenterte systemet i dag, som skal gi Norge en nasjonal tjeneste for presis og sporbar tid.
1: Flyene våre er avhengende, togene og i samfunnet for øvrig er vi det. Og vi bruker nå 94 millioner på å få plass en nasjonal tidstjeneste, som er viktig også med tanke på sikkerhet og beredskap. Så det skal vi nå bygge opp, og det foreslår vi i budsjettet.
2: Men klarer vi ikke oss med den tida vi har i dag?
1: Når vi ser at jamming er en økende utfordring, vi hører om Widerøe-piloter som må lande flyene manuelt, så vi er helt avhengige av at denne tjenesten fungerer, og nå lager vi en nasjonal struktur på det.
0: Reporter var Adrian Dahl Johansen. I Sri Lanka er 14 menn funnet skyldige i landets verste terrorangrep. 279 mennesker ble drept i angrepet mot tre luksushoteller og tre kirker på øya første påskedag i 2019. 25 menn var opprinnelig tiltalt for å ha medvirket til angrepene, alle fra Sri Lankas muslimske minoritet. Rettssaken har pågått i 5 år, og i dag ble 14 av mennene funnet skyldige i drap og terrorsammensvergelse. En ambassadevakt er dømt til fengsel i 3 år og 6 måneder for spionasje. Det kommer frem i en fersk dom fra Borgarting lagmannsrett. Mannen jobbet som sikkerhetsvakt på den amerikanske ambassaden i Oslo. Han er dømt for grov etterretningsvirksomhet og grov avsløring av statshemmeligheter, viser dommen. Denne uken er det 3 måneder siden Venezuela ble rammet av 2 voldsomme jordskjelv. Over 6500 mennesker mistet livet i det som blir kalt tvillingskjelvene. Bygninger og kritisk infrastruktur ble rammet, og til sammen 1,3 millioner mennesker ble berørt av skjelvene, ifølge FN. Mange trenger fortsatt hjelp, sier Arne Nesholm, utenlandssjef i Kirkens Nødhjelp.
3: Jeg kan ta et eksempel som vi har fått fra våre samarbeidspartnere om en kvinne som har jobbet som lærer i 11 år. Under covid-pandemien så startet hun en liten butikk ut fra hjemmet sitt. Da skjelvet kom, så ble hjemmet ødelagt, dermed også levebrød og inntekten. Og også i etterkant av dette så har de ikke rent vann i springen å drikke. Og det er klart det er en fortvilende situasjon når du ikke har inntekt. Du kan kanskje ikke sende barna på skole, og du har nok bare med å komme deg videre til neste dag og lure på hva skjer videre nå med mitt liv.
0: Flere nyheter får du på nrk.no og NRK Nyheter, Henriette Stenersæter.
4: Dette er Vestland i dag på NRK P1.

0: Kim Carnes og Betty Davies Eyes her i Vestland i dag for NRK P1. Det er Lene Granli og Stian Sjursen takle i studio denne tirsdag ettermiddagen, som enkelte plasser er litt våt, mange plasser er litt grå. Ja, så sånn er det. Ja. Lene, du har en lite øyre her med nyhetsbildet.
1: Ja, og gruveselskapet Nordic Mining, de skriver nå i ettermiddag i en børsmelding at de kaller inn til ekstraordinært generalforsamling 13. oktober. Det er behov for en omfattende finansiell restrukturering av selskapet og datterselskapene, skriver de. Selskapet trenger mer penger for å få driften skikkelig gang på Engebø. Hvis ikke styret får gjennomført endringer, står selskapet overfor akutt pengemangel som vil føre til at selskapet blir krevd konkurs. Og nødetatene gjennomfører i ettermiddag en plivoøvelse på Sandsli videregående skole, og de bokstavene det står for pågående livstruende vold. Den øvelsen den pågår i tidsrommet mellom 17 og 19, og i forbindelse med det så vil publikum kunne observere røyk og høre smell, og det vil også være flere uniformerte utrykningsenheter i området. Publikum de bes holde avstand til øvningsområdet og følge anvisninger fra politiet som er på stedet der.
0: Så til vær i Hordaland, skiftende eller sørøst bris på kysten, sørlig frisk bris, skya, perioder med spredt regn eller yr, spesielt i ettermiddag, uttrykt for lokal skodde og lokale skoddeskyer. Sogn og Fjordane har en sørlig bris, frisk bris eller liten kuling utsatte plasser, på kysten sørvest stiv kuling, bestatt opp i sterk kuling, skya vær, perioder med yr, spredt regn, uttrykt for lokal skodde, fra sent i ettermiddag, sørvest frisk bris utsatte plasser, opp i liten til stiv kuling, ved start, regn først i ytre strøk. Og det å vite du, når det er så lange værmeldinger, da er det litt mye vær på gang. Og så tror jeg at det blir enda lenger i morgen, for da kommer det inn et lågtrykk, skal gi oss enda våtere vær. Da er det jo bare å kose seg med radioen da. Finne på noe fint. Ikke tenk på det. Dette er A1. Make it good.

0: Ja da, det var A1 og Make It Good her i radioen din, Vestland i dag på NRK P1.
1: Og om litt skal vi feire.
0: Hurra!
1: Ordentlig feire.
0: Ja, det det vi skal. Det jo en grunn til det. Fordi i dag så kom jo nyheten om at Bergen altså kåret til byen med best livskvalitet i hele Europa. Nest best i verden.
1: Ja, tenk deg det da. Ja. Ja, det jo fantastisk. Altså, vi må jo ut med flagg vi nå, altså.
0: Ja. Og nå har du funnet frem en versjon av en kjent liten det nasjonalsangen til Bergen. Så vi tenkte, skal vi, mens vi nå henter inn en gjest som i oversnittet bergenser, så synes jeg vi skal slippe til Bendik.

0: Ja, jeg får noe gåse ut, jeg. Det Bendik og henne versjonen av Nystemten.
1: Ja, og alle har vel hørt Nystemten, og denne versjonen her har du i hvert fall hørt hvis du har vært på Brann stadion.
0: Du, vi spilte jo den av en grunn. Det var oppladning til altså å snakke om at i dag så kom altså nyheten om at Bergen er kåret til byen med best livskvalitet i hele Europa, nest best i verden.
1: Ja, og hvis vi ser, ja, nemlig akkurat det, på Australias hovedstad Canberra ligger på en måte på topp sånn i verdens sammenheng, men så ligger da Bergen på en veldig god annen plass der.
0: Ja, det er Oxford Economics, britisk uavhengig økonomisk analyse- og rådgivningsselskap som lanserer denne rangeringen her. Hvert år så sammenligner jeg. Det er faktisk 1000 av verdens største byområder.
1: Og vi har fått besøk av historieprofessor ved Høgskolen på Vestlandet og bergenser Morten Hammerborg. Velkommen til oss og gratulerer!
2: Jo, takk for det. Selv om jeg er fristet til å ta på meg bergenserhatten og gjøre som Trude Drevland gjorde da hun for en del år siden ble presentert for nyheten med at USA Today sine lesere hadde stemt fram Bergen som Europas nest vakreste by. Og hennes første svar til journalisten var, hæ? Nest best? Her må det ha skjedd en feil.
1: Ok, så du ville vært helt på topp, ja?
2: Ja, altså, det som jo er dette her, at dette går rett kjernen i det bergenske. Altså, skal du forstå Bergen, så må du forstå at vi alle lever i et slags språkspill, hvor det er avstand mellom idé og realitet som får hele dette bergenseriet til å være noe. Og ideen om Bergen er jo nettopp at den hører hjemme i et meget celebert selskap av verdensbyer, gitt vår fortid som den største byen i Skandinavia og alt det der. Realiteten om at vi er en kommune styrt fra Oslo på samme måte som Berlevåg er det, kolliderer hardt med den. Og i avstanden, diskrepansen som det heter på fint, mellom idé og realitet, der spiller vi bergensere oss ut og er bergensere, og en slik nyhet som den i dag, den passer fint inn i det å dyrke ideen.
0: Men tror du bergensere i dag tenker, yes, det var nest best, eller tenker du, vi skulle jo vært best?
2: Det er ofte komplekst å analysere bergensernes følelsesliv. Det er på en måte også noe som blir tatt imot med fliring, et skjevt smil. Allerede, bare gangen på vei inn her, så møtte jeg en meget bergensk kollega deres, og sa det at, har de tatt hensyn til været eller da? Sånn? Altså, det bøtter jo ned her ute. Sånn? Altså, hvis du, med livskvalitet, hadde du inkludert regn i dette. Sånn? Så hvis vi skulle behandle dette seriøst, som seriøse samfunnsforskere, så måtte vi ha liksom gått inn og sett på, ja, åpnet denne boksen til Oxford Economics, og sett på hva er vektlagt, på hvilken måte, og så videre. Sant? Mm-hmm. Men det de trakk fram er jo da, altså en ting er at vi har, det er mulig å få seg en relativt godt betalt jobb i Bergen. De var også opptatt av at det ikke var så store inntektsforskjeller. I tillegg til at vi hadde da et universitetssykehus i verdensklasse, sånn som mange ting er på plass for å kunne leve et godt liv, og i tillegg så har du da et kulturliv, som er, altså hvis du drar ut i Europa og finner en by på knappe 300 000 innbyggere som har bedre kulturtilbud enn Bergen, da må du jo si fra til noen. For det er jo helt utrolig hva denne byen har å by på, gitt dens relativt beherskede størrelse i et globalt perspektiv. Og når du i tillegg har naturen, og som da Oxford Economics skriver noe om at du kan forlate din godt betalte jobb på ettermiddagen en halvtime etterpå, så går du tur i fjellen.
1: Men hva synes du er best ved Bergen da?
2: Meg?
1: Ja.
2: Altså, jeg synes det beste med Bergen er også det verste med Bergen. Og det er det bergenske. Det er vår monomane, uavlatelige selvopptatthet, dyrkingen av oss selv, det selvforelskede begeistringen for hvem og hva vi er, som på veldig gode dager foregår i en charmerende, vil jeg påstå, lystighet og selvironi som klær oss og gjør det gøy å leve i denne byen her. Og på det verste, er vulgær, kvelende, ørkesløs, og det blir så lei, og det evige stampen i bypolitikken, alt det der greiene der, sant? Så det å leve, altså i Bergen så er det, det er aldri passe. Det er aldri lagom, som svenskene sier. Det er enten himmel eller helvete, det er lyst eller mørkt, det er seier eller tap på stadion. Sant? Så enten er alt forferdelig, eller alt er helt vidunderlig. Og da er det jo deilig at det sitter noen i London og forklarer oss det, at vi lever noen av de beste livene som vil leve på hele planeten.
0: Ja. Men du, hva konsekvenser kan et sånt resultat som det her, sant, komme på en rangering på nest best og best i Europa? Og sånn? Har det noe å si for en by som Bergen?
2: Jeg tror dette her forsvinner forbi. Akkurat som når jeg nevner det med USA Today, sant? Det er 15 år siden, sant? Det har alltid vært sånne rangeringer, du vil alltid se sånne rangeringer dukke opp. Det er gøy, det er artig, vi kan kanskje bruke det som en anledning til å, i beste fall kanskje reflektere over at det er, til tross for vår evige klaging på alt som er gale her, og alle piler som peker feil vei, så er det mulig å leve et fantastisk, rikt og herlig liv med kulturtilbud og natur, og det å være, ikke minst for meg det aller viktigste, å være del av et slags identitetsfellesskap som opplever seg selv som en slags kollektiv, på det beste. Når ikke vi fortaper oss i skyttergravskriger mot hverandre om hvem som er mest bergenser, men når det bergenske er åpent, generøst, begeistret og glad i å være bergensk, da er det godt å være bergensk.
1: Hvordan skal du markere det i dag? Det blir bare i dag da, eller blir det ikke noe i det hele tatt?
2: Nei, altså, jeg tar meg gjerne et glass, jeg visste det jeg må gjøre.
0: Du kan jo irritere deg litt over Canberra også da.
2: Ja, det, altså det der greiene der med Canberra, det blir for fremmed, altså. Hadde de kommet med at det var bedre livskvalitet å bo i en by på Østlandet, så måtte vi jo tatt en fot i bakken og sett om vi måtte gjenoppleve ideen om republikken.
1: Ok, vi går for et glass da.
2: Et glass, hører med.
0: Tusen takk for at du kom til oss her i Vestland i dag, Morten Hammers Borg. God feiring da.

0: En podcast fra NRK.
1: Det noe som jeg ikke skal tulle med den sangen der. Jeg tror vi bare gjorde to take på den. Fordi at jeg klarte ikke å gjøre meg for at jeg ble så emosjonell.
0: Norges fremste musikere forteller om låtene som formet livet og karrieren deres.
2: Men jeg hadde følelsen her fra starten at dette kom til å bli stort.
0: Honningbarna forteller om debutlåta som satte fyr på karrieren deres.
2: Det betydde så sinnssykt mye for oss. Det var liksom liv og døden greier dette her. Den flammen brant altså så varmt.
0: Hør Spor i appen NRK Radio.
3: Three thirty in the morning, not a soul in sight.

0: Det var akkurat som jeg stakk mikrofonen ut nå. Nei, det torna ikke da, men det regnet i hvert fall i Vestland. Garth Brooks var det etter The Thunder Rolls. I Vestland i dag på NRK P1. Lene, hva skjer i nyhetsbildet akkurat nå?
1: Ja, det har kommet en børsmelding nå i ettermiddag som forteller at gruveselskapet Nordic Mining de kaller inn til ekstraordinær generalforsamling. Det skjer 13. oktober. Det behov for en omfattende finansiell restrukturering av selskapet og datterselskapene, skriver da selskapet. Og selskapet trenger mer penger for å få driften skikkelig i gang på Engebø, og hvis ikke styret får gjennomført endringer, så står selskapet overfor akutt pengemangel som vil føre til at de kan bli krevd konkurs. Nødetatene de gjennomfører i ettermiddag en PLIVO-øvelse, en pågående livstruende vold står det for. Det skjer på Sandsli videregående skole, og det skjer mellom klokka 17 og 19. Og i den forbindelse så vil publikum kunne observere røyk og kanskje også høre smell, og det vil være flere uniformerte utrykningsenheter i området. Publikum bes holde avstand til øvingsområdet og følge anvisninger fra politiet på stedet der.
2: Dette Vestland i dag på NRK.

0: Like a Bird. 5:10 är klockan blivit denna tisdag eftermiddagen i september. Och där vi ska snacka om kollegorna och kanske de som irriterar oss lite.
1: Ja, för enten du jobbar på en plats med många folk, på en mindre arbetsplats, eller du är med i en förening, eller sitter i styr i ett borenslag, så har du helt säkert känt på det. En eller flera av de folkarna, de trigger ett eller annat i dig och att du blir irriterad.
0: Ja, hvorfor er det sånn at de som kanskje er litt annerledes enn oss, ofte gjør noe som gjør oss frustrerte eller irriterte?
1: Ja, en som har mange tanker om det her er Per-Henrik Stenstrøm. God ettermiddag.
2: Takk for det, og takk det samme.
1: Foredragsholder, har jobbet mange år som journalist og redaktør, og du reiser land og strand rundt med morsomme foredrag om hvordan en takler nettopp vanskelige kollegaer. Er det mange du irriterer over?
2: Ikke nå lenger, for nå driver jeg jo mitt eget selskap, så nå er jeg alene, og det er jo den optimale løsningen, altså at det kunne være for seg selv. Men,
1: håndplukket ansatt, liksom.
2: Ja, nettopp.
0: Men du har gjort?
2: Jeg har gjort det, absolutt. Jeg har vært 30 år i mediebransjen, og 25 år av dem som leder, men de siste 11 årene så har jeg jo reist rundt på arbeidsplasser og snakker om dette her, om idiotene på jobben, derfor jeg skal i forum i kveld her i Bergen. Så det, og det er jo fantastisk å kunne stå der på kveldstid og vite at i kveld er det vel 600 i salen der, og vite at alle sitter og tenker det samme, ikke sant? Dette her handler ikke om meg. Dette handler om de andre folka, som veldig irriterende, og jeg må ta notater, for vi har jo et par kolleger som burde ha vært her, men vi skal fortelle dem etterpå hva de skal gjøre for noe. Så nei, det der ganske menneskelig, at vi irriterer oss over de som ikke sånn som oss selv.
0: Du bevisst på hvordan du selv som kollega?
2: Nei, jeg har jo forsøkt å være det, men det jo bra, det jo bra at vi irriterer oss litt, egentlig, for å være litt alvorlig, for det betyr bare at det litt friksjon, og at det en liksom litt positiv friksjon, og at det kommer noe ut av det, at vi har noen gode og sunne diskusjoner, men det klart at det blir ofte litt sånn smått, da. Det blir jo alt fra de som irriterer seg, og folk som spiser makrell i tomat, og de som skraper i yoghurtbegere og bruker for lang tid på å få ut de to siste dråpene av yoghurtbegere, og de som kommer for sent og går tidlig og bruker utesko inn, ikke sant? Det mange sånne små ting som irriterer oss. Men så det der å forsøke kanskje å tenke at det jo ikke sikkert det alle andre det noe gærent med hele tiden, at vi er her for å gjøre løse noen arbeidsoppgaver, og at vi da også må ta med i beregningen at det litt ja, friksjon da.
1: Men hvorfor? Blir vi så irritert?
2: Fordi folk ikke sånn som oss selv. Vi tenker jo det. Altså, det å jobbe her i NRK Vestland, det kjempefint, det ikke sant? Men du vet jo, det hadde vært bedre her hvis flere var sånn som deg. Og de kunne jo bare kopiert meg, ikke sant? De kan jo studere meg 8 timer om dagen og se hva de får her. Og da det jo litt irriterende at folk ikke blir litt likere meg, ikke sant? Jobber her så lenge, og så har jeg enda ikke klart å dyrke fram en kopi av meg selv. Det jo det som utgangspunktet. Og så vet vi jo at det skal være sånn at vi skal ha hele laget, og vi skal ha ulike etter at det det som gjør at vi vokser og leverer bedre tjenester og produkter på en arbeidsplass, men så vender vi tilbake til det der at ja, det irriterende med de som ikke ligner meg.
0: Hva skal en gjøre da hvis en har en sånn, eller flere sånne kollegaer?
2: Nei, det jo å forsøke å åpne opp og tenke at det der å alltid knytte seg til de som som deg selv, da, det som gjengen din på jobben, og det jo helt greit i og for seg, for sånn evolusjonspsykologisk så har det vært smart å holde seg unna ting som ikke bra for deg. Men arbeidsgiveren vår da, og lederne våre, de vil jo at vi skal samarbeide med alle på jobben, ikke sant? Ikke bare noen, og da lurer man, altså absolutt alle, ja faktisk, absolutt alle på jobben. Det det som kvaliteten ved denne arbeidsplassen her, at vi har den evnen til å kommunisere og samhandle absolutt alle her, og det det som gjør oss gode, at ikke vi bare holder oss til den fanklubben vår.
1: Mm. Men når ikke alle da kan bli som meg, så vil jo jeg alltid fortsette å irritere meg, så vi får jo aldri bukte med det da.
2: Nei, jeg tror ikke vi får løst det, og det betyr at jeg kan reise mange år til med dette foredraget her, og nå jeg ute på Idioten på jobben 2, ikke sant? Jeg har vært mange ganger i Bergen, og nå må vi jo på forum, og Ole Bull har blitt for lite, så det mange her i byen, og jeg kommer til Førde også, så det ingen fare, så alle skal få sitt, men det klart, det hjelper ikke så mye, viser det seg, ettersom jeg da må reise år etter år og snakke med ulike tilnærminger på dette her, og nå det da baksnakking, som et sånt stort tema i dette nye foredraget, som jeg til og med har kommet med en ny bok om her i forrige uke, som gikk rett inn på bestselgerlistene, fordi dette driver vi med, og vi snakker stygt og nedsettende bak ryggen på på de folka som ikke sånn som oss selv, og det jo et alvorlig arbeidsmiljøproblem.
0: Ja, for det ikke bra.
2: Nei, det ikke bare ikke bra, det jo rett og slett forbudt, ja. Og det jo mange som glemmer at arbeidsmiljøloven regulerer dette her veldig strengt faktisk, at vi skal ja, kunne gå inn på en arbeidsplass og vite det at de som her, hvis de vil meg noe, så kommer de til å ta det opp med meg og ikke gå bak ryggen min. Og det handler jo om det psykosociale arbeidsmiljøet, men så blir det veldig lett da å gjøre det, fordi det ting vi irriterer oss over, og da blåser vi ut også. Kanskje gjør vi det bare en gang, og da det jo i for seg greit, men når det fortsetter, og da blir det jo baksnakking satt i system, og det jo ikke fordi vi liksom veldig onde mennesker, men rett og slett fordi det vanskelig å ta det med den det gjelder, som jo selve kunsten her, da, og rett og slett gi de beskjedene og ta det opp direkte. Det ikke veldig krevende, og da det lettere å gå bak ryggen på noen.
0: Vi var jo litt nysgjerrige på om folk, lytterne, hadde kollegaer som irriterte seg, og det var jo faktisk 40% da, som sa ja, det bra sikkert. Men så det rett nok 60% da, som sier nei da, jeg liker kollegaene mine ganske godt.
2: Ja, og det bra. Og det jo alltid gøy å spørre i salen, ikke sant? Har du, hvor mange idioter har du på jobben? Og da tenker du at nei, jeg kan ikke komme på noen. Ja. Og da vet du jo hvem som idioten på jobben. Så. Men det jeg viser til en undersøkelse med, hvor 2 av 5 misliker kollegene sine, da, og det stemmer jo ganske godt overens med den lille pollen dere gjorde her nå. Nå kom jeg akkurat fra foredrag ute på Flesland her hos et firma, som, og de var 100 stykker, ikke sant? Og da det jo alltid gøy å spørre, ikke sant, hvem dere 40 i salen da, som ikke liker kollegene deres? Og da kommer det jo aldri en eneste hånd i været. Jeg hadde en jobb her for ikke så lenge siden, hvor det kom en i været, de var 100 stykker, ikke sant? Og da, han tullet da, men da spurte jeg om, ja, vet du hvem de 39 andre er, ikke sant? Ja, det hadde en veldig sterk mistanke om da. Så, og det handler om at vi tåler gode diskusjoner på en arbeidsplass, hvordan vi skal få løst oppgavene våre på en bedre måte. De diskusjonene tåler vi, men det blir veldig fort relasjonelt når noen mener noe annet enn meg, og da blir det personlig, ikke sant? Og det der det der ansvaret vårt glipper da. Mm.
1: Og så regner jeg med det at når du snakker til de 40, så det noen som humrer og ler, så du skjønner at de har ikke snakket helt sånn til starten der.
2: Nei, de har nok kanskje ikke det da, så det der men jeg synes jo at man ikke skal gå og drømme om et helt sånn motsetningsfritt arbeidsplass, men at man skal kunne lære seg og til og med kanskje like de der ulikhetene da, og kjenne på at det noen som trigger meg her, ikke sant? Det noen jeg har å bryne meg på, det noen som faktisk, og det jo ikke sånn at en god kollega nødvendigvis en hyggelig kollega, så det jo det å tenke at arbeidsgiver her skal jo få levert noe, og da vi ansatt her for å gjøre det, og da det ikke sikkert at jeg liker alle like godt, men jeg skal samarbeide med dem.
0: Vi åpnet jo linjene her for at folk skulle kunne få lov til å fremsnakke kollegaen sin også her, litt tidligere i sendingen, og da heiv Adrian seg på, og han ønsket å løfte fram sin fantastiske kollegaskriveren her, Henrik heter han, og han alltid der, han hjelper om det skulle være noe, han full av kunnskap, han tvers gjennom fantastisk person, han kjempeglad i sin kollega, og det også en fin greie.
2: Ja, i fremsnakkingen veldig fint, nå kan jeg røpe det da, for nå om 2 timer snart så står jeg i forum og da det alltid gøy, for da jeg sier alltid det, i kor folkens, hva det motsatt av baksnakking? Og da roper en hel sal framsnakking, og jeg sier feil, det å ta det med den det gjelder, ikke sant? Det jo ikke familie engang, baksnakking og framsnakking, men jeg helt enig, framsnakking, absolutt, det å kunne gjøre, sette seg ned, ta de møter, hvem som rollemodeller her, hvem det vi har noe å lære av, hvem det som strekker ut en hand, hvem det som stikker nesa si opp i noe som kanskje ikke vedkommende har noe med å gjøre, men likevel gjør det fordi vi skal bli bedre på arbeidsplassen. Det å fange folk i å gjøre noe godt, da, og ikke minst kanskje også kunne framsnakke, det jo en kjempefin kvalitet, og heie på det.
1: Ja. Per Henrik Stenstrøm, har du irritert deg noe nå de siste 5 minuttene du har vært her?
2: Oppsiktsvekkende lite.
1: Snakker han sånn?
2: Oppsiktsvekkende lite.
0: Da tror jeg vi avslutter her. Nå har det vært så god stemning. Tweet vi og kos deg.
2: Jo, takk for det. Ja. Takk for det.
0: Her Chris Holsten i radioen din, i eget selskap. 10 minutter på 5.

Chris Holsten og i eget selskap. I det du skal få musikk fra Sogn, dette er Gunn Kvåle, Sommeren for deg.

0: Gunn Kvåle fra Sogndal, som har denne låta her på topplistene til spilling her i NRK P1, som du hører på akkurat nå. Det var sommeren før deg. 5 minutter på 5. Det betyr at denne sendingen går mot slutten.
1: Det gjør den, vet du. Men det er jo så mange tilbud å ta tak i der ute, både på radio og på TV og på nett. Og hvis du går inn på NRK.no Vestland, for eksempel, så finner du jo da denne så vi er litt stolte av i dag da, at Bergen er kåret til byen med nest best livskvalitet i verden, og at de ligger på topp i Europa.
0: Ja, det er bare Australia sin hovedstad Canberra som slår byen mellom de 7 fjell hvis den ser liksom på hele verden.
1: Ja, og det er Oxford Economics, altså et britisk uavhengig økonomisk analys- og rådgivningsselskap da, som har lansert denne rangeringen.
0: Og det er livskvalitet som liksom er her. Det er inntekt og inntektsforskjell og boutgifter og forventet levealder og kriminalitet og tilgang på kultur og fritidstilbud. Ja. Og en av våre gjester sa, det kan i hvert fall ikke være været.
1: Nei, det kan det ikke. Men det er litt morsomt når du ser på de 10 beste byene å leve i, så er det jo da, som du sa, Canberra øverst, og så kommer Bergen, så kommer Singapore, Grenoble, Bern, så kommer Oslo, og så kommer Luxemburg, Dresden, Gent og Paris.
0: Du kan lese mer om det her på nettsidene våre, NRK.no, Vestland, dersom du ble litt... Hadde lyst til å frotse litt mer da. Hvis du er bergenser da.
1: Ja, men det kan en du har lyst til likevel da. Altså, ja, bli da litt bedre kjent med hvordan det her funker.
0: I passelig mengde. Gratulerer. Men du, nå skal vi ta oss og avslutte. Vi skal ha Sabrina Carpenter frem til nyhetene. Men etterpå, det er ingen grunn til å være borte i noen knapp her i NRK P1, for det er masse fin radio ute ved denne kvelden her.
1: Ja, H.C. og Ingeborg kommer først.
0: Rett etter nyhetene nå. Men altså først, dette er Feather i NRK P1. Stian Kjørsen Takle og Lene Granli ønsker deg en kjempefin tirsdag kveld.

0: Presidenten har viet store deler av sin tale I FNs generalforsamling til å diskutere nettopp krigen mot Iran. Han har I løpet av talen også kalt Kuba en mislykket stat som vil falle, noe som førte til at den kubanske delegasjonen reiste seg og forlot salen. Trump taler fremdeles til generalforsamlingen, og senere I dag skal han også signere en avtale med Danmark om Grønland. Du kan følge Trumps dag I New York og lese mer om dette på nrk.no. Hver tredje dag forsøker et barn å ta livet sitt på en norsk barnevernsinstitusjon. Det viser tall fra de siste årene, melder Bergens Tidende. Avisen har fått innsyn I tall som viser at 471 selvmordsforsøk registrert ved barnevernsinstitusjoner siden 2023, og at 10 barn har dødd. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Bufdir sier det betydelig usikkerhet knyttet til tallene, og at enkelte registreringer gjelder uttalelser om selvmordstanker, ikke faktiske forsøk. 11 av 15 fylkeskommuner sier ja til en kortere russefeiring neste år. Tidligere I sommer kom forslaget om en 9 dager lang feiring etter skriftlig eksamen på de videregående skolene. Målet mindre fravær, mer ro før eksamen og mindre kjøpepress. Hanna Kirkebø Myklebust blant russen som synes det drastisk.
1: Og når vi hørte om det, så trodde vi ikke helt på det med en gang. Trodde vi ikke helt på det fortsatt, at på en måte skal bli så kuttet ned da.
2: De 15 fylkeskommunene har gått sammen I forsøk på å flytte russetida til perioder 14-23 mai. NRK har tatt kontakt med alle fylkeskommunene og spurt hvordan de stiller seg til forslaget. 14 av 15 har svart, og 11 av de vil ha kortere russetid. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sier det viktig at både omsynet til skolen sine behov og ungdommen sine ønsker om russefeiring blir teken I vare på en god måte. Tredjeklassingene likevel ikke imot klare rammer.
1: Men jeg føler at vi som russ har ikke fått vært med å bestemme.
0: 40 år etter Tjernobyl-ulykken det fremdeles radioaktivitet I norsk villrein, viser nye målinger. Radioaktivt nedbør falt over Norge etter kjernekraftulykken I den daværende Sovjetunionen. Og flere beiteområder for villrein ble rammet. Radioaktivt stoff la seg I lav som reinen spiser. Ifølge Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet ser man fremdeles at villrein fra Rondane og Snøhetta har høye nivåer av det radioaktive stoffet. NRK Nyheter, Henriette Stenersæter.
3: Dette HC og Ingeborg.
4: Ja, her vi igjen.
3: Velkommen til hverdagsfesten og inn I Norges største vennegjeng.
4: Det tirsdag, uka I gang, og vi har to gode timer foran oss.
3: Hurra!

0: Gonna be med The Proclaimers.
1: Og du store alpaka for en flott sang.
0: Og steike bananas. Nei.
1: Begreper, ord som vi har mistet underveis. Det dagens tema.
0: Ja, vi vil vite hvilke norske ord og uttrykk vi har sluttet å bruke, eller som du savner og skulle gjerne tatt inn i ditt vokabular.
1: Ja. Så gå inn i appen NRK Radio, Finn HC og Ingeborg, og skriv til oss der, trykk på knappen send inn, og fortell oss om ord og uttrykk du gjerne skulle beholdt, eller er glad for at har blitt borte. Arne skriver, du store alpaka, sa tanta min når hun ble overrasket. Skjønte aldri hvorfor en alpaka skulle være så oppsiktsvekkende. Det er lektor Tørdal sin skyld. Lektor Tørdal i stumpa.
0: Åh, ja. Var det han som begynte med det først?
1: Det er skummelt å være veldig påståelig, men jeg har inntrykk av det.
0: Spennende. Ja. Ja, deres oppvav. Ja. Det er så mangt.
1: Ellers så har jeg vært litt pjusk i dag, synes jeg. Mm. Har liksom ikke vært helt på toppen.
0: Nei.
1: Pjusk er ikke et ord jeg hører mange bruker, hverken i helsesammenheng eller andre.
0: Nei, men jeg føler selve det å bare si ordet pjusk, da skjønner du hva det handler om.
1: Ja, det skriker på medlidenhet.
0: Ja.
1: Jeg er litt pjusk, jeg.
0: Ja, det høres litt sånn fuglet ut.
1: Ja. Ja, ikke sant? En liten forsvarsløs fugl. Det er knakende godt sagt. Det burde knake litt mer i språket, ja. Tenker mange. Men hvor kommer det fra, liksom? Og er det noen som bruker det? Jeg tror dette kan bli ufrivillig morsomt også, fordi at det er jo skummelt å kaste ut et ønske om å få ord og uttrykk. All den tid, det kan jo hende at vi ikke forstår alt sammen selv.
0: Ja, jeg gleder meg så mye til å høre hva du der hjemme tenker.
1: Ja, så gå inn i appen NRK Radio Finn, HC og Ingeborg, og trykk på knappen send inn, så snakker vi i en halvtimes tid om ord og uttrykk som ble borte underveis.

0: Dette er ganske kult. Kult er jo gangbart fremdeles, selv om det er lenge siden det dukket opp.
1: Ja, den lever godt.
0: Ja, så hvorfor er det noe som forsvinner og annet som blir? Kanskje vi skal snakke om det også. Men først skal vi høre Sim Roman. Dette er Riper i lakken.

0: Riper i lakken av Zimmermann.
1: Som leder oss rett inn på ord og uttrykk som ble borte underveis. Vi skal sporenstreks begynne å lese meldinger. Mamma sa alltid sporenstreks når noen skulle gjøres med en gang, skriver Tone. Kom deg hjem, sporenstreks. Da visste vi at det ikke var rom for forhandling.
0: Nei, det husker jeg også, jeg har hørt en gang i tiden.
1: Sporenstreks. Streks må jo ha med straks å gjøre.
0: Ja.
1: Altså umiddelbart. Men sporenstreks.
0: Ja. Jeg tenkte på det liksom at man hopper opp i sporet og straks kommer seg hjem. Ja. Godt av banen, sier Anne Hilde.
1: Ja.
0: Godt av banen. Godt av
1: banen. Ja. Ja, det er sant. Hvorfor er det borte på en måte? Eller er det borte?
0: Godt av banen. Ja. Ja. Hører sikkert litt her og der.
1: Ja.
0: Rune sier, min farmor brukte uttrykk som gutten i røyken og småbarn i matfett. Har du ikke hørt andre bruke disse?
1: Småbarn i matfett har jeg aldri hørt. Men tantene til pappa, altså godt voksne kvinner da jeg var liten, de sa også gutten i røyken.
0: Ja,
1: gutten i røyken.
0: Men kan du tenke deg hva det betyr?
1: Ja, det var jo positivt da. Det var jo en som på en måte ble fremholdt som en skikkelig gutt.
0: Ja, ok.
1: Så jeg vet ikke om det har noe med... Nei, de hadde jo ikke røykemaskiner.
0: Nei.
1: Rampelys og røykemaskiner. Nei, vet du, jeg vet ikke, gutten røyken. Det var nok mye oppmerksomhet rundt den også da.
0: Ikke sant.
1: Ivar Morten skriver at han har laget sitt eget uttrykk. Før hette plusquamperfektum. Dette var noe fra norsktimen, ikke sant, i grammatikken. Men Ivar Morten sier at nå er det borte fra norsk grammatikk. Så jeg sier det når jeg finner en ledig parkeringsplass. Dette var helt plusquamperfektum.
0: Oi.
1: Hvis du har med en norsklærer, Ivar Morten, så er det mulig at det blir forundring og forvikling. Nei, forvirring. Men jeg er med.
0: Ja, jeg også er med på den. Bra. Rita sier at på lørdag så vi naboene sitte i Finstasen på bussholdeplassen. Og da sa... Ja, hun sa, se på de, de skal nok ut på galeien.
1: Ja.
0: Og det skjønte ikke mannen min noe av, sier Rita.
1: Nei, men det er mange utesteder som heter det rundt omkring.
0: Åh?
1: Ja, jeg lurer på om det er et i Stavanger, en kafé, nei, Stavern. Ja, hvor galeien er å være på Rangel.
0: Ja, ut på byen.
1: Ut på byen, ut på livet.
0: På galeien.
1: Ja, og så er det vel fra skip, vel? Altså en slags skute. Nå ble jeg veldig i tvil, men jeg vet, hvis jeg er på Koster, Nordkoster, litt øyrike utenfor Strømstad, så er jeg ofte på galeien. For der er det et utested, eller en utested og utested, en restaurant som heter det.
0: Ja, spennende.
1: Ja, Tova har skrevet ordet fjølg blir alt for lite brukt.
0: Det har jeg ikke hørt.
1: Nei, ikke jeg heller. Tove skriver at fjølg er det motsatte av ufjølg. Det hjalp meg ikke så veldig. Fortell oss gjerne hva fjølg er Tove. Jeg tenker jo fort på fjong.
0: Ja, det tenkte jeg jo faktisk.
1: Fin og fjong, men aner ikke.
0: Nei, det blir spennende. Vi må få oppdatering på den.
1: Ja.
0: At ting er gemt, hører man ikke ofte lenger, sier Espen.
1: Nei, men vær litt gem, da. Vær litt gem. Er ikke det å være greia?
0: Jo, det er det jeg tror også.
1: Ja. Ola skriver velbekomme.
0: Velkomne.
1: Som er uttrykk for et ønske om at den som har fått noe føler seg sett og respektert, og at vedkommende er mett og eller fornøyd og hygger seg med maten, at den er deg vel unnt på en måte. Ola i Bodø, tusen takk, Ola.
0: Og så sier Venke, ugler i mosen.
1: Ja, men hva gjør de der?
0: Men hvor er ugla? Hvor er mosen? Ingen vet.
1: Nei.
0: Men alle skjønner at noe er galt.
1: Ikke sant? Ja. Så har vi her da Astrid som forteller at Gutten i røyken er også en amerikansk stumfilm fra 1923 med Buster Keaton i hovedrollen. Ok. Ja, Our Hospitality heter den. Så da har vi fått koblet det til en film hvertfall.
0: Kanskje jeg skal se den i kveld da?
1: Ja.
0: Berit sier å ha en høne å plukke med noen. Hvorfor har vi sluttet å si dette? Jeg har en høne å plukke med deg.
1: Ja. Ja, man blir jo litt lettere nervøs av det.
0: Det er ikke gode nyheter.
1: Nei, sannsynligvis ikke. Gå inn i appen du også, eller åpne appen på telefonen din, som det vel heter, riktig. Og trykk på knappen, send inn hos H.C. Engeborg og fortell oss om ord og uttrykk som har blitt borte underveis. Musikk

0: Og det noen som lager egne ord og uttrykk også. Ivar Morten hadde jo lånt plusskvam perfektum, og Per Christian skriver «Hvorfor går lange turer når du kan sitte hjemme og småture?»
1: Nei, det herlig.
0: Mangler vel en S der? Kanskje? I småsture? Bon Jovi kommer her med «Always» fra oss til deg. This Romeo's bleeding.

0: Bon Jovi og Always fikk du der. Mens vi snakker om ord og uttrykk som forsvant underveis.
1: Og vi har fått litt oppklaring her.
0: Ja, takk!
1: Ja, nå renner det inn, og det er så utrolig gøy at dere svarer oss på det her. Vi snakker jo om fjølg ja. Fra Tove.
0: Ja.
1: Og da skriver Tove, fjølg forstås som deilig, behagelig, godt, altså godfølelsen. I gjestehavna i Sykkylven er det en badstue som man kan bestille tidig, og den heter da fjølg.
0: Ja.
1: Så det er sikkert det da, at det er sånn koselig å sette seg inn i der.
0: Ja, det blir fjølgt.
1: Ikke sant? Ja. Da lærte vi noe nytt.
0: Tusen takk. Per Asbjørn skriver, det var sjofelt. Det hørte vi oftere før, når noe gikk vår eller min vei. Ellers var det høyst urettferdstug. Urettferdstug. Men sjofelt husker jeg veldig godt.
1: Ja.
0: Ikke vær sjofelt da, vær gem.
1: Åh, ok. Spennende. Det er veldig gøy at det er litt forskjellig alder på oss to, og da har vi litt sånne forskjellige referanser.
0: Ja, det er helt sant.
1: Jeg har en annen oppklaring her også,
0: ja. Ja, takk.
1: Ole, han sier, ugler i mosen er misforstått dansk.
0: Ah.
1: Ugler er egentlig ulver. Mose på dansk er det vi kaller myr. Ja. Det er egentlig ulver i myra.
0: Oi.
1: Ikke sant? Lusker seg rundt.
0: Ja. Ja, da skjønner jeg.
1: Mm-hmm.
0: Vi har også fått melding fra Øyvind som skriver å ha det på G. Det er et uttrykk jeg aldri har fått noen forklaring på, annet at man har det bra.
1: Mm-hmm.
0: Hvor kommer det fra, og hva betyr G-en? Og det blir jo ikke mye brukt lenger heller. Tante Gudrun, en av de gamle kvinnene, sa alltid det. Nei, nå har vi det på G, dere! Ja, da var det fint. Det Øyvind skriver er at han innbiller seg at det kan komme fra Oslos visemusikkmiljø på 60- og 70-tallet, men korriger meg gjerne, skriver Øyvind. Hvem er jeg til å korrigere det, Øyvind? Ingen, så det skal jeg ikke, men jeg slo det opp, og Språkrådet sier at opprinnelsen er usikker, men det ble brukt i en revyvise, altså enda før 60- og 70-tallet, nemlig på januar 1913, hvor de sang «De rike har det jo på G, de har ikke stort å kava med». Og så er det noen som mener at G-en kan komme fra G-I-H-G, som var en forkortelse for høygir. Altså ha god flyt, være liksom i høyt turtall. Og så er det et alternativ også, det franske ordet «gai», jeg vet ikke om jeg uttaler det riktig, som betyr «glad». Det kan være der gen kommer fra da. Så, men hva vet vi, Øyvind? Det var helt sikkert også i visemusikkmiljøet på 60- og 70-tallet.
1: Elling, han kommer med et uttrykk her. «Trenger ikke støtter på nye hus». Der fikk jeg klar beskjed fra bestefar til oss barnebarn om å fjerne albuene fra spisebordet.
0: Ja.
1: Det gjaldt å sitte rett i ryggen ved matbordet.
0: Ja.
1: Har du hørt det?
0: Ja, absolutt. Vi satt sånn med hakka i hendene og så albuene på bordet.
1: Ja.
0: Det ser jo ut som man kjeder seg litt når man sitter sånn, og det gjorde vi kanskje. Det var jo ikke akkurat TikTok og Facebook-temaer rundt bordet på 70-tallet. Mm-hmm. Så ja, det fikk jeg også beskjed om.
1: Trenger ikke støtte på nye hus. Den er veldig bra.
0: Ragnhild skriver, det er ikke så mange som setter på en sleger lenger. Det har lett for å bli en hit i stedet.
1: Ja,
0: det er sant,
1: sleger.
0: Ja.
1: Altså dagens slager.
0: Ja.
1: Ja. Surpump bruker vi ikke lenger, sier Rigmor.
0: Nei.
1: Du, din surpump.
0: Ja, det er veldig fint, vet du. Erling savner hulter til bulter.
1: Ja,
0: ja.
1: Og det vil jeg begynne å si igjen, kjenne.
0: På alle måter. Ja, jeg også. Nei, nå er allting helt hulter til bulter.
1: Nina skriver, min mormor sa alltid ordet dussemang, om hun ikke var helt i form, eller om en plante som var litt slapp. Ja, da var den tydeligvis ikke helt i form.
0: Nei.
1: Dussemang.
0: Dussemang, ja. Nei, men vi tar en runde til, etter at vi har hørt Ingrid Vårvik som kommer her, med sangen som heter «Bare en mann». Herlig dussen, den er fint. Du har hørt.

0: bare en mann med Ingrid Vårvik. Og vi snakker om ord og uttrykk som vi ikke bruker lenger, eller som du savner. Arnfinn, han skriver, tror du har lampefeber?
1: Lampefeber, ja.
0: Har du det hørt den før?
1: Ja, jeg har hørt det. Men jeg klarer ikke helt å forklare det.
0: Lampefeber?
1: Jeg tror ikke jeg har hørt det siden jeg var liten.
0: Ja, det skal jeg si neste gang jeg har feber.
1: Ja.
0: Bank i bordet.
1: Men lampefeber, kan det være det man får når man havner i rampelyset?
0: Åja, kan det være det, ja?
1: Altså sånn at man blir nervøs?
0: Ja.
1: Eller er det at man har fått for mye rampelys og blir innbilsk?
0: Ja, eller at man blir litt sånn, får litt hybris, som det sier i Sverige.
1: Ja, ikke sant?
0: At man er høy på seg selv.
1: Ja, nemlig. Eller er det bare tilfeldig at lampe og rampe i den sammenhengen der?
0: Ja, kanskje det. Ja.
1: Mats skriver et uttrykk som HC sikkert kjenner til, er splitte mine bramseil.
0: Ja.
1: Mats skriver at han er litt usikker på hva det betyr, men tenker at man da blir, eller er overrasket. Og det er jo helt riktig med at vi måtte slå det opp tidligere i dag, fordi at det er jo sånn som veldig fort dukker opp når vi snakker om dette her, og i den anledning så dukket opp et annet uttrykk, men det kan vi ta etterpå. Splitte mine bramseil er de øverste seilene på de store eldre seilskutene, plassert like under røylseilet, står det adresse. Og uttrykket kommer at bramseilene blir revnet eller spjæret i stykker i kraftig uvær, og da ble man jo ganske overrasket. Men så står det splitte mine bramseil, er et gammelt sjømannsuttrykk som brukes som et kraftuttrykk, omtrent som sola meg i bakken.
0: Jaha.
1: Har jeg aldri hørt. Sola meg i bakken. Har du hørt om det, så sier fra å forklare oss det.
0: Ja.
1: Altså, nå vet vi hva det betyr, men hva det kommer av. For det står ikke forklart.
0: Vi snakket jo om sporenstreks i stad.
1: Ja.
0: Og da har vi fått en fra Bernt Olav. Han sier at det kommer fra tysk, og sikter til handlingen at handlingen skal skje i full galopp.
1: Mm.
0: Altså, på tysk så skriver han da Spornstreich.
1: Spornstreich, ja.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja, ikke sant.
0: Vi låner litt fra her og der, vet du.
1: Ja, ja da, og det er jo altså germanske språk henger jo sammen. Verna skriver lampefeber har man før man skal opptre. Da var vi inne på det der. Anne Tove skriver lampefeber kan bety litt oppstemt. Da har vi jo ganske ofte lampefeber, du og jeg.
0: Ja.
1: Vi har jo også en liten undersøkelse ute, og vi tar det med en gang, dere. I appen NRK Radio, hvor du kan høre podcaster, høre radioprogrammer om igjen, høre direkte radio, gjøre mye hyggelig, så er det en sånn undersøkelsesfunksjon. Og vi bruker den nesten hver dag, men vi snakker ikke så mye om det. Men har du lyst til å være med på det, så sjekk det ut. Og hva er spørsmålet i dag?
0: Spørsmålet er, tar du ofte i bruk gamle ord og uttrykk?
1: Mhm.
0: Da kan du svare ja eller nei, og her er det altså 94% som sier ja, og 6% som sier nei.
1: Ikke sant.
0: Så det er ganske mange av oss som tar i bruk gamle ord og uttrykk, og det er bra, vi må beholde språket vårt.
1: Ja, det er morsomt. Det er veldig gøy. Sigvald skriver, hei, uttrykket herlige London. Det må selvfølgelig sies på Rogalands dialekt.
0: Ok.
1: Og jeg var heldig å ha jobbet en stund sammen med Trine Grung, som jo har Rogalands dialekt all den tid hun kommer derifra. Og det var noe slikt som, herlige London. Herlige London.
0: Nå hørte det som Mia Gunnarsen.
1: Åja. Hun har litt dypere stemme enn Trine Grung, tenker du på?
0: Ja, herlige London.
1: Herlige London. Ja, men så fint. Unnskyld, alle rogalendinger.
0: Ja.
1: Men jeg er enig, det er et fint uttrykk, og det blir ikke like, brukt, like mye brukt lenger.
0: Og så Aud har en liten tanke her. Er det noe som heter barne-TV lenger? Tenk så herlig. En halvtime. Fantastisk. TV for barn, og så barnetimepose da. Den veide ikke en kilo. Kjenner jeg har blitt gammel og kapitulert.
1: Ja, og den barnetimegodteriet var jo bare på lørdag. Det var jo ikke på tirsdag, onsdag og torsdag.
0: Nei, for det var en sånn pose du kunne kjøpe i butikken med godteri.
1: Det var det også.
0: Ja.
1: Men jeg tror opprinnelsen var bare at man spiste bare godteri en gang i uka. Det var på lørdag, og da gikk man i butikken, og så tok man for 50 øre av sånne smokker, og for kanskje 2 kroner av sånne sjokoladeknapper.
0: Ja, det er det som er bra med å bli voksen, og da kan man spise godteri hver dag.
1: Ja, det er noe med det.
0: Neida.
1: Du, vi setter strek nå, gjør vi ikke da?
0: Ja.
1: Tusen takk for alle meldinger, dette var veldig gøy. Nå vet vi hva vi skal gjøre i kveld. Vi skal sitte og lese gjennom alle meldingene og lære oss ord og uttrykk som forsvant underveis, og prøve å gi dem nytt liv. Hverdagsfesten! Den fortsetter.

0: The Code med Nemo.
1: Per Inge skriver noen kloke linjer her som vi tar med helt etter at vi egentlig har rundet av for dagens tema. For Per Inge skriver, hei dere, jeg savner å høre at det var tumulter, det ble håndgemeng av det, til slutt ble de kjeppjagd. Ja, jeg enig Per Inge, som Per Inge skriver, nå bruker jo alle kniv eller verre.
0: Ja.
1: Tumulter høres litt hyggeligere ut.
0: Tumulter, jeg trodde det bare var det at man liksom tullete, og så blir det verre.
1: Ja, tumulter, da er det, kanskje det var en kneten knyttneve inn I bildet, men ja, det var litt sånn slossing og sånn.
0: Ja. Uffa meg, nei, det må holde seg langt unna altså.
1: Ja, helt klart. I tegneserier, I Donald og sånn, når det tumulter, da det sånne støvskyr
0: rundt. Ja.
1: Ja, da har det vært litt oppstandelse.
0: Mm.
1: Vi skal gå motsatt retning nå. Her blir det bare harmoni.
0: Ja, inn I det hyggelige.
1: Ja, for nå skal vi prøve å få oss en venn, for som alle vet, alle trenger en venn.
0: Så vi ønsker å høre hva som gjorde deg glad I dag. Skriv det inn til oss I NRK Radio-appen. Ta med nummeret ditt og vær tilgjengelig litt over klokken 6, så vi får ringt deg opp.
1: Vi kjøper oss venner, så det premie.
0: Om det premie.
1: Ja,
0: det vil du ikke gå glipp av.
1: Nei, og så hvis du lurer nå, har jeg egentlig noe å ringe for? Ja. Svaret ja. Det har du. For det var et eller annet som fikk deg til å trekke på smilebåndet, eller tenke, dette kan jeg snakke med dem om.
0: Ja, det trenger ikke å være de største tingene, altså.
1: Neida, og hvis det noe du vet du kommer til å bli glad for, og så senere I uka, så det både høy og vi dør her hos oss.
0: Ja, vi hadde jo en som hadde ringt inn og ville snakke om at de hadde bestilt en tur som kommer. Og det også kjempekoselig å snakke om.
1: Stemmer, vi skulle til Japan.
0: Ja.
1: Ja. Ja da, det veldig mange muligheter for å komme med hos Ingeborg og Håse rett etter klokka 18 I dag. Her Elton John, han kommer med en gang. Særbehandling. Dette The One.

0: The One fikk du der med Elton John.
1: Det var hyggelig. Spiller ikke så mye Elton John.
0: Nei, mer av det altså.
1: Ja, det vi klare for. Ikke noe problem. Hvis du har lyst til å bli vår venn I dag, så altså muligheten der nå. Vi har ikke bestemt oss ennå. Det bare å gå inn I appen NRK Radio og trykke på send inn og forklare hva du smilte litt av I dag, eller ble kjempeglad for. Det altså graden av glede og størrelsen på smilet, det bestemmer du helt selv.
0: Ja, og det blir en hyggelig prat. Vi snille.
1: Ja. Ja, ja, dette har aldri vært noe annet enn trivelig. Vi gleder oss til det etter 18.
0: Og nå skal vi få et værvarsel. Hvordan blir været I morgen, statsmeteorolog Siri Wiberg?
2: Det blir litt variabelt sånn som det pleier, for vi har jo et langstrakt land, men det kommer et lavtrykk som nærmer seg Spitsbergen, så her blir vinden litt variabel og det vil nok blåse perioder med kuling og det blir også regn og regnbyger så har vi Nord-Norge det blir en bedring I hvert fall etter hvert først på dagen sørvestlig liten til stiv kuling I nord, men så skal vinden avta utover dagen og så vil det fortsatt kunne gå noen spredte regnbyger, særlig da først på dagen og I nord, men det blir bedre og bedre utover dagen etter hvert for det meste opphold og perioder også med sol, men så kommer det ny nedbør inn mot Helgeland til kvelden. Og I Sør-Norge her det et annet lavtrykk som kommer på besøk. Det litt hissig, har med seg en del regn stedvis og også en del vind. Det ser ut som det Vestlandet sør for Stad og kanskje vestlige deler av Agder som tar støyten både når det gjelder vinden og nedbøren. Vinden vil variere I retning, øker nok på fra en nord-nordvestlig retning utover ettermiddagen og kvelden, og da kan det blåse opp I stiv til sterk kuling da, sør på Vestlandet og så vest I Agder. Og så blir det da regn og regnbyger som beveger seg østover utover dagen, så oppholdsvær I de østlige områdene først på dagen, men ut på ettermiddagen og kvelden så kommer det nok nedbør også til Østlandet og Trøndelag, men det blir ikke så mye disse områdene da, mens det blir ganske mye mer på deler av Vestlandet og I Agder.

0: sett at vi sier det sånn med Bertine Zetlitz og Preple Hump.
1: Eller Preple Hump. Preple Hump fra Dum Dum Boys, som var med og sang sammen med Bertine der. Hun har jo et nytt sånt duettprosjekt på gang med Aslak.
0: Ja. Det var kjempekult.
1: Ja, spilte vi i går.
0: Ja,
1: la oss snakke om været. Ja. Nei, det veldig koselig. Det blir også hyggelig å få seg en ny venn rett etter nyhetene.
0: Ja, det blir det. Vi holder det fortsatt litt hemmelig.
1: Ja, vi gjør det. Men hvis du fortsetter å lytte, så får du vite om vennen etter nyhetene. Men før det skal vi også vite hva som er jenters beste venn egentlig.

0: Roy Orbison var det, og sangen You Got It.
1: Ja, om det bare var så lett.
0: Ok, hva tenker du på?
1: Jeg tenker på perlesmykke.
0: Åh, vil du ha et perlesmykke?
1: Ja,
0: ja,
1: og jeg vil ha skikkelig ekte perlesmykke.
0: Så det ikke diamanter som jenters beste venn?
1: Pearls are a girl's best friend.
0: Det hørtes jo nesten bedre ut.
1: Ja, hvorfor skrev du ikke det?
0: Nei.
1: Nei, men jeg tenkte litt på det her med perler. Fordi man ser jo perlesmykker overalt egentlig. Men hva egentlig perler, og hvor kommer det fra?
0: Ja.
1: Det tenkte jeg at jeg hadde lyst til å snakke litt om.
0: Takk, jeg gleder meg.
1: En perle, det blir faktisk laget av en levende musling eller østers. Og det som egentlig kjemisk skjer da, det at noe fremmed kommer inn i skallet, og så prøver muslingen å beskytte seg selv, og det gjør han da ved å legge lag på lag med perlemor rundt, som irriterer muslingen.
0: Oi, ok, så den vil egentlig ikke ha perlen?
1: Nei, det oppleves ikke helt sånn egentlig. Og det jo litt merkelig å tenke på når man åpner en østers, og så finner man perle, og det bare helt fantastisk fint, og så den egentlig bare irritert.
0: Ja.
1: Det litt morsomt å tenke på. Men det finnes to forskjellige typer perler, skjønner du.
0: Jaha.
1: Det finnes naturperle, og så finnes det kulturperle.
0: Er det ekte og uekte?
1: Nei, altså begge to er ekte, men naturperle den lages helt naturlig av seg selv, altså naturen gjør hele jobben. Kulturperle, den får litt hjelp av mennesker.
0: Kan du lære meg å lage perler?
1: Ja, det som skjer, det at man setter inn en startimpuls i muslingen, så muslingen lager da perlen selv ved å legge perlemor rundt.
0: En startimpuls.
1: Ja, veldig merkelig ord.
0: Ja, hva det for noe? Det har ikke noe med forplantning å gjøre, selvfølgelig.
1: Man kunne nesten tro det, men det rett og slett at man legger en liten bit av et vev fra en annen musling inn i den muslingen man ønsker at skal lage perlen, så dannes det da en perlesekk, og så begynner muslingen å legge perlemor rundt.
0: Ok, så det gang igjen.
1: Så det rett og slett at mennesker gir muslingen litt dytt i ryggen.
0: Ja,
1: Det
0: er verden. Dette er lærerikt. Men hva med saltvann og ferskvannsperler da?
1: Ja, det også to forskjellige ting. Saltvannsperler, det kommer fra østers, som lever i havet, og det dyrkes naturligvis rundt en liten rundkjerne, så derfor blir saltvannsperler ofte ganske runde. Og ferskvannsperler, det kommer da fra muslinger som lever i ferskvann. De blir ikke alltid like runde, så derfor ferskvannsperler ofte litt sånn dråpeforma eller litt ujevne da.
0: Ah, det har jeg faktisk alltid lurt på. Men en annen ting da, for vi var jo inne på det, falske perler.
1: Ja.
0: Hva det?
1: Det jo noe helt annet. Altså det en imitasjonsperle, laget for eksempel av glass eller plast, og det ser jo ut som en perle, men det ikke laget av en musling da.
0: Ok, så kort oppsummert, det tre forskjellige typer perler, og to av dem kan være både fra saltvann og ferskvann.
1: Ja, det stemmer. Naturperle, den lager seg selv. Kulturperle, der gir menneskene et lite dytt i ryggen. Og så det jo imitasjonsperle.
0: Og den lages på Temu.
1: Ja, det kan du si.
0: Blant andre steder.
1: Blant annet.

Her NRK Nyheter klokka 18. Danmarks statsminister Mette Frederiksen sier at sikkerhetsavtalen som nå signert mellom Danmark, USA og Grønland vil kunne vare for evig. Avtalen respekterer kongeriket Danmarks suverenitet og territorier samt Grønlands rett til selvbestemmelse, sier hun. Vi bygger på

0: military presence. We'll be building two very major military bases. I look forward to working with the wonderful people of Denmark and Greenland by expanding America's footprint in the Arctic and North Atlantic. This deal also protects Europe in addition to America and greatly protects them. It also very much enhances NATO.
1: Den aller første forsvarsavtalen om Grønland ble undertegnet i 1951, og den avtalen ga USA stor militær frihet som president Donald Trump fra talerstolen sa at han verdsetter. Men han sa også at USA garantert blant annet utvinning av mineraler. NRKs utenriksredaktør Sigurd Falkenberg Mikkelsen spent på hva denne delen av avtalen mellom USA, Grønland og Danmark innebærer.
2: Så det ikke noen tvil om at Arktis strategisk for USA har blitt mye viktigere på grunn av nedsmelting av polene, isfrie havner og isfrie farvann, som gjør Arktis til et helt annet område for USA enn det var den gangen avtalen ble skrevet under. At Grønland strategisk viktig for USA, det ikke noe vanskelig å forstå. Det har det vært lenge, men det jo metoden Trump har brukt her som mange av seg har stilt spørsmålstegn ved. Og så sa han jo også at de også skal få kontroll over ressursspørsmål, og der kan det jo kanskje ligge noen kimer til uenighet fremover. Det skal i hvert fall bli veldig interessant å se hva som egentlig står i avtalen.
1: Sa NRKs utenriksredaktør Sigurd Falkenberg Mikkelsen. En kandidat som fikk plass i riksdagen etter at det svenske valget blir etterforsket av den svenske riksenheten mot korrupsjon. Det pågår etterforskning av mulig valgfusk, og etterforskningen nå utvidet til enda en sak. Vänsterpartiets representant Mohammed Abdulkadir Ali i kommunen Borlänge må ta det svenske medier kaller en time-out. NRK Nyheter. Harald Berre.
3: Dette HC og Ingeborg.
4: Ja, det sånn vi liker det her på NRK P1.
5: Hvor hverdagsfesten fortsetter, og om ikke lenge skal vi bli kjent med en helt ny venn.
4: Og vi skal finne ut hva som gjorde den litt ekstra glad i dag.
5: Jeg blir så nysgjerrig. Hvem kan dette være?
4: Det finner vi ut.

0: podcast fra NRK.
1: Høsten 2024 skjer det et helt uvanlig angrep. Tusenvis av personsøkere eksploderer. Like etterpå forsvinner en nordmann.
2: Oslo-politiet bekrefter nå at de undersøker en mulig norsk tilknytning.
1: Var virkelig nordmannen en del av Israels topphemmelige planer?
0: Hør mannen som forsvant i appen NRK Radio.

0: Belong Together av Mark Amber.
1: Og nå ser jeg for meg vår nye venn Halvar som sitter på terrassen sin og ser ut over Grøtsund og Langsund og vurderer om han skal ta med fiskestangen ned til vannkanten og trekke opp en sei til kveldsmat.
0: Jeg ser for meg blikkstille vann.
1: Ja, for det var det, og det var solskinn, 10-12 grader I dag, og det var en av sommerdagen, sa Halvar. Veldig, veldig hyggelig. Han var veldig glad altså, for era som skulle komme 10. november.
0: Ja,
1: Veldig koselig. Og godt å høre at folk opplever ålreit vær også. Det har vært mye snakk om nedbør og kaldt vær og vind mange steder, men jeg hører et rykte, statsmeteorolog Siri Wiberg, om at det et mildvær som skal fortsette, I hvert fall I deler av landet.
2: Ja, det ser ut som vi blir liggende I ganske mild luft egentlig, en ganske god stund fremover. Vi har jo også hatt, ja det varierer jo selvfølgelig litt fra dag til dag, men vi har jo hatt fine sommerdager, I hvert fall mange dager nå I september på Østlandet. Og så plasserer nok lavtrykk og høytrykk seg litt sånn gunstig til da, I forhold til at vi blir liggende inne I ganske så mild luft. Så langtidsprognosene våre ser relativt milde ut altså.
0: Kommer det til å bli mildt over hele landet?
2: Det jo selvfølgelig igjen et langstrakt land, men sånn totalt sett så det mildere enn normalt en god stund fremover, og det ser egentlig ut at Nord-Norge får på en måte I forhold til normalen det mildeste været, men hele landet blir liggende inne I relativt mild luft da.
1: Nei, men siden det ikke har vært kaldt enda, så det ikke dette som kalles Indian Summer?
2: Nei, det det ikke, for da skal man helst ha hatt en ordentlig høstperiode med minusgrader, sånn at på en måte det føles som sommeren kommer tilbake, men nå har vi mer hatt en sånn lang sommer.
1: Ja, men det du nevnte ordet mot normalt eller unormalt, det veldig unormalt dette her? Burde vi ha sett mer frost allerede?
2: Ja, det litt over normalen, men igjen store variasjoner I landet vårt. Minusgradene kommer jo ofte på denne tiden, og vi har jo hatt minusgrader I fjellet og stedvis også I nord, men det jo I hvert fall I starten av oktober mer normalt med minusgrader I de nordligste landsdelene da.
1: Ja, men det skal blåse litt?
2: Ja, det egentlig ganske kraftig lavtrykk, men de passerer vest for landet vårt, ser det ut til. Ganske store omfattende lavtrykk, men så det noen som toucher litt innpå da, og da det gjerne Vestlandet og Nord-Norge som får perioder med en del vind.
3: Du har sikkert hørt meg synge om en annen før Hvordan det gikk alt, hvordan hjertet mitt blitt så skjørt

0: Dørene lukkes. Og så åpnes det igjen.
1: Ok, jeg lover, fikk du der med Ramon.
2: Og jeg lover at etter Kim Wilde skal vi snakke om noe som angår ganske mange.
1: Jeg er så spent på hva det er, for du sa at det var dårlige nyheter for meg, altså.
2: Ja, eller egentlig så er det en nyhet som er godt ment, men som kan få litt dårlig konsekvens til uka allerede. Hvis du skal... Nei, vi tar det etter You Came.

0: gammelt og godt.
1: You came, fikk du der, med Kim Wilde.
0: Det mange som skal ut og reise til uka.
1: Mm.
0: For det jo høstferie for veldig mange.
1: Ja,
0: ja det høstferien, uka etter der igjen for andre, og uka etter der igjen for noen. Men til uka, uke 40, så det en god del som har høstferie. Og i høstferien så det mange som velger å reise til det forgjettede land, til sydenlandet, til det største landet i verden, utlandet. Og hva gjør man i syden hvis det varmt nok i vannet?
1: Tenker du på å gå i sandaler og flip-flops?
0: Ja, på stranda.
1: Ja, ja, dra på stranda, ja.
0: Ja, i ofte sandaler og flip-flops. Ja. Så her vi ved kjernen i det jeg har lyst til å fortelle i dag.
1: Ja.
0: Hvis syden i din sammenheng det samme som Spania, så må du huske på å pakke joggesko eller andre lukkede sko i tillegg til flip-flops eller sandaler. Hvis du har planer om å leie deg en skuter, som jo mange gjør for å komme seg til og fra stranda.
1: Ok, for det ikke lov til å kjøre skuter med flip-flops lenger.
0: Fra 1. oktober kan det koste deg 2400 kroner, cirka, hvis du kjører moppe, eller skuter, eller motorsykkel med sandaler på føttene.
1: Ok, men det jo egentlig en litt bra regel.
2: Det klart det.
1: Men jeg ser på meg at det litt ubeleilig hvis du har vært på stranda, så må du ha med deg sneakers.
0: Ja, du vil jo gjerne ha med deg minst mulig.
1: Ja.
0: Så å ha med det i tillegg. Men da får du bare gå med de joggeskoene eller lukkede skoene fra morgenen av, da.
1: Ja, for det ikke lov med sokker i sandalene.
0: Nei, det ikke det, nei.
1: Nei.
0: Nei, det motorpolitiet.
1: Ja.
0: Ja. Nei, det jeg for så vidt enig i det.
1: Nei, men jeg tenkte hvis det bare totene som ikke skal synes.
0: Ja, sånn, ja, nei. Det skotøyet, det forbud mot.
1: Ja.
0: Hvis du skal føre skuter. Hvis du skal kjøre den skuteren ut på landeveien, altså ikke bare på småstiene fra stranda opp til hotell eller leilighet, så må du huske på at du også må ha med deg beskyttelseshandsker.
1: Oi, oi, oi, det har blitt skikkelig strengt.
0: Ja, fra å ikke være noen regler i det hele tatt, så det mange tusen nordmenn til uka som må forberede seg på dette, for det jo en helt vanlig ting å gjøre, å leie seg en tohjuling og dra til stranda. Og det gjelder hele Spania, rett og slett.
1: Jeg trodde du kom til å si at alle må ta med seg sneakers, fordi at nå må alle jogge seg en tur om morgenen.
0: Ja. Jo, jo, men jeg legger meg ikke opp i sånt. Husk at hvis du planer om å være passasjer, så gjelder det da også. Rett og slett. Ja. Og uansett om turen veldig kort, om den bare ned på stranda, du må ha lukka sko. Men så lærte jeg noe annet, og det at bota altså på 200 euro, runder vi opp til 2400 kroner, men hvis du betaler i løpet av 20 dager, så det bare 100 euro.
1: Neimen.
0: Det rabatt, det sånn rask betalingsrabatt, kontantrabatt kalte vi det i gamle dager.
1: Oi!
0: Selv om det blir jo ikke kontant da, hvis det etter 10 dager, men ja, så rett og slett.
1: Sånn burde det vært hvis man fikk bot på trikken nå, altså.
0: Ja.
1: For den nesten like høy.
0: Ja, sant.
1: Så kjøp billett.
0: Kjøp billett. Scan appen, eller hva det du gjør. En annen ting som rart, når de først lager nye regler, så lager de fler i Spania. 1. oktober blir det også lov til å gi skiltede køstrekninger og passere biler på høyre veiskulder.
1: Amen.
0: Ja, så hvis du står et sted som skiltet og en sånn strekning hvor det ofte blir kø, så kan man kjøre forbi på høyre veiskulder. Det må jo bli kaos.
1: Ja, det begynner jeg å tenke på.
0: Ja, men de har forutsett det, så de har sagt at du kan godt gjøre det, men du kan ikke kjøre fortere enn 30 km i timen når du gjør det.
1: Oh. Ja.
0: Nei, det ble lag på lag i den regelen der.
1: Dagen.
0: Ja. Men når vi først har vært i syden en tur, så tenkte jeg vi spiller litt sydenmusikk.
1: Ja!
0: Ja, DJ Sammy og Janu har tatt med seg Du og gjort om på en gammel Bryan Adams-låt. Spent?
1: Spill av!

0: Håp i hengende snøre, som han sa. Dette var Jon Nesbø med sangen Håp.
1: Og nå vi jo godt inn i høsten, vil jeg si.
0: Å ja.
1: Og det som skikkelig høst for meg, det peis.
0: Ja.
1: Det bare, du hører flammene gå. Det knirker litt av treverket.
0: Ja, det godt med den knitringen. Men det skal helst ikke lukte for mye i huset, for da tror jeg ikke du har avtrekk som bra nok.
1: Nei, guri land, det fikk meg faktisk å tenke på at jeg skulle fyre i en peis som jeg ikke hadde fyrt i før i sommer.
0: Ja.
1: Og så tror jeg ikke vi tok igjen det der spilet. Nei, hva heter det?
0: Åpna spjelet, ja.
1: Spjelet.
0: Ja, spjelet var ikke åpent.
1: Nei,
0: så da blir det mye røyk i rommet.
1: Det ble røklukt også to uker senere.
0: Oi da.
1: Ja, ja. Men jeg hadde en liten samtale med en venn her på morgenen i dag.
0: Ja.
1: Fordi vi driver og får, hva heter det, røret i peis, i pipa. Det skal byttes ut.
0: Selve avtrekket, altså den innmaten i pipa?
1: Ja, metalldingsen som inn i pipa,
0: ja.
1: Med manglet bedre ord.
0: Ja.
1: Så sier han til meg, ja, for det litt rart å tenke på det der, peis, kanskje det kommer til å bli utrydda?
0: Oi!
1: Fordi det jo så mange nye leiligheter nå som blir satt opp, og obosleiligheter, og sånn. Der det jo ikke pipegang. Det jo ikke sånne peiser
0: Nei,
1: som blir lagt lenger.
0: Nei, for de setter inn gasspeis i mange av dem, og da det jo bare sånn luftutslipp på utsiden.
1: Ja, så da begynte jeg å tenke sånn, tenk om vi bare, peis forsvinner ut av menneskeheten til slutt.
0: Ja, luftutslipp, det kanskje et luftinntak for at den gassen skal brenne.
1: Ja, det noe med det da.
0: Arrester oss gjerne.
1: Ja, hva vet vel vi. Så, ja.
0: Så du bekymret, du rett og slett, for at peisens storhetstid forbi?
1: Ja, fordi tenk om vi ikke kan tenne i peisen, og det jo det som så koselig.
0: Dette må du ikke fortelle så Lionel Richie hører det. Ja. Han samler visst på ildsteder.
1: Gjør han det?
0: Ja.
1: Hvordan klarer han det?
0: Nei, han har bare veldig, veldig stort hus og plass til veldig mange av dem, tror
1: jeg. Nei, men dagen så han...
0: Han er veldig sånn interiørorientert.
1: Åh,
0: ja.
1: Så han har en peis i hvert rom, han da?
0: Jeg har ikke vært hjemme hos den, men det sies at han har veldig mange ildsteder. Ja.
1: Du kjenner Unnskyld. Så mange av dem der.
0: Ja, aldri møtt Lionel Richie. Men det var en skikkelig avsporing, jeg beklager det. Men hvor tar det oss at peisen er fare... Nei, en gang til. Hvor tar det oss at peisen står i fare for å bli utryddet?
1: Nei, det blir jo kanskje bare mer og mer gassdrevne ting, da.
0: Mm.
1: Og det jo ikke så ordentlig. Men jeg tenkte faktisk på, hva var før peisens tid?
0: Oh.
1: Og det var faktisk at folk inne i husene sine hadde åpne ildsted.
0: Ja.
1: Og så hadde de et hull i taket.
0: Ja, men det var ikke på 60-tallet.
1: Nei, nei, nå går vi langt, langt, langt tilbake i tid, altså.
0: Ja, ja.
1: Altså før 1500-tallet.
0: Riktig.
1: Ja, og peisen kom faktisk ikke før da. Men ja, og det hullet i taket, det het ljore.
0: Ja.
1: L-jore.
0: Ok.
1: Ja, og da gikk altså lufta ut gjennom der, men det skapte jo litt dårlig inneklima, for all osen gikk ikke ut.
0: Nei. Var det lov å grille pølser da, rett på den flammen, tror du?
1: Jeg vil tro folk sa ja til det.
0: Ja, burde jo det.
1: Det var mye som var lov før i tida, vet du.
0: Ja. Jeg skal bare sette meg i stua og grille pølser, man sier jo ikke det lenger.
1: Nei. Ja, nei, men vi får håpe at peisens tid fortsatt her.
0: Ja, jeg slo det opp, og det har blitt veldig strengt.
1: Ja, sant.
0: Ja, bygningsregler, det jo sikkerhet viktigst, selvfølgelig, skjønner det. Og det klart da med alle krav som stilles både til pipeløpet og til ventilasjon, altså det skal jo balanseres, fordi at en åpen flamme, selv om den inne i en peis, den spiser jo mye oksygen. Mm. Så det, ja, det mange ting som påvirkes av det der, så skal du bygge deg hus, så det egne regler for det. Og det også gjør det vanskelig for peis, eller dyrere å lage peis, sikkert. Men jeg deler din bekymring, og jeg håper at vi fortsatt vil se peis i fremtiden.
1: Enig.
0: Men er det peis også når det en sånn lukket ovn, eller er det en kamin? Kamin er et rart ord.
1: Jeg har bare hørt jernovn.
0: Ja, støpejern, sånn gjøtulovn.
1: Ja.
0: Som de har laget her i Fredrikstad i alle år.
1: Ja.
0: Ja, det er veldig flott. Ja, nei, men noen løse tanker om ildsted, det var hyggelig. Takk, hva heter? Jore?
1: Jore.
0: Ah.

0: podcast fra NRK.
1: Sommeren ble en fotballfest, og den fortsetter utover høsten. Først kommer danskene til Ullevål, og så fortsetter det med Portugal og Wales.
2: Vi skal holde oppdatert på alt som skjer rundt det norske herrelandslaget I fotball.
3: Søk opp bakrommet, så hører på alt deilig snadder vi kommer.
0: Hør bakrommet I appen NRK Radio.

0: Private Emotion av The Hooters.
1: Jeg synes den der som originalen faktisk har mer sjel enn Ricky Martin og Maya sin, selv om den mer polert.
0: Mm, jeg enig.
1: Ja.
0: Fin det sang. Det et eller annet på den der versjonen der.
1: Mm. Det Rob Hyman og Eric Basilian I Hooters som har skrevet den, og fremførte den selv her. Vi pleier jo å ta en titt I postkassa for å se om det har kommet noe nytt siden sist.
0: Ja!
1: Og det skal vi gjøre nå.
0: Det alltid så artig, og den jo åpen døgnet rundt. Så har du en tanker, så send det inn, så leser vi det.
1: Og apropos artig, I dag snakket vi jo om ord og uttrykk som har forsvunnet underveis.
0: Ja, og da sier Ingrid, tenk, altså hun har snudd litt på det da, det et ord som helt nytt.
1: Åja.
0: Oh, ja, så tenk om helt sykt kunne fjernes. Jeg blir gal av dette uttrykket som brukes I hit og pine.
1: Ja, det mye av det.
0: Ja, og jeg skal være ærlig og si at jeg kan si det uttrykket helt sykt.
1: Ja, og jeg synder jeg jo. Men jeg det litt... altså, betydningen av ord, den opprinnelige betydningen, den bør ikke liksom kastes bort og bruke ord på noe annet enn det betyr, for at sykt, det jo dramatisk, en sykdom jo ikke bra I det hele tatt.
0: Nei, det sant.
1: Ja. Og når man da, ja, det sykt fett på denne festen altså. Det ikke sykt da, da det fett, eventuelt.
0: Fett, punktum.
1: Ja.
0: Ja, ikke sant.
1: Fet fest altså. Eller hyggelig fest.
0: Du mister litt.
1: Ja, det blir annerledes altså. Ja. Og så har vi også snakket om peis nå nettopp.
0: Mhm.
1: Og da skriver Anonym, hva med beredskapen her til lands når alt skal gå på strøm og vi skal ha hermetisk tette hus? Vi snakket om det med regler for å bygge og at det blir vanskeligere og vanskeligere å bygge peis, det kreves mer og mer. Også noen som skriver at EU vil jo forby brenning av ved. Dette kan ikke jeg bekrefte eller avkrefte, men I så fall, hva skjer når strømmen går midt på vinteren og alt blir kaldt, spør Anonym.
0: Mm, ja.
1: Ja,
0: det noe ordentlig med å vite at du har en ekstra god løsning I den peisen.
1: Vi heier på peis.
0: Ja,
1: men stua mi den har ikke hvitt tak lenger, og det en rent brennende, ganske ny ovn.
0: Ja.
1: Men likevel så det sot og man puster inn, så det det både plusser og minusser.
0: Absolutt.
1: Ja.
0: Og så har vi vært innom disse her ordene da, som vi savner, og Randi jo skriver at molefunken lite brukt.
1: Ja.
0: Et fint ord når du bare var litt skuffet eller trist.
1: Ja, det molefunken.
0: Ja, den fin den der. Ja.
1: Stein har skrevet melding å gå skoene av seg, altså ikke bokstavlig ment, men da har du gjort noe skikkelig dumt.
0: Mm.
1: Mm. Stein har gjort noe kjempelurt. Han har reist til Torrevieja.
0: Åh.
1: Ja. Og apropos det, Stein, du fikk med deg at du må ta på deg skikkelige sko hvis du skal ut og kjøre tohjuling fra og med torsdag til uka I Spania. Husk det.
0: Ja, spare noen kroner da.
1: Ja, 2400 for å være helt nøyaktig. Kan ta med også til slutt, for vi var inne om barnetimen og dette med lørdagsgodt.
0: Ja.
1: Tove skriver, barnetimeposen inneholdt 2 sweet mint, tyggis, 2 sjokolademus og litt gelégodteri. Fikk det ofte servert sammen med barnetimen som gikk på radioen på lørdager. Det var tider det.
0: Åh, en oppdatering på hva som var inne der.
1: Ja. Ja da, og den har sikkert endret seg opp igjennom også. Her på PN blir det også endring nå, for det tid for kveldsåpent med Eivind Motland etter nyhetene. Det bare å glede seg.
0: Å ja. Ålreit fyr spiller kjempebra musikk.
1: Ja, det kommer til å bli kjempefint. Og så har vi fått et ønske om å spille mer Eurodans.
0: Mm-hmm.
1: Eurodance, så det skal vi slutte av med I dag. Vi skal høre Corona og The Rhythm of the Night, og så kan den sette liksom viben for resten av kvelden. Tusen takk for I dag, Ingeborg.
0: Tusen takk for I dag, Håse.
1: Tusen takk for I dag, Norge. Norge.

0: NRK Nyheter klokka 19. USA, Danmark og Grønland blitt enige. For kort tid siden satte lederne for USA, Danmark og Grønland signaturene sine på den mye omtalte Grønlandsavtalen i New York. Nordenkorrespondent Joakim Reikstad har lest avtalen.
1: Vi kjenner jo til dette med de to basene, det har Trump bekreftet. USA får full bevegelsesfrihet militært i Grønland, det vil si at de ikke trenger å søke om, de vil bevege seg utenfor basene sine. Så skal vi legge merke til at suvereniteten, den danske suvereniteten er absolutt, og den skal ikke endres på noe som helst tidspunkt. Avtalen, den er for evigheten. Hva skjer hvis Grønland blir selvstendig? Jo, da forplikter de seg til å få bli en del av NATO. Og så anerkjenner man at mineralutvinnelser er en del av sikkerheten, og at USA eller altså det må være NATO-alliert

Hei, jeg skal kalle deg anno 2014, Leaving No Traces. Hei, jeg skal kalle deg anno 2026, skal jo faktisk legge ut på kjerkekonserter av alle ting. De skal besøke 11 kjerker, holde totalt 25 konserter i løpet av den kommende tida, og jeg ser på nettsiden til Hei, jeg skal kalle deg akkurat nå, og det flere av disse kjerkekonserterne som allerede nå helt utsolgt, og de starter altså den 3. november. Og jeg som snakker heter forresten Eivind Motland. Jeg holder kveldsåpent i NRK P1 de neste par timene.

en av de nyere sangene til Violet Road, A Piece of Paradise. Og vokalisten i Violet Road, Kjetil Holmstad Solberg, følger for resten år i dag. Hele 50. Han en av to som ikke brødre i bandet, som ellers består av brødrene Hogne Halvar og Håkon Rundberg. Ja, også selvfølgelig trommeslager Espen Høgmo da. Hvordan Kjetil Holmstad Solberg feirer dagen er uvisst. Kanskje han sitter hjemme og lader opp til bandets juleturné. Den starter for øvrigt 24. november i kjerke i Nordreisa.

0: Dette er NRK P1.
1: Jeg tar meg i det. Skal ikke si noe av det fine som skjer med meg i livet.

0: Håper at jeg mistet min beste venn.
1: Ja, det sang Yngvild, og før det lytter vi til Glemte minner fra De Lillos, som du selvfølgelig fikk i NRK P1. Du, i helga var der hyllestkonsert til John Farnham. Og hvorfor ble han hyllet? Jo, det skal du snart få videre hvis du følger med videre, etter at vi har lyttet til Kygo og Selena Gomez. Dette It Ain't Me.

0: fra Selena Gomez og Kygo, selvfølgelig. I helga var det store hyllestkonsert til John Farnham i Australia. Konserten bar navnet The Songs of John Farnham, A Living Legend, The Celebration Concert. Og den konserten den markerte 40 års jubileet til hans store hit You're the Voice. Og det feiret han nær 60 år som artist for i Australia. Så Farnham kjent for mange låter, ikke bare den ene vi kan, Tormod Ingull.
1: John Farnham utrolig populær i hjemlandet Australia, hvor han den eneste som har toppet listene i 5 ulike tiår, enten med single eller album. Selv ikke Bee Gees har klart det. Og det startet allerede i 1967. Rørlegerlærlingen Johnny var 18 år og hadde en rockestjerne i magen. Så da han ble spurt om å spille inn poplåten Sadie, The Cleaning Lady, så var han veldig skeptisk til det, for han skulle bli rocker og ikke spille inn sånne fjollete poplåter som det der. Men shit au, han gjorde det. Sadie, The Cleaning Lady. Den sangen der gjorde at Johnny Farnham ble allemanns eie over natta. Låten ble hans første nummer 1 hit og var den singelen som solgte mest i Australia på hele 60-tallet. I desember 1969 gikk Farnham igjen i studio for en ny fjollet poplåt, nemlig en cover av Raindrops Is Falling On My Head. Den ble også en stor suksess. Den ble liggende 7 uker som nummer 1, og dyttet selv Elvis og Suspicious Minds ned fra trona. Men han ga ikke bare ut disse to singlene på disse årene. Han ga ut mange plater, fikk flere topp 10 singler. Han var ute med juleplate og ble mellom 1968 og 1973 kåret til King of Pop i Australia 5 år på rad. Hopp fram til 80-tallet, og Farnham blir med som vokalist i The Little River Band. Han var med dem i 4 år, og så var han klar for å gi ut soloplate igjen. Whispering Jack het den plata. Og på den plata så selve sangen. You're the Voice ble en massiv hit i Australia og lå 7 uker som nummer 1 den også. John var back in business, sangen gjorde han kjent over hele verden. Han fulgte opp med plata Age of Reason året etter, som også ble nummer 1. Og spol fram til 2000-tallet, og han har gitt ut 2 andre album som begge ble nummer 1. Så når australierne arrangerte en hylleskonsert i helga, så var altså ikke det for hvem som helst.
2: Tonight shaping up to be one of the biggest nights in Australian music history. Stars from here and around the world will come together to pay tribute to the legendary John Farnham.
1: Chris Martin fra Coldplay, countrystjerna Keith Urban og skuespiller Hugh Jackman var blant dem som opptrådte, samt massevis av lokale australske stjerner. Tilsammen 120 musikere var involvert. Det ble en rørende kveld i The Rod Laver Arena i Sydney. En scene som for øvrig har gitt Farnham enda en rekord. Han eneste som har solgt ut arenaen 94 ganger. 95 om vi tar med på søndagen. Han var riktig nok selv ikke til stede, for han veldig syk. Noe som gjorde hylleskonserten på søndagen ekstra spesiell. Og det store høydepunktet...
3: Hello everyone! I really wish...
1: Det var Celine Dion som var med på link direkte fra Paris, hvor hun fremført You're the Voice.
0: Ja, da det vel bare en rette ting å gjøre akkurat nå. Selvsagt så skal vi spille denne gode låten You're the Voice fra John Farnham. Takk skal du ha for den historien, Tormod.

Det er noe kraftfullt med denne fra John Farnham, You're the Voice. Ikke så rart at den har slått så godt an I mange deler av verden.

0: varmt her ifra Ni Liv, armen tett rundt jenta mi. Ta med fra trafikken at på Riksvei 80 har ferjesambandet Bodø Værøy endringer I kveld på grunn av dårligt vær. Hvis du skal reise med dette sambandet I kveld, så bør du sjekke Torekarten sine nettsider for detaljer. Så til Riksvei 85, ferjesambandet Bognes-Lødingen har fortsatt innstilt B-avgangene på grunn av tekniske problemer, og det kan bli en del ekstra ventetid på sambandet I den forbindelse.
1: Jeg husker deg godt Sånn som du var

fascinerende sang her fra Post Malone og Morgan Wallen. I had some help. Det spilles flere fotballkamper I Mesterligaen for kvinner nå I kveld. Dette første runde, og det pause I to av de akkurat nå. Bayern München, Manchester City 2-1. Inter mot Hecken 1-0. Ved pause altså.

0: podcast fra NRK.
1: Det noe som jeg ikke skal tulle med den sangen der. Jeg tror vi bare gjorde to take på den. Fordi at jeg klarte ikke å gjøre meg for at jeg ble så emosjonell.
0: Norges fremste musikere forteller om låtene som formet livet og karrierene deres.
2: Men jeg hadde følelsen her fra starten at dette kom til å bli stort.
0: Honningbarna forteller om debutlåta som satte fyr på karrieren deres.
2: Det betydde så sinnssykt mye for oss. Det var liksom liv og døden greier dette her. Den flammen brant altså så varmt.
0: Hør Spor i appen NRK Radio.

0: Mike Kershaw, I won't let the sun go down on me. En av disse populære 80-tallsartisterne som faktisk holder det gående fortsatt. Han jo med å opptre på diverse 80-tallsarrangementer, men har sine egne konserter og skal blant annet holde konsert I hjemlige trakter I England da, I Blackpool nå førstkommende fredag. Vi lytter til I Won't Let the Sun Go Down on Me fra Nick Kershaw I NRK P1.
1: La oss krysse gata på sommeren, vinduene nede.

fra Yasir Moa skal med til Jesper Fosdal nå, for han nemlig ute med ny musikk. Etter flere år med å stå i bakgrunnen det soloprosjektet som nå har fokus. Jesper kjenner vi blant annet for disse.

har småklipp fra 5 minutter og vi good. Kanskje slår også Jesper sin nye sang an. Den kom før helga, har fått titelen Bli hos meg. Denne også i følelseslandskapet, hvor han tekstmessig trives godt. Sangen Bli hos meg blir omtalt som en soul-preget ballade, som skrevet på sengkanten, og han handler om å tåle at det gjør vondt å ta farvel. For en stor, sterk gutt skal utholde det. Her sangen. Bli hos meg.

Ja, det er splitter ny musikk dette her fra Jesper Fosdal. Sangen heter Bli hos meg, og den slapp han rett før helga. Harald Berre gir oss snart det siste nytt før vi kommer så langt. Peder Elias og Row Your Boat.

0: NRK Nyheter klokka 20. I FN-bygningen I New York undertegnet USAs president Donald Trump, Danmarks statsminister Mette Frederiksen og Grønlands regjeringssjef Jens Fredrik Nielsen sikkerhetsavtalen om Grønland.
1: God stemning mellom Trump og statsministeren han en gang kalte et forferdelig kvinnfolk.
2: This is tremendous for Europe and for the United States and for everybody and for Greenland is going to be incredible.
1: Avtalen innebærer blant annet at USA børster støv av denne basen fra 2. verdenskrig og som de forlot I 1958. Fra før har amerikanerne stor aktivitet I nordvest. Grønlands strategiske beliggenhet har lenge vært på Trumps agenda. Danskene sendte spesialstyrker på øvelse til Grønland. Frykten var at USA ville ta over øya med makt, noe som ville satt hele NATO-alliansen I fare.
3: The agreement of course respects the sovereignty and the territorial integrity of the Kingdom of Denmark, as well as Greenland's right to self-determination.
0: Denne avtalen tar hensyn til det grønlandske folket, landets rettigheter og selvbestemmelse, sa Danmarks statsminister Mette Frederiksen. Reporter var Øyvind Nyborg. Latvias statsminister Andris Kolbergs sier at Frankrike enige med Latvia om å åpne samtaler om å bli med I det franske atomvåpensamarbeidet. Frankrike skal også styrke militæret I Latvia, særlig med tanke på luftvern. En mann I 40-årene omkom.

0: større kafévogn og lekeområder. I 2023 inngikk Norske Tog AS en avtale med den sveitsiske togprodusenten Stadler om kjøp av nye fjerntog til 8 milliarder kroner. Direktør I Norske Tog, Øystein Risan, fornøyd etter at togene I dag ble vist fram I Berlin.
1: Det helt fantastisk å se disse nye togene. De helt nydelige, og vi har virkelig gledet oss til denne dagen. Dette den største anskaffelsen av fjerntog noensinne. Dette blir en felles park for hele landet. Det veldig gode tog med mange gode tilbud ombord. Du kan sitte, slappe av, kose deg I gode stoler. Det lekerom for barn, det god bistro, det blir sovekupé I noen av de. Det vil gjøre det mulig å virkelig kose seg ombord.
0: Det sa direktør I Norske Tog, Øystein Risan. NRK Nyheter, Harald Berre.

Dette britiske rockebandet har faktisk holdt på I nærmere 50 år. De ble dannet I 1976, da under et annet navn, Atomic Mass. Eller Mass, Atomic Mass. Men vi kjenner de bedre som Def Leppard, og her fikk du Pour Some Sugar On Me I kveldsåpent med meg, Eivind Motland.

sangen heter Medicine og ble framført av Mella. Choosing Texas en sang som du neppe har unngått å høre noe av de siste månedene. Det Ella Langley som synger den, og vi har jo snakket litt tidligere om at den har satt nye rekorder på den amerikanske Billboard-lista. Det ikke nytt, men hvem nå egentlig Ella Langley, damer bag Choosing Texas? Jo, svaret får du om cirka 6 minutter.

0: Emma Steinbakken framførte For alltid type ting, og før det hørte vi på denne tida her I fjor, ifra Elle Melle. Jeg snakket så vidt om Ella Langley for noen minutter siden, altså damer bak Choosing Texas. Hun har jo slått rekorden for flest uker på nummer 1 på den amerikanske Billboard Hot 100-lista. Men hvem egentlig den unge og hit til ukjente countrystjerner som så populære på musikklistene og her hjemme I Norge? Min kollega Hanna Enger Guttomsgaard har dykket ned I countryfenomenet Ella Langley.
1: Elizabeth Camille Langley ble født den 3. mai 1999 I countryens hjemsted, Alabama. Hun vokste opp I en musikalsk familie, og hennes første møte med musikken, det var I kirka. I en alder av 14 år lærte Elizabeth seg å spille med gitaren som hun hadde arvet av sin bestefar, Og I ekte country-stil så var hennes første konsertpublikum en flokk med kuer.
2: I kind of say my first concert ever was for cows. Yeah, that's where I got my start, I guess. We live with a big pasture behind our house. I would steal my brother's iPod, climb up to the top of the barn, and just perform.
1: Forteller Ella I et intervju med Sapphire Reserve.
2: I was all but 22, I think at the time. I'd been out on the road, lonely at night. And it'd been a while, so it was on my mind.
1: Kuer ble byttet ut med folk da Ella holdt sin første konsert under et talentshow som 17-åring. Og musikken, den tok hun med seg videre inn I voksenlivet, selv om hun valgte å starte på studier I sin andre lidenskap, nemlig skogbruk. Etter 2 år droppet Ella ut fra universitetet for å fokusere på musikken på fulltid. Reisen gikk så videre til Nashville, Tennessee, hvor hun startet å dele sangvideoer på YouTube, da hele verden stengte ned I 2020. 65 southbound, leaving my hometown, in a clatter of dirt dust. Hardt arbeid under covid-19 ga Ella til slutt en platekontrakt, og I 2021 så kom hennes debut-EP, Excuse the Mess. De neste årene var Langley både høyt og lavt I musikkbransjen. Blant annet varmet hun opp for countrysanger Riley Green. Men hun ville vise at hun kunne gjøre det stort også på egen hånd. Og I 2024 kom debutalbumet Hungover. Hungover gjorde det godt på albumlistene, mye takket være at flere av sangene gikk viralt på TikTok. Men den virkelige suksessen, den kom 1 år etter med superhitten Choosing Texas. Siden har Ella Langley blitt bare mer og mer kjent utenfor countryverden, en suksess som må sies I stor grad å skyldes TikTok. Men så har jo også countryen fått en større og større plass I popmusikken, også før hun ble stor. Likevel kan de mange ukene helt øverst på Billboard Hot 100 tyde på at Ella Langley ikke bare et forbifarende fenomen, men en artist som får lytterne til å velge Texas igjen og igjen.

Choosing Texas fra Ella Langley, som sammen med Mariah Carey har rekorden for flest antall uker med en låt på førsteplassen på den amerikanske Billboard Hot 100-lista hele 22 uker. Nå kan det bli uka nummer 23 hvis Choosing Texas holder seg I toppskiktet ut uka da. Likevel så det jo ikke usannsynlig at Ella Langley kan bli skuffet når jul og desember nærmer seg. Da kan jo Mariah Carey og All I Want For Christmas Is You kapra førsteplassen nok en gang, noe han har gjort 22 uker samlet sett siden han kom ut I 1994.

proud. Tramar Dillard, bedre kjent under artistnavnet Florida, her sammen med Sia Furler på Wild Ones i NRK P1. Nå går turen til Anne-Grethe Preuss.

Anne-Grethe Preus og stemmene inni som du fikk I NRK P1, det klokka 20.31, snart 32. og fra trafikken tar jeg med at Riksvei 85 har innstilt B-avgangene på fergesambandet Bognes-Lødingen på grunn av tekniske problemer. Derfor kan det være en del ekstra ventetid hvis du skal reise med dette fergesambandet I dag eller I kveld.

fra amerikanske The Fray. Det en god del år siden den dukket opp. Vi snakket jo litt om Ella Langley her for ikke så lenge siden I Kveldsåpent, og Joakim skriver at jeg en glad countryfan. Det utrolig gøy å få høre det lille dypdykket om Ella Langley. Mens Per Åge skriver at 23 uker har Ella logget på første plass på Billboard Hot 100-list, og jeg muligens jeg sa 22, ja. Så, men uansett så det lenge, og det jo det viktige.

0: Det er høstjevndøgn i natt, og statsmeteorolog Jon Smits, likevel har det vært en sommerdag med så vidt over 20 grader. Enkelte plasser i landet i dag også.
1: Ja, det var Møre og Romsdal og Agder som dro av med de høyeste temperaturene, aller varmest i Ålesund faktisk, 20,4 grader, og det er jo en såkalt nordisk sommerdag det. Og også på Nelaug i Agder så fikk vi 20,1 grader også. Her det flere steder et stykke opp i høyden og faktisk i områdene Østafjells, som har vært oppe i rundt 19 grader, for eksempel Bykle har vært oppe i Dagali og Vågsli, så det egentlig ganske varm luft over, ja, ikke bare Sør-Norge, men også nordover landet, så det ikke spesielt kaldt da, til å være straks høstjevndøgn. Litt lavere temperatur da på Spitsbergen, men det ligger så langt nord at det må vi jo regne med rundt en 3-4 grader i morgen, og det østavind som øker på, og det også regn en stor del av morgendagen, snø oppe i de høyden der oppe. Det vanskelig å si fjell da, for det jo ikke det eneste tre der, så alt føles jo som fjell, men altså hvis vi tar opp i det som kanskje de lokale oppfatter som fjell, så er det snø der i hvert fall. Når det gjelder da, ja, Nord-Norge, hvis vi tar det litt under ett sånn i starten i hvert fall, så er det et nedbørområde som er i ferd med å komme inn og har kommet inn over Nordland nå, kommet inn over Troms og brer seg østover mot Finnmark, og det skal passere egentlig i løpet av mye av natta og litt først på dagen i morgen i deler av Finnmark i hvert fall. Så henger det igjen noen regnbyger, kanskje spredte regnbyger langs kysten av Troms, og noen spredte regnbyger i Nordland, særlig nordlige områdene, utover dagen i morgen. Det kan være opp i liten til stiv kuling på kysten, fra ja, Vesterålen og nordover mot vestlig del av Finnmark, retning fra sørvestlig retning. Men ellers er det da stort sett oppholdsvær, kanskje noe gløtt av sol. Men når vi kommer til kvelden, så kommer det trekkende nedbør sørfra inn i den sørlige delen av Nordland. Men da ser det tjener ut som det blir helt oppholdsvær i Troms og Finnmark, og også lengst nord i Nordland. Når det gjelder Trøndelag, så får også de litt nedbør da, i løpet av natta. Det ikke de store mengdene, og veldig lite når vi sør for Trondheimsfjorden egentlig, men lite grann er det, og så er det veldig lite nedbør da, fra et stykke ut på dagen i morgen, stort sett oppholdsvær. Litt lettere skydekke, men så kommer det i løpet av ettermiddagen regn trekkende sør fra igjen. Det det som skal til Nordland i løpet av kvelden. Også i Møre og Romsdal så er det ganske skyet et værtype etter hvert nå, da går temperaturen litt ned også, det kommer også litt regn i løpet av natta, men ikke de store mengdene, men så får dette regnet forsterkninger utover dagen, særlig ettermiddagen i morgen da, ifra sør og sørvest. På Vestlandet sør for Stad så har det også kommet inn litt regn i de nordlige områdene, oppholdsvær lengre sørover. Det blir ikke så mye av dette regnet i løpet av natta, annet enn i de nordlige delene, altså gamle Sogn og Fjordane, særlig de ytre strøkene der, litt spredt lengre sørover. Men så danner det seg et lavtrykk borte ved de britiske øyer, og det går østover, og det gjør også at nedbøren utover dagen i morgen forsterker seg på Vestlandet, og da tar det seg også opp i de sørligste områdene, og så brer dette seg østover i løpet av ettermiddagen innover Agder. Og når vi kommer til kvelden, så ligger alltid at det kan komme litt regn også i de vestlige og de nordlige områdene på Østlandet. Utover det så blir det vel en relativt skyet dag på Østlandet i morgen, det har vært mye sol i dag i hvert fall. Og så fjellet så må vi regne med at det kommer da dette regnet fra Vestlandet inn over fjelltraktene etter hvert i morgen. Og temperaturen er såpass høy at det blir nok stort sett regn overalt. Det måtte eventuelt være de aller høyeste fjelltoppene i Jotunheimen som kan få hvitt innslag, men der er det nok ikke mange som befinner seg i morgen.

0: podcast fra NRK.
1: Sommeren ble en fotballfest, og den fortsetter utover høsten. Først kommer danskene til Ullevål, og så fortsetter det med Portugal og Wales.
2: Vi skal holde oppdatert på alt som skjer rundt det norske herrelandslaget I fotball.
3: Søk opp bakrommet, så hører på en deilig snadder vi kommer.
0: Hør bakrommet I appen NRK Radio.

Losa fra Elin Oskar, og før det vakre Øppna din dør fra Tommy Nilsson. Nå til denne musikkveteranen.

Ja, dette er selvfølgelig Neil Young. Han 80 år gammel, men gir seg ikke. Sist han ga ut album var I fjor. Talking to the Trees ble nummer 49 I rekka, og det betyr at når han nå nettopp har gitt ut et nytt album, dette nummer 50. Second Song titelen, det kom før helga, og Neil Young har sagt at musikken har gitt han mye glede, men Young har heller ikke lagt skjul på sitt sinne mot administrasjonen til president Donald Trump I USA. Det kom også til uttrykk på albumet. Artistveteranen har sagt at dagens politikk trist og deprimerende, og at vi har den verste presidenten I landets historie. Han mener at hver dag får vi et dårlig TV-program produsert av Donald J. Trump. Fra nyalbumet til Neil Young og The Chrome Hearts får du Casting Me Away From You.

sang Neil Young, som selvfølgelig hadde med seg The Chrome Hearts, en av de nye sangene på den nye plada til Young. Harald Berre gir oss siste nytt, nå klokka 21, frem til det lytter vi til Naked, Maymuller og Polo G. Dette Better Days.

0: Her NRK Nyheter klokka 21. I FN-bygningen i New York undertegnet USAs president Donald Trump, Danmarks statsminister Mette Frederiksen og Grønlands regjeringssjef Jens Fredrik Nielsen sikkerhetsavtalen om Grønland. Det betyr at striden om Grønland endelig lagt død, sier korrespondent Peter Svår i New York.
1: Nå kan Danmark og USA og Grønland legge dette bak seg. Det har vært en verkebyll i NATO, i hele sikkerhetssamarbeidet, og nå er dette faktisk historie i dag. Denne avtalen er historisk og respekterer også Danmarks linjer, altså at de ikke har avgitt territorium til USA.
2: Hva inneholder den egentlig av nyheter, denne avtalen?
1: De største, de viktigste begrensningene her er jo at ikke-vestlige selskaper, Russland, Kina, ikke kan investere eller ha gruvedrift på Grønland uten godkjenning. Og så skal amerikanerne bygge to nye store militærbaser.
0: Sa Peter Svår. I dag møttes USAs president Donald Trump og Ukrainas president Volodymyr Zelensky i FN i New York. De to presidentene vil finne en løsning for å få slutt på Russlands krig i Ukraina. På spørsmål fra journalister hevdet Trump at Putin er villig til å møtes for å få en slutt på krigen. Latvias statsminister Andris Kullberg sier at Frankrike er enige om å åpne samtaler om å inkludere Latvia i det franske initiativet for kjernefysisk avskrekking og bli med i det franske atomvåpensamarbeidet. Frankrike skal også styrke militæret i Latvia, særlig med tanke på luftvern. En mann i 40-årene omkom i en luftsportulykke i Hvittingfoss i Kongsberg i dag. Mannen fløy en hangglider og kolliderte med en paraglider. Den andre personen kom fysisk uskadd fra ulykken. De pårørende er varslet, opplyser politiet. Ulykken skjedde over Hvittingfoss sentrum. Norge er blant landene i verden der færrest mener landets eldre blir godt tatt

reisende å bruke app eller nettsider for info om innstilling, om toginnstillinger. Og det var NRK Nyheter I studio nå, Harald Berre.

0: Stemmen, den tilhører selvfølgelig Hanne Bol, den danske artisten som nylig fylte 69 år. Og hun har jo holdt flere konserter her I Norge opp gjennom året. Skal vi kalle henne en Norgesvenn, tror Det ordet må vi kanskje bruke med omhu, men hun vel en slags Norgesvenn også. Kommer tilbake om noen uker I siste del av oktober skal hun holde flere konserter her til lands, blant annet I Oslo og Bergen. Det Eivind Motland som holder kveldsåpent, fortsatt I NRK P1.
1: Jeg var lei å våkne på sofaen

Stig Brenner var det Sofa, en del av albumet Slipp meg ut som kom I fjor og hvor Stig I utgangspunktet vendte tilbake til barnerommets musikkledde.

0: Framført av Emily Hollow. Nå til Urørt, som vår søsterkanal NRK P3 sin plattform og musikkkonkurranse for uetablerte artister og band. Så langt I år har nesten 10.000 låter blitt sendt inn til redaksjonen. Om ikke lenge skal årets Urørt kåres på Rockefeller I Oslo. Det skjer den 30. september, og da står tre finalister på scenen og kjemper om titelen Årets Urørt. I tillegg til en spelejobb under P3-gull. Som vanlig kan du være med og stemme på din favoritt. Det gjør du på p3.no, og du kan stemme helt fram til finaledagen. En av finalisterne Cowboyfrokost, som var månedens urørt I februar. Det var med en sang som heter Fool's Gold. Cowboyfrokost en sekstett fra Grimstad, Farsund og Oslo. De ble til for cirka 5 år siden, og da hørte de på country ironisk. Men plutselig en dag såg de på hverandre og innsåg at det ikke var ironisk lenger. De likte det på ekte. De vil gjerne at folk skal tulle og ha det gøy med sangene sine. Urørt programleder Nina Oppheim Gjertsen sier dette om cowboyfrokost.
1: Det jo en countrybølge om dagen, føler jeg, fremdeles, og cowboyfrokost jo absolutt en del av de, eller av den, og virkelig også et band som treffer countryhjertet, men også tar med seg litt sånn andre sjanger inn I musikken sin, og vi jo blitt så glad I låtene, og ikke minst live, så de fantastiske. Jeg vet at de brygger kaffe på scenen mens de spiller, og deler ut til publikum. Det jo helt unikt, og et ekstremt godt liveband, har sett dem mange ganger, og sammen så, ja, så det blir gull, og jeg ser så frem til å få med litt country I Urørt-finalen, det tror jeg ikke vi har hatt før engang.
2: Urørt-finalen 2026. Vil du at Cowboyfrokost skal bli årets urørt?
3: Hei, vi Cowboyfrokost.

det jo skikkelig fengende country fra norske cowboyfrokost her, som ga deg Fool's Gold. De blant årets urørte finalister, og urørt-finalen som nevnt den 30. september, det neste onsdag, og fortsatt kan du stemme på din favoritt på P3.no.

denne sangen regner med at Vamp stort sett alltid byr på når de holder konsert, og det jo ikke så rart, så fin som han De hadde med seg Grita Eriksen på Tirna Nui. Og nå skal vi til den australske multiinstrumentalisten Kevin Parker.

var Tame Impala som musikkprosjektet til multiinstrumentalisten Kevin Parker. Det altså han som spiller alle instrumentene I tillegg til å synge på Dracula og resten av musikken som han står bak. La meg bare si at når du ser Tame Impala på scenen så har han jo selvfølgelig med seg flere musikere, men når han I studio så det han som selv spiller alle instrumentene. Sunlight.

me. Som ble framført av Theos. Johanna Skippervold fra Oslo kjenner med under artistnavnet Joa, og hun synger blant annet denne

Det Joa som framfører A Little Kinder, en sang som bare på strømmetjenesten Spotify alene har passert over 1,2 millioner avspillinger, og husk at det finnes andre strømmetjenester også. Nå Joa tilbake med ny musikk. Tenk om du elsker noen så høyt at du begynte å undre deg om alt egentlig bare utspilte seg I hovedet ditt. Det virkelig, eller det fantasi? Her Wasn't it sweet? Fra Joa.

Ja, helt ny musikk der ifra. Joa, wasn't it sweet? Fra trafikken tar jeg med at E6 i Hamarøy, der dirigeres trafikken i et felt ved Skilvasbakk. Dette på strekningen mellom Innhavet og Bognes, og det skyldes at en henger med en dieseltank har velta. Den veien var også helt stengt en periode, men nå dirigeres altså trafikken i et felt. Riksvei 85, ferjesambandet Bognes-Lødingen, har fortsatt innstilt B-avgangene på grunn av tekniske problemer. Vær oppmerksom på det.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, Anne Lindmo her. Av og til har jeg det sånn at det rett og slett koker over inni meg.
2: Ja, men jeg orker. Når skal jeg ha tid til det da? Det 32.
3: Hver dag.
2: Nei!
1: Da det deilig å ha et trygt rom hvor jeg kan dele raseri og røverhistorier og dype innsikter.
2: Du kommer ikke til å ligge på dødsleie og tenke at du burde vært mer på søstrene Grene.
1: Og innimellom må jeg faktisk også sette ned foten.
2: Nå! Holder det!
0: Hør Lindmo og Co. i appen NRK Radio.

0: Scorpions naturligvis, og Send Me An Angel, for det lytter vi til Marit Larsens versjon av Bjørn Eidsvåg-sangen Jeg ser. Hverdagen vår blir stadig mer digitale. Det gjør utvilsomt mange ting enklere enn før, mener komiker og forfatter Terje Torkelsen. Men han stusser litt på alt det som har blitt veldig mye vanskeligere enn før. Har vi glemt de enkle løsningene vi hadde, spør Terje.
1: For noen uker siden så holdt jeg et kurs om komisk skriving på en skole i Stavanger. Det var kjekt. Eleverne var både kreative og veloppdragne. De fant på vitser og lagde sketsjer som de framførte for hverandre i klasserommet. Noe var planlagt, det meste var improvisert, og noe kom helt uventet. For eksempel at det var nesten umulig å bruke den fine PowerPoint-presentasjonen som jeg hadde lagt. Skolen hadde mye fancy utstyr, men vi fikk det rett og slett ikke til å funke. Årsaken var visst at skolen brukte en digital plattform som heter Classroom, men denne kunne ikke brukes i alle klasserom der det fanns smartboards. Vi hadde altså ikke tilgang til Classroom i klasserommet fordi smartboarden ikke var smart nok til å forstå hva han skulle gjøre. Dessuten var det ofte sånn at Classroom og PowerPoint ikke alltid snakket sammen. Dette lagde vi selvsagt en del humor på. Så da jeg gikk hjem etter skolebesøket så tenkte jeg på dette. Hvordan alle disse digitale tjenerne vi omgir oss med ofte mer til byrde enn til hjelp. Jeg listet opp de ulike skoleportalene som jeg kunne huske å være innom. It's Learning, Canvas, Feide, Classroom, Vigilo, Vigo. I tillegg så kom jo foreldregrupper på Facebook og Spond. Disse digitale tjenerne kan være nyttige, men det er så utrolig vanskelig å holde styr på dem. Hvem skal brukes til hva, og hvorfor snakker de ikke sammen? Er det nok med oppdatering, eller er det nødvendig å bytte ut hele staben? Er det sånn at skolene snart må tilsette egne hovmestre for å holde styr på alle disse digitale tjenerne sine? Var det ikke enklere før, da jeg gikk på skolen? Da kom beskjeder i meldingsboka eller som ranselpost. Og alle husstander hadde hver sin postkasse der det kom brev og aviser 6 dager i uka. Hvor skal jeg nå gå for å finne den informasjonen som egentlig er nyttig og viktig? Er de alt inn? Eller digipost? Fikk jeg det på mail, på Facebook, eller som tekstmelding? Eller ligger det et viktig brev til meg i innboksen i nettbanken? Det som det finnes postkasser med mitt navn på over hele byen. Jeg føler jeg trenger et digitalt bybud. En tjener som kan springe rundt og sjekke alle postkasserne, og ta med det som er viktig tilbake til meg. Det er jo litt komisk. Jeg heter Terje Torkelsen. Det var veldig kjekt at du hørte på.

was just like a song when we were young. Som Adele sang selvfølgelig, og det spilles jo fortsatt fotballkamper I Mesterligan for kvinner. Pause I et par av de nå. Real Madrid, Paris, PSG 1-0, Arsenal, Køge 0-0. Mens vi venter på at Juventus og Benfica går til pause, stillingen 0-1 til Benfica.

0: Ex-Ambassadors, dette amerikanske bandet som har holdt på siden 2009. Renegades, det jo en sang som de drar fram relativt ofte på sine konserter. Og bare for løye så vil jeg se, når var de i Norge sist? Ja, de har bare vært i Norge i en omgang. De, kanskje du var der på den konserten, Paul Thoresen?
1: Nei, det var jeg ikke. Nei, jeg var ikke det. Men jeg skulle gjerne vært det. De var veldig flinke. Jeg synes det veldig de fine låter.
0: Ja, de har det. De var på Rockefeller i 2024. Det den eneste datoen vi har fått fra de, men kanskje de kom igjen senere.
1: Jeg var for ung til å komme inn, jeg vet du. Jeg var, men det flere som kommer til Norge. Det jo, nå begynner jo også neste års artister på Tons of Rock å bli klare, vet du.
0: Ja.
1: Og Motley Crue nå, har nå meldt sin ankomst. Og det jo bare for arrangøren å legge seg i særlig, altså, fordi at den rideren til Motley Crue, den kan bli ganske, den kan jo være ganske fantasifull. Altså, på 80-tallet hvor de turnerte, så skulle de ha en maskinpistol. De skulle ha en boa constrictor på nøyaktig 12 fot.
0: Aha.
1: Og de skulle ha kremet pianøttsmør. Men nå har det jo liksom blitt edru hele gjengen nå. Så nå ønsker de da at arrangørene legger ved en oversikt over lokale anonyme alkoholikemøter.
0: Oi, sant.
1: Ja, så det blir jo interessant. Og så ønsker de to oksygenflasker. De begynner å bli gamle disse her nå, vet du, ikke sant? Så det vil gjerne ha levert bak scenen da, når de kommer til Tons of Rock neste år da, vet du.
0: Men hvis de da hadde dukt opp på et anonyme alkoholikermøte, så kunne ikke de sagt hva de hette?
1: Nei, fordi de vet det. Hei, Vince! Nei, de har jo blitt eldre de også, det skulle bare mangle. Så de kan jo ikke liksom holde på sånn de gjorde før.
0: Nei.
1: Kan jo ikke det, vet du. Men det blir spennende å se disse her setlistene som dukker opp nå utover på neste års store konserter, som sikkert mange gleder seg til, og særlig Tons of Rock, da. Det har liksom blitt en institusjon i seg selv, da, vet du.
0: Det har det.
1: Du har vel ikke vært der, du, Eivind?
0: Nei, det har jeg faktisk ikke vært. Nei. Jeg har vært i andre deler av Norge, men ikke i Oslo, enn så lenge.
1: Du har aldri vært i Oslo?
0: Jo, jeg har vært i Oslo. Jeg har slapp på festival i Oslo.
1: Ja, du vet, jeg får vise deg rundt en gang, Eivind. Her har du Vigelandsparken. Den ligger her, og så har du Slottet har det vært, kanskje?
0: Ja, jeg har vært på omvisning på Slottet.
1: Hva du er bereist, Eivind
0: Motland. Ja. På Stortinget
1: har du vært også. Ja, men det fantastisk. Nå er jo nå kan ikke Oslo konkurrere med Bergen lenger, for i dag skal vi komme med nyheten om at Bergen er verdens nest mest populære by, etter Canberra i Australia. Og Oslo har han på 6. plass, så nå er de glad i Bergen, skjønner du.
0: Hmm.
1: Hurra, nå er vi liksom verdens det mest elskelige og mest populære byen å bo i, så nå var det var et stort innslag på Dagsrevyen i dag, så jeg svarte å se Bergens det var jo proppfull av stolthet. Og det var ikke vanskelig å få bergenser i tale, vet du, særlig ikke når det gjelder hjembyen deres. Men jeg vet at de som hadde denne kåringen, de har vel kanskje ikke vært i Bergen, i hvert fall. Men de som ble intervjuet der, de sto med paraply.
0: Selvfølgelig.
1: Ja, det gjorde de.
0: Et vanlig syn.
1: Du, det skal bli popquiz kveld. Jeg skal ikke snakke meg helt bort der. Altså, popquiz blir jo 40 år i år, vet du, Eivind.
0: Ja.
1: Og vi skal ha en jubileumssending 10. oktober. Så vi åpner opp for deltakelse nå for konkurrentene da, som skal komme live i studio. Fordi da blir det altså livesending, stor livesending, med en av Norges dyktigste gitarister som skal også komme noen nøtter å knekke. Mm. Og det blir altså folk da fra hele landet som har muligheten til å reise da til Oslo, hvor ikke Eivind har vært, og da kunne delta live i popquiz, altså.
0: Mm.
1: Så det i stas dette her nå. Vi går inn i denne høsten med stort 40-års jubileum, så jeg skal snakke litt om det.
0: Og du har jo vært med en god del av de årene også, om ikke alle selvfølgelig.
1: Nei, altså jeg dukket opp her i NRK 1986 med kortbukse og en kjærlighet i munn, og lurte på om du har noen jobb til meg, og da var popquiz-jobben opptatt, så jeg måtte gjøre noe annet av, vet du. Men altså, jeg har ikke vært her i 40 år, jeg har jo ikke det. Det bare virker sånn, kanskje mest for lytterne enn for meg. Altså, jeg har aldri kvitt denne mannen. Så, men jeg synes det er stas at programmet har klart å holde på så lenge som det har gjort, altså, og det er noe av NRK sin styrke, at de kan faktisk ha programmer som kan sette seg så inn i hjernebarken til folk, som bare kan ha en kontinuitet som få andre kan ha.
0: Mm.
1: Og det er stas, det er veldig stas å ha popquiz, og det er en ære faktisk å ha det. Og ikke minst popquiz kveld, som jo er nachspielet til lørdagen, som har atskillig lavere skuldre. Og vi skal ha litt konkurranse kveld, og vi skal innom flere luftgitarrister, og vi skal også ha selvfølgelig en kjøretur litt ut i programmet også, så det blir 2 timer med popquiz kveld når du går av, Eivind.
0: Og det faktisk ikke så lenge til jeg gjør det, men du skal få med deg musikk fra Michael Bolton fram til nyhetene nå klokka 22. Her Soul Provider.

0: Her er NRK Nyheter klokka 22. I FN-bygningen I New York undertegnet USAs president Donald Trump, Danmarks statsminister Mette Frederiksen og Grønlands regjeringssjef Jens Fredrik Nielsen I sikkerhetsavtalen om Grønland. Etter flere år med alvorstunge og nervepirrende år med trusler fra USA, danskene I dag lettet. Men også USA ser på Grønland-avtalen som en stor amerikansk seier, sier Norden-korrespondent Joachim Reigstad.
1: Bevegelsesfriheten ivaretatt, kan man si, for amerikanerne. De kan opprette nye baser, og de nekter også for eksempel andre ikke-allierte land å gjøre det. Og hva skjer hvis NATO opphører, eller Grønland blir selvstendig, da må Grønland overta Danmarks forpliktelser og forplikte seg til å fortsette I NATO-samarbeidet. Kanskje den viktigste seieren for Danmark, den røde linjen, suvereniteten, den ivaretatt. Det ingen som fjerner 98% av kongeriket Danmarks territorium, så det den viktigste seieren for Danmark I dag.
0: Irans utenriksminister hadde et møte med USAs spesialutsending Steve Witkoff på sidelinjen av FNs generalforsamling I dag, melder Reuters. Iran la fram betingelser for å gjenåpne det strategiske Hormuz-stredet til USA, ifølge iranske statlige medier. Betingelsene inkluderer en umiddelbar opphevelse av sjøblokaden, umiddelbar frigivelse av frosne iranske midler og at krigen avsluttes. I dag møttes USAs president Donald Trump og Ukrainas president Volodymyr Zelensky I FN I New York. De to presidentene vil finne en løsning for å få slutt på Russlands krig I Ukraina. Regjeringens forslag om å fjerne enkeltfag og legge til rette for mer lek I skolen en stor tabbe, mener FRP. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun forklarer.
2: Forskning tydelig på at det å sette inn innsatsen tidlig virker, og ikke minst dette å få ha mindre grupper med elever, hvor de kan jobbe mer intensivt med å få opp lese, skrive og regneferdighetene. Det viktig, og derfor setter vi av en halv milliard kroner cirka I halvårseffekt, så helårseffekt så det 1,1 milliarder kroner.
3: Det jo alltid bra når regjeringen innser at det fremst partiet tatt til ordet for fornuftig, og vi har jo alltid sagt at alle skal gå I klasse, men det som vi har vært opptatt av at du skal få nivådelt undervisning I de viktigste fagene. Det viktigste for oss jo at hvert enkelt barn skal få en undervisning som tilpasset seg.
0: Sa FRP-leder Sylvi Listhaug I Dagsnytt 18 tidligere I kveld. Og det var NRK Nyheter I studio nå. Var Harald Berre.

Sewing the Seeds of Love med Tears for Fears in the Popquiz. Kveld, hjertelig velkommen skal nettopp du være. Så hyggelig at du har tunet inn på NRK P1 for å få med deg Popquiz kveld nå fremover de neste to timene. Ja, det jo slik å forstå da, mine damer og herrer, at vi går nå og venter litt med grøss og gry på Norges Bank skal komme ut av sitt siste rentemøte. Går den opp, eller I hvert fall ikke ned, men hvor mye går den opp? Så man følger kanskje litt ekstra med da, inn I nettbanken om dagen når det gjelder sin egen økonomi. Og her om dagen småtte jeg altså innom der jeg for å sjekke noen saker og ting, og når det regninger som hadde forfalt. Og der har kommet en melding gitt ifra banken, en hyggelig melding dere, der stod det «Hei på deg! Vi ønsker å informere om at noen av kostnadene for nettbanken denne måneden ble belastet senere enn normalt. Fra neste måned så vil gebyren igjen bli trukket til ordinær tid. Vi beklager forsinkelsen og takker for forståelsen. Det vel så fint av dere å få vite det, at gebyrene som skal betales har blitt noe forsinket med

Vi lover å være ajour neste måned. Det var en hyggelig melding. Det nesten som at en namsmann beklager at de ikke hadde hatt mulighet til å komme og hente ditt inventar i forrige uke. Vi håper å være i ajour i løpet av kort tid og vil komme tilbake til deg. Beklager forsinkelsen og takke for tålmodigheten. Det liksom sånn, vondt blir verre. Men banken føler at de skal gi beskjed om at hei, sant, du, vi har ikke glemt deg. Vi kommer og henter det du eier og har snart. Vi lover snart å være ajour. Ja, ja, det sikkert mye annet å glede seg over, og forhåpentligvis så finner du det her i Popquiz nå de nærmeste to timene. Bli hvor du er, vi skal ha quiz, vi skal ha litt luftgitar litt senere, og vi skal forhåpentligvis også ha en god del god musikk. Som Odd Nordstoga, for eksempel.

0: Sång som finns med Odd Nordstoga. Unnskyld. Ja, jeg føler noen ganger at jeg jobber i helsevesenet, jeg som kan presentere litt quiz her og der, og selvfølgelig på lørdagene. Jeg sier helsevesenet, fordi at det viser seg det at ved å bruke de små grå, så får man et mer sunt og oppadgående liv. Det er sunt å holde hjernen i gang, og derfor så er det kult da å kunne skru sammen en quiz også på tirsdagene, synes jeg. Med litt lavere skuldre og litt sånn lettere skal det være. Og det er jo en t-skjorte som ligger i potten der, som vi trekker ut i neste time, og det er alltid gøy om dere er med på denne quizen. NRK Radio-appen. Søk opp popquiz og er med på festen. Der kan man legge inn svar. Og jeg tenkte kanskje at denne tirsdagen, lenge siden vi har hatt det nå, jeg tenkte kanskje at vi denne tirsdagen her kunne tatt og en liten sånn Google-quiz. Ja. Det er litt morsomt, fordi at teksten får en helt annen mening. Og det er altså tre klassiske låter som ligger i potten her nå. En fra 86, en annen fra 2006, og så er det den siste fra 83, altså to fra 80-tallet og en fra 2000-tallet. Og vi har alle fått norsk tekst. De har altså hørt dem igjennom denne her translatoren, og de har fått norsk tekst. Og da gjelder det da å svare på, ikke hvilken låt du hører, men hvem som står bak disse tre låtene. Som nå er lettere å forstå, fordi nå kommer det på norsk, og da gir jo det teksten en helt annen og dypere mening, mener jeg da. Så hva er det teksten handler om? Ja, ja, det får du vite nå. Her kommer altså tre låter etter hverandre med en kledelig tippegong imellom. Ikke vits å finne fram tippekupongen, det er ånd den gongen, så de skiller dem. Og så skal du altså da finne ut hvilke tre artister da som står bak, det vil si to band og en artist som står bak disse tre tekstene. Ok, da prøver vi. Her kommer norskspråklig klassikere.
1: Hun sier, vi må holde fast ved det vi har, det spiller ingen rolle om vi klarer det eller ei, vi har hverandre, og det er mye for kjærligheten, vi gir det et forsøk, og vi er halvveis nå, og vi lever på en bønn, ta hånden min, vi klarer det, jeg lover å, vi lever på en bønn. De prøvde å få meg på avvenning, men jeg sa nei, nei, nei, ja, jeg har vært helt borte, men når jeg kommer tilbake, vil du vite det, jeg har ikke tid, og hvis pappa tror at alt er bra med meg. Han har prøvd å få meg på avvenning, men jeg drar ikke dit. Slapp av, ikke gjør det når du vil gå løs på det, slapp av, ikke gjør det når du vil komme, slapp av, ikke gjør det når du vil suge på det, tygge på det, slapp av, ikke gjør det.
0: Burnley, Liverpool, 0-3. Nei, ja, det er ikke noe med tippekupongen å gjøre, men tre låter altså som har fått norsk språkdrakt. Hvem er som sto bak disse låtene? Og for å gjøre det enda lettere da, så lå det også originallåt langt bak i bakgrunnen der. Det skal ikke være vanskelig på tirsdagene, det skal da ikke det. Jeg får ofte litt kritikk på lørdagen at jeg litt for vrien, men tirsdagene så lå i hvert fall å være mye, mye snidere. Bare bruk NRK Radio-appen, søk opp Popquiz, legg inn svarene der, så kan det altså bli deg som får denne t-skjorta inn i neste time. Og det, den t-skjorta, ja, den er jev den, og det er en ny utgave også som har kommet nå, så den er enda mer stas å ha, skjønner du. Det lover jeg. Vel, vi er i gang med første timen, og går vel så det, og quizen også. Vi skal ha mye annet å glede oss til denne timen, jeg lover det.

Every Time, München i Freiheit, er kanskje en av mine guilty pleasures, det der. Men jeg synes faktisk, denne tyske gruppa hadde ganske fengende låter. Every Time, synes jeg var en av dem. På lørdag, dere, under hovedsendingen, så slapp vi nyheten om at Popquiz fyller 40 år I år. Ja, vi kan også være klare over det, og vi skal altså ha da en skikkelig bursdagssending 10. oktober. I den forbindelse da, så har godeste Ove Leran fra Melhus har sendt oss en mailing her. Den 10. oktober, altså, blir en spesiell dag hjemme hos oss når Popquiz fyller 40 år, og min kone fyller 58. Ja, da var den altså bare 18 år da, når Popquiz begynte. Kristin har vært trofast popquiz-lytter I veldig mange år, og hun fikk faktisk prøve seg som deltaker en gang for rundt 20 år siden. Siden den gang har musikkinteressen fortsatt å blomstre, skriver Ove, og hun har et ganske så imponerende arsenal av popkunnskap på lager, og derfor så hadde det vært utrolig morsomt å få melde henne på popquiz akkurat den jubileumsdagen. Og hvis dere skulle ha muligheten til å sende henne inn I programmet på 80-tallet, så hadde bursdagen vært komplett. Det nemlig der Kristin virkelig på hjemmebane. Og så skriver han videre at mitt favorittår 70-tallet. Der kan jeg hjelpe henne best om hun får bli med. Ja, dere, 40 års jubileumssendingen vår, altså 10. oktober, vil skje uten 70 eller tidligere kategorien, fordi vi må få plass til gjestene. Det en grunn til det, fordi at gjestene kommer nemlig live, og vi har da ikke plukket ut disse deltakerne enda. Det fullt mulig å kunne melde seg på, men de kommer altså live, så man må altså ha muligheten til å møte opp her på Marienlyst NRK I Oslo, hvor hovedsendingene går ifra. Så jeg vet ikke, Ove, om Kristin har muligheten til å ta med seg en heiagjeng og dra til Oslo. Vi skal nå legge I hvert fall forholdene til rette for at det skal skje, og det kommer også storveis eller storfint besøk I studio som skal være med og gi oppgaver. En av Norges dyktigste gitarrister skal stå for saken riff, som vi også skal ha I denne jubileumssendingen. Så det altså fullt mulig å melde seg på, men det opps, opps, altså. Man må ha muligheten til å kunne reise til Oslo den 10. oktober for å være med live I sendingen. Så det nevnt, og jeg nevner det allerede nå, jeg, fordi det mange som har begynt å sende inn at de har lyst til å være med, men de har ikke vært klar over at de må altså ha muligheten til å komme til Oslo for å være med på sendingen live. Og reisen, ja, den dekker vi. Og så får vi nå se da om dere kanskje har noen kjent I Oslo eller sånt nå, men vi kan ikke love treretters middag og suiten på Grand Hotel, altså, men reisen skal vi I hvert fall klare å dekke. Så da kan man bruke NRK Radio-appen, søk opp Popquiz, og så kan du skrive der at hei, jeg vil gjerne være med på jubileumssendingen og ha muligheten for å komme til Oslo 10. oktober. Så det kanskje akkurat deg som blir kontakt. Ja, det som vi pleier å si, aldri en lørdag uten, og Popquiz, ja, det mer en quiz. Det også en opplevelse, og nå kan dere altså oppleve og være med på en livesending den 10. oktober.

Lose Control med Teddy Swims. Og så over til nyhetsredaksjonen. Her nyhetene. Mens Macklemore pakker kofferten, har situasjonen utløst fullstendig panikk i Ed Sheerans leir. Etter at Macklemore ble dumpet, valgte nemlig samtlige andre oppvarmingsartister, inkludert Phineas og Lucas Graham, å trekke seg i protest. Nå har også livebandet hans trukket seg. Det betyr at Ed Sheeran nå står alene på amerikanske stadioner. Konsertene blir 4 timer lengre, ettersom Ed må loopepedale seg gjennom absolutt hele katalogen sin 3 ganger per kveld for å fylle tiden. Publikum risikerer nå å høre Shape of You spilt på 8 forskjellige måter, inkludert en 25 minutters minimalistisk blokkfløyteversjon. En av hans andre hits, Castle on the Hill, tilegnes utbyggerne på Vestbredden. Oasis må kanskje avlyse konserter i Paris neste år, grunnet planlagte arbeider på kollektivtransportnettet. Det franske jernbanenettet har klart det ingen trodde var mulig, å stoppe Liam og Noel Gallagher før de i hele tatt har rukket å begynne å krangle. I 15 år har musikkverden spekulert på hva som kunne stanse en Oasis-gjenforening. Nå viser det at franske banearbeidere med refleksvester har mer makt over rockehistorien enn manager, advokater og millioner av fans til sammen. Det spekuleres nå i alternative transportmidler for 80 000 fans. For eksempel å utstyre alle med hver sin elektriske sparkesykkel langs Seinens elvebredd. Men hva med buss for tog? Det funker her, og burde også fungere i Paris. Sjefen selv nekter å gå av med pensjon. I en alder av 77 år har Bruce Springsteen angivelig 2 splitter nye album på vei i 26 og 27. Mens de fleste på hans alder feirer at de har lært seg å bruke iPad, har The Boss spilt inn så mye musikk at han må gi 2 plater samtidig for å tømme lagret. Album 1 ryktes å være klassisk Bruce. 4 timer med sanger om tøffe kår i New Jersey, biler som ruller nedover mørke motorveier, og karakterer som heter Mary eller Johnny. Album 2 skal ifølge spekulasjonene være mer eksperimentelt. Fansen håper på alt fra akustisk New Jersey techno til en plate med muntre protestsanger mot billettsystemet til Ticketmaster. Det blir altså flere låter på settlistene på konsertene som allerede varer nå i 3,5 timer. Nå det konsertstart fredag kl. 19:00, konsertslutt søndag morgen rett etter kirketid. Det var

0: podcast fra NRK.
1: Høsten 2024 skjer det et helt uvanlig angrep. Tusenvis av personsøkere eksploderer. Like etterpå forsvinner en nordmann.
2: Oslo-politiet bekrefter nå at de undersøker en mulig norsk tilknytning.
1: Var virkelig nordmannen en del av Israels topphemmelige planer?
0: Hør mannen som forsvant i appen NRK Radio.

0: Han deltok I Melodi Grand Prix 2008. Andagasi, ubegriplig at han ikke vant. Andagasi betyr unnskyld på nordsamisk, og den ble også kåret til tidens beste samiske melodi av Sveriges Radio, faktisk. Ja da, min sann, flott låte. Vel, det hyggelig å se at mange ønsker å delta på jubileumssendingen. Lurt å bare merke med meldingene deres med Popquiz 40 år, så kan vi se om vi kan få kanalisert dere riktig vegen. Artig det der. Vi holder på med denne kveldskvisten vår I stad, og denne gangen så det oversettelse av engelsk tekst til norsk, og det tre kjente låter vi har tatt for oss, og ja, jeg skal vel ikke gi så mye hjelpemidler eller noe hint her, tror jeg. Jeg tror nok den ganske grei, og det vel svært mange da som har også knekt denne nøtten, men ikke alle. Det noen som har bommet på en eller faktisk også to av disse låtene som har fått norsk språkdrakt, altså. Ute etter hvem som står bak disse tre låtene. Så her kommer den igjen også, følg med nå, og så får dere, jeg regner med allerede at du har en full av deg med mobiltelefon, så tar det bare oss og skriver igjen NRK Radio App. Søk opp Popquiz, legg igjen svarene der.
1: Hun sier, vi må holde fast ved det vi har, det spiller ingen rolle om vi klarer det eller ei, vi har hverandre, og det mye for kjærligheten vi gir det et forsøk, og vi halvveis nå, og vi lever på en bønn, ta hånden min, vi klarer det, jeg lover å, vi lever på en bønn. De prøvde å få meg på avvenning, men jeg sa nei, nei, nei, ja, jeg har vært helt borte, men når jeg kommer tilbake, vil du vite det, jeg har ikke tid, og hvis pappa tror at alt bra med meg. Han har prøvd å få meg på avvenning, men jeg drar ikke dit. Slapp av, ikke gjør det når du vil gå løs på det, slapp av, ikke gjør det når du vil komme, slapp av, ikke gjør det når du vil suge på det, tygge på det, slapp av, ikke gjør det.
0: Ja, tre låter det som har fått norsk språkdrakt altså, og da gjelder det bare å skrive ned I NRK Radio-appen hvilke tre, eller ikke hvilke tre låter, men hvilke tre artistisk rådstrekkband det som står bak disse tre låtene da, vet du. Så det med I trekning av en t-skjorte I neste time. Det kan godt bli deg, nemlig. Men det da ting som også mer høytsvevende enn det, nemlig å kunne bli med I jubileumssendingen til Popquiz 10. oktober. Jeg har lyst til å skrive, lese den meldingen ifra. En melding her som har kommet inn, og det fra Bjørn. Han skriver, jeg har anledning til å komme til Oslo I oktober, men trenger to billetter da kjæringen maser om at vi må gjøre noe, og nå det nummeret før hun kaster meg ut, og hun vet ikke noe om dette her, skriver Bjørn, og håper jeg ikke har ødelagt dette her, om du og din kjære sitter og hører på dette her i sammen. Men det kunne vært en hyggelig overraskelse, sikkert det da, og det jo lov å ta med seg noen, det jo det selvfølgelig, og det får være, vi har tenkt å lage en skikkelig fest her på NRK Marienlyst 10. oktober, nemlig. Kan ikke love at alle blir trukket ut, men vel, det altså muligheter da, hvis du tar og så melder deg på selvfølgelig nå. Så den åpnet, og det også muligheter da for å henge seg på denne kveldskvisen vår. Og vi skal røpe fasiten da I neste time. Men nå nærmer det seg bøyet høy med luftgitar faktisk igjen da.

0: gått langs gjennom sorg og synd. Det var Daniel Kvammen det. Ja dere, jeg håper ikke blir noe sorg og synd nå, fordi at nå det klar for en ny utgave av Bøy og Tøy med luftgitær.
1: Klar og kjør. Ut sammen, ut sammen. Lette, lette hopp. Armene dinglar og skuldrene hoppar. Slik, ja.
0: Slapp av, jeg har full kontroll, sa Terry Catt til Rodin og teknikeren I bandet Hans Chicago, der han satt og fingret med revolveren sin I januar 1978 I Los Angeles. Nå skal jeg leke litt russisk rullett, sa han til kompisen og rettet løpet mot tinningen og trakk av. Ikke noe bekymre seg over. Kameraet tomt, sa Terry Catt. Det bare en lek. Og etter tredje forsøk så smalt det, og Terry Catt døde momentant I en alder av 31 år, altså. Og dermed var det Chicago vi likte slutt. Peter Cetera tok bandet I en artskyldig mer poporientert retning I samarbeid med David Foster. Kjedelig var vel parolen fra fansen som hadde fulgt dem siden starten I 1967. Terry Catt, han var sjelen I bandet, han som rufset det opp med vanvittige løp på gitarhalsen. Jimi Hendrix kalte han for en av hans favorittgitarspillere, og det sier jo ikke rent lite. Et formidabelt talent, som det skulle vise seg at Chicago var helt avhengig av. Selv om Chicago fortsatte, så døde bandet I sofaen I Woodland Hills I Los Angeles den januarkvelden. De fant liksom aldri tilbake til seg selv igjen. Chicago hadde rockens kuleste blåserekke, ispedd dyktige musikere, kremlåter som det bare var å fordype seg I, og en gitarrist som brakte de til de store høyder. På 24 or 624 fra 1970, skrevet av keyboardisten Robert Lamb, så lar Terry Catt strengene snakke, så ja, jeg trenger faktisk ikke å si noe mer.

Ja da, riper i laken altså, og mange som har bil kjenner seg godt igjen der. Simmer, en mann, var det som sang om den ripa. Ja, ja dere, vi begynner å nærme oss nyheter nå, 23.00, og jeg leser så øynene blir rødt her av alle svarene deres som dere har sendt inn på kveldskvisen, og noen som også har noen spørsmål angående dette store jubileumet som finner sted nå I oktober da, som skjer da popquiz feirer altså 40 år. Ja, ja, jeg ser Juna her, Juna Løkka, og holder til I Berlevåg, og jeg skriver at I morgen så skal jeg rydde bort hagemøblene. Ikke det litt trist? Når jeg tenker hvert eneste år, når jeg må gyve løs på disse hagemøblene, samle dem sammen, og legge dem da under presenning, og grillen begynner, skal trilles I retning garasjen, og det som bare, det pakkes bort, da vet man, å nei, nå den tida igjen, og det blir bare mørkere, mørkere, mørkere. Jeg skulle hjem I går kveld, og kom ganske sent hjem også, etter en øving, og da hadde lyset gått på utsiden av huset, og det var helt mørkt, og jeg hoppet trynet rett ned I kjeledrappa der, og tenkte å nei, det blir bare mørkere og mørkere nå, det blir bare verre og verre, men vel, vi får varme oss på noe god radio da, dere, denne gode gamle linære radioen, og ikke podcast, men ordentlig radio med musikk, som også spilles imellom, så du får her I påkvistkveld selvfølgelig, og du skal få en god låt også fram mot nyhet klokken 23.00 og det ikke noe vits å finne på noe rart heller fordi at vi har da en time til og den inneholder også veldig mye spennende og bra forhåpentligvis om dere vil sette pris på det jeg tenkte vi skulle runde denne gangen her med en artist relativt ny artist som heter Dasha hils på Dasha Anna Dasha Novotny som hun heter med sitt fulle og hele navn og har kommet med denne låten Austin som ble altså, som kom til etter at Dasha og disse medforfatterne hennes jobbet med en sang. Først het den altså Play Dumb, om å vite at du har blitt bedratt. Men det var ikke noe Dasha kunne relatere til. Så hun ville skrive om titlen, og da ble det altså bare rett og slett Austin, som hun ønsket å kalle låten. Og det gjorde det lurtig, for at Austin, det et veldig fint navn som ligger der. Og det altså, hun amerikansk country-pop-sanger, låtskriver, godeste Dasha. Og hun altså ikke mer enn 27 år, så 26 år har hun blitt nå. Så det hun relativt ung, men jeg synes det artig å spille inn noen nye artister også I dette program. Og, så Dasha skal dere få seg fram på nyhetene, og så håper jeg dere henger med rett over. Vi skal da trekke en t-skjorte, og vi skal da ha bortreist på dagen, og vi skal da ta en kjøretur litt senere også, og selvfølgelig Kinderegget. Et nytt album som fyller 50 skal presenteres. Så det ikke noe vits I å se retningsoverom enda, altså langt derifra.

0: Her NRK Nyheter klokka 23. Fra norsk side det glede over at USA, Danmark og Grønland enige om en sikkerhetsavtale og at avtalen gjort på en måte som respekterer Danmark.
1: De danske lederne har vært veldig klare på hvor de røde linjene går, på hva Danmark som en suveren stat kan inngå. Og når de nå har undertegnet en avtale som Mette Frederiksen sier en avtale de kan leve godt med og som god, så vil jeg si det en da seier for den linjen om at slike spørsmål løser man via diplomati, og man står imot trussel om bruk av makt.
2: Hva synes du om fremgangsmåten for å få den avtalen på plass?
1: Det å true med å ta land fra land, og særlig mot allierte, det hører ikke hjemme blant allierte, heller ikke generelt i verden. Og det har vi markert veldig tydelig, så har det vært gjort mye godt diplomatisk arbeid i omgivelsene av det. NATO har klart å jobbe fram arktiske strategier mellom arktiske NATO-land,
0: sa statsminister Jonas Gahr Støre til USA-korrespondent Peter Svår. Harde utspill og trusler og at USAs ønske om å kjøpe eller overta Grønland har ført til alvorstunge og nervepirrende år for både grønlendere og dansker. Men nå kan skuldrene senkes, sier Norden-korrespondent Joachim Reigstad.
3: Det en lettelse. Det nå kan vi senke skuldrene, sa Mutti B. Egede da avtalen var signert. Det har vært to tøffe år. Det har vært to år hvor man har våknet til nyheter ofte med uttalelser fra USA. Nå det et punktum satt for det, selv om grønlenderne påpeker. Det en del ubesvarte spørsmål i denne avtalen, men roen har i hvert fall kunnet senke seg noe,
0: sa Norden-korrespondent Joachim Reigstad. I sin tale til FNs hovedforsamling oppfordret Frankrikes president Emmanuel Macron verdenssamfunnet til å velge FN og folkeretten framfor den sterkestes rett. Macron oppfordret til å få slutt på angrep mot sivile mål og mål i energisektoren fra Russland og Ukraina. Fra FNs talerstol tok også den franske presidenten opp palestinernes sak. Noen hevder at det blitt fred, men det har ikke åpnet for nødhjelp. Hva vår troverdighet egentlig verdt om vi får bli passive når det kommer til Gaza, spurte Macron. Norge blant de landene i verden der færrest mener landets eldre blir godt tatt vare på. En ny undersøkelse fra Opinion viser at 75% av nordmenn mener at vi ikke tar godt nok vare på eldre. Bare 20% mener vi gjør det. 5% svarer vet ikke. Bekymringen størst blant personer mellom 55 og 64 år, der 82% mener vi ikke tar godt nok vare på eldre. Og det var NRK Nyheter i studio Harald Berre.

0: da, jeg husker da vi jobbet, eller jeg jobbet i Nærradio, og det 100 år siden, så spilte vi den her, og den starter og stopper hele tiden, og den stopper liksom, ja, der hørte du, å nei, der kommer den. Og så var det, ja, ja, det var Steve Harley, en, å nei, det var ikke for den, nei, ja, det var Steve Harley, en Cocktail Rebel, og begynte å si det veldig fort. Come, make me smile, come up and see me. Det festlig låt fra The Old Days. Ja, hjertelig velkommen tilbake til TV 2 av Pokkvist, selveste finaletimen, hvor vi gjemmer alt det beste til slutt. Jeg pleier å si det. For eksempel avgjørelsen av kveldskvisen. Og vel, det altså tre låter som har fått norsk språkdrakt. Hvem som står bak da disse låtene? Og det altså så festlig å lese så mange svar. Det varmer om hjertet. Ofte det når man sitter her i studio og det kølmørt på utsiden av vinduene og man sitter her alene på disse tirsdagene så jeg jo ikke det jeg der i selskap med dere og det jeg veldig glad for vel, her kommer kveldskvisen for siste gang i kveld tre låter altså norsk språkdrakt hvem står bak?
1: Hun sier vi må holde fast ved det vi har det spiller ingen rolle om vi klarer det eller ei vi har hverandre og det mye for kjærligheten vi gir det et forsøk og vi halvveis nå og Vi lever på en bønn, ta hånden min. Vi klarer det, jeg lover også, vi lever på en bønn. De prøvde å få meg på avvenning, men jeg sa nei, nei, nei, ja, jeg har vært helt borte, men når jeg kommer tilbake, vil du vite det jeg har ikke tid, og hvis pappa tror at alt bra med meg. Han har prøvd å få meg på avvenning, men jeg drar ikke dit. Slapp av, ikke gjør det når du vil gå løs på det, slapp av, ikke gjør det når du vil komme, slapp av, ikke gjør det når du vil suge på det, tygge på det, slapp av,

det var de tre låtene det som har fått en omgang I Google Translator. Jeg mener jeg møtte hun en gang, altså jeg stemmen noe kjent. Vel, vel, det var I hvert fall hun som leste opp da, den norske teksten, og skal vi ta det I turorden da. Først da ut så hørte du Bon Jovi, Living on a Prayer fra 1986, og så var det Rehab med Amy Winehouse fra 2006, litt sånn trist bakteppe når man hører den teksten på norsk, at jeg ikke ville på Rehab og alt sånt nå, når man tenker på skjebnen til Amy, dessverre. Fra 2006 altså, og til slutt da så var det Relax med Frank Goes to Hollywood. Fra 83. Vel, det innebærer jo at det blir utrolig mange riktige svar, og så blir det noen som har bommet noen på enkelte her, og noen har, ja, puttet litt sånn polis inn der, og mange bommet på Frankie Goes to Hollywood faktisk. Ja, kanskje ikke den helt fremme I pannebrasken på mange, men de fleste hadde altså rett, og dermed så blir det håpløst å begynne å trekke ut vinner. Så det gjør vi ikke. Nei, jeg skal selvfølgelig gjøre det. Men der har jeg altså... Oddgeir, nå kan du komme inn med vinneren. Der. Lagt den på bordet her. Han sitter, godeste Oddgeir, jeg skjønner, han sitter nemlig I radioresepsjonen. Han nattvakt her, og han sitter helt alene og veldig ensom. Bare I selskap med et blafferende stearinlys og veldig glad for å bli spurt. Så han kommer opp da med en lapp her, og da står det på den her. Hva det han har skrevet? Jeg kanskje ikke håndskriften hans engang. Jo, nå står det der. Anniken Paulsen Bier har vunnet, hun fra Engelsviken, og det nedover Østfoldkysten, har vunnet ukas t-skjorte, jeg skal ikke si ukas, fordi at det blir jo, det jo flere t-skjorter, det blir en lørdagssending også, men har vunnet tirsdagens t-skjorte, Anniken, gratulerer, gra, som vi pleier å si, og til dere andre altså, og det ble ikke noe denne gangen, men det går da flere tog, nei, de gjør jo ikke det I disse streiketider heller, men det går da flere fly, I hvert fall, det har jeg hørt det siste, at flyene I hvert fall på vingene, det stort sett ikke noe streik der nå. Så det der flere muligheter, så tusen hjertelig takk for alle som har bidratt I kveldskvissen. Og Anniken var altså den som snakket med seieren denne gangen, Paulsen Bier, Engelsviken, og det en veldig fin sted om sommeren. Der har jeg vært flere ganger med båten, som det ligger nede ved Østfoldkysten der. Det veldig, veldig god fiskesuppe der, det kan jeg veldig anbefale altså. Vel, det var altså kveldskvissen, også minner Kristin meg på at det høstjevndøgn, for at jeg snakket om høsten I forrige time og sånt da, og det sant, det altså høstjevndøgn nå, og det betyr at sola krysser himmelens ekvator, slik at dag og natt nesten like lange over hele jorda, dere, så det bare å stålesette seg det, og det markerer altså slutten på sommeren og starten på en periode der nettene blir lengre enn dagene fram til vintersolverv, så vi forberedt på det, og det kanskje på tide å gjøre som June skrev, pakk inn hagemøblene. Det over for I år. Det over og slutt. Vel, vel, vi skal traske videre denne timen. Snart det klart for bortreist på dagen. Det tunge navn som som jubilerer også denne uken her. Og vi skal også selvfølgelig nærme oss Kinderegget med et jubileumsalbum. Så ikke gå noen steder av dere. Her det åpent.

La meg gå, og det var Rakel det. Ja, mine damer og herrer, vi vet jo i dette program å gjøre stas på de som henger et nytt år på knaggen. Det alt for mange triste eksempler på de som går ut av tiden, ofte alt for tidlig også. Derfor så gjør vi stas på de vi snakker om i Påkviss kveld, nemlig musikerne. Da det klart for en ny utgave av Bortreist på dagen, dere, og da tror jeg vi skal ta en avtak.

inn. Alla, vi åpner friskt og freidig med David Coverdale, en jubilant som han blir altså 75 år I dag. David Coverdale, som startet karrieren sin I Deep Purple, og vi skal feire 75-åringen litt senere denne timen her, så følg med for en røst. Han jo blitt pensjonist nå, David Coverdale, men for en katalog han har etterlatt seg da. Og samme dagen, altså I dag, ja, så har vi altså denne karen.

dere. Denne mørke mannen fra Australia, han var jo nylig i Norge, i august altså. Da var han på Øyafestivalen etter strålende anmeldelser da. Og Nick Cave, ja, han går sin egne veier. Jeg må si jeg har veldig sansen for Nick Cave, som blir 69 år i dag, godeste Cave. Og i morgen, Julio Iglesias, han blir altså 83 år gammel også, godeste Julio. Han er altså Spanias mestselgende artist gjennom historien, der med over 300 millioner solgte album, altså på 14 språk. Han har 7 barn, ja, som han vet om. Enrique Iglesias er jo et av de, og han har også vært målvakt på juniorlaget til den spanske fotballklubben Real Madrid. Ja, det er ikke bare dette her, altså. Ja, det må jeg si. Han måtte gi seg med fotballkarrieren på grunn av en kneskade, og da ble det musikk i stedet, og det har han sikkert ikke angret på. Charmøren Julio Iglesias, 83 år altså. Og samme dagen, altså i morgen, så har vi The Boss, Bruce Springsteen. Nei, evighetsmaskinen Bruce Springsteen blir 77 år i morgen, han dere. Han reiser rundt og holder 3 timer lange konserter. Jeg fatter ikke hva han har i drikkevannet sitt, altså godeste Bruce. Og jeg skal ikke forundre meg, han dukker opp i Norge sikkert snart igjen. Det er jo millioner av fans rundt omkring i verden. Og på torsdag da, ja, så har vi denne karen.

Ja, Jonas Fjell, eller Terje Nilsen, Drammens store sønn. Født i Bodø, men han flyttet ut til Drammen i ung alder og har gjort hjembyen så til de grader til sin egen, og satte fra seg baggen i hjembyen Drammen i begynnelsen av måneden. Nå skal det være slutt. Om man ikke tar en Åge Aleksandersen da, som trommet sammen til en gedigen avskedskonsert på Lerkendal stadion, så viste det seg å være avskedskonserten til bandet hans, Sambandet, og ikke han. Det må da være noen som har stusset over det der. Men hallo, altså, avskedskonserter er big business, men Åge har ikke gitt seg han. Nei, da, han fortsetter han med nytt band. Det var Sambandet vi tok farvel med, men det kom ikke så tydelig fram. Vel, vel, Jonas Fjell blir 74 år i morgen. Og går vi videre til fredag, så finner vi ørefikeren Will Smith. Han blir 58 år. Jeg tar han med, selv om han er kjent fra Det hvite lerret, så gjør han også skarpt inn musikk da. Gir jo også ut til låter, og var også i Oslo for noen år tilbake siden. Ja, det er Drammen faktisk, hjembyen til Jonas Fjell. 58 år på fredag blir altså Will Smith. Ingen innmeldte på lørdag, og søndag så finner vi henne.

Avril Lavigne, eller Avril Ramona Lavigne, blir 42 år hun, fra Kanada altså, og har flere bein å stå på. Motedesigner er hun også, skuespiller er hun også. Hun ble altså signert til Arista Records da hun var kun 16 år gammel, og debuterte da med studioalbumet Let Go fra 2002. Kommer fra Ontario-provinsen, Lake Ontario. Har jo skiftet navn til Lake America etter et nytt barneselskap i Det Hvite Hus, men jeg går ut fra til Avril. Hun sier nok Lake Ontario, som det faktisk heter. 42 år altså på søndag, og dermed så har vi vært igjennom ukas jubilanter. Vi kaller alle jubilanter her i Bortreist på dagen. Skulle bare mangle. Da gjenstår det bare grei.

0: en podcast fra NRK.
1: Det noe som jeg ikke skal tulle med den sangen der. Jeg tror vi bare gjorde to take på den. Fordi at jeg klarte ikke å gjøre meg for at jeg ble så emosjonell.
0: Norges fremste musikere forteller om låtene som formet livet og karrieren deres.
2: Men jeg hadde følelsen jeg fra starten at dette kom til å bli stort.
0: Honningbarna forteller om debutlåta som satte fyr på karrieren deres.
2: Det betydde så sinnssykt mye for oss. Det var liksom liv og døden greier dette her. Den flammen brant altså så varmt.
0: Hør Spor i appen NRK Radio.

A Piece of Paradise med Violet Road. Og så var det da Close to Me med The Cure. Og dermed så det altså klart for et nytt album som fyller 50 I denne serien med den fjongende titlen Classic Albums at 50.

Ja, jeg lanserte jo denne serien her, klassiske rockalbum som fyller 50, for å hylle nettopp vinylskivene. De har jo fått sin renessanse, eldre men også yngre, fart jo til platebutikkene for å sikre seg et etterlengtet eksemplar. Albumene var fra en tid da du eide musikk fysisk, tok det forsiktig ut av kovret og lot stiften gjøre resten mens du leste på innekovret. Tekster og hvem som medvirket, og jeg må jo si det var en fin tid, før alskens hjelpemidler som AI og autotune og spillelister, men det klart, serien har jo holdt på en stund, så jeg begynner med kanskje å grave litt lenger og lenger ned i kistebunnen nå, for å finne Groom-albumene som ble gitt ut i 1976. Men det en del igjen. Jeg har mine ord i behold når jeg denne gang kan presentere en Steve Miller Band, som startet opp i San Francisco i 1968, og til de grader fikk oppleve vinylens gullalder gjennom 70-tallet. Men vi stopper altså opp i 1976, da Fly Like an Eagle kom, et album som alle måtte ha på den tida der. Steve Miller, ja, han leflet med ofte litt psykedelisk rock, men ja, han dempet noe her på dette albumet. Nå var det mer en straightforward rock som gjaldt, med sine faste medlemmer Lonnie Turner på bass og Gary Malaber på trommer. Fly Like an Eagle åpner festen, hvor de har fått med seg Joachim Young på Hammond B3-orgel, som fikk beskjed av Miller å ikke spare på synthesizerne heller, som var relativt nye i rocken på den tiden. Miller sin elsk til psykedelisk rock, ja, den skinner jo klart igjennom. Side 2 åpner med Take the Money and Run, før Rock Me tar over. Ja, det låter band fra en tid du ikke kunne gjemme deg bak noen fancy studioeffekter. Fly Like an Eagle er neste på tallerken i serien Classic Rock Albums at 50. God fornøyelse!

Steve Miliband var under stiften I den utgaven av Classic Rock Albums at 50. Ja, 50 år altså, siden Fly Like an Eagle kom ut. Og ja, da jo tid for ukas kjørelåt igjen da, og jeg har skrudd legeme på plass bak rattet. Av flere skvatt da, da David Coverdale tidligere I år gikk ut og sa at «Nei, nå får det være nok. Jeg pensjonerer meg. Nå blir det hagearbeid sammen med kona Cindy, og mer tid til å praktisere meditasjon, som han har drevet med siden slutten av 60-tallet. Ja, hvor lenge kona synes det moro å ha typen I hus, det en helt annen sak, men det jo en tid for alt. Men tiden har Coverdale brukt fornuftig etter han kom med I Deep Purple I 1974 til han startet Whitesnake noen år senere. En av rockens store stemmer blir altså 75 år I dag, og det grunn til å feire en som har gledet millioner av fans med sin soulfylte stemme, med klare blues-overtoner. Flesh and Blood fra albumet med samme navn, som kom I 2019, jo en livsfarlig låt I trafikken. Den passer best til stående kjøring med ansiktet helt inn I frontruta, altså. Gitaristene Reb Beach og Joel Hoekstra, de drar på med gitaren her. Det gjør jo ikke saken noe bedre det, med fartsfylte løp opp og ned gitarhalsen. Men det 75-årsjubilanten David Coverdale som står for festen. Ja, nå kan girboksen ryke, for her med jeg raskt ut fra startblokka, og forhåpentligvis rister en flaske champagne etter målgang. Nei, vi kjører I vei nå!

0: Her er NRK Nyheter ved midnatt. Fredag skal styret I Norsk Redaktørforening ta stilling til om dokumentredaktør Hans Rustad skal kastes ut av foreningen. Uttalelser som Rustad har kommet med I sin egen podcast har skapt sterke reaksjoner og var tema I kveldens debatten. Flere redaktører har meldt seg ut av redaktørforeningen I protest mot Rustad.
1: Spørsmålet ikke først og fremst hva Rustad mener, men om han følger pressens eget regelverk som redaktør. Bakgrunnen blant annet artikler som Harald Klungtveit I Filter Nyheter står bak.
2: Dette jo ikke bare meninger. Dette til dels helt konkrete påstander om ekte mennesker, folkevalgte I Norge og så videre, som flettes inn I konspirasjonsteorier helt uten dokumentasjon.
1: Hva sier du til dem som mener at du som dokumentredaktør til stadighet bryter pressens eget regelverk?
3: Jeg mener de totalt misoppfatter at I vår verden så sannhet og sannferdighet veldig forskjellige ting, og at presseetikken ikke bare én definisjon. Og hvordan man kan bruke ordet konspirasjon og tro det entydig, det helt beyond me.
0: Sa dokumentredaktør Hans Rustad til reporter Mats Rønning. EU-landene enige om å fjerne to russiske oligarker fra sanksjonslistene sine. Det betyr at de får tilbake fryste penger og igjen kan reise I EU. Ukraina reagerer kraftig på beslutningen, og president Volodymyr Zelensky kaller det hele selvødeleggende, ifølge NTB. Frankrike og Luxemburg skal ha bedt om at de to rike forretningsmennene ble tatt av lista. I FN-bygningen I New York undertegnet USAs president Donald Trump, Danmarks statsminister Mette Frederiksen og Grønlands regjeringssjef Jens Fredrik Nielsen sikkerhetsavtalen om Grønland. Det betyr at striden om Grønland endelig lagt død, sier korrespondent Peter Svår I New York.
4: Nå kan Danmark og USA og Grønland legge dette bak seg. Det har vært en verkebyll I NATO, I hele sikkerhetssamarbeidet. Og nå dette faktisk historie I dag. Denne avtalen historisk og respekterer også Danmarks linjer, altså at de ikke har avgitt territorium til USA.
5: Hva inneholder den egentlig av nyheter, denne avtalen?
4: De viktigste begrensningene her jo at ikke-vestlige selskaper, Russland, Kina, ikke kan investere eller ha gruvedrift på Grønland uten godkjenning. Og så skal amerikanerne bygge to nye store militærbaser.
0: Og Peter Svår ble intervjuet av reporter Knut Magnus Berge. NRK Nyheter I studio, Terje Tobias Tønne.

0: Du hører Nattradio på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
1: Det var Roxy Music med Brian Ferry I spissen som åpnet Nattradioen for oss denne onsdagen. Ja da, vi har kommet til den 23. september som så smått I gang. Nils Åge Nonstad her I studio. Det Nattradio som starter natta her I NRK P1. Velkommen inn skal du være.

Ja, det ligger et stort spørsmål bak denne låta til Ella Lockert. Hva om det finnes noe mer, undra hun. Så det Kygo da som har fått med Labyrinth I sin Fragile. Og her I Nattradion det faktisk et par musikalske bursdagsmarkeringer I dag også. Og først det snakk om, ja, sjefen selv. Vi ferier om litt.

to av våre ordentlige veteranorkester på rekke og rad der I nattradion. Hellbillies først, som sang Spel Jonny Spel. Og så den store slageren til Dance with a Stranger da, Everyone Needs a Friend. Ja, har du bursdag I dag, 23. September? Gratulerer med dagen, og visste du at du deler dagen din med Bruce Springsteen? Ja da, og han begynner å bli en voksen mann, født I 1949, så det setter 7 lys på kaka hans. Og vi må jo selvsagt høre The Boss nå da. Han har jo mange låter, vanskelig å velge det, men jeg går for denne.

Ja, etter Ricky Martin så passer det jo å fortsette med litt bursdagsfeiring. Jeg skal bare fortelle at det var jo Eva Wellstrøm vi hørte før Ricky. I stad feirer jo Bruce Springsteen, en av USAs største stjerner, men det enda en av de som har dagen sin. Han kan ikke være med å feire selv, men det kan jo vi om litt.

Mer liv, det heter låten til Kajander. Så tilbake til bursdagsfeiring, for selveste Ray Charles har dagen sin I dag. Men han kan jo ikke feire siden han gikk bort I 2004, ble 73 år gammel. Ray Charles har mistet synet allerede som 7-åring på grunn av sykdom, og han ble også tidlig foreldreløs, så han Charles hadde en tøff start på livet. Men likevel har han greid å jobbe seg opp til å bli en av de største stjernene I USA, så da feirer jeg den store Ray Charles med denne.

0: En av Ray Charles' største slagere fikk du der, Georgia on my mind, og den kom fordi han ble født på dagens dato 23. september i 1930. Og da bursdagsfeiringen over for denne gang her I Nattradion, men nå det plass for vår norske trippel.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Ja, det var Narum det. Kjenner hos jeg smelter litt nå, så ble låt nummer tre I den norske trippelen. Lille Cæsar sang Elsker deg, og Michelle Ullestad åpna trippelen med La meg ligge.

0: Yuzu Undur fant sammen med Nene Cherry I denne låta Seven Seconds. Og du fikk den her I nattradion denne onsdagsnatta, som nå går mot slutten. Det Levi Bergrud som får lov til å avrunde musikalsk. Så nær skal han få synge. Og Nils Hagen onsdag skal ønske deg fin natt videre, og på gjenhør I morgen etter midnatt.
1: Du vet nok hva

0: Her er NRK Nyheter klokka ett. I FN-bygningen i New York undertegnet USAs president Donald Trump, Danmarks statsminister Mette Frederiksen og Grønlands regjeringssjef Jens Fredrik Nielsen sikkerhetsavtalen om Grønland. Etter flere alvorstunge og nervepirrende år med trusler fra USA er danskene i dag letta. Men også USA ser på Grønland-avtalen som en stor amerikansk seier, sier Norden-korrespondent Joachim Reigstad.
1: Bevegelsesfriheten er ivaretatt, kan man si, for amerikanerne. De kan opprette nye baser, og de nekter også for eksempel andre ikke-allierte land å gjøre det. Og hva skjer hvis NATO opphører, eller Grønland blir selvstendig? Da må Grønland overta Danmarks forpliktelser og forplikte seg til å fortsette i NATO-samarbeidet. Kanskje den viktigste seieren for Danmark, den røde linjen, suvereniteten, den er ivaretatt. Det er ingen som fjerner 98% av kongeriket Danmarks territorium, så det er den viktigste seieren for Danmark i dag.
0: I formiddag falt oljeprisen brått og gikk under 99 dollar fatet. Det skjer etter at Iran i dag skal ha sagt de kan åpne Hormuzstredet innen en uke, dersom USA tar første steg i retning av å trappe ned det militære presset. Det melder et japansk nyhetsbyrå som viser til en anonym iransk tjenestemann som kilde. Før fallet i oljeprisen lå den på underkant av 102 dollar fatet. USAs utenriksminister Marco Rubio sa i dag at landet er åpent for samtaler med Iran under FNs generalforsamling. Latvias statsminister Andris Kullberg sier Frankrike er enige om å åpne samtaler om å inkludere Latvia i det franske initiativet for kjernefysisk avskrekking og bli med i det franske atomvåpensamarbeidet. Frankrike skal også styrke militæret i Latvia, særlig med tanke på luftvern. Norske arkeologer har gjort et funn som like gammelt som pyramidene i Egypt og Stonehenge i England ved steinalderbro Plasset i Halden fant Karine Rosenvinge fra Kulturhistorisk museum og kollegaene hennes mystiske steiner.
2: Vi begynte å rense opp, og plutselig så dukker da denne kisten opp. Da. Vi så liksom omrisset av den.
3: Det arkeologene fant er en hellekistegrav. Store og tunge steinheller er omhyggelig plassert, så det ser ut som en kiste av stein. Denne graven tror arkeologene er fra yngre steinalder for omtrent 4000 år siden, og arkeolog Magnus Tangen beskriver dette som en sjelden mulighet til å lære mer om denne tidsalderen.
4: Også så gammelt å tenke på at det er et 4000 år gammelt byggverk.
0: Og reporter her var Martin Tangen Schmidt. Det var NRK Nyheter i denne omgang. Flere oppdateringer får du som alltid på NRK.no. I studio, Terje Tobias Tønne.

Her er NRK Nyheter klokka to. Minst 8-10 sauer er kritisk skadd eller døde etter at to løse hunder angrep en saueflokk i Hølen i Vestby, Akershus. Politiet har nå fått kontroll på den ene hunden, og en veterinær er på vei til stedet for å hjelpe skadde dyr. Politiet